طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کند.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست.

باید گفت یا در خزان بیرون. من بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم.

چو صبح از خواب برمیخیزی ستاره ها را از گیسوانت پایین میریزی، ماه را درون صندوقچه اتاقت میگذاری، از چشمانت رد شب را بیرون کن، امروز صبح دیگریست، به لبهایت گلهای سرخ بزن، گردن بندی از مرواریدهای دریا، ناخونهایت را به رنگ دلم رنگ کن، امروز صبح دیگریست، مطمئن باش من عاشق تو خواهم ماند تا باز شب بیاید و

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها

شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی. صبح

0: خوش آمدگویی مجله رادیویی این هفته رو میگشاییم. شنبه هفتم شهریور 1405، 29 اوت 2026. در تقویم ما نوشته در گذشته زندگی نکن، در خیال آینده باش، در خیال آینده رو هم بپروران، اما روی لحظه کنونی همین حالا در حال متمرکز شو. در هر حال درود بیکران بر کرانه های حضورتان در همراهی ها و شنبه نوردی هایتان. سید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر، همراه شما در 6 ساعت پیش رو در برنامه زنده تا 3:30.
1: من هم فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد و بسیار خوشحالم که این همراهی از طرف ما هم هست.

0: بدرود، تابستان بود و بوسه درودها ادامه دارد.
1: گاهیم رقص خداحافظی هست.
0: بله، رقص خوش آمد هست، رقص خداحافظی هم هست. تا باشد وصل باشد نه فصل، ولی فصل ها می آیند و این وصل ها رو جدا می کنند دیگه.
1: و عمر ما هم
0: بله؟
1: و عمر ما هم به پایان می رسد.
0: حالا تا اون موقع همه داریم میریم دیگه، از لحظه تولد حرکت میکنیم به سوی اون چیزی که نیستیستان. آره. اما نمایی برنامه امروز هفتم شهریور 29 آگوست، گزارش هفتگی و گپ بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع از ادامه رجزخانی و درگیری حکومت های آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، محاصره دریایی، تشدید تحریم ها، تا فشارهای امنیتی و معیشتی و سرکوبگری و ادامه سریالی در ایران. از این میدونی که آقای ترامپ چی گفتار شده؟ اساسا این اخبار و تمام دنیا شده ترامپ نامه. ترامپ، من نمیدونم، بعضیا میگن رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان، ولی بسیار نارسیسیست و برخی گویند روان پریش، بعضیا میگن دیوانه. البته دیوانگی توی خودش یک جنبه مثبت هم داره. حیف به ترامپ بگیم که دیوانه. والا بیشتر ابله بودن بهش میخوره و روان پیشی. امضا کرده لایه تغییر نام دریاچه اونتاریو رو به دریاچه آمریکا. دریاچه اونتاریو دریاچه خب کانادا است دیگه در واقع. بعد گفته که ما حالا یه خلیج داریم به نام خلیج آمریکا، یعنی همون خلیج مکزیک. یه دریاچه داریم، دریاچه آمریکا، همین دریاچه اونتاریو. یک اقیانوس فقط کم داریم که حالا باید فکری با حال نام اقیانوس آرام و اطلس هم بکنیم که اونا رو بدم. خب این جز روان پریشی چی در تنگه هرمز رو هم که دوباره اعلام کرد که جز قلمرو آمریکا. نخست وزیر کانادا برنگ هرسون رو در بیاره، گفت که آقا این نام رو عوض کردی، دریاچه اونتاریو رو گذاشتی آمریکا. اونم یه چیزی رو منتشر کرد، نوشته تنگه دریاچه هرمز. با این دنیا روبرو هستیم تا ببینیم چی میشه. و بعد درنگی کنیم در ادامه برنامه بر امکانها و گزینه‌های مختلف در جنگ ویرانگر آمریکا و ایران. آیا ممکنه این جنگ متوقف بشه، پایان یابد؟ چگونه، با چه شرایطی؟ تحلیل ها و ارزیابی ها و گمان زنی های متعددی این روزا مطرح میشه. یکی از این موارد اشاره داره به امکان میانجیگری چین و میگوید مصالحه و توافق تهران و واشنگتن از پکن میگذره. آیا چین چنین اهرم هایی داره؟ در گفتگو با یونس جلالی ارزیابی او رو به چالش میگیریم. جایزه آب از سوی بنیاد آب سوئد روز چهارشنبه 26 آگوست به کاوه مدنی پژوهشگر زیست بوم داده شد. روز بعد جلسه ای در مرکز آب در دانشگاه پلی‌تکنیک استکهلم با حضور کاوه مدنی و شماری از پژوهشگران برگزار شد. گزارشی از این جلسه و بحث و گفتگوها و پرسش و پاسخهایی که مطرح شد. در ادامه پوشه ویژه انتخابات سوئد رو می گوشاییم که دو هفته دیگر 13 سپتامبر

0: برگزار میشه و البته همین حالا هم میشه زودتر رأی داد. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و نظرپرسیها جنبه‌ای از مسائل انتخابات این دوره را میکاویم. از آن میان این بار گفتمان راست پوپولیستی راسیستی مهاجر ستیز که با رنگ و لاو جذاب بسته‌بندی میشه و دلایل و عوامل تضعیف دولت رفاه مدل سوئدی. پرسش ها و مسئله ها و گفته ها پیرامون انتخابات سوئد میتونه محوری باشه در وقت تماس های تلفنی. شما درباره جنبه های گوناگون انتخابات این دوره، انتخابات پارلمان، کمون ها و شوراهای استانی چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719 و همینطور پیشنهادهایی که برای برنامه و به ویژه برای این پوشه انتخابات سوئد دارید، میتونید با این دو شماره زنگ بزنید، پیام بفرستید، پیام نوشتاری یا شنیداری. بعد از صدای شما در همبستگی باز هم بر میگردیم به جنگ ایران و آمریکا. این جنگ عیار هر کس و نیروی رو نشون داد. جامعه به شدت قطبی شد و آدم ها و نیروهای سیاسی چون زورق در میان آبهای طوفانی کج می شد و مج می شد و کج می شد و مج می شدند، به سخن مولوی. در میان بگو مگوها ما خودمان که بازیگر این صحنه نیستیم، میتونیم باشیم به شکلی دیگه، نه پای میز مذاکره و زیر میز مذاکره. در درون جامعه ما چی میگیم؟ توقف بیدرنگ و بی قید و شرط جنگ. یعنی چی؟ وقتی دو طرف جنگ شرط و شروط میذارن و وقتی هم به نظر و کنش ما وقی نمی نهند، خب ما چه میگوییم؟ چه شرط و شروطی میذاریم؟ شاید تنها یک جنبش نیرومند صلح بتونه خواست پایان جنگ رو تحمیل بکنه. وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم اسلامی از تهیه فهرستی با نام حدود 100 هنرمند و کنشگر فرهنگی و سیاسی در خارج از کشور خبر داده که دولت در پی تسهیل شرایط بازگشت اونا به کشوره. و این در شرایطی که همزمان سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور ممکن است در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند و پیش از اون هم مجلس رژیم طرحی رو موسوم به مقابله با نفوذ تصویب کرده که کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و شهروندان با جهان خارج رو گسترش میده. خب این دعوت به چه معنی است؟ پریوزم یکی از اینا آقای محسن نامجو، خواننده معروف، عازم ایران شد و رفت ایران. این به چه معنی؟ این یک حق شهروندی است، رفت و آمدها، یا بازی وزارت اطلاعات که یه عده‌ای در دامش میفتن؟ در این باره هم گفتگو میکنیم.
1: یا باجی هست که جمهوری اسلامی به بعضیا میده.
0: همه اینا میتونه مسائلی باشه که اونجا مطرح میکنیم. آقا اعلام انحلال روژوا و ادغام اداره خودگردان روژوا و تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی اون در نهادهای دولت سوریه موضوع بعدی است که اون خواهیم پرداخت در برگه آخر برنامه. توی خبرها هم بود که مظلوم عبدی که از طرف رژوا این رو اعلام کرد، بعدن در دیدار با احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه، اون تروریست سابق که برای سرش جایزه گذاشته بودن
1: موقت دیگه
0: بله مشاور احمد شهر شده. پرسش‌های زیادی مطرح است، بیشتر درباره یگانهای مدافع زنان یه بجه که دولت سوریه با ادغام اونا موافقت نکرده، صرفا بخاطر زن بودن. آیا این ادغام به لحاظ تاکتیکی و اثر ناگزیری بوده بنابر توازن قوا؟ به این سال دیگه که مطرح این که آیا با ارزش‌های رژوا که اعلام می‌کرد اون خودگردانی در تضاد نیست؟ چرا خودشونو در جامعه منحل نکردن و خودشونو توی دولت، بخشی از دولت ارتجایی حاکمه منحل کردن؟ این پرسش اساسی است که سعی میکنیم با مهمانانی که دعوت میکنیم گفته بکنیم. یک گفتاری هم در باره خواننده و بازیگر آمریکایی، یکی از نمادها و آیکونهای موسیقی به ویژه موسیقی کانتری، دالی پاترون خواهید شنید. حتما شما هم شنیدید ترانه‌های زیادی از او و خاطره دارید. این ترانهش خیلی تاثیرگذار بوده از این، البته خیلی از ترانه 3000 ترانه نوشته، حالا چند تایش هم خودش خونده دیگه، ولی یکی از این ترانه های بیادماندنی و خاطرانگیزش این ترانه است. جولین

دالی پارتون در 80 سالگی در این هفته درگذشت. بالا گزارش هفتگی. از سیل وحشتناک و ناگهانی در مرز نپال و تبت شروع کنیم که نزدیک به 500 نفر کشته بر جا گذاشت و 1400-500 نفر مفقود، شاید هم بیشتر، ظاهرا فرو ریختن بخشی از یک یخچال و به راه افتادن حجم عظیمی از آب، گل و سنگ باعث این فاجعه شده. به گزارش رسانه ها، ایران و عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره اثرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مینهای این تنگه توافق کردند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته که ایران با عمان به نتایج رسیده که مورد توافق هر دو طرف است، اما افزوده که آمریکا مانع مذاکرات شده. سخنگوی سپاه از جای دیگه گفته است که اگر آمریکا به تفاهم نامه بازگردد، تنگه هرمز را باز می‌کنیم. در همین حال سفر مقامات کشورهای همسایه به تهران در این هفته از افزایش کنش‌های دیپلماتیک در این رابطه حکایت داشت. پس از سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان به ایران و دیدار با قالیباف، شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در تهران با مقامات رژیم دیدار و گفتگو کرد. پیش از آن جمهوری اسلامی پیشنهاد توافق صلح مورد حمایت ترامپ که از طریق پاکستان ارائه شده بود رو رد کرده بود. همزمان اسکات بسن وزیر دارایی ایالات متحده در یک کنفرانس خبری اعلام کرد آمریکا یک عملیات انزوای اقتصادی رو علیه ایران آغاز کرده. تحریم‌های علیه حدود 60 فرد، شرکت و کشتی رو اعلام کرد و گفته اکنون زمان آن است که رهبران جهان تصمیمی بین آمریکا و رژیم ایران بگیرند. ما تناب رو محکم تر می کنیم و هر منبع احتمالی درآمدی که به نیروی دریایی سپاه و رژیم ایران کمک مالی می کند را مسدود خواهیم کرد. ما رویکرد نشتی صفر رو اجرا می کنیم. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که وزارت خارجه آمریکا در تدارک برگرداندن دیپلمات‌ها به سفارتخانه‌هایشون در خاورمیانه است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته که درباره ایران دیگر حرف زیادی برای گفتن نیست و افزوده ما نمی‌خواهیم با آنها صحبت کنیم و دنبال دیدار و مذاکره با آنها نیستیم. گفته که تنگه هرمز باز است، محاصره بنادر ایران به طور کامل در حال اجراست. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که در مقطع کنونی گزینه نظامی نداریم. خودداری از حمله به ایران دست کم در مقطع کنونی. او سیاست کنونی ترامپ در قبال ایران را اینگونه تشریح کرد: افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق محاصره و اقدام جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها. خبرگزاری بلومبرگ خبر داد که دولت ترامپ در حال بررسی احیای دادگاه‌های غنیمت دریایی برای تسهیل توقیف نفتکش‌ها و محمول‌های مرتبط با ایران است. در صورت اجرا، فشار واشنگتن از تحریم‌های اقتصادی فراتر رفته و به سمت توقیف و مصادره فیزیکی محمولای نفتی مرتبط با ایران حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر چین اعلام کرده که با تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی مخالف است و از منافع اقتصادی خود در برابر
برنامه‌های واشنگتن برای خفگی اقتصاد ایران محافظت خواهد کرد، در حالی که مسکو درباره برنامه فشار بزرگ اقتصادی آمریکا به ایران اظهار نظر رسمی نکرده. یکی از سفرهای خارجه روسیه گفته احتمال دارد که روسیه برای همکاری با کشورهای دوست که زیر فشار تحریم غرب هستند از رمز ارز استفاده کند. قطر یکی از بزرگترین قربانیان اقتصادی جنگ ایران و آمریکا عنوان شده و گفته شده که این کشور با کاهش 96% صادرات گاز طبیعی مایع یکی از بزرگترین قربانیان اقتصادی این جنگ به امروز بوده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره نوشته است که هرچند که در این جنگ صادرات نفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت نیز تحت تاثیر قرار گرفته، اما میزان کاهش صادرات نفت آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با قطر نیست. در اوایل هفته محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در ازارتی گفته بود که اگر پایبندی به مقررات بین‌المللی مانع حمله به یک کشور نمی شود، چرا ما نرویم دنبال بمب اتم؟ محسن رضایی گفته جوانان خودشان به کسب و کار در خانه و محلات بپردازند. این جمله آخری رو در رابطه با وضعیت اقتصادی گفته. همزمان مسعود پزشکیان بار دیگر بر پایان وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرده و گفته است که بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است. مقامای رژیم همچنین هشدار دادند هر کشوری که به فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران بپیوندد دشمن تلقی خواهد شد. این در حالی است که قالیباف در پاسخ به انتقادهای سردبیر روزنامه کیهان نوشت که برای او مذاکره نه ارزش ذاتی دارد نه تابو و تعامل با جهان را نباید با وابستگی و تسلیم یکی دانست. حسین شرایط مداری در بایدداشتی با عنوان قالیبافی که ما میشناسیم هشدار داده بود که برخی مواضع اخیر قالیباف ممکن است این برداشت را ایجاد کند که او به جریان‌های غرب‌گرا و اصلاح طلب نزدیک شده است. دونالد ترامپ فرمان اجرایی تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا را برای استفاده در اسناد و نقشه‌های رسمی دولت فدرال امضا کرده. این اقدام در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا انجام شده. بر اساس این فرمان، نهادهای فدرال آمریکا موظف خواهند بود از نام دریاچه آمریکا در اسناد و پایگاه اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود هیئت نام‌های جغرافیایی آمریکا نیز نام جدید را در سامانهای رسمی دولت فدرال ثبت کند. در پی افزایش تنش‌های تجاری میان کانادا و آمریکا، داگ فورد نخست وزیر استان اونتاریو تهدید کرده که در صورت تشدید فشارهای واشنگتن صادرات برق و برخی مواد معدنی حیاتی کانادا به آمریکا محدود یا متوقف خواهد شد. ترامپ توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارسال کرده، اقدامی که روند بازبینی این توافق را مطابق با قانون انرژی اتمی آمریکا آغاز می‌کند. تنها 4 روز پس از آنکه یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی آمریکا برای اتباع 75 کشور از جمله ایران را لغو کرد، دولت ترامپ روز سه‌شنبه وقت‌های مصاحبه ویزاهای مهاجرتی را در سراسر جهان متوقف کرد. خالد شیخ محمد که دولت آمریکا او را از طراحان اصلی حملات 11 سپتامبر می‌داند، قرار است در ژوئن 2028 بیش از یک ربع قرن پس از آن حملات محاکمه شود. خالد شیخ محمد بیشتر با داستان‌ها به توافقی برای پذیرش اتهام‌های خود رسیده بود، توافقی که بر اساس آن در ازای اعتراف به جور با مجازات اعدام روبرو نخواهد شد. اما یک دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا تابستان گذشته این توافق را لغو کرده. خالد شیخ محمد در سال 2003 دستگیر شد و سپتامبر 2006 در بازداشتگاه گوانتانامو
نگهداری می شود. آسوشیتد پرس با نقل از مقامات آمریکا و ناتو گزارش کرده که حدود 65% از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا معادل حدود 1500 فروند از مجموع 2330 موشک رهگیر در جنگ با جمهوری اسلامی مصرف شده. بر اساس این گزارش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا در اروپا به سطح فراتر از بحرانی رسیده و توان این کشورها برای مقابله حتی با یک حمله موشکی بالستیک روسیه بسیار محدود شده است.

0: سعید، چند روزیه که ما با تشدید تحریم‌های آمریکا به جمهوری اسلامی هستیم. می‌خواستم ببینم جواب تو نسبت به این سوالی که الان مطرح می‌کنم چیه؟ این شدت تحریم‌ها چقدر می‌تونه در مورد کشورهای مختلف مورد قبول قرار بگیره و پیام اون به جامعه چیه؟ در و این در حالیه که من فایلی شنیدم که یکی از مقام‌های امنیتی با تعداد زیادی از سپاه پاسداران گفتگو میکرد و میگفتش که هیچ تأثیر خاصی اگر حتی عملی بشه بر جامعه ما و فشار اقتصادی نمیذاره. نظر تو چیه؟
1: ببین، اول یه مقدار از قول سناتور برنی سندرز، من وضعیت آمریکا رو بگم. این آمریکا هم وضعیتش خوب نیست، در ضمن اینکه این تحریما رو کرده. تا بمرسم نوشته که دلیلی وجود دارد که جایگاه ما در جهان در حال افوله. ترامپ با ایران در جنگ است، با کانادا جنگ تجاری داره، با چین وارد جنگ سرد شده، ناتو رو تهدید میکنه، به نتانیاهو میدون میده، با دیکتاتورهای عربستان سعودی امارات متحده گرم میگیره. خب این اول آمریکا نیست، اول ترامپ. اما راجع به تهدیدها این تحریم ها
0: شدتش در واقع،
1: آره شدتش، آیا متفاوت از قبل یا نه؟ به هر حال اینا تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. بعضی هم میگن که جایی مونده که تحریم نگرده باشه؟ خب همه جا رو بسته دیگه، همه منفذا بسته شده. خب این تشدید تحریم هاست دیگه در هر صورت. ولا الان آقای پزشکیان گفته که ما دیگه دخل و خرجمون با هم نمیخوره و درآمدامون کم شده، یعنی در محاصره است، چون محاصره دریایی هم بخشی از تحریم هاست. جلوی صادرات نفتی ایران رو میگیره کامل، دسترسی به درآمدهای نفتی رو جلوشون میگیره. همینا اگر اونها میگن ما تحریما رو میشکنیم، خب دور میزنن، یه راهایی پیدا میکنن، ولی خب سخته دیگه، یعنی مجبورن نفت رو ارزونتر بفروشن. به هر حال جلوی صادرات نفتی ایران رو میگیره. دریانوردی، هوانوردی، فناوری های پیشرفته، رمزارزها رو اینا هم جلوشون میگیره. و یه جو محل تردیده که آیا این فشارها به کشورهای دیگه مثل چین میتونه مؤثر باشه یا نه. این محل تردیده که بتونن اینو به پیش برن. ولی یک چیز دقت بکنیم، این تحریم ها در واقع تشدید جنگه، ادامه جنگه با وسایلی دیگه. پیام دونم ویرانی بدبختی بیشتر برای مردم ایران خواهد بود. فرزین جان، جامعه ایران دیگه ظرفیت تحمل این فشارها رو نداره. اون خشم ناشی از فقر باید بتونه توی یک قالبی در بیاد، یک رهبری منسجم داشته باشه، ولی شورش کور میشه و این شورش کور معلوم نیست که بتونه ره گشا باشه، باعث انفعال میشه، باعث ناامیدی میشه. به همین خاطر با این تحریم ها مقابله کرد. خود جامعه رو هم این رفتارهای جامعه رو تغییر میده. مثلا اگر همبستگی بین مردم خیلی جاها میتونه افزایش پیدا بکنه، این تحریم ها و گسترش فقر جامعه رو میتونه اتمیزه بکنه. یعنی این که هر فردی تمرکزش رو بکنه بر نجات اقتصادی خودش، خانواده خودش، جدا حرکت بکنن. اینا نتیجه همین تشدید تحریمات. و بازم یه بار دیگه تاکید کنم تحریم ها ادامه جنگ چیزی جدا از اون نیست. بعضی فکر میکنه حالا که چون بمباران نمیشه خب بله تحریم ها هست مثلا بارده، نه تحریم ها گاگایی حتی ویرانی هاش بیشتر از بمب هاست.
0: سعید این درسته که بسیاری از خانواده ها به خودشون در واقع مشغول میشن و نسبت به دیگران میتونن بیتفاوت باشن، ولی جریان ضد اونم در جامعه جاری هست. خبرهای رسیده نشون میده که بخشهای از مردم تلاش میکنن که در فقر دیگران تأثیر بذارن و کمکهای گستردهی توی محلات و توی قسمتهای مهم شهر صورت میگیره. این هم هست،
1: حتما دفعه پیشم راجع به این صحبت کردیم. این همیاری ها آدم ها به همدیگه بتونن کمک بکنن، یک شبکه هایی ساخته میشه از طریق ارائه کمک های پایا پای به هم. خب این میتونه همیشه این گونه از هر پدیده ای میتونه جهات مختلف بگیره، کدوم تقویت بشه، ولی اینکه جامعه رو اتمیزی میکنه این هشدار راجع به این تحریم ها اینجوری نیست که همینجوری جنگ منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نشد. این تحریم ها میگونه هست ممکن فروپاشی جامعه رو در پی داشته باشه، ولی بی راحتی نیست که ما نمونه های زیادی داریم از تحریم های آفریقای جنوبی تا تحریم های مثلا عراق توی قبل از حمله ارتش آمریکا. خب میگن اون تحریم ها منجر به سقوط شد. اساسا تحریم های هم دو سر داره، الان یک سری در ایران هستن که با این تحریم ها کاسبی میکنن، کاسبان تحریم هن دیگه، اونا اصلا دوست دارن این ادامه پیدا بکنه، منافعشون تو میمونه. یک قشر بسیار نازکی رو تولید میکنه که بسیار پول دارن، بسیار امکانات رو تو خودشون در میان خودشون متمرکز میکنن و موجب شکاف طبقاتی عظیمی خواهد شد. با این تحریم ها باید مثل جنگ برخورد کرد.
0: بسیار عالی.

0: جنایت اعدام‌های سریالی یکی دیگر از معترضان دیماه 1404 رو اعدام کردند. مجید آدینه اعدام شد. قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که مجید آدینه از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در کرج اعدام شده. همچنین برادران نجفی اعدام شدند. حمید و سعید نجفی با اتهاماتی همچون سرقت مسلحانه به دار آویخته شدند. حکم اعدام ارغوان فلاحی زندانی سیاسی در دیوان عالی رژیم تایید شده. ارغوان فلاحی یک بار در جریان اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد و بار دیگر در ارتباط با پرونده ترور محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی رژیم در نهایت از اتهام دوم دست داشتن در ترور محمد مقیسه و علی رازینی تبرئه شد، ولی تیرماه امسال به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شده است. لیلا ابوالحسنی 43 ساله و مادر دو نوجوان بیش از 7 ماه در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. بیدادگاه رژیم را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. او روز 18 در شاهین شهر هنگام عکس گرفتن از آتش سوزی یک فروشگاه افق کوروش بازداشت شد. در طبق قضایی اما او را به دست داشتن در آتش زدن همان فروشگاه متهم کرده. سازمان حقوق بشر ایران گفته که بیش از 500 نفر از آغاز سال جاری در ایران اعدام شدند. کارزار سه‌شنبه نه به اعدام به هفته 135 رسید. در اطلاعیه که به این مناسبت صادر کردند نوشتند که در این روزها شرایط اقتصادی مردم به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های ضد مردمی و بحران‌زا بودن حکومت روز به روز وخیم می‌شود. از طرفی حکومت به جای حل بحران کاری جز سرکوب جامعه ندارد. در هفته گذشته دو زندانی سیاسی اعتراضات دیما و نامه‌های قائم حسینی در زندان اصفهان و مجید آدینه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. همزمان احکام اعدام برای چندین زندانی سیاسی دیگر صادر یا تایید شده است. از جمله تایید حکم اعدام ارغوان فلاحی، رسول رضایی و محمد رضا مجیدی است که از زندان تهران بزرگ به قزلحصار منتقل شده. این انتقال ناگهانی به قزلحصار که مرکز اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومت میباشد، نگرانی خانواده او را به شدت افزایش داده است. روند دادرسی این عزیزان که بیم خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدامشان وجود دارد، همچون بسیاری دیگر از زندانیان بسیار ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. جامعه جهانی بهایی گفته است که ماموران حکومت در 7 استان به خانه‌های بهاییان یورش برده، شماری از آنان را بازداشت کرده و وسایل شخصی آنان را ضبط کردند. به گفته جامعه جهانی بهایی در این موج تازه دست کم 11 نفر بازداشت یا برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شدند. نهاد همچنین گفته که فشار بر بهاییان در یک سال گذشته افزایش یافته و علاوه بر بازداشت و ضبط اموال، محدودیت در تحصیل و اشتغال نیز فشار اقتصادی بر خانواده‌های بهائی را تشدید کرده. در همین حال وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم از تهیه فهرستی با نام حدود 100 هنرمند و چهره فرهنگی خبر داده که دولت در پی تسهیل شرایط بازگشت آنها به کشور است. همزمان سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممکن است در بانک اهداف نظامی قرار گیرند. محسن نامجو، هنرمند معروف، اعلام کرد که به ایران رفته و پیش از رفتن به ایران کلیپی را منتشر کرد.
1: سلام دوستان، من محسن نامجو هستم. این ویدیو رو شما زمانی مشاهده خواهید کرد که بنده یا در پرواز تهران هستم یا در خود خاک وطن بعد از حدود 20 سال و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که من چون که در دو سه روز پیشم در مصاحبه با وبسایت بیلبورد عرض کردم، واقعا به مرحله از زندگی رسیدم که احساس میکنم بسه، کافیه قربت، و برام هم واقعا هیچ تفاوتی نداره که در اونجا بتونم در ایران کار موسیقی بکنم یا فعالیت فرهنگی بکنم. مهم اینه که در اونجا باشم، در وطن، کنار دوستانم، کنار خانوادم، خواهرام و اقوامم، و بتونم نمیدونم این چند سبایی که از اون مونده رو در کنار اونا لذت ببرم.
0: در این باره در برنامه امروز مفصل صحبت خواهیم کرد. چهرهای دانشگاهی و سیاسی جهان. شماری از چهرهای دانشگاهی و سیاسی جهان خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و جنگ امپریالیستی شدند. آنان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران ضمن اعلام همبستگی با آنها خواستار پایان دادن به اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همزمان جنگ و تحریم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نیز محکوم کردند. این نامه با عنوان نامه‌ای در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، جنگ امپریالیستی و اعدام‌های حکومتی را پایان دهید منتشر شده است. مهدی سعدوندی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان روز سه‌شنبه با هجوم نیروهای رژیم بازداشت شده است. بالا یک گزارش از ناامنی در سیستان و بلوچستان و روایش شهروندان. چند مورد تیراندازی مرگبار در سیستان و بلوچستان. کانال تلگرامی هالوش که خبرهای بلوچستان رو پوشش میده، هویت کشته شدگان رو از جمله چندین مورد بوده احراز کرده. محمد انور شهدادزئی در شهرستان سیب و سوران، گل محمد حسنزئی و اسماعیل زنگیزئی در تفتان، نادر سارانی که از اعضای فعال پایگاه بسیج سپاه و پاسداران در منطقه شیرآباد زاهدان بوده، علی حجبری فعال مذهبی اهل سنت هم در پی حمله افراد مسلح ناشناس به منزلش در سراوان کشته شده، پیکر یک نوجوان بلوچ در حالی که از یک نخل خرما در باغی در روستای حسین‌آباد دلگان آویزان بود توسط خانوادهش پیدا شده. درباره احتمال قتل یا خودکشی اطلاعات تایید شده ای در دست نیست. هویت این نوجوان عمران بامری حیدرزئی توسط هالوش احراز شده. روز شنبه 31 مرداد هم یک شهروند بلوچ در خیابان آزادی منطقه شیرآباد زادان در پی تیراندازی نیروهای نظامی لباس شخصی هدف گلوله قرار گرفت، جان خود را از دست داده. هویتش ولیداد مزارزهی عنوان شده. همچنین فرزاد نارویی ساکن شهرستان زهک در زابل ناپدید شده. به گزارش هالوش دو شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در خاش کشته و زخمی شدند. هویت شهروند جان باخته رضا شهبخش عنوان شده. روز سه‌شنبه سوم شهریور علی اصغر سالارزئی زندانی اهل زابل به تهم خرید و فروش مواد مخدر در یزد اعدام شد. در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر بلوچ، علی اکبر شاهوزهی، که حدود 4 سال پیش در پروندهی با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد. دوشنبه دوم شهریور حکم اعدام دست کم دو شهروند اهل شهرستان فهرج که پیشتر تحت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، در اصفهان به اجرا در اومد. هویت این دو شهروند ساله زیدآبادی و برادرزادش مرآت زیدآبادی عنوان شده. نیروهای نظامی و امنیتی نیکشهر با یورش به روستای در شهرستان لاشار 5 نفر را که به نحوه ورود این نیروها ایجاد رعب و وحشت اعتراض کرده بودند بازداشت کرده و با خود بردند. در این حال بامداد روز یکشنبه گذشته 1 شهریور کارخانه نوشابه سازی ایران کولا در شهرک صنعتی ایران شهر توسط افراد مسلح ناشناس با آتش کشیده شد. بر اساس گزارش حالوش دست کم 12 فرد مسلح ناشناس پس از ورود به کارخانه دست و پای 2 نگهبان را بسته و بخشهایی از مجموعه از جمله انبار مواد و تجهیزات مرتبط با بسته‌بندی رو با آتش کشیدند. هویت و انگیزه افراد مسلح و وابستگی احتمالی آنان به گروه یا جریان خاصی مشخص نشده است. چندین گزارش دیگر از روایش شهروندان که افرادی ناشناس اونها رو بودن منتشر شده است.

0: گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حکایت از وخامت وضعیت بازار کار دارد. در بهار 1404 حدود 25 میلیون و 122 هزار نفر در کشور شاغل بودند. پس از وقوع جنگ تعداد شاغلان نسبت به بهار حدود 770 هزار نفر کاهش یافته. ادامه افزایش نرخ تورم، گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال 84% اعلام شده است. یکی از مقامات رژیم گفته ما برنامه اقتصاد جنگی رو ترسیم کردیم، اما برای جلوگیری از تنش در اذهان جامعه رسما آن را اعلام نکردیم. قرار است که مدیریت گرسنگی رو برای هدف شورش پیش ببرن. حق بیمه، دندانهایشان را می کشند. وضعیت یک درمانگاه تأمین اجتماعی در تهران تصویری تلخ از وضعیت درمان کارگران ارائه کرده است. خدمات دندانپزشکی محدود است و بسیاری از درمانهای ضروری مانند عصبکشی و روکش انجام نمی شود. در بخش خصوصی نیز هزینه درمان یک دندان تا 22 میلیون تومان می رسد. کارگرانی که حقوقشان کفاف اجاره خانه و هزینه زندگی را نمی دهد، به خبرگزاری ایلنا گفتند تنها راه باقی مانده برایشان کشیدن دندان است. و یه خبر دیگه هم بود که قیمت قبر 1 میلیارد تومان شده. با این حساب دیگه نمیشه مرد حتی. در روزهای اخیر صفای طولانی خودروها مقابل شماری از جایگاه‌های بنزین تهران تشکیل شده و تعدادی از پمپ بنزین ها نیز برای مدتی از فعالیت باز ماندند. مدیر عامل شرکت پخش فراوردهای نفتی گفته که مصرف بنزین در استان تهران 30% افزایش یافته است. معاون اجرایی پزشکیان هم گفته که قیمت بنزین ناگزیر باید اصلاح شود و شیوه اجرایی این تر به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. دیروز پزشکیان گفت که نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. بازنشستگان شرکت مخابرات در تعدادی از شهرها و مراکز استان‌ها تجمعاتی را در اعتراض به وضعیت صندوق بازنشستگی خود برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات در اهواز، تهران، اصفهان، کرمانشاه، بیجار و چند جای دیگر با حضور و تجمع در مقابل مراکز مخابرات شهرها و استان‌های خود اعتراض خود را به دو سهامدار راندخار و فاسد مخابرات که با اعمال نفوذ و قلدری مالکیت مخابرات ایران را تصاحب کردند اعلام کردند، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران. همچنین اعتراض کردند نسبت به اجرا نشدن متناسب سازی حقوق با اینامه استخدامی. در تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن اصفهان شعار می‌دادند جنگ طلبی کافیه، سفره ما خالیه.
1: تجمع صدی بازنشستگان ذوب‌آهن در تاریخ 2 شهریور ماه 1405. اینها خواستار بیمه و همسانسازی کامل شدند. اینها زیاده خواه نیستند. اینها فقط بیمه خود و همسانسازی کامل میخواهند. طبق قانون و بیشتر و کمتر.
0: در بازار هم که همیشه شلوغ بوده، یک کلیپی منتشر شده از افسریه که بسیار خلوته و کسات.
2: اینجا بازار 20 متری افسریه، همه مغازه ها خالی. آقا ساعت چنده؟
3: ساعت رو که باید نگاه کنم. ساعت 8 و نیمه.
2: بازار چطوره؟
3: خبری نیست. البته به نظر بازار خاصی هم نداره.
2: اینجا جای سوزن انداختن نبوده. اینم وضعیت بازار افسر.
0: گروهی از کارگران نفت و گاز در مناطق عملیاتی اصلویه و کنگان و همچنین سکوهای دریایی در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و معیشتی دست به گردهمایی اعتراضی زدند. سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور رژیم گفته است که هر دو جناح کشور در قاچاق بنزین دست دارند و اگر معرفیشان کنم شیشه‌های دفترم را می‌شکنند. حجم وحشتناک و سرسام‌آور اعتیاد در جامعه. به صحبت‌های که در این رابطه فردی کرده گوش کنیم که گفته این حجم عظیم مواد مخدر را جز با مجوز سازمان‌های امنیتی حکومت نمی‌توان وارد کرد و نه دشوارتر از آن میتوان توزیع کرد.
4: وحشتناک در ایران. وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000 دوستان عزیز اغراق نمیکنم، خود حرف ایشونه، 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنن ما میدونی چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کراک و چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیرویی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانا رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6,200,000,000 دلاره خامش در ایران، مرز افغانستان، از قبل ملت ایران، و 4,000,000 معتادن. اگه جرأت داشته باشن 20,000,000 هم معتاد میکنن که بتونن ساکت بشن، حرف نزنن، بپوسن و اونا نفتو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
0: سقوط دستمزد کارگران، قدرت خرید فقط در عرض 10 سال 270% کم شده. پایه مزد از 232 دلار به 82.3 دلار رسیده در یک بازه زمانی 10 ساله. سخنان آگاه گرانه یک کشاورز رو بشنویم.
5: مدرک سنده سال 85 سیب زمینی فرستادم تهران 5 تومن، امسال شده 25 تومن، یعنی در طول 20 سال 5 برابر. سال 85 این محصولات پتروشیمی شیر و رایزر خریدم 1,200، الان شده 450. محصول من 5 برابر، محصول پتروشیمی و فولادی ها 400 برابر. نهلت بر این عدالت، تفاوت از آسمان تا زمین. آقا همه چی مدیریت شده است، حساب شده است. نهلت بر بردداری نوید. هر چه کار میکنیم این یقماگران از دستمان میروباین حاصل دست رنجمان را. این کیفه برا صرفه‌جویی آب دم ایک 1,000,000 زیر 1,000,000 بود، الان شده 3.5 میلیون، یعنی 4 برابر در طول این 2 ماه. مال کیه؟ مال پتروشیمیه. آقا یه اینم پیش حقوق سال 85 منه. امروز اگر یک کارمند و یک کارگر بخواهد قدرت خریدش 20 سال پیش باشه، باید 600 میلیون حقوق بگیرد، نه 30-40 میلیون. بعد چطور شد حقوق من کارمند و کارگر و محصول من در طول 20 سال سالانه 10-15 الی 20% رفت روش، ولی محصولات پتروشیمی و فولادی ها 1,000%؟ نعلت بر تفکر نئولیبرالیسم سرمایه داری، نعلت بر طرفداران ارز و دلار شناور و اقتصاد آزاد. رحمت بر بابان قدیم که وقتی رعیت آذوقش تمام میشد لااقل قوت لایموتش را میداد که بخوره نمیره توان کار کردن داشته باشه. ولی تفکر سرمایه داری رعیت را همانند گریس و روغن میداند که له شود تا چرخ دنده های صنایع این ظالمان قدار بچرخه.
0: صحبت های یک کشاور رو شنیدیم. والا یک گزارش از بندرعباس پایتخت انرژی و شهر کارگران بیپنا. خبرگزاری ایلنا یک گزارش داشته، فشرده از این گزارش رو با آگاهیتون میرسونیم.
6: شرجه بندرعباس فقط یک پدیده جوی نیست، سنگینی شهری است که روی دریایی از ثروت، فولاد، نفت و تجارت نشسته، اما سهم بسیاری از کارگرانش چیزی جز گرما، ناامنی شغلی و سفره‌های کوچکتر نیست. در محله‌های حاشیه‌ای اجاره یک خانه محقر از حدود 200 میلیون تومان رهن و ماهانه 8 میلیون تومان آغاز می‌شود در همین پایتخت انرژی. بخش بزرگی از شهر هنوز از گازکشی محروم است. یک کپسول گاز استاندارد حدود 7.5 میلیون تومان قیمت دارد و شارژ آن در بازار سیاه تا 400 هزار تومان میرسد. اما بحران فقط به معیشت محدود نمانده است. گزارش‌های میدانی از موج تعدیل و بیکاری در هتل‌ها، فروشگاه‌ها، اسکله و صنایع بندرعباس حکایت دارد. بنابر روایت‌های کارگری، حدود 150 کارگر هتل هرمز تعدیل شدند و هتل هما نیز بخش بزرگی از نیروهایش را کنار گذاشته است. فعالان کارگری همچنین از بیکاری بیش از 2000 نفر در اسکله شهید رجایی و اخراج حدود 500 کارگر در مجتمع کشتی سازی شهید درویشی خبر می‌دهند. بندرعباس پایتخت انرژی و شهر کارگران بی‌پناه. آنهایی هم که هنوز کار دارند با حقوق‌های معوقه، کاهش اضافه کاری و فشار شدید معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از کارگران صنعتی پس از پایان شیفت یا پس از اخراج پشت فرمان تاکسی‌های اینترنتی می‌نشینند تا کسری هزینه زندگی خانواده را جبران کنند. یکی از کارگران کشتی سازی می‌گوید حقوق‌ها را نصف کردند و اضافه کاری‌ها را بریدند، اما کارگران همچنان خطوط تولید را سرپا نگه داشتند. کارگر دیگری که پیشتر در پالایشگاه کار می کرد، حالا با خودروی فرسوده مسافرکشی می کند. تلخ‌تر این که بنابر این گزارش، بسیاری از کارگران اخراج شده پس از ماه‌ها هنوز موفق به دریافت بیمه بیکاری نشدند و تلاش خبرنگار برای دریافت پاسخ از صنایع و مسئولان استانی نیز به نتیجه روشنی نرسیده است. این تناقض بندرعباس است، شهری که ثروت از اسکله ها و پالایشگاه ها و صنایعش جاری است، اما هزینه بحران بر دوش همان کارگرانی است که این چرخ را می چرخانند. شهری که روزگاری با عجله ساخته شد، امروز انگار با عجله در حال بلعیدن سازندگان خیش است. حدود 100 کارگر پیمانکاری فولاد شادگان که در ساخت و تکمیل این مجتمع مشارکت داشتند، پس از پایان پروژه اخراج شدند. این کارگران که همگی از نیروهای بومی منطقه هستند، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کار و استخدام در بخش‌های مختلف مجتمع شدند و می‌گویند سال‌ها در ساخت این کارخانه نقش داشتند، اما اکنون با بیکاری و بلا تکلیفی روبرو هستند. شدند. این کارگران که همگی از نیروهای بومی منطقه هستند، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کار و استخدام در بخش‌های مختلف مجتمع شدند و می‌گویند سال‌ها در ساخت این کارخانه نقش داشتند، اما اکنون با بیکاری و بلا تکلیفی روبرو هستند.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
1: بالا درنگی میکنیم بر امکانها و گزینهای مختلف در جنگ ایرانگر آمریکا و ایران. آیا ممکن است این جنگ متوقف بشه، پایان یابه؟ چگونه؟ با چه شرایطی؟ تحلیل ها و ارزیابی های گوناگونی این روزها مطرح میشه. یکی از این موارد اشاره دارد به امکان میانجیگری چین. مصالحه و توافق تهران و واشنگتن از پکن می‌گذرد. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو در دست داره؟ در گفتگو با دکتر

0: مثل جلالی ارجابی و تحلیل او رو به چالش میگیریم. آقای جلالی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: با درود، با تشکر از دعوتتون و درود به شما و شنوندگان برنامه رادیو همبستگی.
0: خیلی ممنون. من اول بگم که با آقای جلالی ما چند سال پیش صحبت کردیم، ایشون یک کتاب منتشر کرده بودن درباره تقی ارانی، مجموعه مطالبی رو گرد آورده بودن و یک گفتگو با شما داشتیم. آقای جلالی ساکن آمریکا بودن یک مدت، الان نمیدونم کجا حضور ساکن هستید آقای جلالی.
1: موقتاً فرانسه.
0: بله، یه سفر هم یه مدت هم در اروپای در آسیا جنوب شرقی بودیم. بله
1: بله بله، من حدود از سال 2008 در واقع تا همین چند وقت پیش اونجا بودیم. یعنی من به 5 سالی چین بودم و 5 سال ژاپن و 5 سال ویتنام و بنگلادش و امارات و خلاصه در از نزدیک 20 سال تا 18 سال اخیر تو اون مناطق بودم. قبل از اونم خب اروپا و امریکا و غیره خاطر کار.
0: آقای جلالی شما در آمریکا استاد دانشگاه بودید؟ بله
1: بله بله، در دوران جوانی اوائل برحال فعالیت های حرفه‌ایم، بله کارم در استادیار دانشگاه بودم، در دانشگاه استنفورد در زمینه نفت و گاز و اکتشاف و تولید نفت و گاز در حوزه انرژی، و بچه هم دیگه وارد صنعت شدم و این بر اون بر برحال رفتیم مسافرت کردیم، ماموریت داشتم، جای مختلف زندگی کردم و غیره.
0: خب حالا بپردازیم به جنگ ایران و آمریکا. در میان این ارزیابی ها و تحلیل های مختلفی که صورت میگیره، شما مطلبی نوشتید و دربارش صحبت کردید که برای اینکه مصالحه ای صورت بگیره باید یک میانجی قوی باشد، و از جمله از چین نام بردید که این مصالحه بین واشنگتن و تهران از پکن میگذره. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو دارد؟ چون تا به حال نظاره‌گر بوده و هیچ اقدامی را انجام ندادن. شما دلایلتون چیه برای این مسئله؟
1: بله بله بله، ببینید من الان توی کادر بزرگتر اگه بخوام پاسخ بدم، به طور کلی من فکر می‌کنم نظام‌هایی که ناسازگارن با نظم حاکم، و خب نظام جمهوری اسلامی هم یه همچنین نظامیه، در کل سه فرایند وجود داره. یعنی اقلا به تاریخ 100 سال یا از قرن 20 به این ور نگاه کنیم، ما سه فرایند کلی رو مشاهده می‌کنیم. یه فرایند در واقع لاینحلی مسئله است که به انزوای هرچه بیشتر اون نظامی که حالا چالش برانگیزه و میخواد نظم حاکم رو به چالش بکشه منجر میشه. مثال های اینو ما میتونیم مثلا کوبا رو مثال بزنیم، کره شمالی رو مثال بزنیم، خود روسیه رو حتی میتونیم مثال بزنیم. یعنی کشورهایی که 70 سال 80 سال یا بیش از 100 سال در واقع در این موقعیت حالا با فراز و نشیب‌های زیاد گیر کردن و هنوزم در نظم غالب ادغام نشدن. میدونید من فکر می‌کنم در مورد ایران این به هر حال ممکنه، یعنی هر سه حالت من فکر می‌کنم هر سه فرایند به اصطلاح بالقوه وجود داره. در مورد ایران فرایند لاینحلی یا انزوا خب به این شکل خواهد بود که اگر ایران نظام در ایران توانمندی و یا قصد و توانمندی ساختن بمب اتم رو داشته باشه، در اون راستا قرار خواهد گرفت. و من فکر می‌کنم لاینحلی مسئله ایران دیگه تا دهه‌های آینده یعنی واقعا غیر قابل پیش بینی خواهد بود، ادامه خواهد داشت. فرایند دوم فرایند فروپاشیه که این هم به شکل بالقوه وجود داره، چون جنگ به هر حال حالا از اون حالت برقاسا به حالت فرسایشی و جنگ اقتصادی و غیره تبدیل شده، در نهایت یک جنگ ترکیبیه، یعنی گزینه‌های نظامی همیشه وجود داره و غیره. و خب فروپاشی در بهترین حالتش، مثالایی که ما داریم در تاریخ، مثلا فروپاشی فرض کنید ژاپن یا آلمان یا فرض کنید ایتالیاست در بعد جنگ جهانی دوم، ولی خب ما مثال‌های خیلی نزدیک‌تر به ایران هم داریم، هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ جغرافیایی، مثل سوریه مثلا، مثل فرض کنید عراق، یا مثل مثلا لیبی، میدونید. بنابراین فروپاشی هم خب به بهترین حالتش که مثلا مثل ژاپن و اینها بشه، این مستلزم اینی که نظام قبلا تجربه صنعتی شدن کشور داشته باشه و شرایط بین‌المللی هم مساعد باشه، میدونیم. من فکر نمی‌کنم این شرایط در ایران وجود داشته باشه، بنابراین این هم یک فرایند دومه و این هم به شکل بالقوه وجود داره. و فرایند سوم، این فرایند به اصطلاح ادغام شدن در نظم حاکم از طریق یک حالا معامله و استحاله و یک پروسه تدریجی، که این هم به شکل بالقوه وجود داره. منتها نظر من در مورد این فرایند سوم این هست که اگر این بخواد محقق بشه، اول از همه مستلزم اینه که در حاکمیت یک فعل و انفعالاتی رخ بده، به خاطر حالا فشارهای اجتماعی، جامعه مدنی، فشارهای خارجی، مسائل اقتصادی و چالش‌های بزرگ دیگه، که حاکمیت به این نتیجه برسه که بخواد در اون راه قدم برداره. و هنوز فعلا ما مشاهده این نیستیم، یعنی اقلا جناحی که قالب هست در ایران زیاد به نظر نمیاد دنبال این هست، بیشتر دنبال مقابله و یه مقدار ارتقای سطح تنش و یک مقدار هم برحال برخورد خیلی سخت با جامعه در صورت برحال بروز حالا شورش و جنبش و اینها هست. ولی اگر این فرایند اتفاق بیفته در حاکمیت، بله، بعد من ایده کلیم اینه که اصلا امریکا، ایران و امریکا نمیتونن بدون یک میانجی قوی به اصطلاح مسائلشون رو حل بکنن. و علتش اینه که انقدر ساختار سیاسی در ایران و در امریکا انقدر متکثره و پیچیده است، اگه حتی به توافق مقطعی هم برسن، به اصطلاح تداوممون زیر سوال خواهد بود. و ما اینو قبلا دیدیم در زمان اوباما و روحانی، مثلا برجام، به توافق برجام رسیدن، ترامپ از اون خارج شد. و حتی در دوران خود ترامپ، دوران دوره دومش، مثلا یک تفاهم نامه حالا دو صفحه‌ای اسلام آباد امضا کردن، یک چیز خیلی حالا ابهام‌آمیز به هر حال. ولی با وجود این، در خود امریکا چقدر مخالفت با این شد، حتی از جناح خود جمهوری خواه و به هر حال اون لابی اسرائیل و ایپک و غیره و این. بنابراین میگم چیز اصلی اینه که یک میانجی قوی، یعنی میانجی هست که اهرم‌های خیلی سخت در مقابل هر دو طرف داشته باشه، که اینها رو وادار کنه به تعهداتشون پایبند بمونن و یا با هزینه خیلی زیاد مثلا سرپیچی بکنن. و من فقط چین رو در این میتونیم ببینیم. مثلا خیلی کشورها هستن در خلیج و در اروپا یا در خاور دور، به هر حال انگیزه این که این مسئله حل بشه رو دارن، چون دارن ضرر میبینن و خب موقعیت اقتصادیشون به مخاطره افتاده، ولی توانمندیش رو ندارن. ولی تنها چین هستش که هم انگیزه رو داره، یعنی از حل نشدن این مسئله ضررهای جدی میبینه، چون هم از نفت از اونجا وارد میکنه از حوزه خلیج فارس، هم بازار خیلی بزرگی هست، هم سر سراحی آسیا، آفریقا و اروپا است که به حال خیلی منطقه بسیار کلیدی هست برای چین از لحاظ راهبردی. به حال سرمایه‌گذاری‌های خیلی وسیع چین رو در پاکستان میدونیم، همین الان در عراق میدونیم. به حال اون سند راهبردی هم که بوده، 5 سال پیش بود، چند سال پیش بود، امضا کردن با ایران، میدونیم، یعنی نیتشون واضحه، ولی خب نتونستن در مورد ایران اون رو عملی بکنن. بنابراین این شرایط انسداد فعلی و بحران فعلی در این منطقه برای چین بسیار مخاطره‌آمیز هست و به خاطر همین این انگیزه وجود داره. و خب نه فقط انگیزه، بلکه توانمندی. حالا میشه صحبت کرد که چرا تا حالا اتفاق نیفتاده.
0: بله، دقیقاً همینه. به هر حال چین چه عکس‌العملی نشون نداده، یعنی در حرف همیشه گفتن که خواستار پایان جنگ هستن، ولی هیچ اقدام عملی معینی نکرده. اساسا می‌خواستم ببینم اهرمی داره چین که با فشار بیاره بر ایران مثلا، یا میدونید که مثلا چین روابط خیلی گسترده‌ای با طرف‌های مختلف داره، مثلا با اسرائیل خیلی روابط وسیع داره، با کشورهای خلیج فارس خیلی روابط گسترده‌ای داره، با خود آمریکا اساسا. آیا آمریکایا این اجازه رو میدن چون توی این روابط تجاری که چین با آمریکا داره؟ ببینید آقای جلالی، یه عده از ادامه جنگ سود میبرن، ولی یه عده زیادی هم سودی نمیبرن. چه کسانی از ادامه این جنگ سود میبرن؟ حالا برای این که این سوالات خیلی هم قاطی نشه، برای ما بگید که چرا چین تا بال اقدام نکرده؟ اگر این تز شما که میگین از اون مساله از راه چین میگذره، از طریق یک میانجی قوی مثل چین.
1: بله بله، ببینید من فکر میکنم چند علت داره. این علت اصلیش من فکر میکنم عدم آمادگی نظام در ایران در درجه اول، چون وساطت مستلزم این میشه که برنامه هسته‌ای و مسئله تردد تنگه هرمز و حتی نیابتی ها تا حد خیلی زیادی باید حل و فصل بشه. و خب اینها برنامه هاییه که زیر دست سپاهه، یعنی برنامه هسته‌ای زیر دست سپاهه، تردد تنگه هرمز حالا ارتش هم یه نقشی داره ولی به طور کلی زیر دست سپاهه و نیابتی ها میون به هر حال به اصطلاح چی بهش میگن محور مقاومت، اینها خب زیر دست قدس دیگه، بخش از سپاهه میدونید، بنابراین قدرت اونجا هستش میدونید. و خب اینها حاضر نیستن از این امتیازات و این اهرم هایی که دارن به اصطلاح چشم پوشی بکنن میدونید، بنابراین یک مسئله اینه. ولی خب این شرایط به هر حال چیز هم هست، یه حالت تحول پذیر هم هست، چون فشارهای اجتماعی هم خیلی زیاده. جامعه در حالت انفجاری در واقع داره به سر میبره، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری زیاد هست، اونایی که کار دارن دستمزدها خیلی پایین، قیمت ها بالاست، تورم زیاده، خدمات پایینه، فساد هستش، به هر حال خیلی مسائل این شکلی وجود داره. و خب یک جنایی هم هست در قدرت که اونها هم یه مقداری نسبت به این مواضع سپاه خیلی نگران هستن از به هر حال یک نوع میگم انفجار اجتماعی هراس دارن و خب به طور کلی در دراز مدت هم راه خروجی نمیبینن در این خط مشی فعلی میدونید. پس یکی عدم آمادگی حاکمیته، یا این که بهتر بگیم اون موقعیتی که سپاه در اهرم‌های قدرت رو به دست داره و سپاه همچنین تمایلی نداره حداقل فعلا، خب این یک علته که چین نمیتونه به هر حال کار خاصی بکنه. یک طرف دیگه هم شاید عدم آمادگی خود امریکاست در واقع، یعنی حداقل در اوایل جنگ وقتی که حتی 3 ماه پیش ترامپ رفت بکن، خیلی دوست داشت مثلا شی جین پینگ و چینی ها بهش کمک بکنن. به هر حال اهرمایی که چین روی ایران داره کم نیست، بزرگترین خریدار نفت ایرانه، با اینکه نفت تحریمیه و زیر رادار، به هر حال روابط نظامی دارن، اطلاعات رد و بدل میکنن، قطعات رد و بدل میکنن، خب اینها رو میتونه قطع کنه یا کم بکنه، خب این رژیم رو در نظام رو در یک موقعیت خیلی مخاطره انگیزی خواهد انداخت. پس اهرم در مقابل نظام داره، ولی از یک طرف هم این که رقیب استراتژیکش که امریکا باشه در مخمصه افتاده و نمیخواد خیلی زود اونها رو هم به اصطلاح باعث حل این مسئله بشه، با اینکه خب حل این مسئله خودش هم هست در رابطه با به هر حال میگم یعنی آزاد شدن و عادی شدن شرایط خاورمیانه به طور کلی، به ویژه تنگه خلیج فارس و تنگه هرمز. یکی این هست، یعنی پس یک عدم آمادگی خود حاکمیت در ایران به ویژه سپاه، یکی شاید حداقل تا 3 ماه پیش عدم آمادگی امریکا که رو مسائل ژئوپلیتیک به ویژه تایوان یک امتیازاتی به هر حال به چین بده میدونید، تمام اینها باعث شد، فکر کنم این دوتا عامل باعث شده که فعلا چین نتونه کاری بکنه. میدونید پشت پرده یک به هر حال مانورهایی میاد، ولی خب در کل باید این دو طرف یک مقداری به یک نوع دید واقع بینانه تر نسبت به موقعیت و وخامت و موقعیتشون برسن، بعد در اون موقع این میتونه بیاد و یک نقش بسیار خیلی فعال و میانجی رو ایفا بکنه.
0: آقای جلالی چی فکر میکنید درباره این تشدید تحریم ها؟ آیا اون تهدیدی رو که ترامپ کرده بود که کشورهای دیگه هم باید کمک بکنن، اگر به ایران کمک بکنن تو این زمینه مجازات خواهند شد، مثلا کشوری مثل چین، آیا تن میده؟ هرچند که چینی ها اعلام کردن که اساسا مخالفن با این تجدید تحریم ها و محاصره دریای ایران، دستتون در اون باره چی؟ آیا چین کاری میکنه در این زمینه؟
1: نه مسلمت اعلام که کردن که خب همراهی نخواهند کرد، میدونید، چون بدونید وقتی که امریکا خود چین رو به هر حال تهدید کرد و تعرفه ها رو برد بالا و اینها، خب اینا مقابله به مصر کردن، میدونید، یعنی اهرم های مهمی هم که چین در رقابت در رابطه با امریکا داره، یکی مسئله این فلزات خیلی نادر هستش که به هر حال برای حالا هم تکنولوژی های به اصطلاح نظامی، هم برای به اصطلاح انرژی های تجدیدپذیر و خیلی زمینه های دیگه، مایکرو کاندکتور و مایکرو پروسسور و غیره کلیدی هست. خب به نوعی انحصار، یک نوع انحصار داره در بازار جهانی در تولید این به اصطلاح فلزات، خب این رو مسدود میکنه، میدونید. یا مثلا خریدهایی که برای اقتصاد امریکا مهمه در حوزه کشاورزی یا دامداری یا حتی صنعتی، بوئینگ، هواپیما و غیره، اونها رو کم میکنه یا اصلا قطع میکنه، میدونید. اوراق قرضه بسیار زیادی داره چین، از اوراق قرضه دولت اوراق قرضه داشتن تا الان افتاده به حدود 700 بیلیون دلار، ولی خب با فروش اینها یا بخش فروش بخشی از اینها به هر حال قیمت اون اوراق قرضه افت میکنه، نرخ بهره ای که باید بدن که هنوز خریدار داشته باشه میره بالا و بنابراین هزینه بدهی به اصطلاح فرعی که رو بدهیش دولت امریکا باید بده که امسال الان حدود 1 تریلیون دلار، یعنی به اندازه بودجه نظامیشه، بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین اهرم های بسیار سختی هست که در دست چین هست و میتونه با استفاده از اونها رابطه‌ش رو با امریکا تنظیم کنه. بنابراین وقتی که مستقیما ترامپ و امریکا چین رو به هر حال تهدید کردن، خب اونا مقابله به مصر کردن و مسلما الان هم در رابطه با ایران عقب نشینی نخواهند کرد، چون نمیخوان به هر حال نمیخوان این اونجا نظام بیفته و خب اون منطقه در کل بیفته دست امریکا و مثلا اسرائیل و امارات و متحدین نزدیک امریکا و اون ناحیه‌ای که میگم در واقع در تقاطع سه قاره قرار داره و چین دیده استراتژیک به اون داره، یعنی از دید چین امریکا باید خودش رو محدود بکنه به قاره امریکا، یعنی دید استراتژیک چین این هستش. و به نوعی هم وقتی که ارزیابی مثلا چه میدونم با گلدمن ساکس و مثلا میدونید مؤسسات بانکی و مالی خیلی معتبر رو میبینیم، اونا به طور کلی پیش بینیشون اینه که اقتصاد امریکا مثلا تا 2050 مثلا 25 سال دیگه حدوداً به یه چیزی مثل 10-15% اقتصاد دنیا افت خواهد کرد، فعلا در حد 25% اقتصاد دنیا، یعنی جی دی پی امریکا تولید ناخالص ملیش 25% تولید ناخالص ملی که در سطح دنیا به اصطلاح تولید میشه و مثلا دهه ها قبل مثلا 1960 این 40% بود، یعنی وزنه امریکا از 40 به 25 به سمت 10-15% داره میل میکنه. این یعنی در واقع امریکا یک قدرتی در همون قاره امریکا خواهد بود و با آسیا به هر حال آسیا به طور کلی نقش چین قدرت غالب خواهد بود و اروپا منوز یک مقدار این وسط مونده که کی صاحبش میشه. روس هم روسیه هم اونجا ادعاهایی داره، کشورهای اروپای غربی هم به هر حال بین خودشون اختلافاتی هست، ولی به نظر میاد فرانسه میخواد سردمدار این جریان بشه، چون فرانسه قدرت هسته‌ای مستقل از امریکاست برخلاف انگلستان که قدرت هست.
0: خب آقای جلالی، شما گفتین که این مسیر از پکن میگذره، خب چرا این مسیر مثلا از پاریس نمیگذره؟ چرا از مسکو نمیگذره؟ شما نقش روسیه رو چجوری میبینید با توجه به این که به هر حال به عنوان حامیان جمهوری اسلامی از روسیه نام میبرن و چین؟ اونا البته که روابط گسترده‌ای با بقیه دنیا دارن، مثلا روابط گسترده روسیه با اسرائیل، با خود همین کشورهای خلیج فارس، منافع ویژه‌ای که دارن. این مسیر شما تأکید کردید از پکن می‌گذره، اگر کسی بخواد میانجی گری بکنه خب چرا از پاریس نگذره؟ چرا از مسکو نگذره؟
1: بله بله، پرسش خیلی عالیه. ببینید به طور کلی مسکو یعنی روسیه به خاطر اینی که انگیزه ی حل و فصل کردن این معضل رو نداره، یعنی در به اصطلاح لاین حل موندن این شرایط زینف منفعت میبره، میدونید، یعنی و این حتی به اصطلاح محدود به دوران یک سال در 13-14 ماه اخیر نیست که جنگ رخ داده، حتی از زمان برجام و این هم به همین شکل بوده. به طور کلی میدونید خب این خیلی واضحه دیگه، به هر حال یک مقدار اقلا شرایط فعلی در ایران یک مقدار توجه رو و منابعی که میتونه مثلا در پشتیبانی از اوکراین در جنگش علیه روسیه استفاده بشه خب اینها تحلیل میده، کمتر میشه، تضعیف میشه. بعد به هر حال بی ثباتی بازار میتونه به هر حال قیمت نفت رو بالا میبره، خب روسیه فروشنده مواد نفت و گاز و غیره هستش. روسیه حتی از تحریم های امریکا به شکل مقطعی معاف شد در وسط جنگ، همونطور که میدونید خود امریکا این کارو کرد در واقع چون میخواست بازار نفت رو آروم بکنه. بنابراین هیچ نوع انگیزه ای نداره که میدونید یک مقدار اهرم های به اصطلاح که قدرت رو اعمال بکنه داره، ولی انگیزه رو نداره که مهمترین مسئله است میدونید. و روابط خیلی نزدیک هم همونطور که شما اشاره کردید به هر حال با اسرائیل هم داره، مثلا این سیستم های ضد موشکی S-400 رو هیچ وقت به ایران نفروخت روسیه به خاطر اینکه این قور رو به اسرائیل داده بودش و خب در عوض اسرائیل هم حمله روسیه به اوکراین رو محکوم نکرد و در به اصطلاح فرستادن تسلیحات نظامی به اوکراین هیچ رو هیچ قدمی بر نداشت میدونید. و اینها میدونید یک به اصطلاح بده بستون هایی با هم دارن که اینطوریه. اروپایی ها به همین شکل، یعنی اروپا به هر حال به طور کلی زیر چتر امنیتی امریکا در چارچوب ناتو هستش و خب البته به استثنای حالا فرانسه که اقلا از لحاظ به هر حال نیروهای هسته ایش مستقل از ناتو هست و شاید و انگلستان به حدی، ولی به طور کلی اروپا اهرم خاصی به هر حال در مقابل امریکا نداره که امریکا رو وادار کنه مثلا به تعهداتش در یک حالا توافقی که ممکنه به وجود بیاد پایبند بمونه. در رابطه با ایران هم همینطوره، در واقع اهرم خاصی نداره میدونید. یعنی اگر از لحاظ اهرم روی امریکا بخوایم فکر بکنیم واقعا تنها چینه که دارای این اهرم ها هست و اهرم روی ایران بله هم چینه هم روسیه است، اما روسیه خب هیچ نوع انگیزه این کار رو نداره، به نفعش نیستش، یعنی شرایط فعلی بهترین حالته برای روسیه و به همین خاطره که البته من نمیگم این اتفاق خواهد افتاد، من میگم این یک سه فرایند بالقوه وجود داره، یک فرایند به هر حال انزواست و این ممکنه اتفاق بیفته، یعنی واقعا اگر نظام توانمندی ساخت بمب اتمی رو داشته باشه و در اون جهت بده دیگه ما تقریبا با یک سناریوهای کره شمالی تقریبا روبرو خواهیم شد، یعنی انزوا به حدی خواهد شد. من فکر می‌کنم حتی چین هم ایران رو تحریم بکنه، حالا روسیه نمی‌دونیم، شاید روسیه هم بکنه، ولی چین مسلماً چون در کل مفهوم حداقل دیدار سه ماه پیش ترامپ و شی جین پینگ بود که میدونید ما دوتا هستیم که قرار نظم جهانی رو به اصطلاح معماری بکنیم و به خاطر همینه که رابطه خودشون و اسمی که رو رابطه خودشون گذاشتن گفتن این راهبردیه و باثباته و سازنده، یعنی باید این سه صفت رو داشته باش میدونید. بنابراین نمیخوان یک قدرت دیگه ای بیاد، حالا یک کشور مثلا دهم، ما نه کشور هسته‌ای الان داریم که ایران باشه مثلا اون هم به هر حال بمب اتم داشته باشه و یه چنین چیزی، چین چنین چیزی رو نمیخواد مثلا و روسیه هم چنین چیزی رو نمیخواد میدونید. کشوری که مثلا کره شمالی رو مجبور کرد وارد اون NPT بشه، اون معاهده عدم اشاعه سلاح اتمی اتحاد جماهیر شوروی بود سال 1985، چون خب اگه کمک مالی میخوای، کمک فنی میخوای، باید وارد این معاهده بشی، چون نمیخواست اونها به هر حال این توانمندی رو داشته باشن. ولی خب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کره شمالی کار خودشون رو کردن. دهه ها قبل همین کارو با چین کرد اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در واقع کشید بیرون از اون پروژه‌ای داشتن که می‌خواستن به چینیا کمک کنن بمب اتم بسازن سال 1959، بهش میگن 596 چینی ها، یعنی ماه 6159 شوروی ها کشیدن کنار از این چیز، خود چینی ها رفتن جلو و 5 سال بعد بمب اتم رو درست کردن، چون از دید اتحاد جماهیر شوروی میگفت فقط من در یک مقامی باید باشم که با امریکا بخوام روی این مسائل چیز کنم، هیچ قدرت دیگه ای نباید اینجا بیاد مداخله بکنه یا چنین توانمندی هایی داشته باشه. پس این انگیزه کلی هست و به طور کلی من فکر میکنم نه چین و نه روسیه و قدرت‌های دیگه هسته‌ای ابداً نمی‌خوان ایران یک چنین توانمندی رو داشته باشه، ولی اگه نظام این تصمیم رو بگیره و توانمندیش رو داشته باشه، خب این در یک بستر دیگه ای خواهد افتاد. میدونید بستر فروپاشی رو هم نمیشه کاملا قلم زد روش و بگیم اتفاق نخواهد افتاد، چون به هر حال جنگ فرسایشی، جنگ ترکیبی، به هر حال اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای، سایبر، تمام این چیزا به هر حال قابل استفاده هستش به هر حال، و این جریان هنوز تمام نشده. ولی خب یک مسیر سومی هم، یه فرآیند بالقوه سومی هم وجود داره که بعد از به اصطلاح از مسیر، یعنی باید با یک معامله ای شروع کردیم، معامله امنیتی که بعداً به روابط اقتصادی منجر بشه. روی این مسیر بالقوه سوم من معتقدم هر راهی به غیر از چین رفتن بیراه است و بعد اون هم به نتیجه نخواهد رسید، چه مسکو باشه، چه پاریس و لندن و برلن و مسقط و اسلام آباد و غیره و اینها باشه.
0: آقای جلالی، حالا صرف نظر از این که ادامه این درگیری ها با کجا سیرش باشد، توی بازارایی و صف‌بندی های خاورمیانه چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نظم جدیدی در خاورمیانه حاکم میشه؟ الان مثلا درگیری های اسرائیل هست، با اینکه این احمد شهر توریست سابق دوست ترامپ و اسرائیل و اونا هشدار میدن که بمباران نکنه، اسرائیل بمباران میکنه، یا این که مثلا این تنشاش با ترکیه و کلا نقش خود ایران در خاورمیانه، این خاورمیانه جدید چگونه خواهد بود؟
1: بله بله، ببینید به طور کلی غرب آسیا که حالا یه مقدار به شمال آفریقا و شهر آفریقا و یه سر حتی به اروپا هم سرایت میکنه، مثلا فرض کنید به یونان و قبرس و غیره و اینها، سه من فکر می‌کنم سه محور وجود داره که خب یک محور در واقع، یعنی یا شاید بشه گفت سه گروه بندی وجود داره، که اولیش با محوریت اسرائیله و خب امارات به هر حال شریک خیلی نزدیک اینها هست و هند در واقع، البته کشورهای دیگه هم هستن مثلا فرض کنید مراکش و به نوعی حالا مصر و اردن هم یک جوری مجبور شدن تو این باشن، به نوعی بحرین و غیره، به نوعی اون پیمان ابراهیم، ولی خب پیش از پیمان ابراهیم. این یک گروه بندیه و اینها به هر حال به نظر میاد اسرائیل یک دید راهبردی داره که اسرائیل بزرگتری رو به وجود بیاره و یه مقدار سیطره‌جویی بکنه، ترکیب جمعیتیش رو عوض بکنه و نیروها و به هر حال دولت‌ها و کشورهایی که در این منطقه غرب آسیا هستن و قدرتمند هستن رو به هر حال متلاشی بکنه، اینا تجزیه بشن، فیل استیت بشن که بشه اینا رو کنترل کرد. و به نوعی این هم در راستای دید راهبردی امریکا هست که امریکا میخواد به هر حال امنیت یا مدیریت امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه، با همراهی حالا کشورهای عرب و خودش تمرکزش رو بذاره روی خاور دور و مسئله چین و غیره و اینها، این دو پاسیفیک به هر حال، اقیانوس هند و اقیانوس آرام، میدونید. پس این یک گروه بندی هست. گروه بندی دوم الان یک مقداری خیلی فقط بین پاکستان و عربستان بود، ولی الان خیلی فعال شده و الان داره شکل قوی تری میگیره به خودش، یعنی ترکیه به این ملحق شده، حالا پاکستان دوباره همین چند روز پیش با کویت، دیروز با کویت قرار دادی بست و در واقع یک محور دومی هم داره شکل میگیره که نسبت به اسرائیل به هر حال خیلی نگرانی‌های جدی داره، میدونید، از یک طرف، و از یک طرف هم نسبت به ایران نگرانی‌های جدی داره این گروه بندی دوم، که به هر حال این پیمان مکه هسته اصلی اون هستش، میدونید. و یه گروه بندی سوم هم داریم که در واقع با محوریت خود ایرانه، یعنی همون محور مقاومت، در واقع ایران و به قول معروف نان استیت اکتورز، یعنی در واقع نیروهایی که دولتی نیستن و زیر مجموعه اون هستن یا به هر حال به این صورت. بنابراین این سه گروه بندی هست. حالا من فکر می‌کنم سوال، بزرگترین سوال روی میز اینه که آیا اون گروهی که با محوریت ایران هست در اون گروه دوم یک جور اینها با هم ادغام خواهند شد یا نه، چون گروه اول با محوریت اسرائیل اون استراتژی خودشو داره و همونطور گفتم اسرائیل و امارات و هند اینا روابط بسیار نزدیکی دارن و میدونید از این مسیرشون منحرف نخواهند شد، میدونید خیلی دیده راهبردی دارن، میدونید. و بنابراین من فکر می‌کنم مثلا آیا فرض کنید ایران وارد مثلا پیمان مکه خواهد شد یا نه. اگه بخواد بشه باید خب پیمان مکه کیه دیگه؟ پاکستان هستش و عربستان و ترکیه. خب عربستان نسبت به مسئله فرض کنید یمن و حوتی ها خیلی حساسیت داره، بنابراین ایران باید یک جوری این رابطه نظامیشو با حوتی ها قطع کنه اگه واقعا میخواد وارد این بشه، یا مثلا باید اورانیوم غنی شده شو به هر حال یک جوری انتقال بده به پاکستان و پاکستان باشه که پوشش اتمی به این کشورهای این پیمان بده. در واقع یعنی شروع رابطه پاکستان و عربستان هم بر سر همین مسئله بودش که در واقع عربستان سرمایه گذاری های زیاد کرد و برنامه هسته پاکستان و اونها به هر حال در مقابل این به نوع زمینی اقلا یک تضمین به هر حال پوشش هسته به اینها دادن، میدونید. و مسئله تردد تنگه هرمز خب این مسلما باید حل بشه، چون عربستان خب یا کشورهای دیگه که ممکنه وارد این به هر حال پیمان بشن نمیتونن قبول بکنن که خب تحت کنترل ایران باشه و هر موقعی ممکنه مسدود بشه و غیره و اینا. بنابراین واقعا سوال سر اینه، برمیگرده به اینکه آیا در ایران به این تصمیم خواهند رسید که به وارد مثلا پیمان مکه بشن یا نه. اگه بشن بعد ما با دو گروه روبرو خواهیم بود و به هر حال منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ثبات بیشتری خواهد داشت و بازدارندگی بیشتری به وجود خواهد اومد، ولی تا زمانی که این سه گروه بندی وجود داشته باشه خب بسیار ناپایدار و بی‌ثبات خواهد بود.
0: به هر حال این جنگ که تا ابد ادامه نخواهد داشت، محتملترین اتفاقی که ممکنه روی بده چی هست از نظر شما؟
1: مستش من فکر میکنم بستگی به خیابون داره و جامعه مدنی، یعنی من فکر میکنم اگر ما شاهد اون جریاناتی باشیم که در دیماه 1404 دیدیم، یعنی واقعا انقدر مردم به سطوح بیان و به خاطر حالا این جنگ اقتصادی، فشارهای اجتماعی، مسئله فساد که برای به صورت ساختاری وجود داره در ایران، همه اینو میدونن و به هر حال مردم دیگه مستعصل بشن و آسیب بشن و دیگه میدونید اگه یه همچنین اتفاقی خب بیفته دو حالت دیگه، یا یک فروپاشی اتفاق افتاد در ساختار سیاسی، یا هم این که اون جناحی که یه مقداری حالا دوراندیشتره، عاقبت اندیشتره، یه مقدار پراگماتیک‌تره دست بالا رو خواهد گرفت و بعد میتونه اون معاملات امنیتی لازم رو، یعنی بعد انعطافای خیلی شدید رو هسته‌ای و روی مسئله تنگه هرمز و روی نیابتی رو انجام بده که ادغام بشه در این به هر حال چارچوب امنیتی جدید که در مقابل اسرائیل و امارات و هند هست. و از یک طرف هم به هر حال اقلن تحرم‌های ثانوی که مثلا مربوط به چین میشه یا چین یا شاید هم اروپایی‌ها برداشته بشه، تنفسی جامعه بتونه تنفسی بگیره و دوباره به هر حال یک مقداری به شرایط حالا کمتر غیر عادی یا عادی تر تبدیل بشه.
0: فکر میکنید اولویت کنونی توی مردم، کنشگران مدنی چه باید باشه؟ مثلا رویکردهای متفاوتی هست، همینطور که خب ملاحظه کردید با این جنگ جامعه ایران به سرعت و به شدت قطبی شد، یه دهی طرفدار جنگ هم شدن، یه دهی در مخالفت با جنگ مسائل زیر عبای حکومت قرار گرفتن. اصلید که خب الان شعارهایی که مطرح میشه، یکی این که اولویت ما دفع تجاوز خارجی، یعنی محکوم کردن تجاوز خارجی، یکی این که خواستار تسلیم جمهوری اسلامیه و یکی هم میگه که جنگ بی قید و شرط و فوری بیدرنگ قطع بشه، متوقف بشه. خب ما میگیم بی قید و شرط، ولی دو طرف جنگ که ما بازیگرش نیستیم، نه روی میز نه زیر میز، هیچ جای میز نیستیم، اونا برای همدیگه شرط و شروط میذارن، درست؟ یه شرطایی رو دارن، ما میگیم بی قید و شرط. آخه این به چه معنیه؟ میدونید شما چی رو فکر میکنید؟
1: بله
0: یکم پیچیده
1: پرسش سختیه، ولی من بکنم خطر اصلی که به نظر من در این شرایط فعلی وجود داره تجزیه کشوره. یعنی من مسئله رو سرنگونی نمیبینم. سرنگونی اتفاق ممکنه بیفته ولی هدف سرنگونی نیست، هدف تجزیه کشوره. البته این صحبت میشه که مثلا امریکا یک چنین هدفی نداره و اسرائیل داره. مثلا امریکا نمیخواد این منطقه آشوب بشه و خب به متحدین خودش سرایت بکنه و اصلا کل این منطقه ناآرام بشه و اینها، ولی چون امریکا در دید راهبردیش به هر حال میخواد امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه و خودش متمرکز بشه روی حوزه ایندو پاسیفیک و چین و غیره، مثلا با استرالیا، با ژاپن، با هند، مثلا چهار تا اینها بتونن توانمندی محاصره دریایی چین رو داشته باشن، کواد، چیزی که به کواد معروف شده، یعنی چهارگانه. حتی اگر آمریکا هم دیده به هر حال خواستش این باشه که مثلا کشور در یعنی ایران تجزیه نشه و یک نوع تمامیت ارضی حفظ بشه، فقط یک رژیم عوض بشه و اینها، این خواست اهمیت قرار خواهد گرفت، چون در نهایت اون بازیگری که در حال مدیریت امنیتی این منطقه بهش محول شده، یعنی شرط اون و رأی اونه که حکم خواهد کرد، میدونید. و اسرائیل این مسئله به هر حال این استراتژی اسرائیل هستش، نه فقط در قبال ایران، در قبال ترکیه هم همینطور، در قبال عربستان هم همینطوره. مثلا اینا میخوان کنترل کامل روی مثلا دریای سرخ داشته باشن، کنترل کامل رو دریای مدیترانه داشته باشن. خب بنابراین مسلما میخوان عربستان رو به هر حال جای خودشون بنشونن و گروهای نیابتی زیادی هم اونها دارن، یعنی من میگم اونها، یعنی اسرائیل و امارات، در سودان دارن، در سومالی دارن، در یمن دارن، در لیبی دارن، در خود عراق دارن، میدونید. و بنابراین برنامه اونها برای ایران مسلما تجزیه کشور و به وجود آوردن یه فیل استیت که خب بعد بتونن موضوع رو مدیریت بکنن. پس به نظر من این بزرگترین خطره، یعنی اگر این اتفاق بیفته اروپاشی به نظر من منجر به تجزیه خواهد شد. و بعد حالا ببینید همین سوریه که شما خودتون مثال زدید، خب این آقای جولانی یا احمد شهر به هر حال رفیق ترامپ دیگه، به هر حال روابطش سعی کرده خوب بکنه بره اونجا، با وجود این اسرائیل داره با اونجا رو بمباران میکنه. یه ماه پیش دمشق رو بمباران کرد، یه هفته پیش طلب رو بمباران کرد، میره مثلا کاخ ریاست جمهوری رو میزنه، نمیدونم وزارت دفاع رو میزنه. حالا تحت لوای این که مثلا ما میخوایم از یک سری اقلیت‌های مثلا مذهبی دروز دفاع بکنیم، مثلا حالا اسرائیل شده مدافع مثلا مردم ستم دیده مثلا، میدونی. و خب دعوایی که سر ترکیه در برای نفوذ بر سوریه دارن، میدونی. بنابراین اینها یعنی خیلی واضحه که بازیگرها هر کدوم به چه جهت دارن، در چه جهت دارن فعالیت میکنن. و من بزرگترین به اصطلاح ریسک رو میدونم. برای همین از اون سه فرایند کلی که من گفتم، فروپاشی به نظر من یه فرایند نامطلوبیه در واقع، چون مسئله فروپاشی یک نظام سیاسی و جایگزینیش با یک نظام دیگه نیست، مسئله اصلا از هم پاشیده شدن کشوره. و چون اصلا برنامه این هستش و در این جهت به هر حال در کشورهای دیگه هم دارن این کارو میکنن، در ایران هم دارن سعی میکنن این کارو بکنن و هیچ دلیلی نیستش که تغییر رأی بدن، میدونید. و مسئله به هر حال بمب اتم و اینجور چیزا هم به انزوا منجر میشه، اون هم نامطلوبه به نظر من، چون دیگه شما از زمان و از همه چیز عقب میافتید، میدونید، یک کره شمالی دومی میشه. بنابراین باز در شرایط فعلی با اینکه تضاد بین جامعه و حاکمیت خیلی بسیار زیاد هست و در به نوعی یک رابطه خیلی آنتاگونیستی و خصمانه داره، باز من فکر میکنم اون یه چیزی که باید در عرصه یک پروسه به اصطلاح چیز بشه، حل و فصل بشه.
0: آیا شاید یک شکل‌گیری جنبش صلح در پایین، در جامعه، در جامعه مدنی اون بتونه تحمیل بکنه مسئله این شرط شروطار؟ این هم بازش بکنم، مثلا توی اون شرط شروطای اونا میتونه یکی برنامه هسته‌ایه، کنشگران سیاسی مدنی اونا نسبت به چگونه باید رفتار داشته باشن، موضع داشته باشن، آخه چرا ما باید پروژه هسته‌ای داشته باشن؟ یا اینکه مثلا یه شرط دیگه رو مطرح میکنن، محدودیت برنامه موشکی ایرانه، نیابتی ها هست، اون شرط هایی هست که آمریکا گفته اینا رو خب اونم تن نمیده. از طرف دیگه مسئله تحریم ها هست، این تحریم ها به اندازه جنگ ویرانگره دیگه. خب به مرتب هم هی حلقه رو تنگتر میکنن. راجب اینها گفتم که وقتی میگین جنگ تموم بشه بیدرنگ و بیقید شهر، خب این یعنی چی؟ یعنی این که خب به یکی از این طرف ها بگیم ده تصدر این شرط و شروط ها بردارین دیگه.
1: بله بله، ببینید درسته، یعنی در واقع صلح، همون مسئله صلح که شما عنوان کردید، بدون حل و فصل شدن اقلا این سه پرونده به وجود نخواهد اومد یا پایدار نخواهد بود، که پرونده هسته‌ای، پرونده حالا تنگه هرمز و پرونده نیابتی ها هستش، میدونید. و بنابراین باید دید، و خب امریکا هم میدونید حالا درسته در یک مخمصه ای افتاده و اینها، ولی در کل میتونه مدیریت بکنه، میدونید. یعنی من فکر میکنم مسئله برمیگرده به درون جامعه ایران، که اگر از یک طرف مسئله میدونید فروپاشی و تجزیه کشور باشه، اگر این یک چشم‌انداز باشه، یا انزوای هرچه بیشتر و فشارهای هرچه بیشتر که مسلماً حاکمیت هم با مشت آهنین با مردم رفتار خواهد کرد، حتی بیش از قبل، اگر این هم یک چشم‌انداز باشه، پس فقط تنها چشم‌اندازی که واقعاً اقلا از همه مطلوبیتش یا نامطلوبیتش کمتره، میدونی اگه نگیم از همه مطلوبتره، همین چشمنداز به هر حال مصالحه است. و بنابراین من فکر میکنم بازی کردن با کارت چین که این مسئله اتفاق بیفته، یعنی راه دیگه ای، برون رفت دیگه ای نمیشه تصور کرد از این شرایط فعلی.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای یونس جلالی که همراه ما بودین، به پرسش های ما پاسخ دادین. در پایان اگر نکته‌ای میخواید بگید بفرمایید.
1: نه دیگه، من فکر میکنم به هر حال هفته ها و ماه های که در پیش داریم اینها برای سرنوشت ساز خواهد بود دیگه، و باید دید کدوم یکی از این، به قول معروف یک مثل توپیه که افتاده روی گنبد، ممکنه از سه مسیر مختلف بیاد پایین، و هر کدوم از اینها در درون هر کدوم از این بسترها سناریوهای مختلفی وجود داره، ولی خب واقعا تاریخ ایران رو به یک طرف دیگر خواهد کشوند و تأثیر خیلی جدی خواهد داشت در آینده کشور و سرنوشت. و بعد امیدوار بود به بهترین وجه این رقم بخوره.
0: سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
1: متشکرم، روز شما بخیر.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص حوزه آب، در مراسمی جایزه آب استکهلم معروف به نوبل آب را دریافت کرد. این جایزه به پاس پژوهش‌ها و فعالیت‌های او در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و حل مناقشه‌های آبی به او اهدا شده است. کمیته جایزه از پژوهش‌های او در مدیریت منابع و پیوند دادن علم با سیاست‌گذاری، دیپلماسی و ارتباطات عمومی تقدیر کرد. در این مراسم سارا نخعی و
2: انصاری
1: ببخشید خدا من بکشه سارا انصاری و کیومرس سابقی هست در این مراسم بودن و حالا گفتگویی با اونها ترتیب دادیم که میشنوید. خب سارا، تو در این مراسم حضور داشتی و چی دیدی و چی داری بگی به شنونده های ما؟
2: با عرض سلام و درود بر همه و تشکر از شما، من میخواستم فقط اول یه مقدار راجع به خود سمینار بگم. 27 در کوتهو، دانشگاه کوتهو انجام شد و همین استکهلم واتر پرایز رو به آقای کاوه مدنی دادند. بعد من حقیقتا دوست داشتم یه مقدار راجع به کنسپت این جایزه اول صحبت کنم که تئوری که ایشون داشتن و عرضه کردن به چه شکل بوده و به چه دلیل گرفتن، و اون این بود که ایشون اومدن این کنسپت رو اینجوری بیان کردن که ما یک دخل و خرج آبی داریم، یک درآمد و یک هزینه داریم، و درآمدی که ما داریم با هزینه هامون نمیخونه و خیلی کمتر از اونه. درآمدمون منابع موجود در آب‌های سطحی که منبع تنظیم و انبار و انتقال آب مثل رود و دریاچه و ریزش برف و زمین‌هایی که خیس هستن، واترلند هستن. بعد آب‌های زیرزمینی هستن، همون سفره‌های آبی زیرزمینی که باعث تثبیتن و پایدار شدن و گوناگونی در عرضه آب در طول سال‌ها هستن، یعنی در تابستون، در زمستون، در بهار و پاییز، که قابلیت اطمینان این عرضه رو میدن. و سوم رطوبت خاک یا همون سویل مویستر هستش، یعنی همون زمین های مرطوبمون که از حفظ بارش و رطوبت، تنظیم و نفوذ آب، تبخیر و تعرق خاک هستش. و بعد یخچال های طبیعی که منبع تجدید ذخیره آب و اینکه به صورت آرام اینها یخشون آب میشه، که اون یک بازی منبع درآمدیه. و در انتها که ما میتونیم، یعنی اینجوری نام میبره که میگه که ما یه حساب جاری داریم، یه حساب پسنداز داریم و یک حسابی داریم که هزینه آب و تأمین آب رو برامون ایجاد میکنه. و بنابراین وقتی که درآمد ما کمتر از خرج و هزینه ما باشه، به یک شکل ناپایدار شکل میگیره که باعث ورشکستگی میشه. البته این ایشون خیلی قشنگ در مورد ورشکستگی به صورت اقتصادی نام بردن که مطمئنن اگه آقای جواد تسلیمی اینجا بود بهتره، خیلی خیلی بهتر از من میتونست توضیح بده. بعد چیزایی که ما مخارجمونه، میتونیم بگیم که مخارجی که ما در اول درآمدمون بود و حالا مخارجمون، چیزای سوسیالیمونه، اجتماع، شهرداری، سرویس و نگهداری، بهداشت عمومی، امنیت، معیشت، فراهم آوردن آب مورد نیاز و ضرورت اون. و در وهله دوم کشاورزی و غذا، حمایت از تولید مواد غذایی، آبیاری، پردازش. سوم صنعت و اقتصاد که قادر به ساختن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی باشیم و بتونیم از خدمات و سرویس اجتماعی حمایت بکنیم. و در آخر انرژی، برای ما تولید انرژی، پایدار بودن انرژی، حمایت از توسعه و رشد رشد پایدار بسیار مهمه که تمام اینا به دوام، ماندگاری و بقا ربط پیدا میکنه. بعد ایشون اومدن یک گفتمانی رو اصلا نامگذاری کردن تمام این پروسه رو، یعنی میگن که انتخاب سیاست به این گفتمان شکل داد میده. یکی واتر استرس یا همون پریشانی یا اون تقلایی که ما زمان مصرف بالا در مقایسه با ظرفیت‌های هیدرولوژیکی فشار بر روی اکوسیستم و همچنین قابلیت تحمل رو داریم و این قسمت از این بحران، این قسمت هنوز برگشت پذیره، یعنی ما تقاضامون بالاست ولی عرضمون محدود میشه. در قسمت دوم واتر کرایسیس یا همون بحران آبه که این مرحله به مرحله اضطراری هستش. ما محدودیت زمانی داریم، شوک محور هستیم و اینکه اختلال ناشی از این شوک که وجود داره باعث تصمیماتی میشه که باید برای خدمت رسوندن به جامعه استفاده کنیم و در این حال ما خوشسالی داریم، سیل داریم و آلودگی داریم و از همه مهمتر اینه که برگشت ناپذیره یا اینکه کمی برگشت پذیره که ما در این رابطه باید یه اقدامات اضطراری بکنیم، محدودیت های کوتاه مدت داشته باشیم و بحران هایی که از کم و کاستی و عدم قابلیت مرمت و ترمیم هستند استفاده کنیم. و در نهایت قسمت آخر و به قول خودشون میگفتن زمان صفر، یعنی مرحله نهایی یا ورشکستگی آب یا همون بنکراپسی هستش که به صورت مداوم و ما وضعیت پایدار بعد از بحران داریم که مجبوریم خودمون رو تطبیق بدیم، یعنی استفاده بیش از حد و استخراج آب، تخریب سفره‌های آبی زیرزمینی، رودها، اکوسیستم، کاهش هیدرولوژیکی انتقال آب و تخریب‌های بدون بازگشت. ترمیم بسیار پرهزینه است و بسیار بسیار جزئیه. تمرکز اصلی بر کاهش شدید تقاضا، جابجایی و انتقال سازگاری است، یعنی سازگاری با شرایط جدید. این ورشکستگی اون به این شکل توضیح میده که ورشکستگی سنگ قبر گذشته انسان نیست، بلکه اساسی و مناسبتی است برای آینده، لحظه پایان مگشت. ترمیم بسیار پرهزینه است و بسیار بسیار جزئیه. تمرکز اصلی بر کاهش شدید تقاضا، جابجایی و انتقال سازگاری است، یعنی سازگاری با شرایط جدید. این ورشکستگی اون به این شکل

0: این از توضیح کانسپت این مسئله بود و بعد خود گزارش هم در اونجا ما بودیم و ایشون اومدن و صحبت کردند و چند نفر، چیزی که جالب بود بسیاری از پروفسورهای ایرانی اونجا بودن.
1: پروفسورها؟
0: بله پروفسورها. یکی به شوخی برگشت گفت که ایران پروفسور لندت، یعنی ایران سرزمین پروفسورها. پروفسور زهرا کلانتری، بعد رئیس دپارتمان محیط زیست استکهلم خانم آنا هادینیوس، بعد پروفسور مدیر دانشگاه سازمان ملل، اسمشون سخته، ایشون اهل آفریقای جنوبی هستن، تیشیتلسی ماروالا، بعد جیلوند پروفسور کالیفرنیا، رولف لارشون مسئول دپارتمان زیست دانشگاه لوند، و پروفسور نیما شکوری، پروفسور حاتف مدنی و خانم سوگل جعفرزاده که مسئول هماهنگی و برنامه ریزی ارتباطات سازمان ملل هستند، و همچنین آقای پروفسور رضاخان بیلوردی یا بیلوردی، مدیر اجرایی مشترک مهندسی محیط زیست در اونجا شرکت داشتن و همه اینها سخنرانی کردند. و چون تمام این افراد با آقای مدنی کار میکردن، توضیحات متفاوتی دادن و بعد نظراتشون رو گفتن، هم در رابطه با مسائل پیشنهاد شده و هم در رابطه با نقش آقای مدنی و هم در رابطه با شخصیت جالب این آقا که باهوشی و بسیار آدم شوخ در این حال ولی سختگیر. خلاصه صحبت‌های اینجوری خیلی زیاد شد.
1: مخالفت‌هایی هم تو بحث با بحث‌هایشون بود؟
0: مخالفت نبود، بیشتر سوال بود، یعنی پرسش‌هایی می‌شد که مثلا ما برای بچه‌ها، آقایی که از استرالیا اومده بود پرسید که مثلا ما باید چیکار کنیم، آیا ما به بچه‌های دبستانی باید از حالا آموزش بدیم؟ و نظرشون خیلی برای من جالب بود، خیلی کانتروورشیال بود. ایشون میگه که من فکر نمی‌کنم شما در مورد بحران باید با کودکان صحبت کنید. البته خودم بچه ندارم، ولی ترجیح میدم با در مورد بحران صحبت نکنیم، به خاطر که بچه ها امیدشون رو نسبت به آینده و اون احساس خوبی که نسبت به آینده دارن از دست میدن و ممکنه افسرده بشن. بنابراین بهتر این بحران رو ما بزرگسالان مدیریت کنیم.
1: گفتی اینا همکاری میکنن با آقای مدنی؟
0: بله، یا در مقطعی
1: کانون دارن اینا، یه انجمن یا یک سازمان دارن؟
0: والا اینا یه سازمان دارن. البته خود آقای مدنی، پروفسور مدنی در دانشگاه تدریس میکنه، ولی نظراتی که داشت بسیار جالب بود. من از سخنرانی ایشون خیلی نوشتم، ولی من ترجیح میدم آقای کیومرث سابقی که در اونجا حضور داشتن و هم انگلیسیشون بسیار از من بهتره، هم فارسیشون از من بهتره، و خودشون هم رفتن پرسش کردن. ایشون از کسانی بودن که پرسش کردن از چند نفر از دستندرکاران اونجا، بنابراین من فکر میکنم ایشون رو به بحث وارد کنیم.
1: بله، آقای سابقی رو هم همراه هستیم باشون. سلام عرض میکنم خدمتشون و ازشون میپرسم که شما در این کنفرانس چه دیدید؟
2: سلام خدمت شما و شنوندگان شما. اولا خانم سارا منو ورشکست کرد با تمام توضیحاتی که در این سمینار آورده شد و هم که آقای مدنی راجع به ورشکستگی آب صحبت کردن، منم به ورشکستگی نظری باید اقدام کنم. به هر حال بحثی که تو این سمینار بود روی تم اساسی توسعه پایداره. این توسعه پایدار اگه به خاطرتون باشه اون شکل G20 نیست که چند سال پیش دوره اول رئیس جمهوری ترامپ از اون اومد بیرون، که مسئولیت این جمعیت رسیدگی به دمای هوا و شکل زندگی. کانسپت توسعه پایدار که بهش میگن sustainable development، بحثش بر اینه که ما روی این زمین داریم زندگی میکنیم. این زمین ارث پدری و تعلق ما نیست، این زمین تعلق به آیندگان ما هم داره. بنابراین شکل زندگی ما باید به گونه ای تغییر بکنه که آیندگان هم بتونن از این

0: این زمین استفاده کنن. متاسفانه خیلی جوامع این توسعه پایدار رو با رشد اقتصادی یکی میبینن که تفاوت فاحشی داره بین این دوتا. در مورد این توسعه پایدار بحث اساسیش اینه که اون چه که امروز ما در دست داریم ورشکستگی است. یکی از اون ورشکستگی ها که آقای مدنی بهش اشاره کرد ورشکستگی آب در سطح جهانی. در توسعه پایدار میگه برای اینکه بتونیم این تغییر رو به وجود بیاریم و محیط زیست رو قابل زیست برای آیندگان بکنیم، باید عدالت اقتصادی به وجود بیاریم، باید کاهش آلودگی هوا و دمای هوا به وجود بیاریم، باید کشاورزی سالم، حتی نوع کشتی رو که انتخاب میکنیم باید انتخابی باشه، باید از نابرابری های جنسیتی رو از بین ببریم، باید تنظیم مناسبات سالم سیاسی در سطح جهان به وجود بیاریم. مجموعه اینها اون بحثی است که قالب اجتماعی رو در بر میگیره. آقای کاوه تز اساسیش روی ورشکستگی آب بود که معتقد بود که تقاضا برای آب، از استارای عزیز راجبش دقیقا توضیح دادن نظر ایشون که این تز ایشون ورشکستگی آب، میگه تقاضای برای آب به مراتب کمتر از عرضه مقدار آبی است که جهان امروز بهش احتیاج داره، که این رو شامل سه بند میکنه که میگه رشد جمعیت فراوونه، رشد جمعیت متراکمه و باید مثمر ثمر باشه، و طرح‌های مدیریتی و آتش برای توسعه طلبی فراوون در سطح جهان. من با آقای مارولا با که خانم سارا ازشون یاد کردن، ایشون از آفریقای جنوبی تشریف برده بودن و یکی از مشاورین فنی محیط زیست در سازمان ملل بودن. البته خود آقای کاوه مدنی هم یکی از فعالان و مشاورین فعال سازمان ملله. این آقا اول یه نکته جالبی رو در آغاز سوال من این آقای مارولا گفتن، نقد قولی از داکامر شد و دبیر کل اول سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم آوردن. ایشون گفتن در مجمع داکامر شد گفته بود که وظیفه سازمان ملل حفظ انسانها از قعر جهنمه. خیلی جالب بود برای من، خانایی فراوونی داشت با شکلی که امروز ما در جامعه داریم باهاش روبرو میشیم. منتها اون چی که من باهاش روبرو شدم و خیلی جالب بودیم با پروفسور آمریکایی هم که از آمریکا اومده بود صحبت کردم، معتقد بود که آن چی که امروز در جلودار و بازدارنده شرایط وخیم محیط زیستی است، آتش فراوون برای توسعه و رشد اقتصادیه. به پایداریش هم کاری نداره. به نظر من در حوزه اقتصاد پایداری یه چیز غیر ممکنه، چون شما وقتی رشد اقتصادی میکنی حرکتت رو به جلوست، بنابراین ایستا نیست. وقتی از پایداری صحبت میکنیم از ایستایی صحبت میکنیم، در حالی که رشد اقتصادی حرکت رو به جلو و دینامیسم داره. و دقیقا این نکته بود که هم آقای مارولا همین دعای پروفسور آمریکایی هر دو بهش اشاره، حتی آقای مدنی هم اشاره بهش کرد که آنچرا که سیاستهای اقتصادی کشورها امروز بهش توجه دارن، رشد اقتصادی و یه رقابت مثبت یا منفی در مقابل همدیگر، و این صدمه های زیادی میزنه تا جایی که به نقطه صفر میرسیم. حرف آقای مدنی این بود که قبل از اینکه به نقطه صفر برسیم بهتره که ما راه علاجی پیدا کنیم، و یکی از دلایلی که ایشون این جایزه صلح نوبل آب رو گرفتن دقیقاً به خاطر تزهایی بود که در این زمینه و برای راه حل حل این اشاره ارائه دادن. یکی از اون راه حل ها ایشون معتقد بود که باید مجمعی به وجود بیاد، صلاحیت پیدا بکنه و بتونه به دولت ها رهنمودهایی بده و این رهنمودها همکاری با این فناورهایی که در سطح جهان دارن کار میکنن همخوانی هماوایی پیدا کنه. در غیر این صورت ما به قعر جهنم خواهیم رفت. مرسی.
1: شما در واقع همه سوالهای منو پوشوندید.
0: ببخشید.
1: نتیجه حالا میریم به سراغ سارا که ببینیم نکته ایمست که داره.
2: من فقط میخواستم در مورد صحبت‌های ایشون صحبت بگم یه مقدار، اونم در مورد یعنی چیزی که جالب بود این که ایشون آقای مدنی، آقای پروفسور مدنی تمام این کنسپت رو، علم رو با سیاست و واقعیت موجود ادغام کردن و برای تمام حرف‌ها پروژه‌ای داشتن و تحقیقاتی شده و ریسرچ شده و بنابراین همه صحبت‌هاشون بر پایه علمی بود. چیزی که جالبه اینه بگم ایشون در ایران سمتی داشتن در وزارت آب و فقط یک سال کار کردن و اونجا به خاطر اینکه ایراداتی میگرفتن یعنی در واقع واقعیت رو میگفتن،
1: سازگار نبودن با اون رژیم،
2: نه نه ایشون رو متهم کردن به خیانت، همین چیزایی که آدم میشنوه، خیانت، همکاری با نمیدونم
1: نیروهای
2: بیگانه و دشمنان و در این حال مخالف پیشرفت ایران و ایشون از همون موقع و این الان من دقیقا سالش یادم نیست نوشته بودم سال 1396 به ایران باز میگرده و در سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنه. بارها بازجویی میشه، اتهامهایی بهش زده میشه از جمله جاسوسی و خرابکاری و سال 1397 یعنی یک سال بعد کناره گیری میکنه. چیزی که جالب بود از مثلا یک در مورد یک پژوهش گفتن در بولیویا که این پژوهش نشون میده که این کشور چقدر و این مال چند سال پیشه استخراج لیتیوم داشته و بعد وقتی که میرن نگاه میکنن آلودگی محیط زیست بسیار زیاده و فکر میکنن که این محیط زیست که اینقدر آلوده است پس باید کانسر، همه باید سرطان داشته باشن. وقتی میرن پژوهش میکنن نه هیچ کس سرطان نداره پس جای خوشحالیه. بعد متوجه میشن اصلا این جمعیت به سنی نمیرسه که سرطان رو ایجاد بشه در بدنش، اینها اصلا به سن 40 سالگی نمیرسن و همه قبل از اون سن میمیرن و به غیر از این تمام کسایی که تو معدن لیتیوم کار میکنن اولا که از لحاظ غذایی بسیار بد هست و نمیتونن غذای خوبی داشته باشن به خاطر اینکه تمام مواد غذایی که اینا قبلا ازش استفاده و چیز بود گیاهی بود الان براشون خیلی گرون شده و نمیتونن تهیه کنن و همش به خارج صادر میشه. یعنی کسانی که اینجا ویجیتریان هستن یا گیاهخوار هستن باید فکری نم بکنن که جای دیگه وقتی یه جا خالی پر میشه جای دیگه خالی شده. و در ضمن در مورد ضرب و شتم زنان و کودکان صحبت کردن که همین کارگرا وقتی برمیگردن به خاطر اعتیاد به خاطر الکل وقتی برمیگردن خونه چقدر مشکلات اجتماعی و خانوادگی پیدا میکنن. خلاصه خیلی جالب بود. بعد چیزی هم که گفت راجب مدیا بود، ما نباید همه چیزایی که در سطح روز یعنی مثلا یک لغتی یک واژه‌ای مطرح میشه همه ازش استفاده میکنن. مثلا این مسئله میگن که آی یک ریولوشن، گرین ریولوشن یعنی انقلاب سبز، ایشون گفتن درست برعکس این مسئله است. شما وقتی که همچین اتفاقاتی میفته در جاهایی که استخراج میشه نمیتونه این یک انقلاب سبز باشه متاسفانه. این و حالا در یک ماه پیش سازمان ملل از تمام کمپانی‌های بزرگ آیی خواست که ردپای کربن، ردپای آب که در بر آب و ردپایی که بر روی زمین استخراج این مواد و تولید این سیستم و این تأسیسات هستش حتما این رو ادامه بدن. در ضمن ایشون من از ایشون پرسیدم که احساستون در این مورد چی هست.
3: Used to be their indigenous food and their dominant diet but they can't afford it anymore because we in the north now like that. It's fashionable. It's vegetarian. And it's being exported, so they cannot afford it. Then she says the pollution level is so high that their first assumption when they saw the extent of pollution, I don't know, 50 times the standard of WHO, their dominant thinking, or first hypothesis, was that cancer should be all over the place. I should add that because of the elevation and so on, the miners drink a lot of alcohol and chew cocoa leaves to be able to survive. And for that matter, there's a lot of abuse of women and a lot of problems at home.
4: این بخشی از گزارش و فیلمی است که از جلسه‌ای که در دانشگاه کوته و پلی‌تکنیک استکهلم با حضور آقای کاوه مدنی بود، این صدا از اونجاست. کامل این صدا حدود 55 دقیقه تمام گفتگوهایی که با او صورت گرفته و پاسخهایی که داده در یوتیوب رادیو همبستگی است، توی کانال تلگرام رادیو هم قرار داده شده، میتونید گوش کنید. کل فیلم با زیرنویس انگلیسی.
2: بله، من فقط خواستم بگم چون فرصتشون کم داشتن و همه ریخته بودن دور ایشون و خیلی جالب بود، من فقط یک مجبور شدم موقعی که در حال رفتن به سوی سالن غذاخوری بودن از ایشون فقط بپرسم که احساستون چی هست، و خیلی فرصت کوتاه بود. این احساستون رو فقط بگین در مورد بردن این جایزه.
3: چی بگم؟ افتخار، خوشحالم، فکر میکنم خیلی خوششانسم. میدونم که بهترین توی دنیا نیستم، میدونم که بهترین توی ایران هم بین ایرانی ها نیستم، ولی این افتخار دارم که اسم ایران بیارم تو لیست برندگان این جایزه. توی 36 سال گذشته فکر کنم دیشبم از ایران صحبت کردم و اینکه این جایزه ایه که من خیلی بخشش و مدیون مردم ایرانم به خاطر حمایت هایی که تو همه این سالها کردن. جاشون خالی بود، کاش کشورمون یه جای نرمال تری بود که بتونیم با هم دیگه اینو جشن بگیریم، ولی ایرانیان دیگری اینجا هستن و بودن و با هم دیگه سعی کردیم در غممون یه جشن مختصری بگیریم، و امیدوارم که سالهای بهتری در انتظارمون باشه. منم اگر خلاصه فرصتی باشه و کاری بتونم بکنم برای همه جهان و از جمله کشور خودمون بکنم. ممنون از شما که تشریف آوردید.
2: خیلی ممنون، مرسی.
4: پروفسور زهرا کلانتری، رئیس دپارتمان آب دانشگاه کوتهو هم که میزبان آقای کاوه مدنی بودن، اونجا حضور داشتن. من ازشون پرسیدم که چرا این جایزه رو با آقای کاوه مدنی دادن و یه مقدارم درباره پروژه‌های خودشون بگن. تحقیقات پروفسور زهرا کلانتری درباره هوش مصنوعی، هوش مکانی، مدل سازی برای پیش بینی و کاهش خطرات مرتبط با آب هست و درباره علم و سیاست و عمل برای سازگاری و کاهش اثرات اقلیمی به هم. همچنین با پروفسور کاوه هاتف مدنی یه گفتگو کوتاهی داشتم و همینطور با پروفسور نیما شکری. اول از خانم کلانتری شروع میکنیم که ببینیم پاسخ ما را چی دادن.
5: اگر بخواهیم درباره دلیل دریافت این جایزه توسط پروفسور کاوه مدنی صحبت کنیم، به نظرم باید بیشتر از خود کاوه و مسیری که طی کرده صحبت کرد، چون این جایزه فقط برای یک مقاله، یک پروژه یا حتی یک ایده خاص به اون نرسیده. این بیشتر حاصل یک مسیر علمی و حرفه‌ای پیوسته هستش. کاوه مدنی از پژوهشگرانی هستش که خیلی زود از مرز یک تخصص محدود عبور کرده و پایه کارش مهندسی و سیستم های آب بوده، اما به تدریج وارد اقتصاد، سیاست، رفتار انسانی و حکمرانی و حتی دیپلماسی آب شده. این برای من یکی از ویژگی های مهم اون هست و اینکه آب رو هیچ وقت فقط به عنوان یک مسئله فنی ندیده. چیزی که در کار کاوه برجسته هستش توانایی اون در مرتبط کردن مسائلی هست که معمولاً جدا از هم دیگه دیده میشن، از یک جهت کار علمی دقیق و ابزارهای کمی مثل تحلیل سیستم ها و نظریه های بازی رو داره و از طرف دیگر تجربه مستقیمی که در سیاست مهم اون هست و اینکه آب رو هیچ وقت فقط به عنوان یک مسئله فنی ندیده. چیزی که در کار کاوه برجسته هستش توانایی اون در مرتبط کردن مسائلی هست که معمولاً جدا از هم دیگه دیده میشن، از یک جهت کار علمی دقیق و ابزارهای کمی مثل تحلیل سیستم ها و نظریه های بازی رو داره و از طرف دیگر تجربه مستقیمی که در سیاست گذاری و فضای واقعی تصمیم گیری گذاشته شده و این ترکیب باعث شده که نگاه اون به مسائل آب فقط تئوریک نباشه و در کارهاش همواره تلاش کرده که نشون بده که مشکل آب اغلب این مشکل ها به کمبود دانش فنی ما نیست و در بسیاری از موارد میدونیم که چه کاری از نظر علمی درست‌تر هستش، اما مسئله این هستش که چه کسی تصمیم میگیره و چه انگیزه هایی در اون وجود داره، چه گروهی هزینه میپردازه و چه گروهی منفعت میبره. این نوع نگاه به نظرم امضای فکری کاوه هستش و میتونیم بگیم که کاوه موضوع دیگری که اون رو متمایز میکنه برای پروفسور مدنی این هستش که خودش رو فقط به دانش محدود نکرده، وارد سیاست گذاری شده، با نهادهای بین المللی کار میکنه و در حوزه دیپلماسی آب فعال هست و در این حال ارتباطش رو با پژوهش و جامعه حفظ کرده و کمتر کسی رو میتونیم ببینیم که بتونه هم با زبان علمی صحبت بکنه و هم با سیاستگزارها، با دیپلمات‌ها و با افکار عمومی. و جدیدن هم خب کاوه مفهوم مثل ورشکستگی آب رو در همین چارچوب به وجود آورده و اهمیت کار کاوه فقط در ساختن یک اصطلاح نیست، بلکه در این هستش که بتونه یک مسئله پیچیده رو طوری صورت بندی کنه که همه کم برای جامعه علمی ما معنادار باشه و هم برای سیاستگزارها قابل فهم باشه. و من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی اهمیت کار اون همین توانایی در تبدیل علم به پیام قابل استفاده برای تصمیم گیری هستش و اون فقط مسئله ها رو توصیف نمی کنه، سعی می کنه نشون بده که چرا سیستم به این وضعیت رسیده و چه کسانی در اون نقش دارن و چه نوع تغییری می تونه واقع بینانه باشه. من زهرا کلانتری هستم، پروفسور علوم و مهندسی محیط زیست در دانشگاه KTH در استکهلم سوئد و همچنین مؤسس و مدیر مرکز آب دانشگاه KTH. تخصص اصلی من در هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، هیدروجیولوژی، تاب‌آوری اقلیمی و راهکارهای مبتنی بر طبیعت هستش که ما اونها رو به عنوان Nature Based Solution تعریف میکنیم و بخش مهمی از پژوهش‌های من و پژوهش گروه من بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییرات کاربری زمین بر فرآیندهای هیدرولوژی، سیلاب، خشکسالی و عملکرد اکوسیستم ها اختصاص داره. گروه تحقیقاتی من یک تیم بزرگی هستش که بر مجموعی از موضوعات به هم پیوسته در حوزه آب و محیط زیست کار میکنن. ما از جمله مدل سازی های هیدرولوژی میکنیم، ارزیابی ریسک میکنیم، تاب‌آوری اقلیمی رو نگاه میکنیم، راهکارهای مبتنی بر طبیعت که همون نیچر بیس سولوشن هستش رو به اونها نگاه میکنیم و برنامه‌ریزی های شهری و منطقی رو اون پژوهش های بسیاری انجام شده و در مورد کربن نیوترال سیتی صحبت میکنیم و همچنین سنجش کاربرد های روش های متفاوت AI، هوش های مصنوعی در تحلیل مسائل محیط زیستی. و یکی از محورهای مهم کار ما نیز ارزیابی این فرآیندها و راهکارها در مقیاس های مختلف و تحت سناریوهای آینده اقلیم و کار

0: برای زمین هستش. در مجموع میتونیم بگیم که تمرکز و پژوهش های من و تیم من و گروه من این هستش که ما میخوایم درک بهتری برای تعامل میان آب، اقلیم و اکوسیستم ها و توسعه روش ها و ابزارهایی هستش که بتونیم به مدیریت بهتر منابع آب، کاهش ریسک های اقلیمی و افزایش تاب‌آوری کمک بکنیم. و میتونم براتون بگم که من خودم اینترنشنال شامپیون آف فرانتیر پلانت پرایز هستم که $1,000,000 پارسال به من دادن به خاطر کارهایی که در زمینه محیط زیست و کربن نیوترالیتی ما انجام دادیم و این قابل تقدیر هستش که پروفسورهای که از سرزمین ایران میان و در جاهای مختلف دنیا دارن خدمت میکنن میتونن چنین جایزه های بسیار بزرگی که هم پرستیژفول هستش و هم ارزش بسیار بالایی داره رو به مردم ایران تقدیم بکنن و اینو دوست داشتم که با شما برای شما هم بگم. و جایزه فرانتیر پلانت پرایز در واقع اینو میگن که اکوال هستش با جایزه نوبل در سستینبیلیتی. این هم بکنم براتون جالب باشه که بدونید. خوشحال شدیم که شما تشریف آوردین اون روز و با ما بودین. به حال موفق باشین در رادیوتون. انشالله که صحبتایی که من کردم براتون مفید باشه و بتونین ازشون استفاده کنین.
1: بله، در مورد
2: استاد دانشگاه فنی هامبورگ هستم، هامبورگ یونیورسیتی آف تکنولوژی. سال 2020 ما رفتیم هامبورگ و یه گروه اینستیتوت جدید تشکیل دادیم، اسمش از اینستیتوت آف جو هایدرو انفورماتیکس و خب اونجا کار میکنیم. یه گروه تقریبا 30 نفر الان هستیم.
3: ما با آقای پروفسور نیما شوکی صحبت میکنیم. من خواستم ببینم حوزه پژوهش های شما کجاست، بعدش هم درباره آقای مدنی امروز چی گفتیم؟
2: خب در زمینهای محیط زیستی کار میکنیم، مسائل مربوط به آب، خاک، مسائل اقلیمی رو بررسی میکنیم و بیشتر از تصاویر ماهواری استفاده میکنیم، مدل های هوش مصنوعی، حالا من فارسیش نمیدونم، بیگ دیتا انالیتیکس، کارهای تحلیلی انجام میدیم و مدل سازی میکنیم، سعی میکنیم شرایط الان و آینده رو تحت سناریوهای مختلف بررسی بکنیم. با پروفسور مدنی هم خب تو همین زمینها با هم دیگه کار میکنیم، چندی مقاله داریم. مثلا یکی از کارهایی که انجام داریم میدیم الان روی زمینه گرد و غبار، تو مسئله گرد و غبار که داریم فکر میکنم یکی از اولین دیتا ست هایی رو داریم آزاد داریم پخش میکنیم، داریم آماده میکنیم در سطح جهانی که مسئله گرد و غبار رو توضیح میده که در نقاط مختلف جهان در زمانهای مختلف گرد و غبار شرایطش چی هستش. یکی از کارهای دیگه که انجام میدیم در زمینه مخازن آب هستش، کجاهای دنیا مخازن آب وجود داره و این دیتا ست قبلا وجود نداشتش، ما اینو الان آماده کردیم و به زودی اینم آزاد میشه. با یک دقت خیلی بالای جاهای مختلف جهان میبینین که چقدر مخازن آب وجود داره. خب این مخازن آب تأثیر داره توی کشاورزی، توی محیط زیست، توی مثلا آماده کردن آب، یعنی آب واتر ساپلای برای گروه های مختلف. خب و حالا خیلی کارهای دیگه هم انجام میدیم.
3: در رابطه با ایران هم توی این پژوهشتون با توجه به اینکه آقای مدنی خودشون زمانی در ایران بودن بعد مجبور شدن خب اومدن به خارج کشور، در رابطه با ایران هم این پژوهش شما ربط داره به خصوص تو حوزه آبی، یعنی تنش‌های آبی، بحران آبی که کم نیست دیگه. خود آقای مدنی یه جایی نوشته بودن که ما رسیدیم به ورشکستگی آبی.
2: بله 100%. ما خب کارامون، بعضی از کارامون به طور مشخص رو ایرانه، ولی خب خیلی از کارهای ما جهانیه و البته خب ایران هم بخشی از اونه. مثلا ما اومدیم مسئله فرونشست رو در سطح جهانی نقشه‌شو درآوردیم، نرخ فرونشست که خب شدیداً به موضوع آب بستگی داره. و خب جاهای مختلف ایران نرخ فرونشست و فکر کنم یکی از اولین کارهایی بود که اومده بود بیرون و ما در آوردیم تو سال فکر کنم 2024 بودش، یا یه مسئله که اخیراً با کاوه انجام دادیم فکر کنم اون سال 2025 بود، پارسال بود، که در زمینه بحث تنش آب، بحث‌های آبی که بین ایران و افغانستان هست، یه روی پروژه با هم دیگه کار کردیم و نشون دادیم که چطوری مدیریت بهتر آب شاید بتونه کمک بکنه به این تنش آبی که بین ایران و افغانستان هست. 100% ایران همیشه یکی از تمرکز کارهای ما هستش.
3: این که میگن جنگ‌های آینده، البته می‌دونیم که جنگی در نگیره، سر منابع آب در آینده و این کنترل منابع آبی خیلی مهمه، این تا چند تا درسته؟
2: حتی من فکر می‌کنم آینده‌م نباشه، همین الان همین 100% درسته. خب آب ستون فقرات هر دیولو هر توسعه‌ای که شما بخواین انجام بدین، آب یه بخشی از اون هسته. شما بخواین جاده بسازین، خونه بسازین، کارخونه بسازین، تولید بکنین، شهر بسازین، آب در مرکز اون هستش. و با توجه به اینکه خیلی از نقاط دنیا دچار تنش‌های خیلی شدید آبی هستن، خب مسلمه که این میتونه یه دلیل برای، متاسفانه برای، اگه درست مدیریت نشه متاسفانه میتونه دلیل برای تنش‌های آینده باشه. شما همین الان تو جنگم که داره اتفاق میفته میبینین که مثلا کل منطقه خلیج فارس، کشورهایی که توی خلیج فارس هستن، یا مثلا استراکچری داره برای دیسالینیشن و شورزدایی، میلیاردها دلار هزینه شده، بعد یه درون مثلا 20000 دلاری 30000 دلاری میره یه فسیلیتی، تاسیساتی که چندین میلیارد دلار هزینه شده و زندگی میلیون ها آدم بهش ربط داره میتونه از کار بندازه. یعنی عملا دیگه فقط مسئله نفت نیستش، مسئله آب، امنیت آب منطقه خب با یکی از دلایلیه که کنترل میکنه جنگو بشه نشه چطوریه. و این حرفی که میگین درسته، من نه تنها فکر میکنم آینده، بلکه همین الان موضوع آب میتونه یکی از این دلایل باشه.
3: آقای شکری من زیاد وقتو نگیرم، شما میخوام بری آخر سالو کنم. یک جنگی الان در جریانه، این جنگ چه تاثیری روی زیست بوم ما بخصوص روی منابع آبی ما داره؟
2: خیلی تاثیرات زیادی داره، ما بخوایم بحث کنیم ساعت ها میشه بحث کرد. اتفاقا من دیروز با فکر میکنم یه رادیویی بود از آلمان بود، فکر میکنم رادیو ملی آلمان بودش، فکر میکنم بحث همین بود که فرض جنگ چه تاثیراتی روی محیط زیست داره میذاره. ما موقع یه مقاله اخیرا نوشتم چند هفته پیش در زمینه آلودگی منگروف جنگلی توی قشف که هست، داشتیم توضیح میدادیم که این آره این آلودگی نفتی که اتفاق افتاده، چون فرق میکنه آلودگی نفتی وقتی رو آبه، شما با تصاویر ماهواره‌ای میبینین، حالا اگر برنامه‌ریزی کنین، هماهنگ کنین، امکانات داشته باشین میرین اونو برمی‌دارین تموم میشه میره. اما وقتی سیستم منگروف شما آلودگی نفتی وارد میشه، نمیدونم شما عکس منگروف رو تا حالا دیدین، ریشه های در هم پیچیده‌ای که داره، اون ریشه های عالمه چیزا رو به ترپ بزنه، به تله میندازه، و وقتی که نفت وارد اون سدیمنت ها بشه، وارد خاک بشه، وارد سیستم پیچیده ریشه های منگروف بشه، دیگه نمیشه به راحتی اونا رو درآورد. شما شاید نبینینش، ولی اون نفت در اونجا باقی میمونه و برای سالیان سال میتونه یک منبع آلودگی بشه، long source of contamination. و خب اینا بازیابیشون، تمیز کردن محیط، خب خیلی با این راحتی که ما شاید دوست داشته باشیم نباشه. و خب حالا خیلی مسائل دیگه هستش، اگه بخوام اینو بحث کنیم باید دو ساعت صحبت کنیم.
3: بعدن جداگونه باهاتون تماس میگیریم صحبت
2: صد باشه. خیلی ممنون، دستتون موفق باشه. خواهش می‌کنم.
3: سکون هستی؟
4: آره، من کیتیه، من پروفسور کیتیه شد.
3: فامیل تو مدنی است؟
4: آره.
3: چون فامیل این کازینی نه؟
4: آره. پسرم آقا.
3: بله. خب ما الان با پروفسور حاتف مدنی صحبت میکنیم، استاد دانشگاه در کوتهو پلی تکنیک تکلو هستم،
4: رویل اینستیتوت آف تکنولوژی.
3: آقای مدنی، شما در باره کازینتون آقای کاوه مدنی چی گفتی؟ مثل اینکه همه خانوادگی در محیط زیست کار میکنید ها؟
4: همه خانواده نه، ولی اکثرمون نه، آشغالا رو جمع میکنی. آره میتونم بگم که مثلا حداقل فیلد من و کاوه خیلی به هم شبیه، با هم دیگه کار میکنیم، یعنی هر از جنگایی و نمیدونم دیگه چی بگم.
3: خودتون توی چه حوزه‌ای تخصصی پژوهش دارید؟
4: انرژی تکنولوژی، یعنی همون کاری که کاوه در زمینه آب میکنه من در زمینه انرژی میکنم، یعنی انرژی منیجمنت، همون بحثایی که پیش میاد که حالا انرژی خیلی ذاتاً بانکراپته، برای اینکه شما همیشه دارید میزان انرژی که مصرف میکنید از میزان انرژی که وارد سیستم میکنین همیشه مصرفتون بیشتره، یعنی انرژی یه چیز همیشه ورشکسته است ذاتن.
3: قدیما خوندیم که انرژی نابود نمیشه، تبدیل میشه چیزی،
4: تبدیل میشه، ولی همیشه این تبدیل با اسلاف همراه، یعنی همیشه میزان انرژی در حال کاهشه. ما داریم روی سیستم های مثلا انرژی توی ساختمون ها، انرژی توی شهرها، چطوری اونا رو منیج کنیم، چطوری اونا رو بهتر کنیم، چطوری افیشنسی رو ببریم بالا، و همون کارهایی که مثلا مرتبط با کارهای کاوه در زمینه این که ریسورس منیجمنت، یعنی مدیریت منابع، چطوری از منابعمون در زمینه انرژی، در ارتباط با آب، در ارتباط با محیط زیست، در ارتباط با زمینی که استفاده میشه و اینا استفاده کنیم.
3: آقای کاوه مدنی خب یه مدت ایران بودن، بعد مجبور شدن از ایران بیان بیرون، و بعد که خب الان سر از سازمان ملل در آوردن. شما خودتون هم اینجوری بوده، یه مدت ایران بودین بعد
4: آره ایران. منم مثل کاوه ایران درس خوندم، من پلیس تکنیک درس خوندم و اومدم ایران، ولی خب کاوه یک ذره به خاطر اون داستان‌های سیاسی که پیش اومد اذیتش کردن و نذاشتن، یعنی خواستن، اتفاقا شاید خواستن یه مارکی بذارن که بگن که به راه برگشتن ماها راحت نیست، ولی دلمون همیشه با ایران و همیشه دوست داریم که کاری برای کشورمون بکنیم.
3: الان در پژوهشاتون بیشتر در عرصه جهانی کار میکنید یا متخصصا از راه دور در رابطه با ایران هم پژوهش میکنید؟
4: جهانی هست، یعنی خیلی از کارهایی که میکنیم قابل یعنی کاربرد در ایران داره، و ما هر باری هر کاری که ما در مقیاس جهانی یا مقیاس کشورهای دیگه، مقیاس قاره‌های دیگه میکنیم، دلمون میسوزه که ای کاش میتونستیم این کارا رو برای ایران هم بکنیم و بتونیم ایران هم جای بهتری کنیم. ما همه مدیون کشورمون هستیم، اونجا بزرگ شدیم، من اونجا سالها درس خوندم، دوست داریم که برگردیم، دوست داریم که برگردونیم به کشور، یه دانش اندکی که داریم بتونیم کمکی باشیم برای مردم کشور و زندگی مردم رو بهتر کنیم، حالا در زمینه انرژی، در زمینه آب، در زمینه چیزهای دیگه، اقتصاد و هر چیز دیگه. ولی خب فعلا که موقعیتش فراهم نیست.
3: الان مرتب هشدار پشت هشدار داده میشه، از النینو گرفته تا گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن وضع کره زمین، این هشدار میگن داره وضعیت به جایی میرسه که غیر قابل برگشته. این هشدارا چه جدیه؟ آیا توش اغراق است یا واقعا این گونه است؟ این هشدارا رو جدی گرفت؟
4: هم بله هم نه. بله هشدارا رو باید جدی گرفت. همیشه سیستم ها بهتر میشن در وقتی که ما سعی میکنیم که ببینیم که یه بحرانی وجود داره، یا ببینیم که یک مشکلی وجود داره و سعی کنیم اون مشکل رو حل کنیم. مشکل قطعا وجود داره، هشدارا رو باید جدی بگیریم، سعی کنیم برای اینکه رفع کنیم این مشکلات رو، ولی در این حال هیچ موقع هم نباید اغراق کنیم. این که مثلا داریم به این نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم، اگر شما برگردید به دانش 100 سال قبل، دانش 50 سال قبل، 60 سال قبل، حداقل دانش مدرن، این هشدارا که ما رسیدیم به نقطه ای که هیچ قابل برگشت نیست بارها تکرار شده، ولی آدم ها سعی کردن با اینویشن، سعی کردن با خلاقیت که راه حلی پیدا کنن، همیشه سیستم ها رو بهتر کنن، مشکلات رو رفع و رجوع کنن، یعنی همیشه امید هست.
3: آقای مدنی، الان جنگی در جریانه در ایران، خواستم ببینم این جنگ از نظر شما چه تاثیراتی روی زیست بوم ما داره، از هم بمباران ها، هم این اختصاص ثروت به میلیتاریست، و خود جنگ اساسا آلودگی هایی رو که ایجاد میکنه.
4: ببین جنگ همیشه مخربه، جنگ همیشه جز ویرانی و جز فلاکت برای آدم ها چیزی نمیاره. جنگ خوب نداریم، و اگر کسی جنگ رو به عنوان چیز خوبی به شما فروخت درش شک کنید. محیط زیست هم یکی از پیامدهای جنگه. حالا وقتی به جان آدم ها نگاه میکنید، همیشه جان آدم ها مرحله اوله. وقتی به رفاه آدم ها فکر میکنید و اون چیزهای بیسیکی که ما ابتدایی که ما از دست میدیم فکر میکنین، اونا میاد تو اولویت، ولی قطعا تأثیرات مخرب محیط زیستی هم داره.
3: این جایزه ای که دادن شما که صحبت کردین، شما از بچگی با کاوه بودین دیگه، حالا چی گفتین اونجا میخندیدن همه؟
4: نمیدونم، دیروز جایزه رو کاوه از دست شاه گرفت و ما با شاه صحبت میکردیم، به شاه گفتیم که ما خانواده ای هستیم که هر کدوم پروفسور زیاد داریم و هر کدوم هم تو زمین، یکی انرژی، یکی آب، یکی پولیتیکال ساینس چیزاینا، و زمینه‌های مختلف رو کاور کردیم، بهش میگن نکسوس که مثلا شما چیزا میکنیم. ولی خب قاعدتا یه جوک خیلی چیه، یعنی برای شاه خیلی خنده‌دار نیست و چیزا اینا، ولی ما میخندیدیم ولی شاه نمیخندید.
3: خسته نباشید، خیلی ممنون،
4: قربان شما،
3: متشکرم.
1: بله، برمیگردیم به آقای کیومرث سابقی و ازشون در مورد آخرین کلامشون میپرسم. آقای سابقی عزیز، آخرین کلامتون رو بگین. آقای سابقی، بله، تا آقای سابقی آماده بشن از سارا میپرسم. وصل شد، بسیار عالی. آقای سابقی، شما سوال من متوجه شدین؟
5: نه عزیزم.
1: بله، گفتم که به شما برمیگردیم و از شما آخرین کلامتون رو میپرسیم.
5: بله، چشم،
1: بفرمید.
5: مرسی، حرفمو بذارم؟
1: بله بله، بفرمید.
5: بله، ببخشید، یه نکته ای رو که من میخواستم اضافه کنم به اون گفته هام، مسئله اساسی بود که در واقع زیرپوش تمام این مباحث بود. من از آقای ماروالا سوال کردم که آیا با توجه به شرایطی که انسان‌ها در امروز در جهان دارن زندگی میکنن، امیدی برای حفظ محیط زیست برای آینده هست یا نه. جوابی که به من داد در گفته های آقای مدنی هم وجود داشت به شکلی، و این میگفتش که it's vision versus policy، یعنی نگاه به آینده در مقابل طرح‌های سیاسی. بحثش این بود که در محیط اکادمیا بر اساس نیازهای جامعه تحقیقات و جستجوها و کاوش‌هایی میشه به روی کاغذ میاد، ارائه میشه و به عنوان یه راه‌های عملی هم حتی به محافل زینف ارسال میشه. منتها اکثر مواقع این مراحل یا این تحقیقات و جستجوها در مقابل سیاست دولت‌ها قرار میگیره. بنابراین آنچه که امروز میسر برای ما و میگفت این کاریست که ما داریم در سازمان ملل انجام میدیم، سعی میکنیم که رابطه مستقیمی بین ویژن و سیاست‌های دولت‌ها به وجود بیاد. و مهم طبیعیه که بحث از انقلاب و دگردیسی و غیره و غیره نمی‌کرد، ولی از راه با روابط دیپلماتیک و غیره صحبت می‌کرد. به همین خاطر روی مسئله سازمان ملل هم آقای مدنی هم این آقای ماروالا هنوز نقش تعیین کننده قائل بودن براش و معتقد بودن که از طریق سازمان ملل میشه توی طرح‌های سیاسی و روابط بین المللی تأثیر گذاشت. و به سال آخری که من ازش کردم گفتم خب چرا مجموعه شما فناوران و اکادمیسیان ها دور هم جمع نمیشین، کمیسیونی به وجود نمیارین و نمیرین در مقابل این سیاست های دولت ها قرار بگیرین، یا لااقل از زندان به اشکال مختلفی بکنی. گفت این اجازه داده نمیشه، شما خودت آگاهی در ایران بودی، میدید در سایر کشورها هم یه همچین سیاست هایی بعد. به عبارتی دیگه کلام آخر همه اینهایی که در این سمینار بودن این بود که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های جهان مانع و جلوگیر و بازدارنده از حفظ محیط زیسته.
1: بسیار بسیار عالی بود. خب سارا، قبل از برنامه اشاره به این کردی که کاوه مدنی در مورد جنگ هم صحبت کرد، جنگ ایران و آمریکا.
6: بله.
1: در مورد جنگ چی گفتن؟
6: بله، من اول فقط میگم که ایشون یه نظر جالبی داشت، اونم این بود که خدمت سربازی رو یک کورسی باید به صورت اجباری برای خدمت سربازی بذاریم و اونم اینه که شناخت زیستبومی که زیستبوممون، یعنی اون محیطی که هستیم بشناسیم. مثلا مثالی که زدن در مورد جنگ این بود که ما مثلا بزرگترین پل خاورمیانه رو داشتیم یا بزرگترین تولیدات فلزات خاورمیانه رو داشتیم، ولی اینها بمب خورد و نابود شد و افرادی هستند که از در این نابودی و بمباران میرخصن که ایشون انتقاد داشت بهش. و در من چند تا نکته کوچکی دیگر هم داشتم، اینم این بود که وقتی که ما از معادن طلا و زغال سنگ صحبت میکنیم بیشتر از فساد و خون گفتگو میکنیم، ولی لیتیوم رو فراموش میکنیم. لیتیوم الان از لحاظ ارزشی همون ارزش نفت قرن 21مه. و بعد مسائل رو باید به صورت چند وجهی یا مالتی دیسپلینری نگاه کنیم، چند وجهی نگاه کنیم: اقتصاد سیاسی، منابع طبیعی و قاره‌های ثروتمندی که انسان‌های فقیر درش زندگی می‌کنن. و وقتی که خودش تعریف میکنه، وقتی که این رو مطرح میکنه در دپارتمان مهندسی، همه فکر میکنن که او کمونیسته. خود آقای مدنی در علوم اجتماعی تحصیل کرده، علوم سیاسی تحصیل کرده و در مهندسی تحصیل کرده، ولی خودش رو یه مهندس میدونه. بعد انتقاد دیگری که داشتن به پابلیکیشن ها و پژوهش هایی که چاپ میشه بود، این که میگه در حال حاضر هر پژوهشی رو ما میتونیم ببینیم و چاپ میشه، به راحتی هم چاپ میشه، و از بی اهمیت بودن و سطحی بودن و تکرار مکررات اون صحبت کرد، که به نظر میاد که در این پژوهش ها ما درک درستی از مسائل مشکلات مهم بشری نداریم. ما باید بتونیم یه توازن بالانسی در این مسئله پیدا بکنیم که ادغامشون بکنیم و ببینیم چه پژوهش ما چه چیزی داره، چه منافعی داره. و در این حال چیز جالبی هم که گفت این بود که این کوشش و این پژوهش هایی که اینا میکنن یک ماراتونه، سریع نمیرسه به مقصد، یک دوندگی و کوشش طولانی هستش و ما توی این ماراتون باید مفهوم پویایی رو درک بکنیم و اون اینه که پویا بودن همراه با دموکراسی، همراه با آزادی، برابری و پایدار بودنه و اهمیت همبسته بودن و همبستگی.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. به سهم خودم از تمام تلاشایی که در این زمینه صورت گرفت و یه برنامه کاملی ارائه شد سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که شنوندگان ما هم از این برنامه استفاده کامل رو کرده باشن.
7: So these are becoming possible through those self-made deadlines. You didn't give me a deadline. That our sponsors and donors didn't give us a deadline to release a report on day X of this year. We are creating all these deadlines for ourselves, and we are fighting.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: در ادامه برنامه پوشی ویژه انتخابات همگانی سوئد را می‌گشاییم که دو هفته دیگر در 13 سپتامبر برگزار میشه، شاید بیشتر از دو هفته، و البته همین حالا هم میشه زودتر رأی داد. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و نظرپرسیها، جنبه‌ها و مسائل انتخابات این دوره رو میکاویم. از آن میان این بار گفتمان راست مهاجر ستیز که با رنگ و لعاب جذاب بسته‌بندی میشه و دلایل و عوامل تضعیف دولت رفاه مدل سوئدی. جمال خرم با مهرداد درویش‌پور و مسعود کمالی گفتگو میکند. بفرمایید.
2: منم خدمت دو مهمان عزیز جناب دکتر مسعود کمالی و دکتر درویش‌پور سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنوندگان و مخاطبین این صدا. الان از بحث خوب محیط زیست که بسیار هم جامع بودش رفتن، شیفت کردن به بحث انتخابات، ممکنه احتیاج به یک مقدار زمان و فرصتی بیشتری داشتش که تا بشه به سر اون رو حذف کرد و بحث جدید انتخابات رو بلافاصله شروع کرد، ولی خب دیگه این به سر درگیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیز ما، پارتیزانی ما، خلاصه ایجاب میکنه که بلافاصله بعد از اون بحث بسیار عمیق حالا بپرسیم به بحث بسیار عمیق شاید تر دیگر. من میخواستم که یه مقداری به فضای عمومی انتخابات سوئد و اون چیزی که از نظر خودم مهندسی انتخابات سوئد میگم، اگرچه که در ادبیات سیاسی ما مهندسی انتخابات یه مقداری شاید بار منفی هم داشته باشه، ولی من به اندیشکده‌های مختلف، مؤسسات متعدد، مؤسسات نظرسنجی‌های مختلف، رسانه‌ها، احزاب و افراد فکر می‌کنم، می‌بینم که درست از فردای روزی که یه دوره از انتخابات تموم میشه، تدارک و مهندسی و معماری انتخابات بعدی آغاز میشه با شناخت گرایش‌ها، رویکردها یه مردم به نسبت به سیاست، سوالات اساسی که تو ذهنشون هست و انتخاب یک حزب سیاسی ادامه پیدا می‌کنه. ما الان تقریباً در آخرین روزهای این مبارزات انتخاباتی هستیم، شاید به نوعی بشه گفت که امواج مبارزات انتخاباتی جلوی ما زیاد دیده میشه، ولی شاید اوجش تو همون چیزی که جمعه شب 11 سپتامبر اصولا طبق قرارهای همیشه مشهور به دوئل نهایی که بین رهبران 8 حزب پارلمانی شروع میشه و اونها آخرین حرفاشون رو میزنن تا شاید گروه و عده‌ای که هنوز تصمیمات قطعیشون رو برای انتخابات نگرفتن قانع بشن به کدوم طرف برن. اما به جز اون مسئله‌ای که سعید توضیح داد در مورد تلاش‌های روزافزون و به نوعی موفقیت آمیز پوپولیسم راست، پوپولیسم افراطی راست اشاره کردن، چیزهای دیگری هم اتفاق افتاده که اونها هم به نوبه خودشون بسیار اهمیت داره. خوشبختانه امروز دو مهمان ارزشمندی که در تحقیقات تلاش‌هاشون در عرصه‌های اجتماعی سیاسی سوئد کارنامه بسیار روشن و دقیقی دارن با ما هستن امروز، وقتشون رو به ما دادن که با همدیگه در این باره صحبت بکنیم. من میخواستم قبل از هر چیزی، بعد از سلام خدمت هر دو مهمان، با اجازه از آقای دکتر درویش‌پور، از پروفسور کمالی سوال بپرسم که ارزیابی شما از انتخابات پیش رو چی هست؟
3: با سلام خدمت شما، تمام شنونده‌هاتون و دوستم آقای درویش‌پور. والا انتخابات امروز در سوئد، انتخاباتی که این دفعه صورت میگیره، تفاوت زیادی با انتخابات سابق نداره. شاید چیزی رو که میتونیم بهش بگیم اینه که یک حرکتی که در کلن حیات سیاسی سوئد از دهه 90 شروع شد و حرکت احزاب چپ و راست به اصطلاح طیف میانه سیاست سوئد بود، همونطوری هم داره انجام میشه. امروز ما میبینیم مثلا وقتی که در انتخابات 4 سال پیش تیدو، چیزی که بهش میگن به اصطلاح احزاب تیدو، این 4 حزب سوئد که الان در واقع دولت سوئد رو در دست دارن، به قدرت رسیدن، کل سیاست هایی رو که سعی کردن اجرا کنن و یا دارن اجرا میکنن، اپوزیسیون یا نیروهای مخالف به اصطلاح اینها به ظاهر هم پذیرفتن. شما ببینید در تمام مسائلی که به هر حال نقطه مرکزی سیاست احزاب تیدو و دولت کریسترسون بوده، که خارجی ستیزی به اصطلاح تضعیف کردن یا جلوی مهاجرت رو گرفتن و قوانین سخت به اصطلاح قوانین سخت جزایی برای بزهکاران یا خیلی های دیگه گذاشتن، تمام اینها رو احزاب اپوزیسیون هم پذیرفتن. این یک پروسه بود که از دهه 90 ما شاهدش بودیم، از اون موقعی که ما خودمون تو سیاست این کشور بودیم، که هر وقت سوسیال دموکرات‌ها انتخاباتی رو می‌بازن یا چپ‌ها انتخابات رو می‌بازن، راست‌ها که به سر کار میان تمام رفرم‌هایی رو که انجام میدن هیچ کدومش تغییر نخواهد کرد. یعنی در انتخابات آینده، انتخابات سپتامبر، اگر هم احزاب به اصطلاح اپوزیسیون به قدرت برسن، تغییر زیادی صورت نمیگیره. همونطور که میدونید شما از مهندسی انتخابات صحبت کردید که بسیار به نظر من واژه‌ای درستی هستش. ببینید در سوئد تحقیقاتی که از قدرت در سوئد شده، قدرت رسانه‌ها رو سومین قدرت مینامند و اینها همیشه در ارتباط با قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هستند. و الان اگه نگاه کنید تمام رسانه‌های سوئد به نوعی در دست احزاب سیاسی هستند. حتی رسانه دولتی تلویزیون و رادیو از تیدو و خطی که این دولت کنونی داره حمایت میکنه، یعنی در واقع به طور کامل در دست دولت. به همین دلیل شما میبینید تمام سوال‌هایی رو که از احزاب سیاسی سوئد میشه، حتی از اپوزیسیون، مجبور میکنن که سیاست‌های در واقع دولت کنونی رو تایید کنن. اگر حمایت مستقیم از اسرائیل بوده، از آمریکا بوده، در جنگ علیه ایران بوده، حتی سیاست‌های اقتصادی داخلی سوئد، شما میبینید که خود مارگارت اندرسون که حالا اگر ببرن ماگدالن اندرسون به نخست وزیری میرسه، میگه نه، چیزی رو ما تغییر نمیدیم در کل و در واقع تفاوت زیادی نمیکنه. این بحث اوله. بحث دوم اینه که این احزاب سه‌گانه یا 4-گانه که قدرت رو در دست دارن، چون میدونید حزب خارجی ستیز اسپری دموکرات ها در واقع بانی و مهندسی این سیاست تیدو رو انجام داد و دولت کنونی در واقع بدون اجازه اونها هیچ حرکتی رو نخواهد کرد و نمیتونه بکنه. این احزاب فاصله شون زیاد شده و طبیعی همیشه وقتی دولتی در سر کار هست، این دولت در بین مردم حمایت کمتری داره، به خاطر که خب یک عده ضربه میبینن از این سیاست ها. اما با نزدیک شدن انتخابات در واقع تمام نیروهاشون رو بسیج میکنن تا بتونن دوباره در قدرت بمونن و امروزه من فکر میکنم این تفاوت داره کمتر میشه، هرچند که امکان بردن اپوزیسیون وجود داره، ولی باید تا در واقع سپتامبر صبر کنیم.
2: تشکر از شما. حالا از دکتر درویش‌پور همین سوال رو میپرسم و نظر ایشون و ارزیابی ایشون رو از انتخابات پیش رو جویا میشم.
0: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی مسعود کمالی و گردانندگان رادیو همبستگی و شنوندگان عزیز. ببینید چارچوبی رو که مسعود عزیز توضیح داد من باش موافقم. من در شاید مقاله‌ای که منتشر کردم به تازگی در مورد ارزیابی از به اصطلاح اوضاع چپ جهانی، تو اونجا یه اشاره ای راجبه داشتم، حالا کوتاه میگم بعدا بیشتر میتونم بپردازم، که ما از دهه 90 به این سو که به خصوص بعد از بحران مالی جهانی 2008 هم تشدید شد، شاهد آن بودیم که آن چیزی که به نام فضای نئولیبرالیسم بود، این نه فقط اعمال فشار کرد بر عقب راندن جریان های چپ، سوسیال دموکراسی و دیگر جریان ها، بلکه با یک پدیده تازه‌ای روبرو شدیم. یه تحقیقی نشون داد در خود اپسالا صورت گرفته، تحقیق جدیدی بسیار جدید 2025 منتشر شده که نشون میده که رابطه حتی سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم پیچیده‌تر از آن چیزی است که فقط از عقب نشینی در برابر فشار نئولیبرالیسم صحبت بکنیم، بلکه این تحقیق اشاره میکنه که ما پدیده نئولیبرالیسم در واقع صرفا یه نیروی بیرونی نبوده که بر دولت‌های رفاه اسکاندیناوی تاثیر گذاشته باشه، بلکه

0: تبدیل شدن. به این معنی خودشون اصلا ابتکار عمل رو در کاهش دولت رفاه و بازسازی اون بر پایه کارایی و رقابت و سوداوری و کنترل هزینه و فردی سازی مسئولیت های اجتماعی استوار کردن. بنابراین ما با یک همچین وضعیتی که روبرو هستیم، آن چیزی که مسعود عزیز اشاره کرد، دو بلوک به هم نزدیک میشن. خب متفکران گوناگون نامهای متفاوتی بر این روی این پدیده گذاشتن که ما چه در سوئد شاهدیم، چه شاید فراتر از سوئد در خیلی از کشورها، حتی از مفهوم پسا سیاست استفاده شده. یعنی چگونه در واقع ارزش ها اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی کمرنگ شده و به اصطلاح به نوعی تکنوکراسی و نوعی تلاش برای چجوری بگم همراهی بیشتر منجر شده. بنابراین از این نظر اگر نگاه بکنیم، در واقع میتونیم بفهمیم که یکی از پیامدهای این پسا پولیتیک دست کم یا پسا سیاست در خود سوئد کاهش فاصله دو بلوک به لحاظ ارزشی و عقیدتی با یکدیگر بوده. یک تفاوت دیگر هم توی در واقع این زمینه یه مابعضایی که ایجاد کرده کاهش میزان شرکت رای دهنده ها بوده. یعنی 2018 اگر نگاه بکنیم، در واقع میبینیم که 87% در انتخابات شرکت میکنن، اما چون دیگه شور انتخاباتی نیست، انگار موضوعی که خیلی شدید اینا رو از هم جدا بکنه در کار نیست، در انتخابات 2022 در واقع این رقم به 84% سقوط میکنه. یعنی 3% میاد پایین. نوعی بی تفاوتی سیاسی. برخی هم البته از مفهوم سوئدی میگیم پولیتیس فوراکت یا انزجار سیاسی یا ضد سیاست هم استفاده میکنن، که در متن ضد سیاست یا یک نوع بی اعتمادی سیاسی احزاب چپ و سبز و سوسیال دموکرات برندش نیستن. قطعا برنده اصلی این فضا این جریان های راست افراطی هم کمان که در دور انتخابات قبلی دیدیم دومین حزب بزرگ کشور شد. الان ما با این وضعیت روبرویم که به هر حال چون این احزاب تیدو در حکوم در مثل قدرت بودن و بخشی از پیامدهای بسیار سنگین اونا چه در حوزه رفاهی چه در حوزه مهاجرت ستیزی، گسترش نژادپرستی، حتی فضای امنیت سیسازی شدت پیدا کرده، خب امروز شاهدی کاهش آرای اونها هستیم. من آخرین نظرسنجی رو که در همین آگوست صورت گرفت در واقع نگاه کردم، مال دو روز پیش رو نگاه کردم اگر اشتباه نکنم 25 بود یا 27، احزاب دست راستی با حمایت حزب خارجی ستیز حدود 43.9% رأی رو دارن، در حالی که مجموعی اپوزیسیون 53.9، یعنی حدود 10% اختلاف. و به این ترتیب شانس این که احزاب حاکم این انتخابات رو ببرن به گمانم بسیار کمه. هرچند
1: تا آخر متشکر آقای درویشور عزیز، اگه ممکنه
0: من یک جمله بگم. گرچه احزاب حاکم از اونها کاهش پیدا کردن، اما حزب سوسیال دموکرات به دلیل اینکه تغییرات جدی در واقع به سمت یک موضع انتقادی تر قاطع تر نگرفته، در نظر سنجی ها فعلا با در واقع 2022 هیچ تفاوت جدی نداره. اما دو حزبی که به طور چشمگیر روشنه که ترکیب آراشون بالا هست، در درجه اول حزب چپه توی نظر سنجی ها، دومی هم حزب سبزه. یعنی به هر حال درسته که این کاهش تفاوت ها وجود داره، اما اگر احزاب راستی و حتی تا حدی سوسیال دموکرات ها راجب جرم و امنیت، مهاجرت و ادغام بیشتر فشار میگذارن و روی اون پروفایلشونه، بحث هزینه زندگی و مالیات، درمان و کیفیت رفاه و مسئله انرژی و محیط زیست هم سوال هایی است که به خصوص چپ و سبز خیلی بر سر اون سرمایه گذاری کردن و به گمانم این باعث شده شاید رأی بیشتری در لحظه حاضر در نظر سنجی ها دارن.
1: تشکر از

0: شما، من میدونم که هر کدوم از این سوالات به یک برنامه مجزا نیاز داره، ولی ما فرصت کوتاهی داریم و من خواهشم این هستش که به من فرصت پرسیدن بیشتر، به شنوندگان و مخاطبین فرصت شنیدن با آشنا شدن با نظرات شما و به خودتون امکان این که بتونید اظهار نظراتون رو پیرامون مسائل متفاوت تری بگید، به هر سه گروه این فرصت رو بدیم. به نظر من از این به بعد هر سوالی رو حد اکثر در 3 دقیقه جواب بدین. پرسش اول برای این بود که بتونیم زمینه های خوب بحث رو فراهم بکنیم، یه مقداری باز بودش، ولی از این بعد حد اکثر 3 دقیقه، به خاطر اینکه وقت ما توی رادیو محدود هست، چون برنامه های رادیو هم در واقع برنامه ریزی شده تر هستش. خب صحبت سعید شروع کرده بود از در واقع فضای خاکستری و تیره حضور احزاب دستراستی پوپولیست خارجی ستیز. آقای کمالی اشاره‌ای داشتن به لیبرالیسم و مهرداد عزیز هم به گرایش عمومی راست ها و پیامدهاشون رو در جناح چپ مطرح کردن. حالا من میخوام برگردم دوباره به آقای کمالی و ازشون بپرسم، شما اشاره کردین به لیبرالیست ها، من میخواستم به طور مشخص برگردیم به لیبرالیسم در سوئد، یعنی از زمان مثلا بنت وستربری که رهبر این حزب بوده تا رهبران جدیدش که این اواخر بحران رهبری در این حزب بیداد میکرد، منجر به تغییر به اصطلاح رهبر زیاد شده. حالا اون این دوتا در واقع دوره رو بخوایم چیز بکنیم، بنک وستربری وقتی روی نیمکت پیروزمندان جناح راست ننشست به خاطر حضور حزب خارجی ستیز آن زمان به نام نی دموکراتی، و امروز ما آغوش باز رهبران حزب لیبرال رو میبینیم به روی احزاب خارجی ستیز، این آیا نشانه شکست لیبرالیسم یا نشانه شکست حزب لیبرال سوئد یا هر دو یا هیچ کدوم؟ فقط خواهشم اینه که در 3 دقیقه توضیح بفرم.
1: بله خیلی ممنون. ببینید این سوالا نمیشه جواب داد مگر یک خیلی کوتاه برگردیم به تاریخ لیبرالیسم. ببینید لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی التقاطیه، به هیچ عنوان خودشون هم نمیدونستن چی میخوان. ببینید از همون زمانی که جان لوک پدر اینها، در واقع پدر ایدئولوژی نیولیبرال، اسمیت و مونتسکیو و ولتر و اینا صحبت میکردن، 2 چیز رو اینا التقاط میکردن. یکی آزادی اقتصادی بود، یعنی اینکه آزادی مالکیت، این شرکت ها و کارخونه ها و همه اینها آزاد باشن، دولت هیچ دخالتی نکنه تا بتونن بازار رو به دست بگیرن و هر جور دلشون خواست بتازن. در واقع در این زمان هم در رابطه با مسائل اجتماعی هم برای اینکه قدرت دولت رو کم کنن میگفتن آزادی فردی، آزادی نمیدونم احزاب و غیره. ببینید در سوئد اما یک مقدار متفاوت بوده. این لیبرالیسم وقتی به سوئد میاد با سوسیال دموکراسی که قدرت داشت، اکثریت رو داشت، جور میشه، به نوعی تاثیر میپذیره. در سوئد شما لیبرالیسم به عنوان خودشون هم تو برنامه‌های حزبیشون، حتی وقتی که فولک پارتی بود و یا حتی لیبرال ها بودن در اوایل قرن 20، اینها خودشون رو به عنوان در واقع سوسیال لیبرال یا لیبرالیسم های اجتماعی مطرح میکردن. یعنی حزبی بود که از قدرت از به اصطلاح یک جنبشی به نام جنبش ضد الکلیسم در سوئد در واقع قدرت گرفت. اما اون التقاط همیشه وجود داشت. اینا بزرگترین حزب مخالف سوسیال دموکرات ها بودن، از زمانی که سوسیال دموکرات ها بزرگترین حزب سوئد شدن از دهه 1930 به این طرف تا 1980 و اینها همیشه در واقع میتونستن با سوسیال دموکرات ها هم همکاری کنن در مسائل اجتماعی و رأی بدن در مجلس برای اون رفورم هایی که سوسیال دموکرات ها داشتن، و هم که باهاشون در رابطه با بازار و دخالت دولت مخالفت کنن. به همین دلیل اینها وجود داشتن. ولی از دهه در واقع وقتی که دهه 90 دیدیم که اینا به طرف خارجی ستیزی رفتن، یک نوع ایدئولوژی راسیستی رو، نژاد پرستی رو گرفتن، التقا دادن. از زمانی که لاش لیونبوری و غیره قدرت گرفتن، خارجی هایی مثل ماریسی و روخاس و نیامکو سبونی رو به کار گرفتن با علیه خارجی ها، در واقع اومدن تمام نیروشون رو گذاشتن بر روی سرکوب خارجی ها، مخالفت با در واقع مهاجرت و برنامه های نجات پرستی، مثلا در رابطه با اینکه شهروندی سوئد باید دست قوانین شهروندی باید امتحان رو گذاشتن، امتحان زبان رو گذاشتن، امتحانات دیگه رو گذاشتن که امروز اسفری دموکرات ها مطرح میکنن. ببینید اینها پایه قدرت اسفری دموکرات ها رو در این کشور گذاشتن و همکاری های مستقیم و غیر مستقیم با این حزب داشتن تا اینکه به تیدو انجامید. خود این خانم نیامکو صبونی که از نجات پرستان معروف این کشور هستش با زمینه خارجی که داره همیشه تونست این به اصطلاح اینکه انگ نجات پرستی بهش بزنن رو رد کنه، به هر حال اومد به قدرت رسید. الان حزب لیبرال سوئد در واقع یک حزب نجات پرست هست که تفاوت زیادی شما بین این حزب و اسفری دموکرات ها نمیبینید، به خصوص از اومدن خانم موهامسون. شما میبینید که ایشون میره بغل میکنه اسفری دموکرات ها رو، کسی که خیلی به اصطلاح آتیشش تند بود برای مبارزه با نجات پرستی، قدرت مجبورش میکنه و یا بهش میگه اگه میخوای در قدرت بمونی باید با نجات پرستی و اون در واقع ایدئولوژی حاکم بسازی. در نتیجه ایدئولوژی نئولیبرال یا ببخشید لیبرالیسم، شما میبینید پینوشه هم ایدئولوژی در شیلی ایدئولوژی لیبرال اقتصادی داشت و دیدیم چه جنایتایی کرد. در اینجا هم همینه، ایدئولوژی در واقع لیبرالیسم به ایدئولوژی فقط لیبرالیسم بازار تقلیل داده شده و هر چیزی که منافع بازار باشه با یک نوع ناسیونالیسم شوونیسم در هم آویخته و اینها در واقع دیگه اون از اون حزب لیبرالی که آقای بنکرسبری که از دوستان خوب من هم هست بود و ایدئولوژی ضد نجات پرستی داشت کاملا فاصله گرفته و در دامن نجات پرستی مطلقی که الان در اروپا بیداد میکنه، شما اینو در تمام کشورهای اروپایی میبینید.
0: متشکر از شما برای حالا که این جمله داشت خوب ختم میشد، ولی چون پرسش بعدی من ربط داشت به من این شانس رو داد که بتونم به اصطلاح توی بحثتون بیام. آقای درویشپور، اون همیشه یه شبهی میگفتن، یه شبهی آسمان اروپا رو گرفته. اون شبه به نظر امروز شبه خاکستری و شبه حتی به رنگ تیره و شبه راست افراطی و پوپولیست تو آسمان اروپا به چشم میخوره. شما نظرتون در مورد رشد پوپولیسم راست افراطی در اروپا چیه؟
2: من یه جمله در رابطه با بحث این لیبرال ها فقط اضافه بکنم به صحبت های مسعود عزیز. ببینید به هر حال لیبرالیسم نوعی اروپاگرایی، جهان گرایی رو بخشی از به اصطلاح ایدئولوژیشه دیگه، درسته غیر از سایر حالا جنبه‌های باورها به آزادی‌های حالا بازار و آزادی‌های فردی و غیره. وقتی این حزب چنین سیاست‌ها و رفتارش در واقع با حزب نجات پرست یا خارجی ستیز دموکرات‌های سوئد نزدیک میشه، بنابراین اصلا با یه بحران هویت روبرو میشه و همین خاطر بسیاری از کسانی که خودشون رو حتی با لیبرال میدونستن و با ارزش‌های لیبرال باورمندن دیگه خودشون رو تو این حزب نمیبینن. به همین خاطر الان در نظرسنجی‌ها در حدود 2% تقلید پیدا کرده، اگر انتخابات رأی تاکتیکی احزاب دیگه نباشه که سقوط میکنه و حد باشد. اما به سوال شما برگردیم که بی ارتباط هم نیست. ببینید اولا احزاب راست افراطی، فقط راست پوپولیست، راست افراطی، خارجی ستیز، نئوفاشیست، هر نامی که میخواید بگذارید، درسته که اینها یک دست نیستن، راست رادیکال اروپا یک دست نیستن، اما اولا سه تا مؤلفه مشترک دارن. یکی نوعی بومیگرایی رو که ملت رو فقط متعلق به گروه فرهنگی خودیشون میدونن، انگار زایده این کشور باشن و ریشه به اصطلاح بومی داشته باشن. دوم این که تأکید شدیدی بر اقتدارگرایی و بر به اصطلاح مجازات و نظم دارن، چیزایی که اونها رو با احزاب اقتدارگرای شبه فاشیستی گذشته هم نزدیک میکنه و پیوند میده. سوم این که نوعی پوپولیسم ضد نخبه گرایی و حتی ضد سیستمی که سعی میکنن خودشونو مخالف اصلا سیستم نشان بدن، معرفی بکنن، یا ضد نخبه به صورت اخص درشون برجسته است. و ترکیبی از نگرانی های مهاجرتی، نابرابری هایی که در واقع از نئولیبرالیسم بخش قابل توجهی به حاشیه رانده شدن و احساس ناامنی اقتصادی میکنن و فکر میکنن بازگشت به گذشته راه به اصطلاح تأمین امنیت و رفاه و کاهش اعتماد به احزاب سنتی و نوعی استراب از موقعیت و منزلتشون و نقش رسانه‌های دیجیتال در واقع پیام‌های ترس و خشم و پسا حقیقت، یعنی هر دروغی رو بگین همه مشکلات اجتماعی زیر سر مهاجرین به سادگی به خورد داده میشه. بنابراین این مجموعه در رشد جریان راست افراطی در اروپا و سوئد نقش داشته. تأکید بکنم فقط افزایش آرا منظور نظر نیست. شما اگر نگاه بکنید راست افراطی تو خود یا در همکاریش با دولت ها مثل دولت کنونی سوئد و یا تأثیرگذاریش بر سیاست های مهاجرتی و امنیتی احزاب دیگر مثل تأثیرش حتی رو حزب سوسیال دموکرات سوئد، همه اینا نشاندنده گسترش دامنه نفوذ این به اصطلاح جریان های راست افراطی است که تهدیدی است علیه دموکراسی. من نکته آخرم بگم، درسته که ما در سوئد با یک نوع فروپاشی دموکراسی روبرو نیستیم تو لحظه حاضر، ولی با فرسایشش روبرویم. یک نگرانی جدی از فرسایش تدریجی دموکراسی وجود داره، محدود شدن حقوق مدنی، حقوق پناهندگان، فشار به رسانه و جامعه مدنی، عادی شدن حذف دیگری، طرد دیگری، کاهش اجتماع اعتماد میان به سلو گروه های مختلف. و اگر به گزارش 2026 به سلو راجع به دموکراسی منتشر شد جدیدن نگاه بکنیم، این یک روند جهانی است که سطح دموکراسی برای شهروندان متوسط جهان به اواخر دهه 70 برگشته. 74% جمعیت در حکومت های اقتدارگرا زندگی میکنند، 7% در دموکراسی های لیبرال. بنابراین خواستم بگم این خطر بسیار جدی است و فراتر از در واقع فقط گسترش آراشون، تاثیرگذاریشون روی احزاب دیگر، تضعیف دموکراسی و فقط مسئله مهاجرت ستیزی نیست. بنابراین فکر میکنم برای واکنش در برابر اون نیازمند یک عکس العمل قدرتمند هستین، نه کپی کردن اون سیاست. از این نظر به خصوص به نظرم سوسیال دموکرات ها اگر بخوان رأیشون بالاتر بشه بره تغییری در اوضاع ایجاد بکنن، نیازمند یک چرخش به چپ هستن، وگرنه تداوم این مسیر به گمان من حتی باعث میشه دولت بعدی هم سر کار بیاد، بسیاری از خواستهای راست پوپولیست و خارجی ستیز تامین میشه.
0: متشکر. حالا صحبت از حزب دموکرات های سوئدی زیاد شد، حالا میخواستم یه نکته رو اینجا اعلام بکنم، اونم اینه که در واقع حزب سوری دموکرات ها با چراغ خاموش حرکت نکرد تو جامعه سیاسی سوئد، تو فضای سیاسی سوئد بسیار روشن یه جوری در واقع هماهنگ از کمتر از 0.5% آرا توی انتخابات سالهای 94 شروع کرد و ذره ذره تا به 5% در سال 2010 رسید و امروز دومین حزب بزرگ سوئد شده. این رو باید حتما در یک بحث جداگانه‌ای بهش پرداخت. منم خواهشم اینه که
2: دومین حزب بزرگ سوئد،
0: دومین حزب بزرگ سوئد،
2: بله
0: عرض کردم دومین حزب بزرگ سوئد،
2: فکر کردم سومین گفتید.
0: نه سومین مال دوران قبلی بوده. بعد حالا ما این بحث رو باید حتما به طور جداگانه بهش بپردازیم. خواهش من اینه که اگه الان میخوام از هر دو مهمان عزیز بپرسم رابطه این حزب که مشهوره، روشنه که خارجی ستیزی اصلی ترین زیربنای فکری این، یکی از اصلی ترین فکر نظریات این گروه هستش، رابطش با ایرانی تبارها، با مبارزات اجتماعی مردم ایران و حتی واکنش برخی از ایرانیان نسبت به این حزب شاید احتیاج به یه پژوهش جامعه شناسانه دیگه‌ای داشته باشه. میخواستم ابتدا از آقای کمالی بپرسم این رابطه بین ایرانی‌ها و دموکرات های سعودی یا دموکرات های سعودی و ایرانی ها، حتی مثلا چه در فضای اتحادیه اروپا، اینا فعال مسائل جنبش های مردمی ایران میشن و در داخل کشور هم همینطور، و حتی دو تا از نمایندگان پارلمانی این حزب ایرانی تبار هستن. این حالا پارادوکس، این تناقض، این قضیه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ لطفاً وقت رو رعایت بکنید.
1: من سعی میکنم وقت رو رعایت کنم. ببینید، اول یه جمله بگم، اینه که ما در تحقیقات دولتی که سال 2004 تا 2006 داشتیم و من مسئولش بودم، ما گفتیم که اسپری دموکرات‌ها به زودی در دهه‌های آینده به بزرگترین حزب سوئد تبدیل خواهند شد و الان هم دارن میرن و اینها هستن که در واقع میبرن، نه کپیاشون مثل حزب لیبرال و سوسیال دموکرات و غیره. این یک. دو، یک تحقیقات دیگه اروپایی بزرگ بود که باز من مسئولش بودم، 2002 تا 2008 بود. ما گفتیم که در تمام اروپا این احزاب میان که قدرت رو بگیرن. الان در فرانسه ماری لوپن شاید رئیس جمهور آینده بشه. این یه بخشی. بخش دیگه راجع به ایرانی ها. ببینید، ایرانی ها به عنوان گروهی که در سوئد زندگی میکنن یا در کشورهای اروپایی در همه جا هستن، و رئیس پارلمان نروژ ایرانی و غیره، یا ایرانی تبار بهتره بهشون بگیم. ولی یک تفاوتی وجود داره که اینها بیشتر به احزاب، در احزاب راست تعداد ایرانی ها بیشتر هستش در تمام اروپا که نگاه کنیم، و این در واقع یک سابقه تاریخی داره. ببینید، در ایران در 70 سال تجربه، در از بعد انقلاب مشروطه به خصوص بعد رضا شاه، تبلیغات میشد که ماها تافته جدا بافته هستیم، ما در واقع در تمام خاورمیانه، ما و اسرائیل با تمام دنیا فرق میکنیم، اونا بقیه عربن و عقب افتاده هستند و ترکند و غیره، و اینها با اون تصوراتی که به هر حال به اینجاها هم اومدن، به کشورهای اروپایی هم کشیده شد، در واقع یک نوع برتری، در واقع نژاد، تصور نژاد برتر برای اروپایی‌ها رو داشتن و داشت به هر حال اینا در مغز همه کردن. دوبویی نویسنده آمریکایی 1913 نوشت در این مورد که به هر حال یک تصور فرهنگی وجود داره که اینا نژاد برترن. حالا در اینجا هم شما می‌بینید، مهم نیستش که اینا مخالفن یا موافقن، مهم نیستش که آقای اردلان شکرابی در حزب سوسیال دموکرات میره و سخنرانی میکنه برای آقای رضا پهلوی، در حزبی که میگه ما باید سلطنت رو کلاً برداریم، سلطنت مخالف دموکراسیه. آقای اردلان شکرابی که وزیر آیندهشون خواهد بود میره سخنرانی میکنه و میگه در ایران سلطنت باید برگرده. یا در حزب اسپری دموکرات ها شما میبینید میان به طور مستقیمی میگن مسلمون ها در این کشور خطر عمده هستن، همون چیزی که تمام این که بهش میگن آنتی شیعیسم یا آنتی اسلامیسم در تمام اروپا، شما دارید میبینید همه احزاب خارجی ستیز اروپا ضد مسلمون ها هستن، و اینها هم ایرانی هایی که در اینجا هستن در واقع اسلام رو یا مسلمان ها رو عامل اصلی عقب افتادگی ایران که اینها تصور میکنن یا کشورهای دیگه میدونن. رفتنشون به این حزب دو دلیل داره، یکیش اینه، یکی تصورات ایدئولوژیک و فرهنگی هست که سالها به خوردشون داده شده، یه بخش دیگهش قدرت طلبی. شما ببینید، خانم نیامکو صبونی یک موقعی اومد و گفتش ما در چه حزبی بریم، من و یک آقای دیگه اونجا بودیم، گفتیم آقا تو حزبای بزرگ تو جایی نداری. آقا رفتش در حزب کوچیکی به نام لیبرال ها که به رهبریت هم رسید. خیلی از اینها میرن در احزاب کوچیکی که میتونن ازشون استفاده کنن، همونطور که نیامکو صبونی در حزب لیبرال ازش استفاده کردن، نجات پرستی رو تشویق کردن و این اومد خودش بزرگترین نجات پرست شد. امروزه غلامی و نمیدونم چی که در احزاب اینها هستن، میبینی وقتی بچه گیرش میاد در افکار در بسیار تلویزیون رادیو سوئد، در روزنامه سوئد میگه که من از پرستاران سفیدپوست سوئد خیلی ممنونم که خیلی به من کمک کردن. یک نوع خودزنی در واقع نژاد پرستانه که وجود داره. چرا؟ برای اینکه به اینها یک فرصتی میدن، یک جایی میدن که خودشون رو مطرح کنن، و این احزاب کوچیک و احزابی که میتونن از اینها استفاده کنن، الان اسپری دموکرات ها حزب کوچیکی نیستن، اما این خارجی ها در اونها در واقع گارانتی هست که خیلی یا دیگه دیگه از خارجی ها به اینها رأی بدن. شما میبینید در صدر کلی ها رأی میارن در بین خارجی ها و در جاهای دیگه.
0: آقای کمالی، اگه چیزی هست که میتونید خلاصه جنبندی رو بگید بفرمایید.
1: تا خلاصه جنبندی دو از یکیش اون تئوری است که مالکوم اکس مطرح کرد به نام هوس بلاتار، یا این در واقع برده های خانگی که اینها هستن که خودزنی میکنن. اینها در تمام احزاب وجود دارن، اون هم علت اصلیش قدرت هست و به قدرت رسیدن و منافع شخصی که مثلا اگویسمی که یا اندیویدوالیسمی که وجود داره، و بخش دیگرش هم خب نتیجه اون تبلیغاتی هست که ماها تمام کسانی که از کشورهای غیر اروپایی میان داشتیم که اروپایی ها نژاد برتری هستن، هر چند هم که ما با مخالفت یعنی ایدئولوژیک مخالفت کنیم، در واقعیت امر در زندگی روزمره این هی تکرار میشه و هی به ما یادآوری میشه.
0: متشکر. فقط یه تذکری رو بدم که چون اسم آقای اردلان شکرابی اومده، ایشون اگر دفاعی دارن در مورد سخنرانی که کردن، نظری دارن، تمایل داشته باشن، میتونن تماس بگیرن با رادیو همبستگی و حتما در مورد چیزهایی که علاقه مند هستن که بگن مطرح بکنن. خب آقای درویش‌پور، همین سوال رابطه بین سوری دموکرات ها و ایرانی ها رو میخواستم از شما بپرسم، منتها خواهشم اینه که چون یکی دوتا سوال جدی دیگه مونده کوتاه باشه پاسخ.
2: خیلی کوتاه بگم. من البته راجع به اشخاص صحبت نمی کنم، بیشتر نقد سیاست رو در واقع ترجیح میدم روش تمرکز بکنم. و ببینید، توی بحث مسعود کمالی عزیز هم بود اون مفهوم بردگی خانه، به اصطلاح برده خانگی، یک مفهومی رو از جمله یکی از همکاران دانشگاهی ما خانم سهیلا یزدان‌پناه توی سخنرانی که چندی پیش راجع به جنگ تو سمیناری بود مطرح کرد، توی مقالم زمان منتشر کرد، به نظرم نکته مهمی است راجع به حس خودسفید پنداری ایرانیان. یعنی که این طرز تلقی که حتی خودش رو نسبت به اصطلاح به غربی ها نزدیکتر میدونه تا مثلا عرب، ترک، افغانستانی، پاکستانی و غیره، و یک حس چگونه بگم، این که از اونو بالاتره رو داره. این گرایش نژاد پرستانه به نظر من هم در برخورد به گروه های اتنیکی غیر فارس در جامعه ایران گسترده است، هم در برخورد به اصطلاح با مهاجران افغانستانی تبار بسیار برجسته است، هم اصلا در برخورد به کشورهای همسایه. خود این مسئله، یعنی این رویکردی که یک زمانی به اصطلاح تأکید این که ما نژاد آریایی هستیم، مثلا این مفهوم موهوم ما نژاد آریایی هستیم، بخشی از اون خودسفید پنداری است که در حمایت ایران، بخشی از ایرانیان حتی از اسرائیل و آمریکا تو این جنگ هم نقش داشته. درست؟ این یک نکته. انقلاب 57 به هر حال با توجه به کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی گذاشت، یک تراما در ذهن بخش مهمی از جامعه ایرانی ایجاد کرد که فاصله گرفتنش رو به جای اینکه از بنیادگرایی اسلامی فاصله بگیره، نوعی مسلمان ستیزی درش گسترش پیدا کرد. نیست؟ این هم در داخل ایران میبینی، هم به خصوص در خارج. با توجه به اینکه حزب خارجی ستیز اسپرس دموکرات در یا دموکرات سوئد اساساً مسلمان ستیزی یکی از پروفایل های اصلی سیاسیش هست که خیلی تو فضای جامعه هم تبلیغ میشه، بنابراین خود این هم به گمان من در تقویت گرایش ایرانیان به سمت این حزب بسیار گسترده بوده. هم آسوری ها به دلیل تجربه‌ای که در رابطه با قتل عام و سرکوبی که شدن از امپراتوری عثمانی، نوعی این مسلمان ستیزی توشون قویه و به حزب دموکرات سوئد بسیار زیاد رأی میدن. هم در مورد ایرانی ها امروز به گمان من این مسئله به مراتب شدت بیشتری پیدا کرده، چون حزب دموکرات سوئد هم از حمله نظامی به ایران دفاع میکنه، به شدت اقتدارگرا، به شدت به اصطلاح مسلمان ستیز، و از این نظر بخشی از جامعه ایرانی هم که اصلا از با جمهوری اسلامی متنفره، فکر میکنه که اون تنفر، انزجار، مخالفت، چه جریانی که رادیکال جلوی اون ایستاده تو احزاب گوناگون، احزاب راست افراطی نظیر دموکرات‌های سوئد هستن، و خود این هم به گمان من نقش ایفا کرده در به اصطلاح اینکه رأی بیشتری به این حزب بدن و نوعی نزدیکی بیشتری پیدا کنن. فکر میکنم این یک خطر جدی است که در واقع در برابر راست افراطی یا اسلامگرایی به جای اینکه از گفتمان عدالت و دموکراسی در واقع استفاده بشه، در واقع در برابر یک جریان افراطی از جریان افراطی دیگری دفاع میشه و فکر میکنم این هم نقش داشته در این روی کرد.
0: متشکر، امیدوارم که در فرصتهای بعد از حتی انتخابات هم فرصتهایی پیش بیاد که بتونیم تو رادیوی همبستگی این بحثا رو پیش ببریم. در مورد خانم سهیلا یزدان‌پناه هم اشاره‌ای داشتین نسبت به موضع‌گیریش و سخنرانی که تو سمینار داشته. میخوام که اینو هم بگم که در برنامه‌های رادیو همبستگی پیرامون مسئله انتخابات یه وقتی رو هم برای گفتگو با خانم سهیلا یزدان‌پناه در نظر گرفتیم که امیدوارم که بتونیم متحققش کنیم. آقای درویش‌پور، یه سوالی دارم من از شما و یه سوال مشترک از هر دوتاتون دارم. وقت هم داره به شدت داره به چی میگن قطره چکانیش میرسه، هرچند که بحثاش خیلی مهم هستش، ولیکن شما اخیراً یه مقاله‌ای نوشتید که خودتونم توی گفتگوتون امروزی اشاره کوتاهی کردین به نام در جستجوی سیاست رهایی بخش و ترازنامه انتقادی چپ جهانی. اونجا یه اشاره‌ای هم داشتید به سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی به عنوان نمونه‌های نسبتاً مثبت. می‌خواستم ارزیابی شما رو از فراز نشیب سوسیال دموکراسی سوئد، با توجه به اینکه اگر اشتباه نکنم شما یک گوشه چشمی هم به حزب سوسیال دموکرات به عنوان یک نیروی مثبت و مؤثر در تحولات اجتماعی سوئد داشتید، ارزیابی امروز شما به طور مختصر در مختصر و دقیق در مورد فراز و نشیب سوسیال دموکراسی سوئد چیه؟
2: من فکر میکنم یک بحث جدی راجع به اون مقاله که در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، یک خلاصه ترش هم امروز در سایت زمانه منتشر شده، امیدوارم فرصت دیگری بشه به تفصیل پرداخت. اشاره کوتاه ببینید، دستاورد سوسیال دموکراسی کلاسیک در به اصطلاح دولت‌های رفاه در اسکاندیناوی که قابل انکار نیست در زمینه اشتغال، رفاه و دستمزد و در واقع بهبود موقعیت انسان ها. اما همونطور که اشاره کردم امروز سوسیال دموکراسی امروز سوئد در واقع همون سوسیال دموکراسی کلاسیکی نیستش که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع در مدل دولت‌های رفاهی سوسیال دموکراتیک شکل گرفت، بلکه برعکس منطق چگونه بگم نئولیبرالیسم بر اون اگر نگم حاکمم شده به شدت گسترش پیدا کرده و بنابراین سیاست‌هایی رو در پیش می‌گیره که به نام اینکه برای نجات دولت رفاه این کار این عقب نشینی‌ها ضروری است اونا معرفی کرده، اما عملاً به کاهش دامنی خدمات اجتماعی و گسترش منطق بازار منجر شده و اگر این ارزیابی تند نباشه به عاملان اجرایی منطق نئولیبرالی تبدیل شده و بنابراین خود این مسئله در به اصطلاح چگونه بگم در کاهش رفاه اجتماعی حتی در دولتی که خود سوسیال دموکرات ها حاکم هستن نقش بسیار زیادی داره. تمام جان کلام حرف من اینه که اگر سوسیال دموکراسی در آینده بخواد یک نقش مؤثری ایفا کنه به گمان من ما نیازمند یک رویکرد به سر به سوسیال دموکراسی چپ یا چپ دموکراتیک هستیم، نظیر آنچه که به حال در فرانسه و اسپانیا و یونان درست شرایطشون متفاوته ولی در حال رشد. حتی در آمریکا ما شاهد این هستیم که جریانی نه حتی به نام سوسیال دموکراسی چپ گیرم در واقع باشه به نام سوسیالیسم دموکراتیک در حال رشده، مثل ممدانی تو کنسرواتیو ترین کشور سرمایه‌داری جهان ما در حال می‌بینیم که رشد یک گردش به چپ هستیم، ساندرز، ممدانی، در حتی انگلیس می‌بینیم کوربن و در فرانسه ملانشو. اینکه در اروپا در سوئد به دلیل خیلی نهادی بودن به اصطلاح این احزاب کلاسیک ما با چنین وضعیتی روبرو نیستیم طبیعتا نیازمند بحث و بررسی است، ولی من فکر میکنم اگر یک آینده‌ای از منظر رفاه اجتماعی دموکراسی ضد تبعیض داشته باشیم نیازمند این هستش که سوسیال دموکراسی سوئد هم یک گردش به چپ بکنه، ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که حتی احزاب دیگر هم مثل سبز و حزب چپ هم تازه گردش به راست کردند و شاید فقط این حزب جدید تو تأسیسی که تو پارلمان هم شرکت نداره، حزب به اصطلاح چپ آینده است که سعی کرده یک مقدار نگاه رادیکال تری رو ارائه بده. ولی به نظر من ما نیازمند برای مقابله با راست افراطی و قصابی دولت رفاه و تهدید دموکراسی و نژادپرستی نیازمند یک گردش به چپ هستیم در میان بلوک احزابی که موسوم به چپ هستن، از سوسیال دموکراسی و سبز و چپ گرفته تا سایر.
0: در تایید یه سری اظهار نظرهای شما میخوام بگم که در واقع ورود حزب مرکز از جناح راست و متحد شدن با جناح سرخ و سبز، در واقع این آیا بیشتر جناح اینطوری جلوه پیدا میکنه که انگار جناح سرخ و سبز قوی تر شدن، در صورتی که حزب مرکز از مواضع بورژوایی خودش حتی یک میلیمتر عقب نشینی نکرده و با ورودش در واقع خواسته حزب تقریبا نیمه جان ایدئولوژی که حزب چپ رو هم منزوی تر بکنه، حزبی که متحد سالهای طولانی حمایت از حزب سوسیال دموکرات بودش ولی هرگز همیشه پشت در اتاقهای قدرتش باقی موند، اونها رو میخوان تضعیف بکنن. اینها رو من با شما موافقم که باید در یه بحث جداگانه‌ای بهش بپردازیم. اما آخرین سوال از هر دو دوست، از هر دو میهمان بزرگوار این هستش که با توجه به مجموعه انتقاداتی که مطرح شده، آقای کمالی به نظر شما واقعا شرکت در انتخابات یک ضرورت در این لحظه یا یک شرکت نکردن درش یک ضرورته؟
1: بله، ببینید، اول که من خوشبینی دوست عزیزمون آقای مهرادرشپور رو ندارم. چپ اروپا یک چپ ساخته شده ای بود که در شرایط جنگ سرد تونست ازش استفاده کنه. سوسیال دموکراسی اروپا مرده و دوباره زنده نخواهد شد، برای اینکه جهانی شدن سرمایه، چند قطبی شدن، بحران عظیم نئولیبرالیسم در جهان، اینها رو هم تحت تاثیر قرار داده. و حزب سوسیال دموکرات سوئد هیچ چیزی جز یک حزب نئولیبرال و راست نیست، اسمش رو خودش چپ میذاره. هنوز هم شما برید برنامه حزب رو بخونید و کارهایی رو که این حزب از دهه 90 کرده با هم مقایسه کنید، میبینید که کلا چقدر تفاوت داره. این یک. دوم اینکه آیا شرکت در انتخابات درسته نیست، چه کار باید کرد؟ ببینید، توی سوئد در حقوق سیاسی وقتی در دانشگاه درس میدن، آقای ریتسن مثلا یک تئوری داره به نام رأی دادن با پاها نه با دست. رأی دادن با پا تو سوئد معروف بوده. مثلا اگر شما میبینید هیچ حزبی برنامه های شما رو نداره، هیچ حزبی منافع شما رو نمایندگی نمیکنه، شما تو خونه میشینی، توی صفات، در واقع توی مبل توی خونه، تلویزیون تو نگاه میکنی، نمیری پای صندوق های رأی. این خیلی هم در واقع درست بوده. این هم رأی دادنه. رأی دادن به اینه که هیچ کدوم از احزاب سیاسی منافع ما رو رعایت نمیکنن یا منافع اون مردم رو. به همین دلیل هر نفر باید بر اساس نظرات خودش، به نظر من، ببینه که آیا حزبی هست که نمایندگی منافع ایدئولوژی یا فردیت این فرد رو داره یا نداره. اگر حزبی هست که نمایندگیش میکنه، خب بره رأی بده. اگر هم نیست، که باید با پاهاش رأی بده و شرکت نکنه. شما اگر امروزه احزاب سوئد رو نگاه کنید، مثلا حزب امپی یا ملیو پارتیت، خیلی ها، این یک حزب مترقی بود که درست شد نتیجه ده در دهه 90، اما امروزه بیشتر از به حزب راست اقتصادی در واقع و نزدیک شدن با سنتر حرکت میکنه. ببینید، شما در سوئد میبینید که کلن احزاب کوچک مرکزی یا باید از بین برن یا باید شدیدن خودشون رو به یک از این دو قطب بچسبونن. به همین دلیل شما میبینید حزب اسوید دموکرات رشد میکنه با اون اروسنتریزم و اروپا سنتریزمی که داره، و احزاب مثل سنتر پارتی، لیبرال ها، خود ملیو پارتی و اینها، درسته یک آرای کم و زیاد، یا حتی کریست دموکرات ها آرای کم و زیاد میشن، ولی اینا هیچ کدومشون به بالای 10 دیگه نمیرن، 10% آرا. در نتیجه و خطر از اون میره و یک سری از محققین در دانشگاه سوئد یا محققین سوئدی معتقدن که باید در واقع کشور هم به طرف دو حزبی شدن حرکت کنه، یعنی در واقع این احزاب کوچیک از بین برن دیر یا زود. الان به صورت آلترناتیف های دولتی مطرح میشن، ولی در آینده احزابی بشن راست و چپ، حالا چپ نه چپ سنتی. به همین دلیل من معتقدم همه باید به نظرات خودشون یا به منافع خودشون نگاه کنن. اگر که در حزبی چیزی رو میبینن که میتونن برن و بهش رای بدن، خب این کارو بکنن. اگر نه، منافعشون رو نمایندگی نمیکنه، ایدئولوژیشون رو نمایندگی نمیکنه، خب نرن برای رای بدن. در نتیجه جواب درستی نمیشه به این سوال داد، فقط با نظرات خودشون هست که آیا که حزبی هست که نمایندگی کنه. شما ببینید حزب چپ امروزه باید خودشو در بست مدافع منافع اسرائیل بدونه تا بتونه در این اصلا انتخابات شرکت کنه، رهبرش بتونه بمونه. و احزاب دیگه هم به همین، حزب ملی و پارتی کسیه که فلسطین رو به رسمیت شناخت، بچه‌هایی بودن که خیلی مترقی وارد این حزب شدن که امروز آنچنان فعال نیستن و تونستن بعد از دهه 2015 و اینا بتونن مجبور کنن سوسیال دموکرات ها رو که اگر شما فلسطین رو برن به عنوان یک دولت به رسمیت نشناسید، ما خارج میشیم از این کلیشون یا از این اتحادیتون. ولی امروز اون نیازها وجود نداره، امروز اون خواستهای رادیکال وجود نداره و در واقع همه به نوعی میخوان به یک شکلی به یک قطبی بچسبن که دولت رو تشکیل.
0: متشکر از شما. آقای درویش‌پور شما نظرتون چیه؟
2: بله خب در این زمینه من با دوست گرامیم مسعود کمالی اختلاف نظر دارم، خیلی روشنه. نه به خاطر اینکه الزاما من خیلی خوشبین‌تر باشم، به حال اولا تجربه برآمد سندرز و ممدانی در آمریکا نشانگر اینه که اینطوری نیست، ما به حال با یک گرایش دیگری هم روبرو هستیم. حالا یکی اسمش سوسیال دموکراسی چپ میذاره، یکی سوسیالیسم دموکراتیک میذاره، پدیده ملانشو روبرو هستیم در اصطلاح فرانسه که به عنوان یکی از جدی‌ترین آلترناتیوها مطرح. جریان چپ دموکراتیک در اسپانیا به طور جدی یکی از نیروهای اثرگذاره به رغم همه کاستی‌ها، حتی سیزرا در یونان هم همینطور. روشنه که شرایط اینجا با اونجا متفاوته، اما به نظر من در مورد انتخابات، اولا انتخابات قبلی و این انتخابات فقط 3 کرسی تفاوت بین تفاوت بلوک بود و بنابراین مشارکت بیشتر میتونه کمک بکنه که قطعا تجربه دوره گذشته اتفاق نیفته. اما گرچه در بسیاری از زمینه‌ها این انتقاداتی که دوست من کمالی مطرح کرد من باهاش همداستانم و در برخورد به اسرائیل، فلسطین، مسئله مهاجرت و غیره، اما اینطوری نیستش که بین این احزاب هیچ تفاوتی که به اصطلاح چگونه بگم حتی ارزش رأی دادن رو نداشته باشه نیست. به هر حال بر سر مسئله مراقبت، حمل و نقل، مالیات، حقوق اجتماعی، وضعیت مهاجران میدونیم که مثلا احزاب چپ و سبز موضعی بهتری از مثلا جریان راست حاکم دارند. بنابراین اگر اینها نیروی بیشتری بگیرن ای بس ها بتوانن قدرت اعمال فشار بیشتری هم بگذارید. برای من به هر حال چون سیاست یک مفهوم موردی داره، میتونم هم منتقد سیاست یک بلوک یا احزاب، تک تک اون احزاب باشم و در این حال تفاوتشون رو به رسمیت بشناسم، ببینم و همه چیزو از منظر رادیکالیزم احتمالی مورد نظر خودم قضاوت نکنم. جمله آخرم، در آخرین انتخابات 22% فاصله بوده بین متولدین به اصطلاح خود سوئدی و خارجی تبار، 67% فقط شرکت داشتن. شرکت خود مهاجرین و رأی دادن مثلا ممکنه در انتخاب محلی به حزب چپ آینده رأی بدن که رادیکاله، توی مثلا مجلس به حزب چپ یا سبز یا هر حزبی که خودشون انتخاب میکنن. من فکر میکنم این حزب رأی دادن بهتر این آرایش رو به هم بزنه.
0: متشکر از شما، متشکر از مخاطبینی که به برنامه ما گوش کردن و برنامه رادیو همبستگی ادامه پیدا میکنه تا هفته های بعد. خداحافظ.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: دولت جمهوری اسلامی اخیراً به دنبال جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل به کسانی که نه به جنگ را از نه به جمهوری اسلامی همراه نکرده بودند تماس‌هایی داشته و با امتیاز دادن به اونها از خوشخیم بودن و بدخیم بودن ایرانیان صحبت کرده و به اونها اماننامه داده. این موضوع رو با آقای بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی در میان گذاشتیم و در مورد این مسئله بحث و بررسی داریم. جناب بابک خطی، سلام بر شما.
2: سلام شنوندگان گرامی،
1: بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و همینطور پوزش میطلبم به خاطر تأخیری که در برنامه صورت گرفت.
2: نفرمایید، دوست قابل پیش بینی در خدمتم.
1: خواهش میکنم آقای خطی، شما این موضوع رو چگونه بررسی میکنید، چگونه میبینیدش و نظرتون در این زمینه چیه؟
2: به نظر من باید از یک دید بالاتری به این مسئله نگاه کرد. من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی به شدت با بحران مشروعیت روبرو هست، خصوصا بعد از زن زندگی آزادی. تقریبا یک نقطه عطفی بود که تمام جامعه و گذار از حکومت به نوعی همراه و هم مسیر شدن و مسئله دیگه اون کشتار خونین دیماه پارسال به نظرم دیگه هیچ نوع مشروعیتی برای خودش نمیبینه و سعی میکنه حالا با ایجاد چنین، من اینها رو یک پروژه میبینم و افرادی که وارد این مسئله میشن به نظر من نقش اول رو نداره. اینها ابزار حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی یک اهدافی رو دنبال میکنه، به این معنی که ابتدا وضعیت رو بخواد عادی نشون بده، در حالی که همین الانی که من شما با هم صحبت میکنیم هنرمندان بسیاری در کشور تحت فشار هستند. برای مثلا هیوای یوسفی حکم 4 سال زندان صادر شده، برای پرستو احمدی شلاق صادر شده، سهیل عربی با بدترین حکم، با یه همچین کارها، یعنی بدون اینکه در اون حالت اختناق داخلی، در اون حالت فشار داخلی تغییری ایجاد بشه، سعی میکنه با چراغ سبز نشان دادن به چنین افرادی به نوعی برای خودش مشروعیت بخره و بگه که خب دیگه همچین مشکلی وجود نداره، اوضاع همیشه عادی است، و به ترتیب به نوعی یک نوع برچسب زدن از تبعید هم بکنه. یعنی بگه که خب هنرمندی که بیرون از کشور هست خودش نخواسته بیاد، مشکلی وجود نداره و ببینید این اومده. در صورتی که این کار رو همه مردم، همه ایرانی ها حق دارن به کشورشون برگردن و خب هنرمندان هم مستثنا نیستن، ولی تبدیل کردن به اون مفهومی که شما هم اشاره کردید، خودی و غیر خودی، یک روشیه که بخواد اعتبار زدایی کنه از هنرمندانی که واقعا دارن تلاش میکنن. و به نظر من مسئله سوم این هستش که تا حد امکان میخواد یه همچین چیزهای، اونم با آدمهای پرهاشیه‌ای، مثلا مثل قیصر، مثل نامجو، اینو فضای رسانه‌ای را میخواد پر کنه و به نوعی انحراف ایجاد کنه از اون مشکلاتی که واقعا وجود داره، اختناق سیاسی شدید و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم هست. به نظر من اینها مهمترین دلایلش میتونه باشه.
1: بله، بسیار بسیار ممنونم آقای خطی. فکر میکنید که این سیاست جمهوری اسلامی روی اپوزیسیون و به خصوص اونایی که احتمالاً در مورد جنگ نظر مثبت داشتن چه تأثیری در عمل و واقعا میتونه بذاره؟ آیا بسیاری این سیاست تحقیرآمیز رو میپذیرن؟
2: به نظر من وقتی بخوایم نگاه به اپوزیسیون خارج از کشور و اثرگذاری اونها بکنیم، باید به نگاه مردم به اینها نگاه بکنیم و توجه بکنیم. خوشبختانه مردم از اون حالتی که به یک نفر اعتبار زیادی بدن، بت پرستن، گذشتن، و بنابراین به نظر من اون اپوزیسیونی که واقعا داره فعالیت میکنه، حالا با هر ایده‌ای که داره، داره صادقانه در خدمت آزادی ایران فعالیت میکنه، به نظر من تأثیر خاصی نخواهد گذاشت. اتفاقا چنین وقتی که در مورد همین که من و شما داریم در این مورد صحبت میکنیم، این خودش باعث میشه که این افراد و اینکه این یک پروژه هست مشخص بشه و اتفاقا این باعث یک ایجاد کنش منفی نسبت به همچین اقداماتی بشه و به نظر من نه تنها که اثر نمیگذاره، بلکه با توجه به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم این اتفاقا باعث میشه که مردم آگاه تر بشن و بشناسن که این برنامه ها پروژه محور هست و افرادی که در این مورد تارگت میشن افراد مشخصی هستند. مثلا شما ببینید قیصر، یک کسی که دیگه عمر هنریش تموم شده، یا نامجو، کسی که از نظر هنری سالهای اخیر حرفی برای گفتن نداره و با توجه به اون مسائلی که داشته در جنبش میتو به شدت تحت فشار بوده و در واقع کسی که متهم به آزار جنسی بوده الان برگشته به مهد آزار جنسی دنیا در تفکر شیعه و داره سلام میده به حکومت اسلامی با این کار خودش.
1: آقای خطی، این مسئله در مورد بخشی از اپوزیسیون با مخالفت‌های شدیدی مواجه شده و تعدادی از فعالین سیاسی به مخالفت با کسانی که احتمالاً به ایران میرن مواجه شده. فکر میکنید که این مسئله روی رابطه اپوزیسیون با همدیگه تأثیر میذاره و اپوزیسیون رو ضعیف میکنه یا نه؟
2: ببینید، من با این که این برنامه رو یک پروژه میبینم، ولی با اینکه اپوزیسیون با افراد، با فرد به فرد دچار مشکل بشه، من با این موافق نیستم و به نظر من یک دستی رو از بین میبره. ما نباید فراموش کنیم، همونطوری که هم شما به هم من تاکید کردیم، همه ایرانی ها حق بازگشت به کشورشون رو دارن. به نظر من اپوزیسیون به جای اینکه روی افراد تمرکز بکنه، به نظر من بهتر روی پروژه تمرکز بکنه. این بهتر هست تا نشون بده که جمهوری، این یک پروژه جمهوری اسلامی هست و از این پرده برداری بکنه. اینکه وقت خودش رو مصروف بکنه برای اینکه بر افراد، یعنی حالا این فرد رفته رو این فرد زوم کنه، به نظر من سیاست اشتباهی است. هرچند هر فرد حق آزادی بیان خودش رو داره، ولی من فکر میکنم که اگر به جای این ما به اون مسئله پروژه محوری نگاه کنیم، یعنی بگیم در جمهوری اسلامی آیا تغییری صورت گرفته، آیا روابط هنرمندان با حکومت تغییری داره، آیا آزادی صورت گرفته، آیا سانسور از بین رفته، جواب همه اینا یک نه بزرگ است. پس وقتی که به این مسئله میپردازیم، میبینیم که هر نوع از این برگشت ها یک پروژه است و ممکن اولین و دومی نباشه، ممکن ما شاهد سیلی از این مسائل باشیم و این نباید در عزم اپوزیسیون هیچ رخنه ایجاد کنه. و به نظر من وقتی که این رو به صورت یک پروژه تحلیل میکنیم، اون وقت هم خودمون یک آگاهی پیدا میکنیم و هم مردم به نظر من آگاهانه تر با این مسئله برخورد خواهند کرد.
1: بله، برگردیم به موقعیت روانی و سیاسی کسانی که احتمالاً قصد رفتن به ایران رو پیدا میکنن. خب میدونیم که خیلی ها مواضع ضد جنگ داشتن، اما مخالف جمهوری اسلامی هم بودن، اما در عین حال مطرح میکردن که فعلا مبارزه با جمهوری اسلامی رو تا مدتی مثلا تعطیل کنن. حالا فکر میکنید که بین این عده‌ای که احتمالا میرن چه واقعیتی، چه اتفاق عینی و ذهنی افتاده که اینا این زمینه رو پیدا کردن که به ایران برن؟
2: من فکر میکنم که این در اولویت بندی مسائل برای اپوزیسیون هست. به نظر من قسمتی از اپوزیسیون و که من هم جزش هستم، فکر میکنیم که مشکل اصلی ایران اون سرطانی هست که حکومت اسلامی به جان مردم انداخته و تمام مسائل دیگه مثل جنگ، مثل تحریم ها، همه فرع اون هست. ممکنه برای بعضی از قسمت های اپوزیسیونی مسئله برعکس باشه و فکر کنن که نه، جنگ و ایران یک مسئله جدایی هست از جمهوری اسلامی. اگر این مسئله از روی واقعا صدق نیت باشه، به نظر من به عنوان یک اختلاف نظر پذیرفتنی هست. اما در مورد بعضی از افراد این با صدق نیت ممکنه همراه نباشه، یعنی اونها به دلیلی که اینجا دیگه حرفی برای گفتن ندارن و از اون طرف، از طرف رژیم بهشون امکاناتی داده میشه، ممکنه اینو بپذیرن. بنابراین ما سه دسته مختلف رو باید از هم جدا کنیم. یک قسمتی از اپوزیسیون که مسئله اصلی مملکت رو حکومت اسلامی میبینه و تمام مسائل دیگر رو زیر اون میبینه، یک قسمتی که نه، اختلاف نظر داره، و یک قسمتی که دنبال سوء استفاده است. و به نظر من این خط سوء استفاده باید کاملا جدا بشه و مشخص بشه، و الا تمام ایرانیان حق بازگشت به کشور دارن. این امتیازی نیست که حکومت بخواد به کسی بدهد و به کسی ندهد. و وقتی که از این مسئله اساسا به عنوان امتیاز ایجاد میشه، این خودش تمام این پروژه رو زیر سوال میبره.
1: این سوال من رو در واقع شما پاسخ دادین، چون میخواستم بپرسم که بالاخره تا به حال تعداد زیادی از ایرانی ها رفت و آمد میکردن و در این حال ما همیشه حق شهروندی انسان ایرانی میدونستیم که به ایران بره و بیاد، ولی خب امان نامه گرفتن، شهروند خوب و بد کردن، همه اینا خب مسائلیه که اینجا مطرح میشه دیگه. در واقع اینی که ما باید به جمهوری اسلامی اجازه کاری رو بدیم، اون در واقع ما رو جدا میکنه از هم دیگه، به نوعی در واقع تقسیم میکنه ما رو. خب حالا اگر موافق باشید، همکارم سعید افشار هم سوالی داره از شما که میپرسم.
2: با کمال میل در خدمت هستم.
0: خواهش میکنم. من یه نکته میخواستم بگم بعد سلام خیر میکنم. ببینید عرفات حرفا رو آقای خطی زیبایی گفتند، یعنی اون لب کلامو. من میخواستم اشاره کنم که این در چه شرایطی داره این کار میکنه. ببینید همین هفته پیش مجلس رژیم طرحی رو تصویب کرده موسوم به مقابله با نفوذ که کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه ها، رسانه ها، شهروندان با جهان خارج رو اینا رو گسترش میده. یعنی فشار امنیتی خب در کنار فشارهای دیگه ای که هست، در سرکوبای دیگه ای که هست، فشار معیشتی اینا، همجوری که فرض این تو گفتی خیلی تاکیدم کردی بسیار درسته، یعنی توی این وسط ایرانی ها رو چند دسته میکنه، خوب و بد میکنه، دو گروه سه گروه میکنه، بعد امان نامه میده به بعضی ها که اونا میتونن بیان دیگران نمیتونن. پس در نتیجه این حق عمومی شهروندی نیست که کسی بخواد باش مخالفت بکنه که نتونین به وطن برید. اینا این بازی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات آدم ها رو در دام میندازه، تازه به همه جایی که خط نمیشه. شما در ادامهش میبینین که اینا رو چگونه لجن مال خواهد کرد، یعنی همینجوری میشه. مثل ببینید فشاری که روی بعضی از زندانیان میذارن که به اعتراف بکشونن، به اون اعتراف اجباری آدم ها. این برگشتن به وطن نیست، برگشتن به جمهوری اسلامیه. این تفاوت قائل بشیم بین این دو گروه، یعنی و فرق آدمایی که خب میرن بی نشانی بلیت میگیرم میرم، قبلا هم میرفتم میومدن، خیلی مشکلی با اونا نیست، کسی نمیخواد شمشیر رو بکشه، ولی این آدمایی که مشهورن و لیست منتشر میکنن، میگن اینا میان امان نامه دریافت میکنن، این به نظرم خب جای پرسش نقد و خیلی مذمومه این که برن اونجا. اینه دیگه، یعنی شما نگاه بکنید تو دام میندازه آدم ها رو. ولا خب همین هفته پیش میگه چی بوده، این مصوبه مجلس میگه چی بوده که این هم باش مخالفت میشه، حتی اینقدر رسوا بوده که بخشی از درون خود رژیم هم باش مخالفت کرده، گفته یعنی چی این، یعنی خوشخیالیه. اون بعضی ها فکر میکنن که ممکنه اتفاقاتی بیفته در این جمهوری اسلامی، این هیچ مستنداتی هیچ فکتی به ما ارائه نمیدن که اونجا در جهت مثلا کاهش این فشارها هست، رفرمایی صورت میگیره اینا، نه همچی چیزی وجود نداره که. شما آقای خطی حرفا رو زدین، اینا در واقع هدفهای این رو به نظرم باید بیشتر توضیح داد و یک خطی هم کشید، همون چیزی که فرزین هم به نظر من خیلی تاکید کرد، گفت که چون میخواد در این حال آدم ها رو مقابل هم قرار بده، یعنی مخالفان رو، برای اون چه تمهیدی اندیشیدین؟ چه کار میشه کردین؟ صرفا از طریق توضیح اینه یا مثلا اقدامات دیگه هم میشه کرد؟
2: ببینید اون چیزی که گفتید به نظر من اون تناقضه خیلی کمک میکنه، یعنی همین که هفته پیشی همچین قانون صحبت تصویب شده و خیلی نکته جالبی بود. من در مورد همین تصویب این قانون با تلویزیون زن زندگی آزادی خانم ملک مفصل صحبت کردم. خود این تناقض با این رفتاری که وزیر ارشاد میاد میشینه پشت تریبون جلوی تمام ملت و یک لیستی میخونه، مثلا لیست 100 نفره، فلان نفر و فلان نفر میخواد بیاد، اون خودش یعنی دو دستگی و شکست این سیاست رو نشون میده. و به نظر من مردم به نظر من به اندازه کافی آگاه و هوشیار هستند. بنابراین اگر دست بگذاریم روی این واقعیات و این حقیقت‌ها، به نظر من این سیاست ناکارآمدی خودش رو ثابت خواهد کرد که اینها اماننامه است. و به شدت با شما موافقم که وقتی که اینها جذب میشن بعدن دیگه به عنوان مهره سوخته هستن و حکومت هر کاری که میخواد با اینها میکنه و چنان که نمونه هاش رو ما به دستگی و شکست این سیاست رو نشون میده. و به نظر من مردم به نظر من به اندازه کافی آگاه و هوشیار هستند. بنابراین اگر دست بگذاریم روی این واقعیات و این حقیقت‌ها، به نظر من این سیاست ناکارآمدی خودش رو ثابت خواهد کرد که اینها اماننامه است و به شدت

0: در بدترین شرایط بمیرن و حتی دق بکنن. بنابراین خود این سیاست در ادامه خودش شکست خودش رو نشون خواهد داد و با توجه به آگاهی که مردم نسبت به قضیه دارن، همین نورتاباندن به قضیه، همین نشون دادن این تناقض در رفتار که در عین اینکه حکومت اسلامی شدیدترین فشارها رو بر مردم و هنرمندان میاره، از این طرف یک چنین کاری میکنه، به نظر من کاملا روشنگرانه خواهد.
1: آقای خطی، میدونیم که
2: آقای خطی یک دوستی به من میگفت که اتفاقا شاید هم بشه مثلا از یه زاویه دیگه هم به این مثلا نگاه کرد. حالا که اینا اعلام کردن، از این ور همه بگن که ما هم میخوایم برگردیم، یعنی این دوگانگی، دو گروه کردن آدم ها رو به هم بزنه و بعد همه بگن خب ما هم میخوایم بریم دیگه، یه نهضت برگشت را بندازن. فنده شما هم چیزی اصلا امکان پذیر
0: است؟ اینم جالبیه، دقیقاً بله، اینم یه جور در واقع ضد تاکتیک هست، رو دست زدن به حکومت هست، چون حکومت به دنبال برگردوندن هنرمندان نیست، در واقع فقط میخواد در باغ سبزی نشون بده به یک سری از هنرمندا که اون مشروعیت از دست رفتش رو در ظاهر در واقع برگردونه. ولی این شدنی نیست، ما در دهه 60 زندگی نمی کنیم. الان مردم با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، جریان اطلاعات، از همه چیز به سرعت آگاه میشن و به نظر من حکومت ناکام خواهد موند و بازنده نهایی خصوصا اون فردی هستش که به عنوان یک پروژه داره روش تأثیر گذاشته میشه. و من خود اون افراد رو هم، افرادی مثل نامجو، مثل قیصر و امثال هم رو به نظر قربانی میبینم در این برنامه، در این قضیه.
1: آقای خطی، میدونیم که شما وقتتون محدوده و به سرعت باید این مصاحبه رو تموم بکنیم. آخرین کلام رو از شما بشنویم.
0: درود بر شما، خیلی ممنونم که به این مسئله پرداختید، خیلی ممنونم، خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و مردم ایران بودم و امیدوارم باز هم این فرصت برای من فراهم بشه. و من فکر میکنم که حکومت یک تنابی رو به دست خودش داده که با اون تناب داره خودش رو دار میزنه و هرچند فکر میکنه این اقدامات بهش کمک میکنه، در دراز مدت این اقدامات به نظر من سلام گفتن به پایان هست. حکومت لحظه به لحظه داره به اون لحظه نهایی سقوط نزدیک میشه. متشکرم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بدونید که بعد از این مرتب مزاحم شما خواهیم بود.
0: لطف دارید، سپاسگزارم.
1: شب روزتون خوش، درود بر شما.
3: قربانش. خدا نگهدار. اسمایی یه متن رو منتشر کردن از یکی از خاطراتشون با شاهرخ مسکوب. شاهرخ مسکوب، یادش گرامی، میخوام براتون بخونم. گمان کنم سال 2000 بود. پس از چند سال دوری، مسکوب در تدارک سفری دو هفتهی به ایران بود تا هم پسرش اردشیر را ببیند و هم به وضع بازنشر آثارش سر و سامانی بدهد و طلب خود را از ناشران بدحساب بستاند. به سفارت رفت و پاسپورتش را تمدید کرد. با وجود چندین دهه اقامت در فرانسه، هرگز درخواست تابعیت فرانسوی نکرده بود. با شور و شوق عجیبی بار سفر می‌بست و از تک تک دوستانش می‌پرسید سوغاتی چی برات بیارم؟ و اگر کسی درخواست مشخصی داشت، در دفترچه‌اش یادداشت می‌کرد که فراموش نکند. چند روز پیش از حرکت، یک روز عصر که برای قدم زدن و سرکشی به درختش در باغ لوکسامبورگ قرار داشتیم، آشفته و خراب از راه رسید. پرسیدم چی شده؟ نگاه مضطربی به من انداخت و گفت از تهران تلفن داشتم. اتفاقی افتاده؟ نمیتونم برم. چرا؟ ممنوع الخروجی؟ سری با ناامیدی تکان داد و گفت از اون بدتر، و ساکت شد. چند قدم که برداشتیم ادامه داد. نمایشگاه کتاب بوده، خامنه ای هم بازدید میکرده. جلوی میزی می ایستد و چشمش به کتابهای من می افتد و از مهاجرانی، وزیر ارشاد، که کنارش بوده میپرسد آقای مسکوب کجا تشریف دارند؟ اخیراً در کوی دوست را خواندم و بسیار پسندیدم. مهاجرانی میگوید ایشون فرانسه هستند. خامنه ای میپرسد چرا تشریف نمی آورند؟ مسئله ای که ندارند. شاهرخ این را گفت و خودش را روی یکی از صندلی‌های آهنی کنار چمن رها کرد. انگار حکم اعدامش صادر شده باشد. سخت در هم ریخته بود. صورتش مچاله شده و چشمهایش دو دو میزد. پرسیدم حالا از چی ناراحتی؟ از اینکه در کوی دوست را پسندیده؟ نه، مگه حالیت نیست؟ اگه به گوشش برسه من اومدم و بخواد من رو ببینه چی؟ چی کار کنم؟ گفتم احتمالش کمه. آره، ولی حتی اگه 1% هم احتمال داشته باشه، رفتن به ایران منتفی است. هر دو ساکت شدیم و به

0: درختش که بالا بلند سبز و استوار قد به آسمان کشیده بود چشم دوختیم. آن روز در پارک لوکزامبورگ مسکوب عطای وطن را به لقایش بخشید. دو سال بعد روزها در راه را در غربت منتشر کرد. 5 سال بعد تابوتش راهی ایران شد. به بهانه بازگشت محسن نامجو به ایران، الان دیدم توی فیسبوک خانم سرور کسمایی یه متن رو منتشر کردن از یکی از خاطراتشون با شاهرخ مسکوب.
1: بله شنیدید،
0: شاهرخ مسکوب،
1: خاطرات شاهرخ مسکوب که خانم سرور کسمایی در این باره گفته بودن. پیش از رسیدیم در واقع به تماسای تلفنی، این ترانه رو بشنوید، بی مناسبت هم نیست. مرداب

0: بله دوستان عزیز، این آخرین برنامه امروز ما نبود، هنوز برنامه های دیگری در راه است، اما الان وقت شماست که با دو شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 ما تا اینجا تلاش کردیم ببینیم شما چی میگید.
1: بله فرصتی
2: هست که یکم با تأخیر البته به این دوستان شماره رو یک بار دیگه
0: اعلام میکنم. شماره 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19 با شنونده عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
3: سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. من این گفتگویی که با آقایون مرزاد درویشپور و آقای کمالی داشتید شنیدم، گفتم خیلی کوتاه فقط یه موضوع رو بگم. شما و خیلی از شنوندگان شاید میدونن که من نزدیک به 30 ساله که توی سیاست سوئد بودم، در نتیجه یه آگاهی راجبه این انتخابات و اینا دارم. ایشون آقای کمالی فرمودند که اگر هرکی دلش نمیخواد میتونه روی مبل بشینه و نره رأی بده و اینم یه عمل سیاسیه مثلا. بله البته تا حدی درسته، ولی در واقع به این صورتی که ایشون میگفتن نیست. اینجوریه که اگر کسی میخواد اظهار نارضایتی کنه از کل احزاب سوئدی، میره تو صندوق رأی و یه دونه کاغذ سفیدی که اونجا هست کاملا سفید، اونو میندازه تو صندوق. اینه که به معنی نارضایتی شمرده میشه. اونایی که میشینن روی مبلون اصلا شرکت نمی کنن، هرچند که ممکنه ادهشون هم به دلیل نارضایتی باشه، جز ناراضی ها حساب نمیشن. اونا جز کسایی میشن که مثلا میگن که بی خیال همه چیان و اینا، میرنید یعنی یه جور دیگه برداشت میشه و اینا. بعد در نتیجه میخواستم بگم که یعنی اینجوره. ولی من خودم شخصا همیشه رأی دادم و الانم حتما رأی خواهم داد، به خاطر اینکه به نظر من واقعا همیشه بد، حتی اگه بگیم بد، انتخاب بین بد و بدتره، بد بهتر از بدتره و اینا. یعنی میگن خود سوئدی‌ها میگن انتخاب بین طاعون و وباز. خب آخه طاعون میکشه، ولی وبا ممکنه که آدم خیلی بهتر از طاعون میتونه زنده بمونه اینا. به هر حال من فکر میکنم که بهتره که رأی بدیم، خصوص الان. یعنی اصلا یه جوریه که خب برای کسایی که پناهجو و خارج‌شهر مثل خودمون یعنی هستن و اینا، به هر حال حتی اون یه ذره هم تأثیر خواهد داشت و امیدوارم که همه برن رأی بدن و نشینن روی مبلاشون. خیلی متشکرم.
0: خانم لارشون سلام بر شما.
3: سلام بر شما
0: خانم شادی لارشون. از شما حتما دعوت خواهیم کرد برای برنامه‌های بعد در این زمینه ها صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم از تماسی که گرفتید.
3: خیلی متشکرم، ممنون.
0: روز بر شما خوش. بله دوستان، با دوست عزیز دیگری همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: الو
0: بفرمایید.
4: سلام عزیزم. سلام جناب فرزین، امیدوارم با شما صحبت کنم دیگه.
0: بله. سلام بر تو حمیده جان.
4: جانم مرسی. خب سر جان، فرزین جان، صحبت دوستمون رو شنیدم و موضوع در واقع شما توی صحبت کشاکشون که در داخل ایرانه، یه موضوع رو برداشتید مسئله و اون رو هم خب به شکل موضوع اماننامه مطرح کردید و برای جامعه سیاسی ایران و مردم ایران خب از زاویه سرکوبایی که در طی این سالها مداومتا حکومت انجام داده، خب زوم کردن روی اون و این رو نشستن و تحلیل کردن، به نظر من کمک به فعالینی که میخوان برنامه داشته باشن برای تغییر و تحول در کشور به تنهایی نمیتونه کمک بکنه. من فکر میکنم که اگر این رو به عنوان مثلا موضوع، حالا اینکه بخش از فعالان سیاسی که در مخالفت با جنگ و طبعا انتقاداتی هم که در طی سالا همواره داشتن، دلیلش هم حضورشون در خارج کشور و اینکه نمیتونن و نتونستن در تمامی طی سالا یک حضور آزادانه و علنی و بتونن حق شهروندی خودشون رو، حالا چه در قالب فعالیت سیاسی فردی و چه در قالب فعالیت حزبی تشکیلاتی انجام بدن، رو اینو نتونستن انجام بدن. و طبعا هم مسئله وقتی که موضوع جنگ به موضوع حفظ کشور بسیشون مطرح میشه، من فکر کنم ما این رو میبایستی وصل بکنیم ببینیم به کشاکشایی که اکنون توی حکومت به طور جدی داره انجام میگه. مجلس میاد یعنی این روند شکاف در درون حاکمیت بر اساس خواستایی که توی این جامعه هست و فشارهایی که وجود داره علنی میشه، هرچی بیشتر نمایان‌تر میشه که حکومت رو ناد تبدیل روز به روز روشن‌تر داره میشه برای فعالین سیاسی و تحلیلگران که داره دو شقه میشه. گریانی شما ببینید روی موضوع جنگ رو ببینید، گرایشی میخواد مسئله تفاهم رو، تفاهم‌نامه که وجود داره رو پیش ببره و اونو یه دستاورد میدونه، گرایش دیگه در دو خطور این حکومت اون رو خیانت میدونه و در واقع اونا رو کسانی که برای پایان دادن جنگ در میخوان تلاش بکنه تو همین حکومت اونا رو و اشکال مختلف زیر ذره میبره. شما همین موضوعی که همین الان هم دوستمون رفیقمون سعید مطرح کرد، مجلس میاد قانونی رو به اصطلاح لایحه‌ای رو شروع میکنه به مصوبه‌ای رو پاشو بریزه و تصویب میکنه که تمام حقوق شهروندی که من و شمای اپوزیسیون داریم صحبت میکنیم که حق شهروندان همه جامعه است که بتونن آزادانه انتخاب بکنن طرز زندگی خودشون رو، با هر کی میخوان گفتگو بکنن، صحبت داشته باشن، طرح فکر خودشون بکنن، با هر نهادی میخوان برن و نهاد دانشگاهی و علمی میخوان برن ارتباط بگیرن، همه این حقوق زیر پا میذاره. همین صدای من شما و به صدای ایرانیان آزادی خواه رو اکنون ما میبینیم که تو از دستگاه دولت جمهوری اسلامی میبینیم که میگه این حقوق اساسی شهروندان این مردم اومده این مجلس با این لایحه به اصطلاح تصویب کرده و مخالفت خودش اعلام میکنه. مجلس میاد او قانون متعجر با فکر میکنه که دوباره میتونه حجاب رو پیش ببره و اشکال مختلف فشار پیش ببره، دولت اعلام میکنه من نمیتونم این قانون اجرا کنم، مسکوت میذاره. نکنید عزیزان، موضوع اینه. فشارهای بزرگی در درون جامعه ما از مردم، تشکلات مدنی، از فعالین سیاسی برای تغییر در کشور داره، نه که الان شکل داره شکل میگیره، نه که تو این جنگ شکل گرفته، بلکه سالهاست که داره ادامه پیدا میکنه. و تحلیلگرهای سیاسی برای که بتونن توی تمامی تلاش هایی که پیش بردن رو بتونن ببینن، دیدن این واقعیت و این شکاف رو ضروریست بتونن ببینن که داره ثمر میده. یادم میاد موقعی که با صحبت میکردیم اون جنبش زن زندگی آزادی، مبارزه برای اختیار بسیار یک پوشش اختیاری صحبت میکردیم که اینا داره گام به گام ثمر میده و نتیجه خواهد داد. در همون موقع دوستانی از ما بودن که میگفتن نه چنین چیزی نخواهد بود، ولی واقعیت های زندگی رو الان تو داخل ایران داریم میبینیم. از این جهت من زیاد وقت مزاحم وقت شما نشم عزیزان، از این جهت من فکر میکنم در عوض این که نفع بخواه بکنیم هر گونه عقب نشینی در درون حکومت جمهوری اسلامی در برابر خواستایی که این جامعه از با شکل اشکال گسترده خودش داره تأثیر میذاره و عمل میکنه، ما بتونیم باز هم بر از جمله در این مورد از حق آزادانه بازگشت همه ایرانیان، همه ایرانیانی که میخوان کشور رو و میخوان در مخالفت خودشون رو حتی با این سیستم اعلام بکنن رو تلاش بکنیم که این رو پیش ببریم. میبایستی مسئله به صد نفر نکشه، بایستی همه ایرانیان حق بازگشت آزادانه آزادانه خودشون رو داشته باشن و تلاش بکنیم. از جمله میشه به فکر کرد که چگونه حتی همین صد نفر هم چگونه یک اقدام مشترک همگی بتونن انجام بدن. من فکر میکنم مسئله مرکزی اکنون در داخل کشور ما مابین نیروهایی است که میخوان ببندند، ساکت بکنن، خفه بکنن و میخوان همون سیاست های 40 ساله 47 ساله گذشته خودشون رو ادامه بدن و توی نهادهای حکومتی که نشستن اعدام بکنن، سرکوب بکنن. از سمت دیگه بخشوری دیگه که متوجه شدند میباید جامعه باز بشه، ایران دیگه اون ایران 48 سال قبل نیست و این جامعه نیاز به تغییر داره و میباید تغییر پیش برن. من فکر میکنم اگر ما بتونیم این تمایز رو چه از صحبت هم جواهر جمله رو تموم میکنم، اگر ما بتونیم این تغییر و تمایز رو ببینیم بعد اونجا میتونیم یه پروژه مسالمت‌آمیز تحول در کشور که ایران برای همه ایرانی میباید باشه، سوایی از این که شما متعلق به کدام نهله فکری هستید رو میتونه به ثمر برسه، وگرنه که شاکش ایجاد کردن در این وضعیت و ندیدن این شکاف و تلاش برای تحصیل گذاشتن برای که این شکاف بتونه به سمت یک تحولی برای همه جامعه ما نتونه بره، من فکر میکنم حد اکثرش اینه که در عمل ما کنار میمونیم، ولی امیدوارم که ما نیروی تغییر بتونه با عقلانیت هرچی بشه پیش بره. من ممنونم، وقت زیادی هم از همه شما عزیزان گرفتم، ولی متشکرم که این فرصت رو برسد به من دادید. ممنونم.
0: خواهش میکنم. ما متشکریم که شما هم نظراتتون رو مطرح کردید. با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
5: با بنده هستیم؟
0: بله بله بفرمایید.
5: درود بر شما و
0: درود بر شما.
5: حضورتون که جناب افشار. عرض شود که خدمتتون که یکی از دوستانتون صبح اومد و حالا نمیدونم دکتر بود پروفسور بود چی بود، راجع به عرضم به حضور شما ایشون یه تزی داره که چین میتواند میانجی ایران و عرضم به حضورتون که آمریکا بشود. و حالا دو سه تا نکته هست که اساسا چین همچین قابلیتی نداره و همچین علاقه ای هم نداره، اصلا اساسا نمیخواد که ایران روابط عادی داشته باشه با غرب بنا به منافع ملی خودش، که حالا یه بحث طولانی است. ولی یه نکته ایشون گفت که خیلی واقعا برای من اعجاب انگیز بود، اون که ایشون میگفت تجزیه ایران در دستور کار اسرائیل. اولا اسرائیل یه کشور کوچولوی 10 میلیونی، اصلا همچین پتانسیلی نداره که بخواد یه همچین سیاستی در ایران اعمال بکنه و همچین قصدی هم نداره. ایران میتونه تنها از نظر اونها، من دوستان یهودی زیاد دارم، تنها دوست استراتژیک اسرائیل در منطقه باشه. بقیه همه عربن، زبانشون یکیست، دینشون یکیست، همه اکثریت سنی هست. حالا مسئله زیادی دارم ولی من یه سوال اساسی دارم، متاسفانه وقت یعنی این امکان وجود نداشت که از ایشون بپرسم، ولی این است که کدام یک از کشورهای اطراف ما از عراق که 20 سال پیش دو بار مورد هجوم قرار گرفت و بعدم اساسا آمریکا اشغالش کرد، این که دیگه آیا آمریکایی‌ها یا اسرائیل تلاش کرد اونجا تجزیه کنه؟ حتی وقتی کردها یه همچین رفراندومی گذاشتن استقلال اینها، آمریکایی‌ها مخالفت کردن، بقیه کشورها مخالفت کردن، ترکیه هم مخالفت کرد که اصلا قضیه منتفی شد. تازه عراق کشور دستازه، این رو هم بدانید که یه افسر انگلیسی و یه افسر فرانسوی که افسر انگلیسی از قضا پسر وزیر مختار انگلستان در ایران بود، یه پسر 27-8 ساله سربان بود، ایشون و یه افسر فرانسوی این کشورها رو با دست کشیدن، بعضیش خط راسته، اساسا نقشه رو خط کش گذاشتن. آیا سوریه اومد و تجزیه شد. سوریه که اساسا ترکا کردها یک طرفش گرفته بودن، نمیدونم همین این پسر تروریست چی اسمش احمد شهر که الان کرواتی شده است، این یه طرفو گرفته بود، بشار اسد یه طرف، اصلا یعنی ستی که بود. آیا کردها نیومدن همین چند روز پیش، یه هفته پیش و ارزم به حضورتون که اومدند و با دولت مرکزی قرارداد امضا کردند و کشور تمامیت ارضیش رو رسمیت شناختن؟ آیا پی‌کی‌کی بعد از چند دهه مبارزه مسلحانه آخر سر به این نتیجه نرسید؟ لذا من میخوام بگم این میتونه یه پروژه باشه، تو من به ایشون نمیخوام چیز کنم، ولی واقعا یه پروژه است که جمهوری اسلامی داره که مردم رو از تجزیه ایران بترسونه. ایران یک کشور چند هزار ساله است دوستان، ما اقواممون، زنمون، بچه‌هامون، هر کدوم مال یه گوشه از این ایران هستن، کسی نمیتونه ایرانو تجزیه بکنه. لذا از این مطلب نترسید و بگذره. من یه نکته دیگه هم بگم راجع به سریع بگم راجع به این که این حزب میگویند خارجی ستیز و فلانی ها، کدام یک از چیزای ارزم به حضورتون که سوشال ویلفره، کدام یک از شما قطع شده است؟ آخه من نمیفهمم واقعا، من 4 سال اینا تو قدرتن و ما میدونیم پشت پرده هم در واقع اسلامی دموکرات تو قدرت رو دارن. آیا دندان برای بنده و شمایی که الان بنده تو سن بازنشستگی هستن و شما مجانی نشو تقریبا، ما اصلا پول دیگه واسه دندون پرداخت نمیکنیم؟ این قانون جدیدی است که همین حزب دست راستی ها آوردن توی این ماجرا. لذا سوشیال دموکراسی یا سوشیال ولفر در سوئد یه تاریخ طولانی داره، هیچ کس نمیتونه اینو به همش بزنه. هر گروه افراطی تاسه نازی ها رو بیانن نمیتونه، چون واقعا تو مملکت انقلاب میشود. از این چیزا نترسیم. من فقط خوشحالم که کریمینال اکتیویتی حالا بیشتر، حالا سوئدی خارجی کار ندارم، کریمینال اکتیویتی در سوئد آمارش به شدت اومد پایین. آیا مخالفت داریم با این؟ آیا با اینکه پلیس کنترل بیشتر داشته باشه در خیابانا، بنده بچه‌ام میره تو خیابون نگران نباشم دم مکدونالد بچه 9 ساله‌م اگه تیر نخورد، همین چند وقت ایرانی هم بود از قضا، آیا من باید خوشحال باشم یا نه اونو باید کریمینالا ناراحت باشم؟ من که مشکل ندارم، لذا از این مثلا هیچ ابایی ندارم. و لذا حتی اینا اومدن چیز رو هم قطع کردن، چی میگن، اقامت موقت رو هم برایشن، گفتن مستقیم مدبر سیتیزن بشن افراد بعد از اینکه این چند سالشون گذشت. خب یعنی اینجا تازه یک کانال هم خارجی ها نزدیکترشون. من سپاسگزاری میکنم ازتون و وقتی که من
0: ما هم از شما سپاسگزاریم و اینکه نظراتتون رو مطرح کردین. البته مسائلی که شما مطرح کردین بحث زیاد داره، حتما شاید بعضی از دوستان به این مسائلی که مطرح کردید برخورد بکنن. بسیار سپاسگزارم از شما.
5: خوشحال میشم، یاد میگیرم.
0: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. و با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
6: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سال. بله سلام به شما، درود به شما. الو.
0: بله بفرمایید، صداتون رو خطه.
6: بله ببینید گرامیان، در واقع استدلال میشه که عدم شرکت در انتخابات به نوعی، من معتقدم این پاسیفیسم است. ببینید حتی اگر ما خیلی چپ رادیکال خودمون بمونیم، از لنین که نمیتونیم انقلابی تر بشیم. اون حتی میگفت که در پارلمان بورژوازی هم خب میشه شرکت کرد، چرا که نه. باز از همون سیتات هست، ازش سوال میشه که آیا یک کشیش میتونه عضو حزب کمونیست بشه؟ پاسخ: اگر برنامه حزب رو بپذیره. روی سخن من بیشتر با آن گرامیانی هستش که میان مثلا انتقاد میکنن تعداد مسلمانان در حزب چپ زیاد شده است یا فلان و بهمان. اینا استدلال نیست. میخوام بگم دیگه ما که نمیتونیم از پاپ کاتولیک تر بشیم، یعنی از لنین انقلابی تر بشیم. پاسخ اون اینه. بنابراین من هفته گذشتم عرض کردم برنامه حزب شما باید ببینید. بله این درسته که دموکراسی سوئد این اجازه رو میده به عنوان مثال که یک نفر از حزب چپ حالا بره در فلان روزنامه کشور و درخواست کنه که عید قربان رو روز تعطیل اعلام کنن در سوئد تا اینا بتونن در آرامش جشن بگیرن. خب این وظیفه شما و من و دیگری که اعتقاد به عدالت اجتماعی و برابری داریم و چپ هستیم و خودمونم فمینیست میدونی، خب اونجا باید بری بلا فاصله بنویسی اعلام موضع کنی. من خودم این کامنت دادم در روزنامه سراسری که در واقع امروز اگر بخواد روز تعطیل رسمی در تقویم سوئد ثبت بشه اون 8 مارس. خب من این کامنت که نوشتم دیدم همه نوشتن رلوانت، مال اون آقا رو نوشتن این که رلوانت، یعنی میخوام بگم باید حرکت کنیم تا نتیجه بده. اینه که بشینیم و رای ندیم مطمئنا نیروهای راست برنده خواهند شد. ببینید چپ سوئد نسل کشی رو در فلسطین محکوم کرده، محکوم میکنه، هر نوع ترور رو محکوم میکنه. بنابراین این نیستش که بگیم چپ الان در مقابل اسرائیل نمیدونم کرنش کرده، نه چنین چیزی نیست. برنامه‌شو ببینید، برنامه رفاهیشو ببینید، در مورد همین الان همکنون برای دانشجویان، خانواده ها و کودک، بهداشت و درمان، پناهندگان، مالیات بیشتر برای کلان سرمایه داران، چگونگی پیشگیری از بزهکاری و از بین بردن شکاف و تزریقات، جداسازی در مناطق محروم، خب اینا بعد اینا داره کار میکنه حقیقتا. حالا بعضی از دوستان و رفقایی که من بهشون میگم پرفکشنیست، خب خیلی خیلی همه چیز میخوان اون چیزی رو که میخوان انجام بگیره. نگاه کنید ببینید چه انشعاباتی در همین حزب چپ انجام گرفت. حالا 1%، 2% الان رفتن به صورت ایزوله شدن و چپ رو ضعیف کردنه. نه برگردید رفقا دوستان، برگردید حقیقتا قوی ترش کنید. ببینید مثلا اومدن این جناح راست یه ابتکار خرج دادن، این شاید یه پاسخ هم به این شنونده قبلی باشه، اومدن بلیتا رو برای چند ماه ارزون کردن. بلا فاصله رهبر حزب چپ اومد گفت ما اینو دائمیش خواهیم کرد. چرا؟ چون رهبر حزب چپ هوشیاره، میدونه که اینا برای این که یه حالا شنونده گرامی مثل قبلی یا دیگرون بگن آها نگاه کنی اینا الان برای ما دندون رو به اصطلاح یه کمی رفاه دادن یا بلیتا رو ارزون کردن بدیم رای بدیم، نه ما آگاهیم. اون رهبر حزب چپ میدونه، بلا فاصله گفت ما این بلیتا رو برای مدام ارزون خواهیم کرد، بلیتای ترافیکو. در مورد دندان هم همین هست دوستان گرامی رفقا، یه خورده بیشتر تعمق کنیم و حزب چپ رو تقویت کنیم تا اینکه موفق بشیم. سپاسگزارم از
0: منم از شما سپاسگزارم. روز بر شما خوش. تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.

0: نیست. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم. این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می‌ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: آقای سعید.
1: الو، با سلام به شما و شنوندگان.
0: سلام به شما
1: آقای فرزین. یه چیزی کوچیکی دارم میخوانم. زبان ایرانی و عمل ترجمه به آن زبان، این مطلب را با قسمتی از گفته های آقای پولپزشک در رادیو همبستگی شروع میکنم که چنین میگویند: با درود به شنوندگان و بخصوص جوانان و سالمندان، راستای گفتار این کوتاه سخن با گرامیانی می باشد که شعر را از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی برمی گردانند. از این رو بود مترجم که می خواست اشعار برشت را از آلمانی به انگلیسی برگرداند، پس از گزینش چندین واژه مترادف از سوی مترجم پرسش می شد و سر انجام برشت از میان آن واژه ها یکی را انتخاب می کرد، هرچند که باز هم آنچنان با واژه آلمانی مترادف نبود، آنگه بود که توافق به ترجمه می داد. پرواز افکارم اوج گرفت، از دانوب آبی به سوی نوشته های تیزبال و تیزبین نویسنده و پژوهشگر خودمان صادق هدایت کشیده شد که چگونه موشکافانه رباعیات زمخت آخوندی را از رباعیات زیبا که با دید ژرف‌نگر خیام شاعر و ریاضیدان و ماتریالیست ایرانی هماهنگی ندارد جدا نموده و جایگاه واقعی رباعیات خیام را به ما نشان داده است. در پایان این که باز هم می توان گفت تنوع فرهنگی در ایران بسیار خوب و با ارزش بوده و هست که به مانند همان فرش زیبای ایرانی می باشد و شما گرامیانی که شعر را از زبان دیگری برای من ایرانی تبار برمی گردانید، شاید بهتر باشد که بگویید و بنویسید که این شعر را به زبان ایرانی برگردانده اید، چون آنگاه که می گویید و یا می نویسید که به فارسی ترجمه کرده اید، واژه ها نشان می دهد که چنین نیست و آنگه فرشی را که بافته اید گوشه ای از آن با گره زمخت آرایش یافته است. با سپاس از وقت رادیو. پایان نقل قول. این دیدگاه آقای پزشک راجع به زبان ایرانی، آن دیدگاه آقایان امیر عباس هویدا و غلام علی حداد عادل از مقامات بالای دولت ایران که می گفتن زبان فارسی زبان مادری ایرانیان است، در ذهنم تداعی نموده. زبان ایرانی وجود دارد؟ زبان چیست؟ زبان وسیله ارتباط احاد انسان با همدیگر می باشد. زبانهای مختلفی وجود دارد، برای مثال زبان بلوچی برای بلوچ ها، گیلکی برای گیلک ها، ترکی برای ترک ها، فارسی برای ترک ها، برای فارس ها. در اینجا باید گفت زبانی هم در اینجا باید گفت زبانی به اسم زبان ایرانی وجود ندارد. برای روشن شدن این مسئله و آشنایی با زبان ایرانی لازم است از آقای پزشک خواهش بکنیم و بخواهیم این دو شعر فارسی را که به زبان فارسی و فرد فارس اشاره دارند به زبان ایرانی ترجمه نمایند تا شنوندگان و افراد دیگر با آن زبان ایرانی آشنا گردند. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، شاهنامه فردوسی طوسی. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرن، ساقی بده بشارت پارس ساقی بده بشارت رندان پارس را. دیوان حافظ شیرازی. جالب این است انشان این ایده هویدایی حدادی را زیر چتر جملات زیبای تنوع فرهنگی در ایران و زبان به اصطلاح فارسی بیان می‌دارند. متاسفانه این جمله زبان به اصطلاح فارسی را برای شنوند دگان تشریح ننموده اند و مجریان رادیو هم در رابطه با این موضوع سکوت کرده اند. خیلی ممنون از وقت رادیو، با امید ترجمه شعرهای فوق موفق باشید.
0: بله، شما موفق باشید، روز بر شما خوش. و حالا با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز، با پروین خانوم همراه هستیم. خانم پروین سلام بر شما. خانم پروین.
2: الو،
0: بفرمایید، صداتون شنیده میشه، بفرمایید. خانم پروین بفرمایید.
2: ببخشید. من میخواستم به یه نکته اشاره کنم، به دو نکته مختلف. یکی در مورد صحبت‌های آقای کمالی که من کاملاً میشه گفت 99% رو قبول دارم و میپذیرم که همینجوری، اما در مورد رأی دادن من میخوام یک خاطره ای رو بگم، یک خاطره کوتاه. چندین سال پیش من در فوروم سوسیالیست بودم و رفتم توی یکی از این اتاقا. آقایی که اونجا بود از غرق میشناختم، چون با پسر من دیده بودم صحبت میکنه. رفتم تو و فکر میکردم که از احزاب چپ هم و گوش کردم. بعد از کوتاه مدتی فهمیدم مال سوسیال دموکرات ها. وقتی اومدم بیرون سوال کردم که چطورشون تو حزب چپ نیست، آخه اینقدر رادیکاله. یه برنامه ای هم داشتن برای سوسیال دموکرات ها به هر حال. بعد بهم گفتن که، یعنی همون پسر من به من گفتش که اگه قرار باشه اینها هم در سوسیال دموکرات ها نباشن وضع بدتر میشه، یعنی سوسیال دموکرات ها راستر میشن، همیشه باید باشن این افراد توی اون حزب تا حزب رو طرف راست نچرخه. البته بستگی به قدرته. منظور من اینه که رأی ندادن تقریبا رأی دادن به جناح طرفه، اما این در صورتی میتونه مؤثر باشه رأی ندادن که تبلیغات وسیعی شده باشه و یه اکثریت رأی ندن، مثلا 30% 45% رأی ندن و این نشون بده که مخالفت جدی هست. ولی اگر قرار بشه 8% 10% 15% رأی ندن، که در همه کشورها هم همینجوری، حتی در کشورهایی که بسیار رأی بالاست، مؤثر نخواهد بود. این یه مسئله که من فکر میکنم باید شرکت کرد و ادامه داد. این کشور اون کشوری دیگه نیستش که ما رأی بدیم و کنار بشینیم بگیم خب احزاب رفتن تو و ما دیگه دخالتی نداریم، چیزی که شاید 60 سال 70 سال 50 سال پیش در سوئد بوده. باید رأی داد و در ذهن مؤثر بود به نظر من، من میتونه باشه. این مسئله در مورد این آقایی هم که گفتن اسرائیل اصلا قصد این رو نداره که ایران رو تفکیک کنه، این هم من شاید نزدیک به 20 سال پیش خودم با گوشهای خودم شنیدم که آقای منشامین در برنامه فارسی در اسرائیل صحبت میکرد. اینو فراموش کردم که از قول نخست وزیر گفت یا از قول وزیر کشور گفت. برای ما ایرانه بزرگ خطرناکتر از حتی بمب اتمیه و در نتیجه با برنامه‌ریزی که اسرائیل داره انجام میده و طبق قوانین دوینیشون این جزء برنامه‌شون هست و همین قد یک مدت پیش هم صحبت کردن، تازه ترکیه هم جزء برنامه هاییست که البته نه در من تفکیک شده دقیق نمیدونم، ولی در ارتباط با این که به هر حال اونجا هم باید برنامه باشه که تحت نفوذ اسرائیل باشه، اینه که این توهم رو نداشته باشه. ممنون از وقتی که
0: بودم. بسیار سپاسگزارم از شما خانم پروین. تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. دوست گرامی بفرمایید.
3: با درودی دوباره به شما و شنوندگان گرامی. و ببینید این دوست عزیز ما آقای سعید که اومدن رو خط، اولین که من ازشون سپاسگزارم که اون مطلبی رو که به هر حال من ارائه داده بودم به رادیو همبستگی، ایشون دوباره حالا بخش وسیعیش رو خواندند. ببین گرامی، من هرگز به مانند جناب هویدا و نمیدونم حداد و عادل و اینا نه، نظرم اون نیست. من فکر کنم شاید یه مقدار سوء تفاهم شده باشه. اتفاقا زبان ایرانی به باور من خیلی خیلی شایسته تره که ما در ایران، به دلیل اینکه حداقل همین شما گرامیان که به هر حال امروز هم هممون با هم مخلوط شدیم و از ریشه، یعنی از یک درخت هستیم، همین شما گرامی کرتبار هستید، معلومه که وقتی که زبانی رو در ایران میخوان برگردونن حتما واژه های کردی هم توش هست. آنچنانچه مثلا شعری رو برگردونده بودن، یهو من میبینم اولین چیزی که توش واژه‌ای که میاد انعکاس. خب این عربی معلومه خیلی هم خوبه، به دلیل این که ما از نظر اتنیکی
4: آقای پزشک حال شما یه بارم صحبت کردین.
3: بله.
4: زبان ایرانی یعنی چی؟ پس منظور تو زبانهای ایرانی هست؟
3: بله همون زبانهای ایرانی.
4: خب بگین زبانهای ایرانی شامل فارسی، ترکی،
0: بلوچی،
4: بلوچی، الاخر الان اینا میگن این کلمات اومده فلان، اینا دور زدن بحثه. خب شما راحت بگین که من زبانی ایرانی اشتباه کردم، زبان ایرانی زبان فارسی بوده منظورم، ولی اونجایی که بی ایرانی میخوام زبانهای ایرانی هست.
3: بله ببینید منظور همینه، وقتی که من میبینم طرف میاد میگه من این شعر رو به فارسی برگردونم، ولی اولین واژه انعکاس. خب ببینید ما مثلا اگه بخوای خیلی فارسیش بگی، خب باستاب میتونیم بگیم، پژواک میتونیم بگیم، نه حالا ممکنه پژواک هم کردی باشه. بنابراین برای اینکه اتفاقا یه اتحاد، اجازه میدید یه اتحاد بین تمام حالا بگیم اقوام، اتنیک، خلق، قوم در ایران به وجود بیاد، من این صحبت رو کردم برای که اتفاقا همبستگی بیشتر به وجود بیاد. و بهتر بگیم زبانهای ایرانی. نمیدونم شما به گونه دیگه ها آخرش میارید، امیدوارم به هر حال روشن
4: پزه. شما چرا اینجوری تعبیر میکنید؟ ببینید ها آوردن یعنی چی؟ یکی مفرده، یکی جمع، یکی یک زبانه، یکی چندین زبانه. فقط ها آوردن نیست که.
3: ببینید
4: شما ببینید
0: آقای بزرگوار
4: شما چرا راحت صحبت نمی‌کنید؟
0: زبان ایرانی در واقع نادیده گرفتن کثرت زبان‌هایی که تو ایران گفتگو می‌شه.
4: شما از زیر مطلب در می‌رین.
3: ببینید من اجازه بدید پس بگم، وقتی که من میگم به عنوان مثال ایرانوویچ، این ایرانوویچ میدونید شامل چه بخش وسیعی از فلات ایران تا میاد میره نزدیکای سیبری و نمیدونم. موقع میگم ایرانوویچ، مثلا بگم من زبان ایرانوویچ رو منظورمه، میدونید این دیگه ها نداره.
0: اینم یه اشکال دیگه داره.
4: میدونید مشکل شما چیه؟ بگن که یه مطلبی، یک مورد مشخصی رو میگن، شما از طریق اینکه یه بحث دیگر در بکنید یا مسائل دیگر بگین، ما رو مندازین تو چاله چولای دیگه. شما ببین یک چیز مشخصی بود، ایشون به شما انتقاد کردن، گفتن زبان ایرانی نداریم، زبانهای ایرانی داریم، یا زبان ایرانی نداریم، زبان فارسی داریم. خب شما اینو قبول ندارین، بگین من میپذیرم، اوکی درسته.
3: نه انتقادشون این بود، انتقادشون این بود که من مثل این که عدید ناسیونالیستی دارم میان جلو و میگم فارسی منظور منه. میدونید اتفاقا اشتباه ایشون اشتباه متوجه شدن. نه یعنی طوری هم بعد اون از فردوسی اون چیز آوردن، شعر آوردن، یا مثلا حداد
0: تکرار آوردن. میشه سعید.
4: آره تکرار میشه. باشه آقای پزشک برای صاحب زمانشی
3: اشتباه برداشت شده. من برای اتحاد و همبستگی بین اتنیک، قوم‌ها، خلق‌های ایران این پیشنهاد رو دادم، زبان‌های ایرانی.
0: بله بله.
3: سپاسگزارم.
0: با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
5: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده سال نخعی هستم.
0: خانم نخعی شما اینقدر به تلفن ما زنگ زدید و اسمتون رو سارا نخعی گفتید که من امروز اشتباه کردم، به جای سارا انصاری گفتم سارا نخعی.
5: لطف کردیم
0: از شنوندگانم به این ترتیب عذرخواهی میکنم. خوشبختانه فرصتی شد که من بتونم عذرخواهی کنم. بفرمید خانم نخعی.
5: خواهش میکنم لطف دارین. من خواستم به اطلاع دوستان برسونم که همینطور که میدونی خب در آستانه فرارسیدن ماه سپتامبر هستیم و این ماه رو ما پیش رو داریم و به سالگرد جنبش زن زندگی آزادی نزدیک میشیم. به خاطر همین نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی در نظر داره که جهت برگزاری هرچه با شکوه‌تر این روز جلسه هماهنگی برگزار کنه برای برنامه‌ریزی و همچنین هماهنگی برای آکسیونی که برای برگزاری این روز در پیش هست. زمان برگزاری این جلسه جمعه همین هفته جمعه که در پیش داریم هست، 4 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر. ببخشید
0: بفرمایید شما.
5: بله فکرم سوال دیگه کردم.
0: نه.
5: بله زمان همیشه که خدمتون گفتم 4 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر هست. مکان هم مدبوریار پلاتسن، مدبوریار حوست، طبقه 7 هست. اگه میخوان دوستان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-6505 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو میگم 073-789-6505. اگه اجازه داشته باشم در رابطه با صحبت های آقای کمالی هم صحبت های آخرشون یه نظر بدم.
0: بله بفرمایید.
5: صحبت هاشون این آخر که گفتن که مردم میتونن با قدم هاشون برن رای بدن، من راستش اولشون برداشت رو کردم، گفتم فکر کردم که آقای کمالی منظورشون این هستش که مثل همین روالی که هست تو سوئد و حال اگه که مردم اعتراضی دارن یا نهادها، تشکلها، احزاب به یه قانونی که پیشنهادش میشه اعتراضی دارن، اعتراضشون رو میان تو خیابون، در واقع با قدم هاشون میان تو خیابون. من اول فکر کردم که آقای کمالی منظورشون این هستش و اینا، ولی بعد که توضیح دادن متوجه شدم که نه، منظورشون این هستش که در واقع مردم اگه میخوان اعتراضی دارن بشینن توی خونه. این یه ذره برام چیز بود، عجیب بود، چون خب ما دیدیم آقا فرزین توی سوئد، خب بخاطر این که اعتراض تا اینا چیز هست، آزاد هست، مردم میتونن بیان به راحتی اعتراض خودشونو برسونن. خب برای همین موقع که یه قانونی دیگه واقعا خیلی مشخص هستش که ضد منافع مردمه، ضد خواستای مردم هست، مردم میان اعتراض میکنن. نمونهش مثلا در رابطه با همین قوانین پناهندگی دیدیم اون همین اخیراً چند ماه پیش که برای 18 ساله اون قانون میخواست تصویب بشه که یعنی در واقع داشت چیز میشد دیگه، اون قانون داشت اجرا میشد که 18 ساله وقتی که بچه تو خانواده 18 ساله میشد، خانوادهش اقامت داشتن، اون اقامت رو ازش میگرفتن، به خودش بعد کار پیدا میکرد یا تحصیل میکرد و اینا. خب چند نفرم برگردوندن به کشورشون، مشخصا ایران و اینا. خب مردم اومدن اعتراض کردن، خوشبختانه الان از 18 سال رفته به 21 سال. منظورم اینه که با قدم آدم ها میتونن تغییر بدن، نه با قدم یعنی چیز بشه که منفعل بشن و توی خونه نشستن. به نظر من این خیلی به ضرر هست تا به منفعت، و منم واقعا تاکید میکنم که به خصوص امسال خیلی مهم هستش که ما رأی بدیم، و اگه رأی ندیم به نفع جنا راست میشه، و خیلی خوب است که خب همون روال قبل، یعنی اگه باز قانونی خاص چیز بشه ما با قدم همون بیام اعتراض کنیم، نه اینکه با قدم همون توی خونه بشینیم. مرسی از وقتی من دادید، برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
0: منم برای شما همینطور، روز بر شما خوش، و با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
1: سلام عرض کردم. سعید است آقای فرزین.
0: بفرمایید.
1: بله آقای پزشک عملاً رو آنتن، اولین کلمه‌شان این گفت موقعی که شما ترجمه میکنی به کلمه انعکاس، یعنی این عربیه، در همین نوشته خودت همین 4 کلمه را انتخاب کردم: افکار، مترادف، ریاضی، رباعیات. اینها همون حالت انعکاس را دارن. این یکی. بعد شما میگی از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی. این کلمه به اصطلاح چرا میاد اینجا؟ این به اصطلاح چرا میاد؟ و من از شما میخوام اون 2 شعر را به زبان ایرانی ترجمه کنید. آخه زبانی به نام زبان ایرانی وجود نداشته و ندارد. اینا امیدوارم متوجه بشن. و در زمین که من اشاره کردم به هویدا و حداد عادل، اونها هم گفتن زبان هویدا میگه زبان فارسی زبان مادری ایرانیان است. من این آوردم نه اینکه مقایسه بشه، انسان است، همه زیاد فرق نمی کنن. بیشتر وقت نگیرم. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. و با دوست تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. خب سعید،
4: خب فرزین،
0: امروز شنونده های زیادی داشتیم.
4: بله،
0: بحث های زیادی هم بوده ولی کمتر به اون بحث ها پرداخت شد. البته مسئله انتخابات مسئله بود که تعدادی از دوستان بهش اشارات کردن.
4: بله، در ادامه برنامه حدود نیم ساعت 40 دقیقه دیگه به یک موضوع دیگر میپردیم، اونم انحلال روژاوا و ادغام اداره خودگردان تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی روژاوا در نهادهای دولت و ارتش سوریه. این برنامه را میتونید گوش کنید. مطابق پیش از اون، یکی از خوانندگان برجسته آمریکایی دالی پارتون این هفته در سن 80 سالگی درگذشت. دالی پارتون هم خواننده بود، هم بازیگر و هم ترانه‌سرا. یکی از نهادها و آیکونهای موسیقی به ویژه موسیقی کانتری در آمریکا بود. خیلی ها به ترانه‌هاش خاطره دارن. سارا انصاری نگاهی کرده بر زندگی و آثار دالی پارتون.
6: دالی پارتون دختری که از فقر رویا ساخت. او در خانواده‌ای پر جمعیت در شرق تنسی در کلبه‌ای دو اتاقه و در فقر بزرگ شد. یکی از 12 فرزند خانواده بود و پدرش کارگری سخت کوش با وجود هوش و استعداد فراوان هرگز فرصت آموختن خواندن و نوشتن را پیدا نکرد. خانواده
4: یه نگاهی کرده بر زندگی و آثار دالی پارتون.
6: دالی پارتون دختری که از فقر رویا ساخت. او در خانواده‌ای پر جمعیت در شرق تنسی در کلبه‌ای دو اتاقه و در فقر بزرگ شد. یکی از 12 فرزند خانواده بود

خورده بود. با این همه خانه کوچک آنان از موسیقی، قصه و عشق خالی نبود. شاید همین تضاد راز بزرگی از شخصیت او را توضیح دهد. او فقر را تجربه کرد اما اجازه نداد فقر افق رویاهایش را تعیین کند. دختری که با امکانات اندک آواز می‌خواند و حتی برای خود میکروفونی ابتدایی از قوطی حلبی ساخته بود، بعدها به یکی از بزرگترین خوانندگان سبک کانتری، ترانه سرایان و هنرمندان موسیقی آمریکا بدل شد. یکی از دردناکترین و در عین حال ماندگارترین خاطرات کودکی دالی پارتون کتی بود که مادرش برای او دوخته بود. خانواده آنقدر فقیر بودند که خریدن لباس نو برای فرزندان آسان نبود. بنابراین مادر او از تکه های پارچه های باقی مانده برای دخترش کتی دوخت. اما بچه های مدرسه او را به خاطر آن لباس مسخره کردند. آنچه مادرش با عشق دوخته بود عاملی برای تحقیر او شد. اما او آن را به ترانه لبریز از عشق بدل کرد. ترانه مشهور Coat of Many Colors یا کت هزار رنگ همان کت تک دوخته شده‌ای بود که مادرش با دست‌های هنرمندش برای فرزند دلبند دوخته بود. در ترانه دالی کودک در برابر سخره همکلاسی‌ها احساس شرمندگی نمی‌کند، زیرا مادرش تکه‌های عشق را پوشش او ساخته بود و آن پوشش نمادی از ثروتی است که با پول خریدنی نیست، یعنی عشق مادر. او در سال 1995 کتابخانه تخیل یا Imagination Library را بنیان نهاد. طرح این کتابخانه فرستادن کتاب برای کودکان بی بضاعت به طور رایگان بود. انگیزه این کار کودکی پدرش است. دالی بارها گفته بود که همیشه با خود اندیشیده است که اگر پدرش امکان سواد آموزی داشت چه رویاهایی را می توانست با واقعیت پیوند بزند. فعالیت‌های دالی حمایت از کودکان، خانواده‌ها، آموزش، کاهش فقر و حتی کمک به پژوهش‌های پزشکی را نیز در بر می‌گیرد. در سال 2025 آکادمی اسکار جایزه بشردوستانه ژان شولت را به پاس خدمات انسان دوستانش به او اهدا کرد. و اما فرزندی که او هرگز نداشت. دالی پارتون و همسرش کال صاحب فرزند نشدند. او می‌گفت گرچه من فرزند ندارم اما می‌توانم مادر هزاران کودک باشم. او مادر بیولوژیکی کودکی نشد اما در طول زندگی پربارش برای هزاران کودک جایگاه مادرانه پیدا کرد. شاید بتوان زندگی دالی پارتون را این گونه خلاصه کرد. او در کلبه‌ای کوچک بزرگ شد اما دلش هیچگاه کوچک نماند. از فقر آمد اما در مهر ورزیدن تنگ دست نبود. یادگاری او رد پایی است که در زندگی دیگران از خود به جای گذاشت. داستان خالی و توهی دالی در کودکی که سیم گیتار را نوازش می‌داد در بزرگسالی به دست گرمی برای تحقق رویای هزاران کودک تنگ دست و محروم بدل شد. دالی پارتون از لحاظ سیاسی بی‌طرف بود اما ساکت نبود. او در تمام عمرش مدافع سرسخت حقوق سیاه‌پوستان و دیگر باشان جنسی بود. او پیش از آن که ازدواج همجنسگرایان از نظر اجتماعی امری پذیرفته باشد، آشکارا و با صدایی رسا از آن حمایت می کرد. دالی حامی کسب و کار فقرا بود و به خیریه ها کمک مالی می کرد. او هیچگاه به حمایت آشکارا از نامزدهای سیاسی و یا احزاب روی نیاورد و سرمایه‌ای نیز صرف کارزارهای انتخاباتی آنان نکرد. شاید بتوان درباره چرایی این انتخاب گمان زنی کرد. و اما شاید پاسخ را باید در شناخت او در سازوکار قدرت دانست. مانند بسیاری می دانست احزاب سیاسی مجموعی از انسانهایی هستند که دروغ می گویند، وعده های توخالی بر زبان می آورند، گرفتار ساده لوحی و یا منفعت طلبی می شوند و سرانجام به جای آنکه سرمایه و قدرت را در خدمت مردم قرار دهند، سالهای فعالیت خود را صرف انتقال ثروت و امتیاز میلیاردرها و شرکتهای عظیم آنان می کنند. آن هم به بهای فراموشی مکانها و جوامعی که از پیش نیست، سهم اندکی از مواهب قدرت و سرمایه داشتند. همان مردمی که دالی بخش بزرگی از زندگی خود را وقف آنان کرده بود. شاید در گمان او نظامی که میتواند زندگی را انسانی تر و عادلانه تر کند، برعکس رنج و نابرابری را باز تولید میکند. از دیگر خدمات او میتوان تهیه بودجه تحقیقات واکسن کووید را نام برد یا تهیه بودجه احیای مجتمع مسکونی در محله سیاه‌پوست نشین. دالی پارتون در آمد ترانهی که نوشته بود و ویتنی هیوستون آن را جاودانه اش کرد، یعنی ترانه I will always love you یا تو را برای همیشه دوست دارم، به سرمایه‌ای برای خرید یک ملک

رومی بدل کرد و آن را خانه که ویتنی ساخت نامید. یادگاری ملموس از پیوند دو هنرمند و به دینگونه دالی نه فقط ترانه‌ای برای شنیدن که ردی از عشق برای بیاد آوردن خود بر جای گذاشت.

به ویتنی هوستون خونده بر اساس ترانه‌ای که دالی پارتون برای اون نوشته بود و حالا میخواستم یک ترانه دیگه از او براتون بذارم که خیلی خاطر انگیزه، زیادم این برور میذاره، ترانه جولین. منتها پیش از اون ترانه ایمجین جان لنون رو هم خونده بود. یه تیکه از اون رو بشنویم.

برای که 3000 تا ترانه نوشته، برای کلی از خواننده‌ها، بعد این ترانه رو انتخاب میکنه و میخونه، این ترانه اون چه جایگاهی داره و در نزد اون نگاهش به دنیا که روزی رو تصور میکنه که مرد نباشد، مذهب نباشد، این اون چیزی که موجب جدایی انسان‌ها میشود، ملیت نباشد، کشور نباشد، اینا همه یک جهان به هم پیوسته. چقدر دید انسان‌گرایی. این ترانه هم که میگفتم اینو بشنویم، بعد بریم پیش از این که به اون برنامه برسیم، یکم راجع به خود رادیو میخواستم یه مطلبی بگم. اون جولین

0: سعید، این آهنگ داشت پخش می‌شد یه چیزی گفتی که خیلی برام جالبه، گفتی می‌خوای سورپرایز کنی. چی می‌خوای بگی؟ خیلی
1: من نگفتم چیزی راست بگی؟ سورپرایز بکنم.
0: آره نگفتی.
2: رادیو
1: آروم بشو.
2: رادیو همبستگی
1: خب میخواستم تشکر بکنم از دوستانی که کمک مالی کردم به رادیو، حق آبونمان و اشتراکشون رو پرداختن توی این دو هفته اخیر. بسیار سپاسگزاریم. بالاخره با همین کمک های شما هست که این رادیو سرپاست، مخارجش تامین میشه. و یک یادآوری هم بکنیم برای اونایی که داوطلبانه حق اشتراک میپردازن. ما بارا گفتیم که هفته 7 کرون اصلا تورم هم نداره توی این اوضاع احوال، و میشه سالی 360 کرون. حالا دوستان بعضی روندش میکنن اصلا 500 کرون میپردازن و خیلی کمک بزرگیست برای سرپا نگذاشتن رادیو. ببینید تو دوره زندگی میکنه، همه دوره پروژه و فاند و اینا هست. ما از هیچ جا نه فاندی میگیریم نه پروژه‌ای داریم، صرفا شما این و این کمک های مالی شما و این حق اشتراک داوطلبانه شما هست که سرپا نگه میداره و کمک میکنه که یه مقدار قناعی بیشتری هم بدیم به رادیو. شماره سویش رادیو توی سایت رادیو هست، در کانال تلگرامی هست، عضو کانال های رسانه های جمعی رادیو بشید. من تمام اطلاعات اونجا هست، اینجا میگم الان شماره سویش رادیو رو. یک بار دیگه به هر حال سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که مرتب حق اشتراکشون رو میپردازن و کمک مالی میکنن. میدونم که خیلی از ما به دوران بازنشستگی رسیدیم، درآمدامون کمه و اولویت هامون زیاده، ولی با همین قطره قطره جمع گردد ونگه ای دریا شود هست که چیکار بکنیم دیگه، همینیم دیگه. یعنی این شبکه‌ای که این رادیو رو گوش میکنه و اینها بسیار مهمه. فقط بدونید شماره سویش رادیو از 12-33-49-81-02. یه بار دیگه تکرار میکنم، شماره سویش رادیو، و طبیعتاً از سوئد میتونن دوستان کمک بکنن، 12-33-49-81-02 به نام رادیو همبستگی میتونید سویش کنید، مستقیما دست ما میرسه. شماره پست جیرو یا پلوس جیروی ما هم اینه، 42-92-697-2 42-92-697-2. بعد یاد دوستان میگن ما نمیدونیم چوری بپردازیم، این رکنینگاتون و این قبضاتون رو چجوری میپردازین؟ میتونید حتی آتو جیرو بکنید به دست ما برسه، اینم یک راهشه. این از این، ما هنوز خیلی کارا داریم. بعضی این دوستانی تولد رادیو همبستگی رو هم تبریک گفتن. این روز یعنی اون چیزی که به طور رسمی ما گذاشتیم اونجا 1 سپتامبر هست که فیسبوک هم یادآوری میکنه هر ساله، ما ولی ما خودمون یادمون میره. از سال 1989 که حساب کنیم سن رادیو همبستگی میشه چند سال؟
0: 36 یا 37 سال.
1: و چه خاطره ها در کوله بار ماست. از همینجا درود میفرستیم به دوستان، رفقا و همکاران نازنینی که در دورهایی سهم قابل توجهی در رادیو همبستگی داشتند و با فروتنی و پشتکار خودشون خشت روی خشت گذاشتن، بی هیچ چشم داشتی این رسانه رو ساختند و به پایداریش یاری رساندند. یاد مانای ناصر یوسفی رو هم گرامی می‌داریم که این روزها سالگرد رفتنش بود. و درودی هم به همه شما که در این سالها با پیشنهادها، انتقادها، تشویقها، به گاه عصبانیتها، دلخوریها، دلواپسیها همراه بودید با رادیو همبستگی. و همه اینا داوطلبانه. خواستم اشاره بکنم که دنیا در این سالها خیلی تغییر کرده. بعضی جاها این تغییر در جهت آرمانهای انسانی نبوده، برعکس تنها تهاجمی بوده به ارزشهای انسانها. گفتمانهایی عوض شده. همین همبستگی، حالا به این مفهوم فکر کنید، در زمینه سیاست و جامعه این مفهوم همبستگی چقدر عوض شده. اصلا با گردش به راست گفتمانی درباره این ارزش انسانی حرف میزنن. از این منظر ما تغییری نکردیم، بر سر همان سر و سریم، پاس میداریم همبستگی رو. و این تغییر شیفت پارادایم، الان ما در آستانه پارادایم جدیدی قرار گرفتیم که معمولا هر 30-40 سالی یک بار تو این رقابت گفتمانی یه بار راست یه بار چپ غلبه میکنه. ما الان تو دوره هستیم که بعضی عدالت رو مسخره میکنن، میگن نمیشه، ولی به نظرم میاد که این آخر این دوره است. ما وارد دوره تازه میشیم که دوباره برگشت به همین ارزش های انسانی است. توی زمین های دیگه، به خصوص اونجایی که به تحولات تکنولوژیک و رسانه‌ای برمیگرده، چرا بسیار تغییر کردیم یا تلاش کردیم که تغییراتی رو در کارمون وارد بکنیم. یه جاهایی ما مقاومت کردیم، اما سنبه پرزور بود و متغیرمون کردن، تغییرمون دادن. رسانه‌هایی در این موج پرشتاب تغییرات خاموش شدن و در حاشیه قرار گرفتن. ما خب ادامه دادیم دیگه، تا همینجا که رسیدیم به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یا ساختگی یا AI، این اساساً کیفیتاً خیلی چیزا رو تغییر میده. هنوز مثل همون خیش و گاو، خیش گاو آهنه، یعنی به عنوان یک ابزار در دست بشر است. منتها لحاظ کیفی خیلی تغییرات ایجاد میکنه، موجب نگرانی هایم شده. ما هم تا جایی خیلی کم، حالا خود این استفاده از این ابزار هم پول زیادی میخواد، آبونمان بشین، یعنی سرمایه‌داری تغییر کرده. سرمایه‌داری یک زمان یک کالا میفروخت، کالای بادوام میساخت، الان کالای بادوام نمیسازن. یک بار همینجوری باید بری آبونمان بشین. هر کدومتو الان نگاه کنید ببینید آبونمان چند جاست پول میدید و پول زیادی میخواد. حالا اون یک مبحثی دیگه هست راجع به AI، زیادم صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. ما باید در بسیاری جاها خودمون رو تطبیق بدیم، نونوار بشیم. شاید این هم به نسل تازه‌ای هم نیاز باشه. اساساً با مسئله نسل ها گره خورده. درک ضرورت خودش پیش زمینه پیشرفت و آزادی است، اما به کار بستن این درک ضرورت ها توان جوانانه میخواد، خون تازه در رگان. باید کم کم به فکر واگذاری هم باشیم و تماشاگر کنشگران تازه نفس شویم، بلا هر تولدی مرگی در پی دارد. خیلی از نهادهای در تبعید شک گرفتن، روی کار داوطلبانه استوار بودن، بعدن خاموش شدن یا مجبور شدن خودشون رو محدود کنن. از مثلا نشریه آرش، پرویز زندیات، پرویز قلیچخانی یاد بکنیم تا دیگران و دیگران و دیگران. این تغییرات رو ما سعی میکنیم به کار بگیریم، ضمن این که این گسست نسلی همیشه چالش برانگیز بوده. این گسست رو باید تبدیل کنیم با پیوند، پیوند نسلی. طبیعتا هر دوره نسل خودش رو میپرورونه و نسلهای تازه به نوعی شورش میکنن علیه نسل قبلی، ولی فاجعه اونجا همیشه اتفاق افتاده که این پیوند تبدیل به گسست شده. امروز مسئله نسلی هم هست، این نگاه بکنیم، یعنی هم در سیاست هم در رسانه. تو سیاست هم اینجوری هست، خیلی چیزها رو، تغییرات رو ما مثلا در نقش معلم و دانای کل دایر بشیم بخوایم همه چیزی میدونیم، اینجوری نیست. اون نسل اساسا ممکنه به شما توجه هم نکنه و فاصله بگیره. پیوند زدن، پل زدن بین این نسل ها گاهی خیلی تدریجی بدعی پیش میره، اونم در نظر داشته باشیم. به هر حال برخی تاریخ زادروزشان، یعنی اون تاریخ واقعی زادروزشون با تاریخ زادروز اسمیشون فرق داره، گاهی خیلی تدریجی بدعی پیش میره، اونم در نظر داشته باشیم. به هر حال برخی تاریخ زادروزشان، یعنی اون تاریخ واقعی زادروزشون با تاریخ زادروز اسمیشون فرق داره. فکر میکنم شروع کار ما در ماه مه 1989 بود، اما یکم سپتامبر ثبت شده. یاد ثبت تولد گروهی از ایرانی ها میفتم که تاریخ واقعی چشم بر جهان گشودنشون اون رو پشت جلد قرآن می نوشتن،
0: یا حافظ
1: یا محافظانه، ولی معمولا اونجوری پدر و مادرم. ولی روز تولد شناسنامه ایشون مثلا چیزی دیگه بوده، مثلا در ماه شهریور. این روزای پایانی شهریور رو فراموش نکنید، روزای پایانی شهریور در اداره سجل احوال اون روزها. علت هم این بود که برای رفتن به مدرسه سن 6 سالگی میبایست کامل می بود. مثلا متولدین مهر ماه به بعد همون سال می بایست سال بعد مدرسه رو شروع می کردن. خیلی از خانواده ها برای اینکه فرزندشون به اصطلاح یک سال رو از دست نده، تاریخ تولد شناسنامه ای رو زودتر می گرفتن و معمولا ماه شهریور، هولوش سیوم، سیوکم شهریور، تعداد زیادی از ایرانی ها تاریخ تولدشون موقع. از یه روز یه دوست سوئدی از من می پرسید که چرا خیلی از ایرانی ها هولوش 20 سپتامبر متولد شدن. خب علتش این بود دیگه، شهریور فکر میکنم ماییست که بیشترین شمار متولدین رو شاید داشته باشه. از این بگذاریم که اساساً برای نسل قدیمی این فرضیم باید به خاطر بیاره که روز تولدشون اساساً مطرح و مهم نبود، اصلا نمیدونستن، یادشون نمیومد. توی اون مناسبات خانوادگی و اجتماعی مطرح نبود. البته کم کم داشت جشن تولد بخصوص تو شهرهای بزرگ رواج پیدا میکرد. تهران که جای خودش داره توی مثلا دهه 40 دهه 50، ولی توی شهرستانها دهات جشن

تعلق معنایی نداشت. یکی از دلایل اون شاید این بود که فردیت معنا نداشت. در اون دوران مثلا بچگی ما تولداری که فقط یادمونه تولد اعلی حضرت بود و اولیا حضرت و والا حضرت و پیامبران و امامان، اونا رو میدونستیم که عموما در کتابای درسی بود، خونده بودیم و مراسم بود و تعطیلات خیلی مهم بود دیگه. اون تعطیلات، این که هر انسان در وجود خودش منحصر به فرد و یونیکه، هر انسان معجزتی است. اساسا توی اون مناسبات و فرهنگ معنا نداشت. حالا زمانه جور دیگریه، نه تنها نسل تازه براش خیلی مهمه زاد روزش، اگر به کسی نگی و یادت رفته باشه ناراحت میشن. از این هم فراتر نوعی فردگرایی و رواج این فرهنگ اینا هست. زنده باشید متولدین شهریور، دیر زی و شاد زی. بعدش فرزین حتما نکته ای داره که بخواد بگه.

0: شما رو فوت کن فرزین.
1: تو باید فوت کنی. تو پیش کسوت ما هستی در واقع. سعید منو به شوق آوردی. من قصد صحبت کردن نداشتم ولی واقعا به شوق اومدم که یه چیزایی منم بگم راجع به رادیو. سعید، سازمان ها، تشکل ها و انجمن های زیادی در طول تاریخ بعد از اومدن ما ایرانی ها به خارج، در خارج از کشور تشکیل شده و کمی از اونها باقی مونده و متاسفانه بسیاری از اونها دستخوش تحولاتی شدند، دستخوش مشکلاتی شدند و به نوعی با کار گذشته خودشون خداحافظی کردند. ولی رادیو همبستگی جز اون سازمان هایی بوده که خوشبختانه بعد از 37 38 سال داره زندگی میکنه و به هر حال بین ما اختلاف پیش نمی اومد. آیا ما اشکالاتی که منجر به اذیت شدن مثلا همکارانمون میشد نداشتیم؟ طبیعتا داشتیم، اما یه تفاوتی بین ما و شاید بعضی های دیگه وجود داشته باشه و اون این که ما صداقت داشتیم که اشکالات خودمون رو بشناسیم و به نقد خودمون بر بیایم و متوجه این واقعیت روشن باشیم که انسان ها اساساً با نقد خطاهای خودشون به حیات مثبت خودشون ادامه میدن و تاریخ زندگی آدم ها تاریخ نقد اشکالات خودشونه. ما در عالم توهمات زندگی میکنیم و با نقد توهمات خودمون تلاش میکنیم که زندگی رو برای آن دیگری سازگار بکنیم و مناسب تر بکنیم. به هر حال مسئله این بود که ما آن دیگری رو می دیدیم و در کمال احترام و در مناسباتی دموکراتیک کار بکنیم. ما هیچ رئیس و مرؤوسی نداریم. ما هیچ کس از هیچ کسی دستوری نمی گیریم. هر کسی با توجه به تمایلات خودش، با توجه به دغدغه ها و مشغله های خودش برنامه تولید میکنه و با کمال آزادی بدون اینکه هیچ گونه، تکرار میکنم، هیچ گونه نظری در مورد آن داده بشه برنامه خودش رو به اجرا در میاره. و به هر حال آن چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه و ما رو با شنوندگان و دوستداران رادیو نزدیک میکنه این مسئله هست، مسئله عدالت، مسئله برابری زن و مرد، مسئله ایستادن در مقابل ضعفا، مسئله مخالفت جدی با تبعیض و در این حال اعتقاد به این که مردم ما در هر جایی که هستند باید در سرنوشت خودشون مشارکت بکنند و زندگی و آینده خودشون رو خودشون و خودشون با دستای خودشون بسازن و بنابراین ما با هر گونه تمرکز مخالفیم. در هر صورت این چیزایی که ما رو به هم متصل میکنه و امیدواریم که با پیوستن دوستان جدیدی که از این نوع هستن، این نوع خصلت ها رو دارن، رادیوی ما هرچی بیشتر نسبت به گذشته خودش گسترش پیدا بکنه. ما در این حال هنوز الان تموم میکنم سعید، صحبتم طولانی نشه، خواهش میکنم. ما در این حال به این معنا نیست که هنوز اشکالی نداریم. ما میدونیم که محدودیت ها، اشکالات و انحرافات زیادی میتونیم داشته باشیم و حتی رادیکالتر از کسانی که به ما انتقاد میکنن ما خودمون به خودمون انتقاد داریم. اما اون چیزی که به نظر من تا اونجایی که به خود من مربوطه اینه که تنوع برنامه ها در رادیو، بعد پا پاسخ دادن به نیازهای مختلف زندگی اجتماعی و جامعه و انسانها و به خصوص انسان ایرانی باعث میشه که خود من با وجود اینکه به هر حال دوران بازنشستگی خودم رو سپری میکنم به این اعتقاد دارم که این برنامه هایی که گفتم تنوع مختلفی داره به من انرژی میده، به من روحیه میده و منو همواره آماده میکنه که با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که دارم همراهی کنم با این رادیو و واقعا سپاس فراوان دارم به سهم خودم. ما در واقع یک خانواده هستیم، خانواده

0: کسانی که در واقع اهداف مشترکی دارن، آرزوها و آمال مشترکی دارن، و امیدوارم که بتونیم به سهم خودمون این آمال مشترک و نزدیکمون رو تعالی ببخشیم و تقویت کنیم.
1: مرسی فرزین جان از صحبتت، و حالا اگر دوستانم پیشنهادی انتقادی دارن میتونیم بذاریم برای بعد، چون الان باید برنامه دیگه شروع کنیم و خارج از برنامه رادیو هست، بعد میمیرد سمت دیگه. فرزین جان این جواب بده.
0: رادیو همبستگی.

خب دوستان یک ترانه دیگه گوش میکنیم تا برسیم به برنامه بعدی که میخواییم درباره اعلام رسمی انحلال روژوا و ادغام اداره خودگردان و تمام تشکیلات های اون در نهادهای دولت و ارتش سوریه صحبت بکنیم. به رادیو همبستگی گوش میکنید، رادیو همبستگی در شهر سکون روی موج کوتاه روی موج FM ردیف 91.1 مگاهرتز پخش میشه و در وب رادیو و رسانه های اجتماعی هم به همین ترتیب. اجازه بدین من یک ترانه دیگه پیدا بکنیم و برای شما پخش کنیم تا برسیم و مهمانان ما هم برسن، همگی با هم گوش کنیم و

با درود و سلام به شنوندگان عزیز، به شما که در این لحظات همراه ما هستید خوش آمد میگوییم و برای تک تک شما عزیزان سلامتی، شادی و سربلندی آرزو میکنیم. برنامه این هفته رادیو قیام رو تقدیم حضورتون میکنیم. در قسمت اول برنامه ابتدا با اخبار روز همراه شما خواهیم بود، پس از آن گزارشی را با عنوان چرا بعد از 61 سال هنوز نام مجاهدین با مبارزه برای آزادی گره خورده است خواهیم شنید. در ادامه به موضوع اعدام‌های حکومتی و مقاومت جامعه در برابر عادی سازی جنایت می‌پردازیم و در پایان قسمت اول موج نو را خواهیم شنید با طرح این پرسش که آیا رژیم واقعاً قوی‌تر شده است؟ امیدواریم مجموعه برنامه‌های این قسمت مورد توجه شما قرار بگیره.

0: کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. ۲۸۰ شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می کنند. رژیم ایران با شکست پروژه ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.
1: ما امضا کنندگان سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم ایران، مداخله آن در امور کشورهای عربی، حمایتش از نیروهای نیابتی، صدور تروریسم، تهدید امنیت و حاکمیت کشورهای منطقه و تلاش مستمر آن برای متزلزل کردن ثبات منطقه را محکوم می‌کنیم. تجربه 47 سال گذشته ثابت کرده است که سرکوب در داخل، صدور تروریسم، مداخله در کشورهای منطقه و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ارکان ثابت استراتژی این رژیم برای بقا را تشکیل می‌دهند. همچنین حملات موشکی و پهپادی، حمایت از نیروهای وابسته و ادامه مداخله در کشورهای عربی همگی تأکید می‌کنند که رژیم ایران امنیت و ثبات منطقه را برای حفاظت از بقای خود به خطر انداخته است و تا زمانی که در قدرت باشد این سیاست‌ها را رها نخواهد کرد. این رژیم که فاقد هر گونه راه حل اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی برای پاسخگویی به خواسته های مردم ایران است، بقای خود را در بحران آفرینی، برافروختن جنگ ها و صدور تروریسم می جوید. با شکست پروژه های منطقه‌ای و عقب نشینی نیروهای مزدورش در منطقه، امروز بیش از هر زمان دیگری به تشدید سرکوب در داخل از طریق افزایش اعدام‌ها، دستگیری‌ها و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. با این حال این سرکوب نشان دهنده قدرت رژیم‌ها و صدور تروریسم می‌جوید. با شکست پروژه های منطقه‌ای و عقب نشینی نیروهای مزدورش در منطقه، امروز بیش از هر زمان دیگری به تشدید سرکوب در داخل از طریق افزایش اعدام‌ها، دستگیری‌ها و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. با این حال این سرکوب نشان دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و از جامعه‌ای که در آستانه انفجار قرار دارد برملا می‌سازد. ما تأکید می‌کنیم که نه سیاست مماشات و نه جنگ هیچ کدام راه حلی برای بحران ایران و منطقه نیستند. راه حل واقعی در حمایت از حق مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته ایران نهفته است که برقراری صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می‌کند.

بیانیه صادره از 11 کشور توسط موسی المعانی، وزیر مشاور سابق دولت اردن و رئیس کمیته عربی اسلامی برای مقابله با دخالت‌های رژیم ایران در منطقه اعلام شد. در اطلاعیه مطبوعاتی آمده است، این بیانیه در شرایطی صادر شده است که درون ایران به رغم فضای سرکوب و اختناق اعمال شده توسط رژیم به بهانه جنگ و با وجود تلاش‌هایش برای استفاده از نمایش جسد خامنه‌ای جهت نشان دادن انسجام و قدرت، شاهد رشد چشمگیر فعالیت‌های مقاومت ایران است. کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق ایران به فعالیت‌های خود در شهرهای مختلف ادامه دادند که نشان دهنده گسترش دامنه کار، افزایش حضور آنها، گسترش مخالفت‌های مردمی با رژیم و عمق بحران داخلی آن است.

برخی شخصیت های امضا کننده عبارتند از دکتر ابراهیم ابراش، وزیر پیشین فرهنگ فلسطین، دکتر احمد الخلایله، معاون اول پیشین رئیس مجلس نمایندگان اردن، احمد الحریری، عضو کنونی مجلس نمایندگان سوریه، احمد المصیبلی، مشاور پیشین وزیر اطلاع رسانی یمن، دکتر احمد عطیه، وزیر پیشین اوقاف یمن، دکتر احمد قراته، معاون دوم کنونی رئیس مجلس نمایندگان بحرین، دکتر اسماء رواهنه، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن، دکتر اسماعیل المشاغبه، عضو کنونی مجلس نمایندگان اردن، اشرف شبراوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان مصر، ایهم سامرایی، وزیر پیشین برق عراق.

0: وزیر پیشین فرهنگ اردن. بشرا الاریانی، مشاور حقوق بشر در دولت یمن. مستشار جمال التهامی، رئیس حزب حقوق بشر و شهروندی در مصر. دکتر حسن بوخماس، عضو کنونی مجلس نمایندگان و رئیس کمیسیون امور خارجه، دفاع و امنیت ملی در بحرین. حاتم السرعلی، وزیر پیشین حمل و نقل سودان. دکتر ظهور الشقاقی، رئیس حزب جامعه دموکراتیک مراکش و عضو پیشین پارلمان. دکتر زینب البدول، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن. مهندس سعید المصری، وزیر پیشین کشاورزی اردن. شیخ عبدالوهاب موزه، عضو مجلس نمایندگان یمن. دکتر صالح سمی، وزیر پیشین برق یمن.
1: سحر البجی، عضو مجلس نمایندگان و وزیر پیشین و استاندار پیشین الهدیده یمن. صلاح باتیس، عضو مجلس شورای یمن. عاطف مخالیف، عضو پیشین مجلس نمایندگان مصر. دکتر عبده المقلص، عضو کنونی مجلس شورای یمن. عبدالسلام دهلوی، عضو مجلس نمایندگان یمن. دکتر ایدل نعیمات، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن. علی المعمری، عضو مجلس نمایندگان و استاندار پیشین تائز در یمن. رائد ربا، عضو کنونی مجلس نمایندگان اردن. دکتر قصه یدومیسی، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن.
0: شمعون، عضو کنونی مجلس نمایندگان لبنان. دکتر محمود سلیمان، حقوقدان از سوریه. دکتر محمد الحاج، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن. محمد اسکر، وزیر پیشین حقوق بشر در یمن. دکتر محمد الزعبی، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن. دکتر محمد فراسد جندی، عضو کنونی مجلس الشعب سوریه. دکتر محمد قباتی، وزیر پیشین گردشگری یمن. محمد شبیبه، وزیر پیشین اوقاف و ارشاد در یمن. مروان دماج، وزیر پیشین فرهنگ یمن و مشاور کنونی رئیس جمهور. معین المرعبی، وزیر پیشین گردشگری لبنان.
1: دکتر مهند مبیزین، وزیر پیشین ارتباطات دولتی اردن. موسی المعانی، وزیر پیشین اردن در امور دولت. دکتر مصطفی علوش، نماینده پیشین پارلمان لبنان. دکتر سهامبادی، وزیر پیشین امور زنان تونس. دکتر توفیق المرائیه، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن. دکتر تیسیر کریشان، عضو پیشین مجلس نمایندگان اردن. دکتر شاهر الشتناوی، عضو کنونی مجلس نمایندگان اردن. مهندس شهاد ابوهدی، وزیر پیشین امور شهرداری های اردن.

0: یادآوری بیانیه تاریخی 5,200,000 نفر مردم عراق. خرداد 1385، ژوئن 2006. بیانیه مردم عراق درباره تهدیدات رژیم ایران. راه حل، خلع ید از رژیم ایران و به رسمیت شناختن موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: اخبار 27 خرداد 1385.
2: همزمان با 17 ژوئن و در آستانه 30 خرداد،

0: عید مقاومت ایران و روز شهیدان و زندانیان سیاسی، کنگره همبستگی مردم عراق اجلاس خود را با حضور بیش از 10,000 تن از مردم این کشور و نمایندگان 121 حزب و جمعیت و انجمن و کانون سیاسی و صنفی و دانشگاهی که در گرمای 50 درجه در سایه در شهر اشرف در برابر خبرنگاران و نمایندگان خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی برگزار کرد. آثار خلع ید از این رژیم در عراق و به رسمیت شناختن جایگاه شایسته حقوقی و سیاسی مجاهدین خلق ایران شده اند. در بیانیه مردم عراق که در روز 17 ژوئن در آستانه 30 خرداد عید مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی منتشر شد، 5,200,000 نفر از مردم عراق اعلام کرده اند ما عراقیان امضا کننده این بیانیه با درود به 120,000 شهید آزادی ایران، حمایت خود را از اپوزیسیون دموکراتیک تحت رهبری آقای مسعود رجوی که برای آزادی و صلح و برادری در ایران مبارزه می کند اعلام می کنیم راه حل مسئله ایران همچنان که خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرده است، نه مماشات و نه اشغال نظامی بلکه پشتیبانی از جنبش مقاومت مردم ایران است.
1: اخبار 29 خرداد 1385.

0: متن کامل بیانیه 5,200,000 تن از مردم عراق درباره تهدیدات رژیم ایران. راه حل خلعیت از رژیم ایران و به رسمیت شناختن موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران. فوریه تا ژوئن 2006.
1: عراق در سال 2005 توسط رژیم ایران تا لبه پرتگاه رانده شد. مردم عراق از دخالت‌ها و جنگ پنهان و اشغال اعلام نشده این رژیم به سطوح آمدند. سخنگویان آنها با رسواترین فریاد و دردناک‌ترین نمونه‌ها هدف قرار گرفتن امنیت و حیات و دموکراسی در این میهن را گواهی دادند. تخریب مراقد امام هادی و امام حسن عسکری و حمله برنامه‌ریزی شده متعاقب آن به مساجد و کشتار خطبا و نمازگزاران، قتل‌های فجیع دست جمعی، ترور شخصیت‌های ملی و نخبگان جامعه عراق، آدم‌ربایی و موج پایان ناپذیر دستگیری‌های خودسرانه بود. کشف زندان‌های مخفی و شکنجه‌گاه‌های وزارت کشور، به خصوص در جادریه که در آن عوامل رژیم حاکم بر ایران به بازجویی و شکنجه فرزندان عراق می‌پرداختند، دنیا را تکان داد.
0: همه می دانند که رژیم ایران در وزارتخانه ها و ارگان های امنیتی و مؤسسات خدماتی عراق به نحوی حیرت آور نفوذ کرده است. حکام ایران خواهان هژمونی بر این منطقه از جهان هستند و عراق را به شکارگاه و جبهه مقدم جنگ خود با جامعه بین المللی تبدیل کرده اند. آنها ترجیح می دهند قبل از اینکه امواج نبرد اصلی که مقابله بین دموکراسی و دیکتاتوری است به داخل ایران برسد، آن را در عراق خفه کنند. زعمای این رژیم بارها اعلام کردند که نخستین برندگان جنگ در عراق هستند. احمدی نژاد گفت خداوند ثمره اشغال دو کشور همسایه عراق و افغانستان را در دامن ایران قرار داد و نتیجه گیری کرد ما باید آماده اداره دنیا شویم. 5 ژانویه 2006. پس از انتخابات عراق، وزیر کشور ایران اعلام کرد از صندوق‌های رأی در بغداد و استان‌های عراق شعارهای مردم مسلمان ایران بیرون می‌آید. او این پدیده بزرگ تاریخی را گواهی بر تحقق این گفته خمینی دانست که راه قدس از کربلا می‌گذرد. پور محمدی، 22 دسامبر 2005. آیا سلاح اتمی در دست حکام ایران که به گفته آنها ضامن استراتژیکی بقای رژیمشان می باشد، پشتوانه جداسازی اقلیم نفتخیز جنوب در عراق هم خواهد بود؟

23 دام در 4 روز اول شهریور. به طور متوسط هر 4 ساعت یک اعدام. 3 زن در میان اعدام شدگان به چشم می‌خورد. نشخیمان رژیم آخوندها تنها در 4 روز اول شهریور 23 زندانی تقریباً هر 4 ساعت یک زندانی را به دار آویختند. در میان اعدام شدگان 3 زن به چشم می‌خورد. در روز چهارشنبه 4 شهریور 3 زندانی شامل مصطفی وثوقی در زندان مرکزی خرم‌آباد و مسعود همتی و اسماعیل عجمی در زندان مرکزی ساری اعدام شدند. روز سه‌شنبه 3 شهریور 6 زندانی به چوبه‌های دار سپرده شدند. دو برادر به نام‌های سعید و حمید نجفی در زندان قزل‌حصار، زهرا عزیزپور و هدایت جمالزاده در زندان لاکان رشت، علی اصغر سالارزهی در زندان مرکزی یزد و امید علی اکبر شاهوزهی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. دوشنبه 2 شهریور 6 زندانی اعدام شدند. آرزو رستاد 23 ساله، صالح زیدآبادی و برادرزاده اش مراد زیدآبادی و امیر دانایی در اصفهان، بهرام کشاورزی در شیراز و یک زندانی به نام مسیب در زندان مشهد. یک شنبه اول شهریور علاوه بر زندانی قیام مجید آدینه 7 زندانی دیگر اعدام شدند. فاطمه کمالزاره در کرج، اردلان سبزی در ماکو، محمد علی کفاشی و حامد امامی در سمنان، محمود طالبی و حسین حساری در زندان وکیل‌آباد مشهد و نوید محمدپور در زندان مرکزی دهدشت. مقاومت ایران با تأکید بر این که هدف فاشیسم دینی از این اعدام‌های جنایتکارانه جلوگیری از انفجار خشم خلق و بروز قیام مردمی است، بار دیگر ملل متحد و ارگان‌های زیربط و عموم مدافعان حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف ماشین اعدام و کشتار رژیم آخوندی فرا می‌خواند. روابط با رکورددار اعدام در جهان امروز باید مشروط به توقف شکنجه و اعدام شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 5 شهریور 1405

0: بحران کمبود بنزین و نگرانی از گران کردن قیمت.
1: گاه‌های سوخت و بازرسی از این جایگاه‌ها برای رفع مشکل.
2: چند دقیقه تو صفی جانم؟
3: معلوم 25 دقیقه.
2: جایی هم بوده مراجعه کنید بنزین جایگاه بنزین نداشته باشه؟
3: بله،
2: پمپ بنزین روبروی. چند تا جایگاه مراجعه؟
3: سه تا جایگاه رفتیم ولی متأسفانه میگم کلا شلوغ بودش دیگه.
1: بعضی مردم معتقدند تعطیلی برخی جایگاه‌ها باعث طولانی شدن صف‌ها شده. شما جایی مراجعه کردین که بسته باشه؟
2: اینجا مثلا بسته بود چند روز پیش.
3: دیروز.
4: تو هر پمپ بنزین 40 دقیقه باید وایسن به خاطر 20 لیتر بنزین. اما من راننده باید پاکم طور باشه. من نمیتونم 20 لیتر تو این پمپ بنزین، 20 لیتر تو اون پمپ بنزین، تو هر پمپ بنزین 40 دقیقه وایسن. خدا سرشده. حالا همه چیش به کنار. شما تو جاده که داری میری بالاخره خسته میشیدی. آقا من روزی 800 کیلومتر رانندگی میکنم. من باید 60 تا رو بزنم. یا به من سهمیه بده. آقا من نمیفهمم الان بنزین نداری؟ آقا بیا تو تلویزیون اعلام کن بگو آقا مردم عزیز ما بنزین نداری. یه برده رعایت کنی، شرایط رو پلان کنی، بیسار کنی. نمیشه که تو هر پمپ بنزین بری 40 دقیقه وایسی به خاطر 20 لیتر بنزین.
5: صف بنزین رو ببینی از اون طرف با کجا. من خودم هم الان تو همین صف بودم، یعنی سه رو طول کشید تا وایسادم. اینقدر دیروز رفتم جاهای مختلف، یا بسته بود اصلا بنزین نداشتن یا صفش همینطوری زیاد.
6: بنزین دومی زد به قدیم خود شوار شیش چند ساده پر سر به کازه رو بینگار کنم. بعد وقتا از هر شده بودم اینجا ما دیروز رفتیم کازه گیریم اون نیومده بودم. خدای نادیده فقط که اینجور مردم رو گرفتار کردید که امیدوارم به دستان بریده ابوالفضل که خداوند متعال گرفتارتون کنه. فقط
7: نقش اتوبان آزادگان زب اومده توی جاده مخصوص دیگه، تقریبا تو لشگری ماشینا نمیتونن سواری یا بیان توی اتوبان آزادگان زب بازایی. زمانی بندر عباس اینجوری بود، الان تهران اینجوری شده. فرش کنین برسه دسته یه مزدور خواهشم.
0: مدیر عامل شرکت پالایش رژیم: اگر قرار باشد تصمیم برای اصلاحات بنزین گرفته بشود، این را به صورت تدریجی قطعاً اعمال خواهد کرد.
8: تو روزهای اخیر به خاطر شایعاتی که مطرح شده که خب واقعاً هنوز دولت تصمیمی برای اصلاحات بنزین نگرفته و اگر قرار باشه تصمیم گرفته بشه، این رو به صورت تدریجی قطعا اعمال خواهد کرد و قطعا با آگاهی مردم خواهد بود و طبیعتا به نحوی پیگیری خواهد شد که کمترین فشار به مردم عزیز بیاد. ما مصارف بالایی رو تجربه کردیم. ما همین روز قبل بالغ بر 150 میلیون لیتر بنزین توزیع شده در سطح کشور. توی استان تهران ما 26 میلیون لیتر بنزین توزیع کردیم که 30% بیشتر از نرم 20 میلیون لیتری توزیع بنزین در استان تهران بوده. ولی خب طبیعتاً این شایعات، عوامل بیرونی، مسافرت ها، اینا همه عواملیه که روی روند مصرف بنزین به صورت نقطه ای اثر میذاره. منتها اون چیزی که باید ملاک اظهار نظر و ارزیابی باشه، میانگین مصرف در یک دوره زمانی مشخص است.
9: اطلاعیه‌های وزارت بدنام اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ولایت فرتوت: وحشت نظام از خطر قیام و فوران خشم مردم. با بالا گرفتن بحران بنزین و معیشت مردم و گسترش اعتراضات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه‌های جداگانه ضمن قدرت‌نمایی‌های پوشالی وحشت شدید رژیم را از قیام و خطر فوران خشم مردم برملا کردند و از مزدوران سرکوبگر خواستار هوشیاری نسبت به موارد مشکوک و مقابله با اقدامات برهم زننده آرامش شدند. وزارت بدنام اطلاعات آخوندی طی اطلاعیه‌ای از دستگیری 30 تن از شرکت کنندگان در قیام دیماه 1404 در استان مرکزی خبر داد. خبرگزاری مهر اطلاعات آخوندی نوشت که این 30 نفر در دیماه 1404 در شهرستانهای محلات و نیمبر اقدام به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر، بانک‌ها، خودروهای امدادی و شخصی مردم و اماکن دولتی کرده بودند. پیشتر در بهمن 1404 هم 70 نفر از عوامل میدانی کودتای دیماه در استان مرکزی بازداشت شده بودند. جنایات دیماه شامل مرور زمان نخواهد شد. وزارت اطلاعات آخوندی با وحشت از مردم خواست تا موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری این وزارتخانه گزارش کنند.
10: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در اطلاعیه مشروعی ادعا کرده که حکومت آخوندی از مرحله حفظ بقا و موجودیت حاکمیت خود و نیروهای نیابتیش عبور کرده، اما در این حال با ترس و نگرانی خواهان مقابله با هر گونه اقدام برهمزننده آرامش شد. در اطلاعیه اطلاعات سپاه پاسداران با ردیف کردن بلوف‌ها و دعاوی بلاعتبار رژیم درمانده در باتلاق جنگ و جنایت آمده است، ایران از مرحله حفظ بقا و موجودیت حاکمیت خود و نیروهای مقاومت بخوانید نیابتی‌های ولایت عبور کرده. ایران در حال تثبیت و ارتقای تاب‌آوری نظام است. توانمندی‌های نامتقارن ایران حفظ شده و آمریکا در تحمیل اراده بر ایران ناتوان شده است. حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استمرار یافته. اما در همین اطلاعیه و به رغم قدرت نمایی پوشالی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و شت روزافزون رژیم از جنگ اصلی بین مردم و مقاومت و شورشگران با رژیم ضد بشری را برملا کرده و اعلام می کند که راهبردش برای مقابله با اوضاع به این شهر است: تمرکز بر ارشاد و مقابله با هر گونه اقدام برهمزننده آرامش، همدلی و انسجام ملی در کشور، پیشگیری از برنامه‌های ضد امنیتی دشمن در داخل و جدار مرزی کشور، حفظ هوشیاری برای برخورد با گروهک‌های تروریستی،

0: جنگ گرگ‌ها بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا. پزشکیان: تفاهم‌نامه که امضا کردیم به نظر من سند افتخار است. ما گاهن روایتی را به سمع مردم می‌رسانیم که ما باختیم.
1: می‌دانیم جنگ راه حل نیست. می‌فهمیم برای حل مسئله چیزی را که میشه با دست باز کرد نباید با دندون بازش کنیم. ما میتونیم با تدبیر و با اندیشه از این بحرانی که بر ما ایجاد شده خارج شیم و تلاش میکنیم که از این بحران بتونیم با عزت و سربلندی بریم بیرون. چیزی رو که در تفاهم نامه نوشتیم و امضا کردیم به نظر من سند افتخار جمهوری اسلامیه. همه این تفسیرهایی که گاهی خودشون میارن اعلام میکنن که ایران برده، در مقابل قدرت برتر دنیا میگن ایران برنده تره، پیروزتره. ما گاهن روایتی از خودمون به سمع و نظر مردم میرسونیم که ما باختیم، ما بردیم، اعتماد نداریم. تلاش خواهیم کرد که بیستیم و از این بحران خودمون رو بکشیم بیرون با تدبیر داهیانه رهبر عزیزمون، با همراهی و همدلی بین تمام قوایی که الان در کشور وجود داره. بارها گفتم این تفاهم نامه رو همه عزیزانی که در شورای امنیت بودن با قدرت دفاع کردند و همراهی کردند، جز یه استثناء، حالا کاری ندارم. اینا همون کسانی هستند که عزت و سربلندی رو برای این سرزمین برمغان آوردن. اینا آدم هایی نیستن که واداده باشن.
2: آخوند رسایی: اقتضای عدالت این است. پزشکیان را محاکمه کنید. در جریان جنگ گورکا، آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع در حساب تلگرامی خود با گذاشتن کلیپی از پزشکیان که در آن گفته بود اگر به تعهدات عمل نکردیم یکی بیاید ما را محاکمه کند، نوشت اقتضای عدالت این است که پزشکیان را محاکمه کنید.
3: آخوند انصاری، معاون حقوقی پزشکیان: جای تأسف نیست که تیم مذاکره کننده را متهم به سازشگری کنند. چرا این سند پیروزی را به روایت شکست تبدیل می کنیم؟ در جریان جنگ گرگ‌ها، آخوند انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، با حمله به باند رقیب گفت: جای تأسف نیست گاهی در فضای مجازی یا در میدان یا خیابان برخی افراد انگشت شمار یا هم‌لباس‌های من تیم مذاکره کننده را متهم به سازشگری کنند و تهمت بزنند. در تفاهم‌نامه 7 جا دولت آمریکا متعهد شده اقداماتی انجام دهد. چرا این سند پیروزی را با روایتگری کوتاه فکرانه به روایت شکست تبدیل می‌کنیم؟
0: قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان: من اگر بودم و می‌دانستم آمریکا رهبر ما را شهید می کند، دست از غنی سازی بر می داشتم.
4: من اگر بودم و می دانستم آمریکا رهبر ما را شهید می کند، دست از غنی سازی بر می داشتم. چرا صنایع ما را بزنه؟ چرا راه های ما را بزنه؟ چرا و چرا و چرا پالایشگاه و اصلویه ما را بزنه؟ چرا باید پالایشگاه ما را بزنه؟ چرا باید برق ما را بزنه؟ برق زدن، پالایشگاه زدن یعنی کارخانه تعطیل، یعنی بیکاری زیاد بشه. عقلانیت حکم میکنه. خردمندی، خردمندی این است که شما کاری که میتوانید با هزینه کمتر هدفی را میتوانید با کمترین هزینه به دست بیارید، چرا هزینه زیاد پرداخت بکنید؟ چه هزینه ای بالاتر از شهادت مقام معظم؟ قرار نیست ما همون شهید بشیم، قرار ایرانمون بمانه.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سپید گفت: دیشب ما 24 کشتی را از تنگه عبور دادیم. من این را خیلی آشکار میگویم. این به آن معنا نیست که کار ما با ارتش تمام شده است. ما کنترل داریم و محاصره بنادر ایران را اعمال میکنیم. برای ایران هیچ چیزی عبور نمیکند. حتی یک کشتی هم عبور نکرده است. ترامپ افزود: ما تنگه را کاملا از مین‌ها پاکسازی کردیم. آمریکا بهترین مین‌روب‌های جهان و مین‌روب‌های زیرآبی را دارد و تنگه را کاملا از مین‌ها پاکسازی کرده‌ایم. از طریق نیروی فضایی که یکی از کارهای من است، ما در حال نظارت هستیم. ما هر اینچ از تنگه را می‌بینیم و هر قایقی که برای مین‌گذاری وارد شود، ما آن را می‌بینیم و خنسا می‌کنیم.
1: سنتکام روز 6 شهریور با انتشار ویدئویی از فرمانده نیروهای آمریکا گزارش داد. آدمیرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در پیامی اعلام کرد به عنوان فرمانده سنتکام با بروزرسانی عملیاتی در مورد ماموریت‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام می‌کنم که 50,000 نیروی آمریکا اکنون در سراسر منطقه فعالیت می‌کنند. آنها کار فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران و حفظ جریان ترافیک تجاری از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهند و اکنون ارتش ایالات متحده به یک نقطه عطف بزرگ در تنگه هرمز دست یافته است. ما با موفقیت مین‌های دریایی را در خطوط کشتیرانی بین‌المللی تنگه هرمز که ماه‌ها پیش توسط سپاه پاسداران کار گذاشته شده بود، پاکسازی کردیم و مسیرهای ترانزیتی شناخته شده بین المللی در تنگه هرمز عاری از مین‌های دریایی ایران هستند. وی ضمن نشان دادن نمودارهایی درباره وضعیت ترافیک دریایی و مسیرهای بین المللی دریانوردی گفت: اینها خطوط طولانی مدت کشتیرانی بین المللی هستند که از نظر تاریخی برای عبور از تنگه هرمز استفاده شده است. طی چند ماه گذشته نیروهای ما با دقت و بی سر و صدا با استفاده از ترکیبی از غواصان نیروی دریایی، نیروهای ویژه دریایی و هوایی ایالات متحده، از ارتش و نیروی دریایی و هوایی و تفنگداران دریایی مین‌ها را در تنگه هرمز پاکسازی کردند.
2: Let's take a look at exactly what this means. Here's a nautical chart of the Strait of Hormuz and surrounding seas.
0: آدمیرال کوپر افزود: شرایط چالش برانگیز و به عبارت دیگر خطرناک بود، اما ما کار را انجام دادیم. در نهایت امروز خطوط کشتیرانی بین المللی باز هستند و شتاب حرکت کشتی ها در حال افزایش است. طی چند ماه گذشته نیروهای آمریکایی با ارائه حفاظت به نزدیک به 1500 کشتی تجاری در عبور از تنگه کمک کردند. این کشتی ها نزدیک به 750 میلیون بشکه نفت خام را به مقصد بازارهای جهانی انرژی حمل می کردند. کوپر همچنین گفت: ایران از زمان از سرگیری محاصره دریایی در اواسط ژوئیه هیچ نفتی از سواحل خود صادر نکرده است. محاصره بنادر ایران توسط ما بسیار مؤثر بوده است. هیچ کشتی بدون اجازه ما وارد یا خارج نشده است و ما فقط به دلایل بشردوستانه به کشتی‌های اجازه عبور داده ایم. از زمان از سرگیری محاصره بنادر ایران، هزاران نفر از اعضای ارتش آمریکا با بیش از 20 کشتی جنگی و صدها هواپیما موفقیت ما را حفظ کردند و از عبور 75 کشتی که تلاش در شکستن محاصره بنادر ایران را داشتند، جلوگیری کردند.
2: The circumstances were challenging and dangerous to say the least, but we got the job done. Bottom line, today, international shipping lanes are open and momentum is building.
1: کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: در حال حاضر ما بر روی عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران تمرکز داریم که وزیر خزانه‌داری آمریکا این هفته اعلام کرد. تحریم‌های فلج کننده ای علیه رژیم ایران و اقتصاد آنها که در وضعیت سقوط آزاد است اعمال می‌کند. آنها در وضعیت فاجعه باری هستند. تورم بیش از 100% است. سخنگوی کاخ سفید افزود: هدف شماره یک رئیس جمهور ترامپ این بوده و خواهد بود که اطمینان حاصل کند ایران هرگز نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین راستا عملیات خشم حماسی را برای نابودی تمام توان نظامی آنها داشتیم. اکنون عملیات طرد اقتصادی برای نابودی اقتصاد رژیم ایران در جریان است. در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای در حال انجام نیست و این ادامه خواهد یافت تا زمانی که رئیس جمهور احساس کند آنها به روشی معنادار به میز مذاکره بیایند. ما هنوز چنین چیزی ندیدیم. البته رئیس جمهور ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد.
3: Well, right now we're focused on Operation Economic Outcast, which
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا که عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران برای مسدود کردن شریان‌های مالی این رژیم را پیگیری می‌کند، در حساب ایکس خود نوشت: در حالی که مردم ایران برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با دشواری دست و پنجه نرم می کنند، حکومت فاسد همچنان مبالغ هنگفتی را در خارج از کشور به هدر می دهد. این رژیم به جای سرازیر کردن میلیاردها دلار به سوی گروه‌های نیابتی تروریست، باید آن پول را صرف مردم خود کند.
1: CBS نیوز ششم شهریور گزارش داد پاکستان و کویت برای تقویت ارتش کویت به توافق رسیدند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد موافقت کرده است به ارتش کویت در آموزش ظرفیت سازی و مدیریت مرزها کمک کند. نیروهای مسلح پاکستان اعلام کردند که این توافق توسط وزیر دفاع کویت در جریان سفری به شهر راولپندی با محوریت روابط دفاعی دو جانبه و همکاری‌های امنیتی امضا شده است. CBS نیوز افزود کشورهای خلیج فارس پس از جنگ ایران ترتیبات امنیتی جایگزین را بررسی کردند و در اوایل ماه اوت عربستان یک پیمان دفاعی مشترک با پاکستان و ترکیه امضا کرد.
0: رویترز ششم شهریور گزارش داد قیمت نفت روز جمعه کاهش اندکی یافت، اما همچنان در مسیر کاهش قرار دارد. قیمت نفت خام برنت صبح جمعه با 4 سنت کاهش به 89.66 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس با 32 سنت کاهش به قیمت 83.21 دلار معامله شد.
1: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به دنبال ملاقات با سران رژیم در تهران اعلام کرد سفر من به تهران که طی آن با پزشکیان و تعدادی از مقامات ایرانی گفتگو کردم تاییدی بر تلاش‌های مداوم ما برای کاهش تنش‌ها و تلاش برای ایجاد شرایطی است که امنیت و ثبات را افزایش دهد و راه را برای آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق با قوانین بین‌المللی باز کند.
0: پاسدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت بازگشایی تنگه هرمز پس از اقدام عملی آمریکا در انجام شروط ایران صورت خواهد گرفت.
4: هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکایی‌ها: اگر شرارت کنید بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادیتان خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شد. سردشگر محسن رضایی در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر کمک‌های ایران به قطر را در روزها و شرایط سخت یادآور شد و بر دوستی و برادری بین دو کشور تاکید کرد. آقای رضایی گفت ما به آمریکایی‌ها بی‌اعتمادیم چرا که بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کردند. آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران انجام دهد و پس از آن ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.
1: پاسدار محسن رضایی در مصاحبه با تلویزیون المنار حزب الله لبنان گفت بازگشایی کامل تنگه هرمز به اجرای شروط ایران توسط آمریکا مرتبط است. ایران فهرستی از شروط را برای ارائه به آمریکایی‌ها آماده کرده و در حال حاضر اجازه عبور موقت و مشخصی را برای کشتی‌ها از وسط تنگه داده است. آینده تردد در تنگه هرمز منوط به تحولات تفاهم با واشنگتن است. وی گفت هر گونه تفاهم با آمریکا مشروط به توقف جنگ در عرصه‌های مختلف به ویژه در لبنان و خروج اسرائیل از سرزمین‌های لبنان است.
0: به نوشته آکسیوس، شرکت متا یک شبکه کاربری مرتبط با رژیم ایران شامل حساب‌های فیسبوک و اینستاگرام را حذف کرد. این شبکه از هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن مخاطبان آمریکایی استفاده می‌کرد. یک سخنگوی متا به آکسیوس گفت این شبکه مربوط به رژیم ایران روزنامه‌نگاران و سیاستمداران واقعی را در پست‌های خود تگ می‌کردند و به صورت مستقیم به شخصیت‌های سیاسی برجسته و رسانه‌های خبری پیام می‌دادند تا آنها را ترغیب به همکاری در تولید محتوا کنند. با این حال هیچ یک از این تلاش‌ها برای همکاری موفقیت آمیز نبود.
1: به گزارش اشرق‌الله سعد، علی الزیدی نخست وزیر عراق پرونده گرفتن سلاح از گروه‌های شبه نظامی را یک پرونده اصلی برای اجرای قانون اساسی عراق می‌داند که از طریق مجاری قانونی رسیدگی می‌شود. در همین حال مقام‌ها و منابع گفتند طرف‌هایی در ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی پس از آنکه قالیباف خواستار تبدیل انحصار سلاح به طرحی صرفاً سوری شد، دولت عراق را برای عقب نشینی از برنامه‌هایش تحت فشار گذاشتند. حیدر العبودی سخنگوی نخست وزیر عراق گفت از زیدی در برنامه دولت در برابر مردم عراق متعهد شده که طرح انحصار سلاح در دست دولت را برای تقویت اقتدار دولت و تثبیت حاکمیت قانون پیش ببرد و دولت با پرونده سلاح به عنوان یک اصل قانون اساسی برخورد می‌کند.
0: ادامه اخبار. بحران کمبود دارو با تمام پیامدهای وخیم آن برای بیماران، با توجه به سقوط پول رسمی و اقتصاد در هم شکسته رژیم فاسد آخوندی همچنان رو به تشدید است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، رئیس انجمن داروسازان گفت در حال حاضر حدود 70 قلم از داروهای حیاتی با کمبود مواجه هستند. اگر کمبودها را بر اساس فرمول دارویی محاسبه کنیم، این رقم به حدود 400 قلم میرسد و با در نظر گرفتن داروهای دارای نام تجاری خاص، تعداد اقلامی که کمبود آنها در بازار احساس می شود ممکن است تا 800 قلم نیز افزایش یابد. شهرام کلانتری درباره افزایش قیمت دارو نیز گفت با توجه به رشد هزینه‌های تولید نمی‌توان انتظار داشت قیمت دارو برای مدت طولانی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید باقی بماند. به عبارت دیگر، بیماران در حال حاضر قربانی افزایش قیمت دارو و عدم اعمال آن در سیستم بیمه‌ای و نبود منابع کافی در بیمه‌ها برای پوشش این افزایش قیمت شدند.
1: سایت خبر فوری رژیم جمعه 6 شهریور زیر عنوان روغن 258% گران شد نوشت طبق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت روغن و چربی‌ها در مرداد 1405 نسبت به مرداد سال گذشته 258.2% افزایش داشته است. در همین مدت تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 128.1% رسیده است.
0: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 5 شهریور از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در میرجابه خبر داد و نوشت در پی حمله به خودروی گشت مرزبانی در محور مواصلاتی میرجابه زاهدان یکی از مأموران کشته شد.
1: به گزارش رویترز، راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی که به خاطر نسل‌کشی در بوسنی زندانی بود، در بیمارستان زندان سازمان ملل در لاهه مرد. رویترز نوشت، راتکو ملادیچ به دلیل سازماندهی کشتار دست کم 8000 مسلمان در سال 1995 در منطقه امن تعیین شده توسط سازمان ملل در بوسنی به نسل‌کشی محکوم شده بود. آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد با قربانیان این نسل‌کشی و بازماندگان آنها که از جنایات ملادیچ رنج برده اند اعلام همبستگی می کند. گوترز هر گونه انکار نسل‌کشی سربرنیتسا به عنوان رویدادی تاریخی را به شدت محکوم کرد.
5: July 1995 and thousands of terrified Bosnian Muslim refugees massed near Srebrenica.
0: همیهنان گرامی به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
1: خدایار و نگهدار همگی.

بیابان در آتش باران می سوزد. چشمه ها خشکیدند و چشمنداز ها سرابی بیش نیستند. خاک خاطرات سبز خیش را رفته رفته فراموش می کند. برهوت امید، برهوت عشق، برهوت آزادی. آیا در این کویر خاموش دستی به جستجوی چشمه های جوشان بر نیاید؟ چشمه ها خشکیدند و چشمنداز ها سرابی بیش نیستند. خاک خاطرات سبز خیش را رفته رفته فراموش می کند. برهوت امید، برهوت عشق، برهوت آزادی. آیا در این کویر خاموش دستی به جستجوی چشمه های جوشان بر نیامد که خاک را سبز بخواهد؟

0: داستان مبارزات 100 ساله مردم ایران برای آزادی، داستان همان کبیر و همان دست باران ساز است. دشمنان آزادی همیشه ایران ما را کبیر مقاومت و عشق و امید می‌خواستند و آزادی خواهان برای رویانیدن همین ارزش‌ها بود که برخاستند.
1: سلام. راستی فکر میکنید سابقه این خواسته مردم ایران یعنی آزادی دست کم در تاریخ معاصر یا تاریخ یکی دو سده اخیر ایران به چه دوره ای میرسه؟ اجازه بدین سری بزنیم به یک مورد تاریخی در قرن 19 میلادی و قبل از انقلاب مشروطه.

0: این تصویری سینمایی از محاکمه میرزا رضا کرمانی است، کسی که ناصرالدین شاه، شاه فاسد قاجار را مجازات کرد. رهبرش سید جمال الدین اسدآبادی پیش از این و در جریان قیام تنباکو گفته بود مردم همگی به ارزش آزادی پی برده بودند، همه آرزوی نابودی سرنوشت شوم خود و تساوی حقوق را در دل داشتند و این تازه در ابتدای قیام تنباکو بوده و در کمال شگفتی هنوز سخن از تحریم تنباکو و لغو امتیازات نیست، بلکه انتقادی بنیادی نسبت به هیئت حاکم و نبود آزادی است.
1: بله، آزادی و عدالت اجتماعی، این همه حرمت برای کلمه آزادی در دوره پرآشوبی مطرح بوده که هیئت حاکمه و مناسبات اجتماعی در میهنمون ایران در حضیض پوسیدگی فئودالی قرن 19 میلادی سیر می‌کرده.

چه سوژه عظیمی رو انتخاب کردیم. بله، همین کلمه ساده و رایج آزادی، کلمه‌ای که برای حفظ حرمتش بهترین جوانان این میهن در برابر شاه و شیخ سینه سپر کردند و بهای اون رو هم با رود خروشان خونشون و با تحمل سالها شکنجه و زندان پرداختند.

0: وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می کنیم، در میان تمامی نامها با نامی مواجه می شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران میخواییم نگاهی بکنیم به جوهره و روح و ریشه مبارزات این سازمان. سازمانی که بیش از نیمی از تاریخ معاصر میهنمون از انقلاب مشروطه تاکنون رو به خودش اختصاص داده. سازمانی که آخوندها و عواملشون به تأثیرگذاری اون بر مهمترین تحولات سیاسی این 61 سال و همچنین به گستردگی پایگاه اجتماعیش اعتراف کردند.
2: تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است. اما چگونه است که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز به همان چیزهایی معتقدند یا عضو همان سازمانی هستند که 30 سال قبل بودند؟ مگر این سازمان چه دارد که موفق شده است اعضای خود را همچنان وفادار نگاه دارد؟

0: خب اجازه بدید یک کم برگردیم به عقب. این کتاب امام حسین، یکی از اولین آثار تئوریک مجاهدین پس از بنیانگذاری سازمانشون، مربوط به سال 1348 میشه. در همون مقدمش زندگی و تاریخ بشری رو از قول یک انقلابی اینطور تعریف میکنه: تاریخ بشریت، تاریخ رشد مداوم از قلمروی ضرورت به قلمروی آزادی هست. چند صفحه بعد میگه امام حسین و یارانش به طور عمده به خاطر آزادی و اختیار که شاخص اصلی صفات انسانی هست جنگیدند. خب اینی که دیدید مربوط به سال 48، یعنی فقط 4 سال پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین.
1: رسیدن به آزادی از ابتدای بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در آرمان و روح حرکت و مبارزات این سازمان بوده است. حرکتی همراه با رنج و خون و شکنجه و زندان و اعدام در مبارزه با 2 دیکتاتوری.

اجازه بدید قدری بریم جلوتر تا برسیم به سال 57 و روزهایی که خمینی با سرقت انقلاب ضد سلطنتی تبدیل به بتی شده بود که هیچ قدرتی جرأت نمی‌کرد جلوش نطق بکشه و به زبون آوردن کلمه آزادی و سخن از دموکراسی و انقلاب دموکراتیک تهمت و افترا و چماق و قمه به دنبال داشت. اونجا آخرین و تنها بازمانده از رهبران اولیه مجاهدین یعنی مسعود رجوی رو می‌بینیم که

0: مسعود رجوی روز 30 دی 57 از زندان آزاد شد. او روز 4 بهمن همان سال، یعنی فقط 4 روز بعد از آزادیش از زندان، سخنرانیش را در دانشگاه تهران با تکریم آزادی و شهدای راه آزادی شروع کرد و با شعار پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران به پایان رساند.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام شهدای خلق، تمامی شهدای خلق، و شهدای تمامی خلق و بدین شهدای دانشگاه، شهیدانی که به ما آزادی بخشیدند، آزادی خجسته آزادی، گفتم آزادی یعنی روح، جوهر و ماهیت، اون چیزی که شهدا به خاطرش جان باختند، اوترا به زندان افتادند، تبعیدیان مهاجرت کردند و خلق قهرمان قیام کرد. آزادی پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران.
0: و البته این جامعه ایران بود که با تمام وجود از مجاهدین و پیام آزادی که آنها حاملش بودند استقبال می‌کرد. در برابر دیکتاتوری شاه و بعداً دیکتاتوری آخوندها، این مجاهدین بودند که با وفای به پیمان با مردمشان برای کسب آزادی پافشاری کردند، آن هم در تاریک‌ترین سالهای حاکمیت دیکتاتوری آخوندها.

0: باز هم آزاد. چقدر شورانگیزه که ما امروز باز هم در دانشگاه که شهادتگاه آزادی است سخن از آزادی میگوییم. بله، بدون تضمین آزادی تمام احزاب و عقاید و قلمها هیچ پیشرفت و بسیجی برای انقلاب متصور نیست. بله، به اعتقاد ما آزادی کامل یعنی رهایی از تمام قید و بندهای اسارتبار و بهره‌کشان، تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساوی برای زنان.
1: به گفته معلم کبیر تبریز، شهید تمام خلق، خیابانی کبیر، ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بستید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید، بیایید حوض شرف.
2: اگر که نمایندگانی که در این میاد حضور دارند از سرداران جنگل و نهضت گرفته تا حشمت و فاطمی و رضایی ها و گل سرخی ها، از مکان ها و زمان ها و نسل های مختلف دور هم جمع شدند، ولی همشون در یک چیز سخت استوار و مشترکند که در اون همچون جویباری در مصب دریا به هم می پیوندند. اون چیه؟ اراده سازش ناپذیر برای رهایی، رهایی از قید هر گونه ظلم و ستم.
0: بگذارید تکرار کنم، برای انقلابی آزادی های انقلابی شوخی بردار نیست. به قیمت خون به دستش آوردیم و تا پای جون هم از دستش نخواهیم داد.

0: بله، این فهرست اسامی 20,000 تن از شهیدان مجاهد خلق است. این جملات از مسعود رجوی پشت جلد این کتاب نوشته شده و جایگاه آزادی رو در نظر و عمل مجاهدین نشون میده. مسعود رجوی گفته وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی است، از میان برداشته می شود. احیای مقوله آزادی همان احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. از اونچه که مجاهدین خلق در 61 سال مبارزه مستمر و پیگیر در راه آزادی کرده و می کنند و کوره های گدازانی که در این مسیر پیچ و خم و دشوار از اون عبور کرده اند، میشه باز هم گفت. از سینه سپر کردن در برابر جنگ ضد میهنی خمینی که سرپوش اختناق و آزادی کشی بود، تا برچسب‌های تروریستی و کارزارهای زنجیره‌ای شیطان‌سازی که تا همین الان هم ادامه داره، از قتل عام زندانیان سر موزه تا کهکشان شهیدان فروغ جاویدان، از بمباران‌های مهیب قرارگاه‌های مجاهدین در جریان اشغال عراق تا کودتای استعماری 17 جوان با خودسوزی قهرمانانش، از 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین برای آزادی در محاصره گرگ‌های قاسم سلیمانی، اون هم بدون سلاح و با دست خالی، تا حملات پیاپی موشکی لیبرتی با صفهایی از شهیدان. البته حکایت همچنان باقی است. حکایت مجاهدین خلق ایران. بله، از آن زمان که بنهادند سر به راه آزادی تا حالا که تحقق آزادی و انتقال حاکمیت به مردم ایران درخشانتر از همیشه در چشمانداز نبرد قرار دارد.
1: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است. طبق مصوبات شورا، دولت موقت بایستی حداکثر طی 6 ماه از طریق یک انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را تشکیل دهد. وظیفه انتقال حاکمیت هم تا اونجا که به دولت موقت مربوط می شود، به محض تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی پایان می پذیرد.
0: بی اغراق باید گفت مجاهدین خلق در این 61 سال با همه فراز و فرودهایشان فقط و فقط با شاخص یک ستاره راهنما حرکت کردند که در کوران رخدادها گم نشدند و اون ستاره راهنما چیزی نبود جز کلمه مقدس آزادی، ستاره‌ای که هم بنیانگذاران کبیر سازمان و هم رزم‌آوران جوان کانون‌های شورشی با چشم دوختن به اون حرکت کرده و مسیرشون به سوی جامعه بی طبقه توحیدی رو ادامه میدن.

0: اعدام های حکومتی و مقاومت جامعه در برابر عادی سازی جنایت.
1: هشدار به بی‌تفاوت شدن جامعه. یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی یک پیام ویدیویی را به اشتراک گذاشته است و در آن به ایرانیان فراخوان می‌دهد که نگذاریم فاجعه بدتر از اعدام در ایران اتفاق بیفتد. در توضیح فاجعه می‌گوید بدتر و خطرناکتر از اعدام این است که حکومت آخوندها می‌خواهد با تکرار اعدام و اخبار روزانه آن اعدام را از نظر روانی در جامعه جا بیندازد و عادی جلوه بدهد تا مردم نسبت به اخبار آن بی‌تفاوت شوند. زبان مرگ. هفته قبل یک کاربر دیگر قطعه شعر را به اشتراک گذاشت که نشانی اتاق فکر جنایت اندیش ولایی آخوندی را می دهد. هیچ درختی رؤیای چوبه دار شدن را نداشت و رسالت تناب رسیدن به دست ها بود، نگلوها. نخستین بار چه کسی معصومیت درخت و مهربانی تناب را به زبان مرگ ترجمه کرد؟ چوبه دار، اعتراف به ناتوانی ساختار قدرت. یک کاربر دیگر با اشاره به موج اعدام توسط حکومت ملایان عبارتی را از کتاب تأملاتی درباره اعدام اثر آرتور کاستلر به اشتراک گذاشته است که نشانی دقیق علت استفاده از اعدام توسط ولی فقیه و داس قوه قضاییش را گواهی می دهد. هر بار که چوبه دار برپا می شود، ساختار قدرت اعتراف می کند که در فهم، محاسبه و حل مشکلات جامعه ناتوان است. چوبه دار سریع‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین راه برای پاک کردن صورت مسئله مشکلاتی است که حکومت توان حل کردن آنها را ندارد. اتاق فکر نظام ملایان با صدارت ولی فقیه می‌خواهد قلم‌ها همواره واژه اعدام را تکرار و تکثیر کنند. اما همین سه نمونه که اندکی از هزاران نمونه دیگر در شبکه‌های مجازی است، گویای هوشیاری در هماوردی با استراتژی اعدام است. هر اعدام افزایش چاشنی انفجاری. تکرار اعدام در ایران اشغال شده برخلاف استراتژی حکومت اعدام هرگز منجر به جامعه حداکثری خونسا در قبال جنایت نشده است. ولی فقیه و قوای سگانه تحت امرش می‌خواهند با اعدام به محاصره فکر، روح، ذهن، خیال، خواب، بیداری، خاطره و عواطف مردم ایران بروند. اما جامعه حداکثری ایران هر اعدام را یک چاشنی انفجاری افسوده بر قبلی ها می کند. کارنامه نفرین شده خمینی، خامنه ای و بلندگوها و دستگاه تبلیغاتیشان نزد مردم ایران جز این نیست که قلمها، خبرها، گزارشات، گفتارها، تفسیرها، عکسها، فیلمها، درختان، خیابانها، میدانها، خاورانها، شعرها، ترانه ها، مقاله ها، کتاب ها و صبح و شام زندگانی مردم ایران را از واژه های زندان، اعدام، فقر و جنسیت انباشتند. هر کدام از این واژه ها یک چاشنی انفجاری شدند که از قضا همین چاشنی ها معرف مختصات واقعی جامعه حداکثری با حاکمیت قاصب حداقلی می باشد. نبرد فراگیر، مصاف انسانیت با ضد بشر. بیشک اعدام، گرانی و فقر مثلث درد مشترک مردم ایران است که اتاق فکر نظام ملایان نابودی کرامت انسانی را در درون این مثلث نشانه گرفته است تا تضمین بقای نظام باشد. چرا که نبرد فراگیر در ایران زمین مساف بین انسانیت از جانب جامعه ایران و ضد بشر بودن از جانب حاکمیت ملایان است. باید آثار مورد نظر حاکمیت از اعدام را به خود آن برگرداند. کنش فعال در این زمینه است که استراتژی اتاق فکر ولی فقیه از تداوم اعدام را شکست می‌دهد. همان گونه که اعدام و گرانی و فقر زخم و درد بزرگ ملی است، این درد مشترک ملی و میهنی را فوریت درمان مشترک با یک پارچگی و همبستگی علیه حاکمیت متکی بر اعدام باشیم.

0: نزدیک 50 ساله که ایران ما تو چنگال دیکتاتوری وحشی ولایت فقیه اسیره. تو این سالها خیلی اتفاقا افتاده. تو سالهای اخیر شاهد قیامهای سراسری مردم ایران بودیم. آخوندها همه ی قیامها رو سرکوب کردن و سرنگون نشدن. بعد هم که جنگ شد و حتی خامنه‌ای هم مرد، اما باز این رژیم سرنگون نشد. داستان چیه؟ آیا این رژیم قوی تر شده؟ آیا اصلاً سرنگون شدنیه؟
1: سلام. این همون سوال برنامه ماست. راستی پاسخ چیه؟ چون خود آخونده که اصلاً دو تبلیغات و رسانه هاشون میگن ما امپراتور شدیم. اصلاً میخواییم دنیا رو بگیریم. ملاحظه کنید.
2: آقا امپراتور شدیم. قدرت اول دنیا شدیم.
3: به نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب‌ها تخلیه کنن. معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسماً از همینجا با صدای بلند به تأسی از فرمانده های محترممون تخلیه کنید سریع.
4: ایران در کویت متوقف نخواهد شد، بلکه به سمت دیگر کشور خلیج فارس پیشروی میکنه. بحرین و قطر و امارات و بعد میره طرف عمان، اونجا رو میگیره، نهایتا عربستان رو میگیره و میره طرف اردن. سر را اردن رو شلپل میکنه.
1: بله، این روزها بازار خالیبندی بسیجی ها داغ داغه. اما واقعیت چیه؟ آیا واقعیت همینه که اینا میگن یا پشت این داد و قال ها واقعیت دیگه‌ای در جریانه؟
5: اجازه بدید همین سوال مهران رو با یک مثال شبیه سازی کنیم. ما اینجا یه مجموعه کلید داریم، اون طرفش هم یه دونه قفله. کلید اول رو میندازیم به قفل، باز نمیشه، در میاریم. کلید دومی رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید سوم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید چهارم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. اینا معنیش چیه؟ آیا همه این کلیدا خرابن؟ آیا معنیش اینه که این قفله کلن باز نشدنیه؟ نه آقا جون، معنیش اینه که این کلیدها کلید این قفل نیستن، مال این قفل نیستن. باید اینا رو بذاریم کنار، بریم دنبال کلید اصلی، یعنی کلید همین قفل بگردیم بازش کنیم. سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه هم راه داره. قفل این رژیم با هر کلیدی باز نمیشه. باید کلید درست رو پیدا کرد.

47 ساله که از عمر این رژیم میگذره، اما طولانی شدن یه وضعیت به این معنی نیستش که اون وضعیت همیشگیه. ولی ذهن ما گاهی این دوتا رو با هم اشتباه میگیره. وقتی چیزی مدت زیادی ادامه پیدا میکنه، کم کم فکر میکنیم همیشه بوده و همیشه هم میمونه. مثل کسی که سالها توی زندانه و بعد از مدتی دیوارهای زندان رو بخشی از دنیا میبینه. دقیقاً در حالی که اون دیوارها ساخته شدن و هر چیزی که ساخته شده میتونه از بین بره. پس بخشی از مشکل فقط بیرون از ما نیست. یه بخشش تصویریه که اون واقعیت توی ذهن ما ساخته. پس سوال این نیست که چرا این رژیم هنوز سرنگون نشده. سوال اینه که راستی چه عاملی باعث بقای این رژیم شده؟ یا چه کمبودی باعث شده که این رژیم سرنگون نشه؟ یا به زبان اون مثالی که زدیم، کلید اصلی باز کردن این قفل کجاست؟

0: آقا اینکه کلیدهای قبلی کلید باز کردن این قفل نبودن رو من قبول دارم، اما من میگم این رژیم قوی تر شده، اینو نمیشه منکر شد. چرا؟ تو نگاه کن، نگاه کن، کل دنیا رو علاف کرده، موشک میزنه به تأسیسات کشورهای دیگه، پایگاه مختلف آمریکایی رو میزنه، مردم و جوانهای ایران رو اعدام میکنه. این نشونه قدرتش نیست؟ ابرقدرت آمریکا رو تهدید میکنه؟
1: نه.
0: چرا؟ چرا نیست؟
1: چون پشتوانه سیاسی نداره. همه این کارهایی که میکنه هیچ پشتوانه سیاسی نداره. پاسخ رو خانم مریم رجوی تو سخنرانی مهمی در بنیاد این آودی ایتالیا داده.
0: حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که رژیم آخوندی آخه چطوری از یک جنگ مهیب میاد برای بقای خودش استفاده میکنه؟ بابا مگه این جنگ بهش ضربه نمیزنه؟
1: آها، به جای خوبی رسیدین. اتفاقا همه داستان مهران همینجاست. پس معلومه که یه عامل خیلی خیلی خطرناکتری وجود داره که رژیم برای فرار از اون مجبور به جنگی پناه ببره که اونم براش مهلکه. وزیر خارجه رژیم دقیقاً به این واقعیت اعتراف میکنه و این موضوع رو خیلی روشن و صریح توضیح میده. ببینید،
2: ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتش. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی. تردید نباید بکنی.
1: میبینی چی میگه؟ میگه اگه نمیجنگیدیم باید هزینه بیشتری میدادیم. یعنی در واقع میگه جنگیدیم چون هزینه جنگیدن کمتر از نجنگیدن بود.
0: بابا توی این جنگ خامنه‌ای به درک رفت، سرکرده سپاهش، کلی پاسدار دونه درشت، شمخانی، لاریجانی، وزیر اطلاعات این رژیم، همه به فنا رفتن. راستی اون چیه که هزینش از کتلت شدن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم بیشتره؟ اون چیه که هزینش از کشته شدن سرکرده سپاه ضد خاتم و کلی پاسدار و ارگان دیگه تو رژیم بیشتره؟ چیه اون هزینه که به خاطر فرار از اون حاضر شده این هزینه ها رو بده؟
1: اون چیزی که هزینش برای رژیم از جنگ هم بیشتره اسمش همون عامل سرنگونیه. رژیم حاضر جنگ بشه، رژیم حاضر خامنه‌ای به فنا بره، اما سرنگون نشه. بریم ببینیم تا همین جای کار رژیم از همین جنگ، همین اتفاقایی که افتاده چه استفاده کرده. بریم ببینیم که از جنگ چطور سپری برای بقای خودش ساخته.
3: رژیم با استفاده از فضای جنگی در کشور هزاران نفر از جوانهای قیام آفرین رو دستگیر کرد. تعداد زیادی از شورشگران قیام دی رو اعدام کرد و هنوزم میکنه. تو همین مدت جمعی از مجاهدین قهرمان رو اعدام کرد. این جنایت ها همه زیر سایه جنگ اتفاق افتاد.
4: رژیم با استفاده از همین فضای جنگی ماها بسیجی ها و مزدوراشو توی خیابون نگه داشت تا راه قیام رو ببنده. تو همین فضا مجلس دستچین شدهش رو تعطیل کرد تا از بالا گرفتن جنگ و دعوای گورکا جلوگیری کنه.
1: اینا کارهایی بود که رژیم با استفاده از فرصت جنگ انجام داد. حالا وقتی آتش بس شد چی؟ یه بار مرور کنید.
0: هیچی دیگه، همشون افتادن به جون هم. کینگ مجتبی گفت علل اصول نظر دیگه ای داشتن، بسیجی ها ریختن سر پزشکیان و قالیباف، به عراقچی سنگ زدن، مرگ بر عراقچی گفتن، حتی خواستار عزل و محاکمه پزشکیان شدن. اون یکی اسمشو گذاشت شبه کودتا. بعد صدا و سیما حرفای پزشکیان رو قطع کرد. پزشکیان هرچی از دهنش در اومد به رئیس صدا و سیما گفت. بعد خلاصه سران نظامی رو منتصب کردن، جابجا کردن، رئیس دبیر شعام رو عوض کردن. خلاصه تیکه پاره کردن هم دیگر رو.
1: تو کف خیابون هم شاهد بودیم که اعتراضات اخشار مختلف شروع شد، از کارگرا تا بازنشسته ها. بعد هم مردم قهرمان اصفهان که به اعدام شورشگرها در ملأ عام اعتراض کردند و کار به درگیری کشیده شد. وقتی عراقچی میگه نجنگیدن خطرش بیشتر از جنگیدنه، یعنی همین. یعنی به چشم دیدیم که فروکش کردن آتش جنگ به بی‌ثباتی رژیم دامن زد. در واقع همه بلاهایی که توی این مدت بر سر رژیم اومده بود زیر پوش جنگ مخفی شده بود، اما بعدش دیدیم که سر باز کرد و بحران فوران کرد. حالا سوال اینه که راستی چرا رژیم گرفتار چنین گسست‌هایی شده؟ چرا نمیتونه مهارش کنه؟ این سوال دو عامل عمده داره. اولیش آمادگی جامعه ایران برای از سرگیری قیام هاست. توضیحاتش رو از زبان دکتر علی باقری بشنویم.
5: جامعه ایران منتظر جرقه است. وضعیت انفجاری هر روز حادتر از قبل میشه و مبنای این وضعیت هم تعارض بین جامعه و حاکمیت. مردم ایران ولکن این رژیم نیستن، اونم بعد از دیدن 48 سال جنایت و غارت، بعد از دیدن این همه اعدام، بعد از دیدن صحنه‌های هولناک قرار دادن پیکر شهدای قیام داخل کیسه‌های سیاه. این آتش فشان اجتماعی خاموش شدنی نیست. در واقع مردم ایران پاسخی به هیچ کدوم از مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادشون نمیگیرن. دیگه خود مهره‌های ریز و درشت این رژیمن که اعتراف میکنن شورش و قیام در راهه و رژیم داره تمام تلاشش رو میکنه که سد راه این قیام بشه. قیام‌هایی که در هر مرحله رشد میکنن، متکامل‌تر میشن و یک قدم به سرنگونی نزدیک‌تر میشن.
1: پس دلیل اول ضعف رژیم جامعه انفجاری ایرانه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که هژمونی ولایت فقیه به خطر افتاده. یعنی چی؟ یعنی ستون خیمه ولایت اون قبلیه فرو ریخته، جدیده هم به شدت لرزانه. تمام.
6: اگه جنگ نبود و رژیم در یک وضعیت اضطراری نبود، کینگ مجتبی خامنه‌ای هرگز نمیتونست به این راحتی ها ولی فقیه بشه. حداقل 40 آخوند از مجلس 84 نفری خبرگان به پسر خامنه‌ای رأی ندادند.

0: مجتبی و بخشی از رژیم به دنبال ادامه جنگ هستند و توقف اون رو باعث سرنگونی رژیم میدونن. بخش دیگه هم فکر میکنن که اگر رژیم به جنگ افروزی ادامه بده سرنگون میشه. موقعیت متزلزل هژمونی ولایت فقیه یعنی همین.
1: علاوه بر این دو عامل که گفتیم عوامل ضعف رژیم هستند، یکیش جامعه انفجاری ایران و دومی که ستون خیمه ولایت افتاده، یک سری عوامل دیگه هم وجود داره که اونها چیه؟ این که این رژیم در محاصره انواع و اقسام بحران هاست. بذارید با همین بحران ها رو مرور کنیم. به گفته همه کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده. سال هاست که رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده و سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 90 تا 403 نصف شده و سال هاست که اقتصاد ایران توانایی تولید شغل رو از دست داده. پول ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین پولای جهان شده. زیرساخت‌های کشور دچار ویرانی شدن. محیط زیست ایران در عرصه‌های متعددی دچار فروپاشی شده. بسیاری از شهرها از جمله پایتخت با کمبود آب مواجه هستند. کشوری که روی دریای نفت و گاز در تأمین انرژی مورد نیاز خودش ناتوانه. این رژیم با قرار دادن اقتصاد کشور تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، طبقه متوسط و بخش خصوصی مستقل رو نابود کرده. تو این وضعیت حتی اگه درآمد رژیم از محل فروش نفت هم جهش پیدا کنه یا مثلا دارایی‌های مالی مسدود شده رژیم آزاد بشه، بازم چیزی تغییر نمی‌کنه. چون مثل همیشه پولا خرج چی میشه؟ خرج موشک و پهپاد و نیابتی و اینها. اما همه این بحران‌ها و عوامل ضعف و گسستگی قبول، همه اینا رو به چشم میشه دید، اما بالاخره یه چیزهای دیگه هم مقابل چشم‌های ما هستن، قبول کن احسان. این که رژیم داره موشک میزنه، تنگه میبنده، نیابتی‌هاش هستن، ساختارش سرپاس. ببین این که مجبوره و برای نجات از مرگ داره دست و پا میزنه قابل فهمه، بحثی سر این نیست، ولی بالاخره توانشو داره که میزنه. اینا نشونه قدرت نیست؟
2: بذار یه بحث دیگه ای رو اینجا روشن کنیم. اول باید بین دو تا چیز فرق بذاریم مهران، بین قدرت ثبات با توان آسیب زدن. ببینید یه چاقو توی دسته دیوونه خطرناکه. چاقو بدید دسته دیوونه همه دستش فرار میکنن، اما یه مسلسل دست یه آدم عاقل خطرناک نیست. از قضا کسی که احساس خطر میکنه دائم اسلحه‌شو به بقیه نشون میده. یه سوال میپرسم، به نظر چند تا کشور توی دنیا هستن که میتونن همین کارهایی که رژیم داره الان میکنه رو انجام بدن؟ مثلا مصر کانال سوئز رو نمیتونه ببنده، عرضش 200 متر فکر کنم. یا مثلا چند تا کشور تو دنیا هستن که میتونن موشک بزنن به همسایه‌هاشون، منتها نیازی به این کار ندارن؟ چرا بزنن؟ اونی که این کارو میکنه و بعد عواقب خطرناک این کار رو میپذیره، یعنی مشکل بزرگتری داره.
1: هانا آرنت فیلسوف سیاسی میگه خشونت معمولاً وقتی وارد صحنه میشود که قدرت در خطر افتاده است. قدرت واقعی از مشروعیت مردمی در میاد. وحشیگری قدرت نیست، بلکه جای خالی قدرت رو پر میکنه.
3: راستی، معنی قدرت برای یک حاکمیت چیه؟ قدرت تسلیحاتی، نیروی نظامی یا قدرت اقتصادی؟ جواب گزینه هیچ کدامه. برای ارزیابی قدرت یک حاکمیت، باید دید اون حاکمیت با پشتوانه چه قدرتی روی کار اومده و میخواد بقای خودش رو تضمین کنه. به عنوان مثال، پشتوانه قدرت شاه یک ابرقدرت یعنی آمریکا بود. به همین خاطر به حاکمیت اون ژاندارم منطقه می گفتن. تا وقتی دست آمریکا پشت تخت شاه بود، شاه قدرت داشت و همه دنیا می گفتن که حکومتش یک حکومت وابسته است. و دیدیم به محض اینکه آمریکا به حمایت از شاه پایان داد، دیکتاتوری سلطنتی هم با انقلاب مردم فرو ریخت. در دموکراسی‌های غربی پایه قدرت چیه؟ پایه قدرت میزان رأیه که هر دولتی در انتخابات آزاد به دست میاره. اگه حزب خودش در حد نصاب رأی داشته باشه، به تنهایی میتونه دولت تشکیل بده. اگه نداشته باشه، باید با احزابی که بخش دیگه ای از آرای جامعه رو دارن ائتلاف کنه و دولت تشکیل بدن که بخش بزرگی از جامعه خواستار اون هستن.
1: این یعنی معنی و پایه قدرت. قدرت اقتصادی و نظامی هم روی همین پایه سوار میشه. حتی دیکتاتوری‌های کلاسیک هم اغلب به بخش کوچیکی از جامعه یا قومی از اقوام اون جامعه متکی هستن و بر اساس همون میزان از حمایت ولو اینکه کم باشه حاکمیت خودشون رو به زور به کل جامعه تحمیل میکنن. حالا با همین معیار یه نگاهی به رژیم ولایت فقیه بندازیم. تو جهان که ایزوله ترین حاکمیته، تو جامعه که هیچ پایگاهی در هیچ قشری نداره. این حرف ما نیستا، این حرف آمارهای خودشونه.
3: مطابق آمارهای رسانه‌های حکومتی، نرخ فقر در ایران از 41% رد شده. سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری به 90 میلیون تومان رسیده. این در حالی که برای سال 1405 حداقل دستمزد 16,625,550 تومان تعیین شده. یعنی یک خانواده کارگری بیش از 4 برابر زیر خط فقر. با این شاخص 80% جامعه زیر خط فقرند. بنا به گفته بسیاری از منابع، آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس رژیم در سال 402 رو 8.2% معادل 5 میلیون نفر اعلام کردند. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 1403 هم روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران نرخ مشارکت رو کمتر از 8% اعلام کرد.
1: تاریخ پر از حکومت‌هایی که به قول هانا آرنت تا یه رو پیش از سقوط در اونها همه چیز عادی و طبیعی به نظر می اومده و جنایت و وحشیگریشون به نظر تمامی نداشت. اما چون قدرت نماییشون پشتوانه واقعی نداشت، فرو ریختن. یکی از اونها هیتلر بود. برخی به دنبال اصلاح کردنش بودن. بعضی ها باهاش معامله می‌کردن، بعضی ها تلاش می‌کردن مهارش کنن. اما در نهایت به گور تاریخ سپرده شد. این قضیه از قضا در فرانسه خیلی شبیه ایران امروز خودمونه. داستان آزادی پاریس در اوت 1944.
0: سال 1944 چند شهر کوچک فرانسه در حمله آمریکا به نورماندی از دست قوای هیتلر آزاد شد. قرار بود طبق طرح آمریکایی امگات، فرماندار نظامی بیگانه، حکومت رو در دست بگیره. اما قیام مسلحانه در شهرهای فرانسه به ویژه پاریس با هسته‌های کوچک مسلح و بسیار سازماندهی شده و فداکار آغاز شد و همزمان ارتش آزادی بخش لکلرک که فرانسوی بود و در بخشی از آفریقا توسط فرانسوی‌های آزادی‌خواه تشکیل شده بود، نبرد را آغاز کرد و خودش را به پاریس رساند. ژنرال دوگل در پاریس در میان نیروهای مسلح رژه رفت و از اشغال فرانسه به دست متفقین جلوگیری کرد. نیروهای متفقین و مشخصاً آمریکا عملاً در برابر دولت موجود فرانسه قرار گرفتند و طرح تعیین فرمانداری نظامی علی رغم میل آنها منتفی شد. فرانسه آزاد را فرانسوی ها با نیروی متشکل و سازمان رزم خودشون شکل دادند.
1: بله، تاریخ پر از حکومت هایی که در وحشیگری هیچ حد و مرزی رو نمی شناختن. اما وقتی در مقابل قیام مسلحانه قرار گرفتن، به ناگهان فرو ریختن. رژیم ولایت فقیه در ضعیف‌ترین نقطه عمرش قرار داره. بحران‌های درونیش در اوج، انزوای بین‌المللیش بی‌سابقه است. حالا دیگه تو همسایه‌های خودش هم حتی دوستی نداره. سپاهش هم که تو لیست تروریستی همه دنیا قرار گرفته. پیمان‌ها بر علیهش داره شکل می‌گیره. جامعه مافوق انفجاری هم که نه تنها حامی رژیم نیست، بلکه دشمن اصلیشه. به خاطر همین رژیم آخوندی از یک جرقه هم میترسه و مدام دادش از قیام و طوفانی که تو راه بلنده.
2: علاوه بر اینا سرکوب هم نتونسته کانونهای شورشی رو که نیروی اصلی سازمان یافته کف خیابون هستن از دور خارج کنه، بلکه کانونها با یکانهای ارتش آزادی از سرکوب عبور کردن و مرحله تثبیت رو پشت سر گذاشتن. حالا سوال اصلی اینه که برای کامل کردن مسیری که طی شده چیکار باید کرد؟ یه قفل ممکنه سالها بسته بمونه اما سرانجام باز میشه. چه موقع؟ وقتی که کلید درست رو دستت بگیری و توی قفل بچرخونی. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در قسمت دوم برنامه ابتدا پنجمین قسمت از مجموعه جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلستان رو با هم خواهیم شنید. سپس قسمت اول روایت ماندگار چهره های اثرگذار تاریخ ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ادامه گفتگوی خواهیم داشت با آقای عزیز پاکنژاد در باره موضوع تنگه هرمز، تحریم یا جنگ. و در پایان قسمت دوم برنامه فراسو رو خواهیم داشت که میهمان این برنامه آقای جواد دبیران خواهد بود. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس. در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی خان فسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضا خان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت پنجم.
1: در بخش‌های پیشین این مستند چهره رضا شاه را در آینه اسناد تاریخی به تماشا نشستیم و دیدیم که بنیانگذار سلسله پهلوی با ثروت‌ها و منابع طبیعی و اقوام ایران چه کرد. اکنون قصد داریم به عملکرد رضا شاه در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم بپردازیم. می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می کرد؟ آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله های آتش جنگ های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودند، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران میبینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضیا پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی میبینی که آیرون سایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتاشی‌ها از قزوین به تهران اونه که شارژشون میکنه، اونه که بهشون پول میده. توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضاخان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین

0: برای بررسی عملکرد رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی، جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودند. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت را دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدند. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 29 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون ارشدم بی سواد قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده.

0: بیشتر حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودشو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
1: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
2: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
1: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
3: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود. ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده، خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کنارگیری کرد.
4: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش رو هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمش رو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
1: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
3: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان

0: باشند پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر درآورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایرات و عشایر افتاده بود.
1: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه و بهش بگه که بفرمایید زحمت رو کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که ازش دفاع بکنه، خب ارتشی داشت دیگه، به هر حال همه هم مزدور خودش بودن اون سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
2: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
3: ایران فروشی رضا شاه به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران محدود نمی شود. دیکتاتور وابسته پیش از آن هم بخشایی از خاک ایران را به بیگانگان داده بود. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
0: سرلشکر ارفع می گوید من عضو هیئت تحدید حدود، یعنی اندازه‌گیری و مشخص کردن مرزها و حل اختلافات مرزی با ترکیه بودم. شاه گفت مهم نیست که سر این تپه از آن چه کسی، یعنی ایران یا ترکیه باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم. برگشتم. همه منتظر من بودند. هیئت ترکیه و هیئت ایران تا من وارد شدم پرسیدند اعلی حضرت یعنی رضا شاه چه فرمودند؟ گفتم فرمودند ما دوست هستیم. این موضوعات در کار نیست. تقسیم کنید. این طرف تپه که رو به قطور است مال ما باشد، با آن طرف مال ترکا. به طوری که می‌دانیم پهلوی ارتفاعات آرارات کوچک را به ترک ها و قسمت‌هایی از شرق ایران را به افغان ها و شط العرب را به عراق بخشید.
1: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه از ستارخان و باقرخان علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طهی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش‌هایی از قطعاتی از سرزمین‌های ایران در زمان او از ایران جدا شده، خب کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.

مگر میشه خوشید و کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

این نمایی است از یک تصویرنگاره دیواری. دیوارنگاره‌ای که گویای 120 سال رزم و تجربه خونین اما پرارزش و بی جایگزین ایرانیان تا امروزه. در این برنامه و برنامه‌های دیگه می‌خوایم نگاهی کنیم به تجارب قیمتی نهفته در پشت این تصاویر. تجاربی که بهاش خون هزاران هزار رزمنده خرد و کلان میهن پرست ایرانیه. از همون اولی شروع می‌کنیم. از ستارخان، سردار بزرگ انقلاب مشروطیت ایران که در زمان خودش تقریباً در تمام دنیا شناخته شده و مورد ستایش و احترام بود.

ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فرو بست. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسی نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز را به دست گرفت و در برابر دیکتاتور تازه از راه رسیده یعنی محمد علی شاه ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز را در هم شکست و باعث شد کمی بعد رزمندگان آزادی از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران بشن و شاه مستبد رو از ایران اخراج کنند. با نبردهای ستارخان و بعد هم بقیه رزماوران مسلح آزادی بود که انقلاب مشروطه پیروز شد و تونست شاه مستبد رو از ایران بیرون کنه. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.

ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایرانو که پیشتاز انقلابهای آسیا و خاورمیانه بوده در یه مقطع به تنهایی از شکست نجاتش داده. اونم یه تنه. چجوری؟ وقتی که سوار مرکب شد به محلی امیرخیز رفت و تمام پرچمهای سفید تسلیم و مذلت و ذلت رو به زیر کشید، پرچمی که امروز در دوران ایلغار و خمینی تحت عنوان سر خم قدغن برافراشت. بماند از این که بعد از مدتی همین سردار ما که یه روزی تک و تنها انقلاب بزرگ مشروطیت رو در یه مقطع نجات داد و از شکست رهانید، توسط سست عنصران، توسط میوچینان به تیر غدر و خیانت اونها به خاک افکنده شد.

ستارخان بزرگترین سردار انقلاب مشهود است. همه هستیشو به پای انقلاب، مبارزه با استبداد شاهی و ارتجاع آخوندی گذاشت. وقتی شهر تبریز محاصره شد و شاه لشکری رو به سرکردگی عین‌الدوله و یک یگان جدید و تأسیس تیربارچی که رضاخان قزاق هم سرکردش بود به تبریز فرستاد، از یک طرف با اینها مقابله میکرد، از طرف دیگه با ارتجاع آخوندی به سرکردگی هاشم دوچی که یه آخوندی بود تو تبریز با اونها مقابله میکرد. تو تبریز هم یه عده فرصت طلب بودن که دائما بهش نیش میزدن، همونها که بعدن توی پارک اتابک ستار و مجاهدینشو که زمانی که محاصره بودن با تیر زدن و از پا انداختن.

0: ستارخان برای مبارزه با شاه و شیخ مرتجع و فرصت طلبها و استعمار کارزاری بزرگ راه انداخت. به نوشته کسروی، ستارخان هر جمعه مردم تبریز رو برای آموزش نظامی به منطقه‌ای در حاشیه شهر می برد و همراه با باقرخان و بقیه یارانش به آماده سازی و آموزششون مشغول می شد. یه عده نظام جمع تمرین می کردن. یه عده آموزش کار با سلاح می دیدن. یه عده تمرین تیراندازی می کردن. و خلاصه همه شهر برای جنگ با شاه و مزدورانش آماده می شدن.
1: کسروی نوشته ستارخان در داخل تبریز هم برای به سامان کردن اوضاع شهر کلی کار کرده بود. برای هر محله یکانی از جوانان مجاهد داوطلب اون محله را آموزش داده و سازماندهی کرده بود. نگهبانی شب برقرار کرده بود. قیمت ارزاق و امنیت شهر و بازار را تأمین می کرد. نیروی آموزش دیده با لباس یکسان تربیت کرده بود.
2: ستارخان و یارانش در انجمن غیبی به اتفاق علی موسیو که رئیس انجمن غیبی تبریز بود و البته مغز متفکر این انجمن بود، نظمی نو در تبریز و در ایران برانداخت. از پوشش و لباس نو، از فرهنگی نو، از انتشار نشریات جدید و نو، خلاصه مناسبات جدید متأثر از ارزش‌های انقلابی و انسانی رو در دل مردم تبریز و ایران جاری و ساری کرد.

اما همین سردار انقلاب مشروطه که توی جهان هم نام‌آور بود، به رغم تمامی جانفشانی‌ها و نیروهای رزمنده‌ای که داشت، به دست خائنین، فرصت طلبا، ارتجاع آخوندی و در مجموع شیخ و شاه، با تیر اونها به خاک افتاد و دوباره ضد انقلاب تونست بر مردم ایران، بر سرنوشت مردم ایران مسلط بشه. بعد از اون هم که یک قزاق بدنام و مزدور بیگانه به نام رضاخان رو بر تخت سلطنت نشوندن، که اون بر پسرش 50 و چند سال رو نه تنها انقلاب مردم ایران رو از ترقی خواهی منحرف کردن، بلکه اون رو به قهقرا بردن. و بعد از اون هم این رو به ارتجاع آخوندی سپردن، فاجعه ای که تا به امروز ادامه.

0: با همه اون فراز و فرودها، ستارخان انقلابی بزرگی بود که به نسل‌های بعدی یاد داد برای پیروزی بر شاه و شیخ و استعمار باید جنگید، باید نبرد کرد، باید ارتش آزادی بخشی ساخت متکی بر یک تشکیلات پولادین و انقلابی که در هر حالت و هر وضعیتی و در هر کجای ایران حاضر به جنگ باشه. این چنین ارتشی باید یک نیروی سیاسی به عنوان آلترناتیو در کنار خودش داشته باشه و همزمان به یک سازمان سیاسی حرفه‌ای، قدرتمند و منسجم با رزمندگانی تمام وقت که آموزش سیاسی و نظامی دیده باشند متکی باشه. رزمندگانی همه جانبه که توان عبور از هر کمینگاه نظامی و هر باتلاق سیاسی رو داشته باشه.
1: سوگمندانه و متاسفانه آرزوهای سردار ما برای نیل به آزادی ایران و ایرانی در زمان حیاتش محقق نشد، چرا که توسط مشتی فرصت طلب و اپورتونیزم و خیانتکار به خاک کشیده شد. اما امروز وقتی چهره دوراندیش و غمین سردار ما رو به دیوار مشاهیر نگاه میکنیم، حق داره به دارایی ها و سرمایی که ارتش آزادی بخش و کانون شورشیه بر چهرش لبخند بیاد و به نسلی که همکنون چنگ در چنگ در مقابل ایلغار خمینی وایسادند ستار ما بگه یاشاسین.
2: من فکر میکنم اگر سردار بود حتما به بچه های امروز ایران با لهجه شیرین آذریش میگفت برید در کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش منسجم شید، برید زیر پرچم آلترناتیو سیاسیتون متمرکز شید، برید در صفوف سازمان پیشاهنگ حرفه‌ای و تمام وقتتون رو برای مجاهدت در راه خدا و خلق بگذارید و مستحکم‌تر کنید.
3: امید خلق ایران رجوی قهرمان
4: باز باز ستمگر چشم باشم.

0: شش ماه بعد از آغاز درگیری، بحران بین رژیم و آمریکا به نقطه تازه‌ای رسیده. مذاکره مستقیم متوقف شده. قطر، عمان و پاکستان برای میانجیگری فعال هستند. آمریکا فشار اقتصادی را تشدید کرده و رژیم بازگشایی تنگه هرمز رو به تحقق شروط خودش گره زده. همزمان کشورهای خلیج فارس به دنبال مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند. در داخل رژیم هم از محسن رضایی و سپاه که از میدان و تهدید حرف میزنند تا پزشکیان پیامهای متفاوتی شنیده میشه.
1: چیزی رو که در تفاهم نامه نوشتیم و امضا کردیم به نظر من سند افتخار جمهوری اسلامیه. همه این تفسیرهایی که گاهی خودشون میارن اعلام میکنن که ایران برده، در مقابل قدرت برتر دنیا میگن ایران برنده تره، پیروزتره.
0: خب حالا سوال اینه که این بنبست بالاخره به کدوم سمت خواهد رفت؟ تفاهم، فرسایش اقتصادی یا دور تازه‌ای از جنگ؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. سلام داریم خدمتتون، خیلی به برنامه امروز ما خوش اومدید.
2: منم سلام می‌کنم خدمت شما و همکارانتون.
0: درود بر شما. در مقدمه هم گفتم بالاخره مذاکره مستقیم که متوقف شده، میانجی‌ها هم دیگه رفت و آمدی ندارن. به نظرتون آیا هنوز راهی برای بازگشت به تفاهم وجود داره یا دو طرف عملاً وارد مرحله تازه‌ای از تقابل شدن؟
2: ببینید، تو این مرحله تقابل بین امریکا و رژیم با این رفت و آمدهای میانجیگرانه یا میانجیگرانی که مذاکرات رو پیش میبرن و همینطور تحریم‌های امریکا و در این حال تهدیدات لفظی نظامی ادامه داره. ترامپ گفته که ما، همونطور که خودتون اشاره کردید، ترامپ گفته که مذاکرات با رژیم متوقف شده و گفته نمیخوایم هیچ مذاکره‌ای با رژیم داشته باشیم. اما سه شنبه گذشته محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نوشته بود در شبکه ایکس که مذاکرات پاکستان با رژیم درباره جنگ امریکا و اسرائیل با ایران به اصطلاح انجام شده و راههای پایان یافتن در موردش صحبت شده و پیشرفت‌های چشمگیری هم داشتیم در این زمینه. همونطور که گفتیم قطر هم در این زمینه فعاله، اما آخرین موضع‌گیری قطر در رابطه با تحریم ها کرده، گفته که تحریم های جدید امریکا یک جانبه است و به اصطلاح خواهان راه حل دیپلماتیک شده قطر. پیشرفت در مذاکرات بین رژیم و عمان هم روی تعیین یک مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز هست که تو این هفته همین خبرش که اومد با خوشبینی بازار نفت روبرو شد و 8% قیمت نفت هم آورد پایین. اینجوری بود که بعد از سفر وزیر خارجه عمان به ایران، دو طرف اومدن یک بیانیه مشترک دادن و گفتن که ما در حال گفتگو هستیم برای اینکه یک کوریدور موقت ایجاد کنیم و یک پروژه مشترک پیدا کنیم یا تعیین کنیم برای مین روبی تنگه هرمز. البته مقامات رژیم میگن که هنوز توافق نهایی با مسقط حاصل نشده با عمان، اما و اگرم بشه دلیلی بر بازگشایی تنگه نخواهد بود تا زمانی که امریکا تحریم ها را برداره. ولی بعضی از مقامات سپاه میگن که توافقاتی در بعضی موضوعات در این زمینه انجام شده. محسن رضایی هم که خودتون گفتید خبرش رو در اخبار پنج دقیقه گفتن، صحبت از یک تعیین یک مسیر موقت و مشخص برای عبور کشتی ها در وسط تنگه رو گفته مجازه، به شرط اینکه در آینده تردد در تنگه هرمز به تفاهمنامه با واشنگتن به اصطلاح مشروط شده باشه. حالا از اون ور در زمینه جنگ بنا به گفته آکسیوس، مارکو روبیو گفته که فعلا امریکا قصد حملات نظامی تازه‌ای به ایران رو نداره. این حرف روبیو قاعدتا از یک طرف فرصت مذاکره میده و از طرف دیگه فشار به رژیم از طریق تحریم ها رو طولانی تر میکنه که این به نفع رژیم نیست قاعدتا. حالا اختلاف بین امریکا و رژیم کلن بر سر اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباده که پزشکیان میگه امریکا، یعنی متهم میکنه امریکا رو که مفاد اون رو اجرا نکرده و ولی خواسته که اجرای تفاهم‌نامه به همون شیوه گذشته از سر گرفته بشه. این حرف پزشکیانه، یعنی معلوم میشه که پزشکیان علاقه به ادامه تقابل نظامی نداره. خواسته هایی که رژیم از قبل معلوم به اصطلاح مشخص کرده بود که همیشه روشون تاکید میکرد، چندین تا بود، از بازگشایی کامل تنگه هرمز توسط امریکا و توقف کامل جنگ در حوزه های نیابتی لبنان و غزه و اینا، لغو تحریم های یک جانبه و رفع محاصره دریایی بنادر ایران، همینطور آزادسازی دارایی های بلوکه شده و بعد خروج نیروهای امریکا از محیط پیرامونی مرزهای ایران و در آخر هم تقاضای پرداخت غرامت و جبران خسارات ناشی از جنگه که آمریکا با خروج از توافق، از اون توافق اولیه، این سیاست طرد اقتصادی رو پیش گرفت و گفتگوها رو هم به همین میانجیگران واگذار کرده. امروز هم اعلام شد که بعد از رایزنی های دیپلماتیک با قطر، شروط رژیم برای بازگشایی تنگه هرمز به 3 محدود شده: یکی پایان معاصره، یکی لغو تحریم ها و یکی هم پرداخت غرامت.
0: بله آقای پاکنژاد، چرا تنگه هرمز الان شده گره اصلی این بحران و رژیم بالاخره تا کجا میتونه از این تنگه هرمز به عنوان اهرمی فشاری استفاده کنه؟
2: آره، تنگه هرمز برگ اصلی رژیمه، اونم در تقابل با امریکا و متحدین اون در منطقه، یا حداقل بوده، حالا زیر فشار. رژیم اینو به عنوان یک تهدید و ابزار فشار اما کوتاه مدت میتونه به کار بگیره، صورت کوتاه مدت، و الان هم گرفته. اما بستن کامل تنگه هرمز که گاهی وقتا پیداشو میکنن یا تهدید میکنن، اونم در بلند مدت، به دلیل روبرو شدن حتمی با واکنش های نظامی بین کشورهای مختلف با رژیم، این ناممکن و ناپایداره. و همینطور ضربات و آسیب های جبران ناپذیر هم به اقتصاد ورشکسته ایران وارد میکنه. چیزی که مشخصه اینه که نیروهای دریایی امریکا و کشورهای غربی در منطقه حضور دائمی دارن. تو چنین حالتی اگه بخواد ببنده طور کامل تنگه هرمز رو، به راحتی و به سرعت میتونن به صورت نظامی از بستن تنگه هرمز جلوگیری بکنن. حتی بعدش هم میتونن زیرساخت‌های نظامی و نفتی ایران رو از بین ببرن، چیزایی که گفتن قبلا، یعنی گفتن میکنیم ولی حالا نکردن تا حالا. دلیل بعدی برای اینکه رژیم نمیتونه اینو ببنده اینه که به طور کامل ببنده اینه که مجبور صادرات نفت و بقیه چیزها رو، مثلا تامین نیازهای وارداتی از کشورهای خارج رو، عمدتا از طریق همین آبراه تامین بکنه و طبیعتا بستنمون به ضررش. الان کشورهای منطقه هم دارن، همونطور که در اخبارتون بود، دارن به اصطلاح راه‌های جایگزین پیدا میکنن برای انتقال نفت، اونم از طریق لوله‌های زمینی که طبیعتا در آینده نیازشون به تنگه هرمز بسیار کمتر میشه با این حساب، که بازم بازندی اصلی ایران خواهد بود. حالا رجزخونی های محسن رضایی رو هم که خودتون الان اشاره کردید، مرتب از ضربه زدن به منافع امریکا در منطقه صحبت میکنه و حتی در گفتگو با قطری ها گفته بود که اگر امریکا هر گونه شری را آغاز بکنه، بلایی بر سر منافع نظامی اقتصادیش میاریم که در تاریخ ثبت بشه و از اینجور چیزا. اما همین آدم همونجور که بادم خودتون در اخبار گفتید با المنار حزب الله لبنان اومده تفاهم با امریکا رو مشروط کرده به توقف جنگ در غرب آسیا، عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان و سوریه و پایان حمله به غزه عنوان کرده، که البته شاید چون با المنار مصاحبه میکرده شاید برای رضایت حزب الله اینا رو برجسته کرده. به هر حال تاکید کرده که فهرستی از شروط رژیم تهیه شده برای انتقال به امریکا آماده کردن و حتی جایی گفتن دادن هم چه چیزی رو. حالا بعد دید در این فهرست به اون سه شرط اصلی چیزی اضافه شده یا از اون کم شده. از اون طرف کشورهای همسایه هم مثل عربستان، مثل امارات، مثل عراق و بقیه، اینا هم به این آبراه وابستن و اخلال در اون باعث میشه که اتحاد منطقه‌ای علی رژیم بازم بیشتر تقویت بشه، یعنی با وجود تقویت بشه. بنابراین این اهرم بیشتر یک ابزار بازدارندگی سیاسی و روانی در زمانیه که بحران وجود داره و کارایی بستن کامل تنگه نهایتاً ممکنه به چند روز محدود بشه، یعنی بازش میکنن بعد از چند روز اگر بخواد کامل ببنده. و این کار رژیم نه بارمان یک جنگ یا استراتژی طولانی مدت نمیتونه عمل بکنه.
0: بله، قبل از سوال بعدی یک خبر فوری به دستمون رسیده، با اجازهتون اینو بخونم. همکنون پیامی از طرف مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های رژیم منتشر شده که در بخشی از اون که به نظر میرسه مخاطبش پزشکیانه گفته شده، ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد. شما اگر نکته‌ای دارید درباره این خبر به طور کوتاه مایلین بشنوید.
2: طبیعتا این جواب پزشکیانه که چون خودتون هم بارها نشون دادید پزشکیان مرتب میاد به قول اینکه الان خودش گفته صادقانه، به اصطلاح صادقانه میاد همه چی رو میگه که این به ضرر اوناست و الان داره بهش میگه که این چیزها رو نباید بیای بگی چون باعث خوشحالی دشمنان میشه و باعث ناامیدی و شکست دوستان، یعنی داره جلوش میگیره که از این کارا نکنه. حالا اینکه بتونه یا نتونه یا اون دیگه قطع بکنه این مونده برای اینکه تا ببینیم.
0: بله، یعنی یه تشر مجتبی خامنه‌ای به پزشکی بود. حالا بریم سراغ کارزار فشار اقتصادی آمریکا. به نظرتون این موضوع تا چه حد میتونه رژیم رو منزوی کنه و همچنین چین و کشورهای منطقه میتونه چه نقشی داشته باشن در این کارزار؟
2: ببینید بعد از اینکه مذاکرات متوقف شد عملا اوضاع تغییر کرد، چون امریکا اومد جدا از اون تحریم‌های سنتی که از قبل داشت اومد به تحریم‌های وسیعی رو در 5 حوزه، یکی دارایی‌های دیجیتال رژیم، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی، اینا در 5 رشته اینا رو تعیین کرد. تحریم‌های جدید رو که مشمول تحریم‌های ثانویه میشن، ثانویه شدید میشن، یعنی مربوط میشن به معاملاتی که در خارج از امریکا صورت میگیره و تحریم کشورها یا قربانایی که با رژیم همکاری بکنن. و بعدش هم این به اضافه این معاملاتی رو که از طریق نظام مالی که مبتنی بر دلار صورت میگیره هم در بر گرفت این تحریم‌های وسیع. آمریکا هدفش خودش گفته که با این کارا قطع شریان‌های اقتصادی رژیمه تا رژیم رو به کلی تنها و ایزوله بکنه. البته شکاف هایی هم در این سری از تحریم ها وجود داره، مثلا وزارت خزانه داری که این تحریم ها رو اعلام کرده مشخص نکرده چه کشورها یا چه بانک هایی در مرحله بعد هدف قرار می گیرن و تحریم های ثانویه دقیقا از چه زمانی اجرا میشه، یعنی اینا رو مشخص نکرده. این کارزار اقتصادی که بهش میگن عملیات طرد اقتصادی البته پتانسیل بزرگی داره برای شدت دادن به انزوای رژیم از نظر مالی و حتی فلج کردن شریانهای حیاتی رژیم. اما همونطور که خودتونم تو صحبت به یه شکلی گفتید، موفقیت کامل اون به میزان همراهی کشورهای دیگه، کشورهای منطقه، بخصوص چین، همراهی چین که بسیار تعیین کننده است و بعضی هم اهرم‌های مناسبی که امریکا به کار میگیره به اینا بستگی داره موفقیتش. تا الان مثلا تحت تاثیر همینا کلی چیز ایجاد شده، مشکل برای رژیم ایجاد شده، ریال در مقابل دلار به شدت تضعیف شده، تورم نقطه به نقطه به 84% رسیده، اما ادامه اون بستگی داره به منافع متضاد بازیگران دیگه مثل همین چین، چون هنوز که هنوزه مقصد اصلی نفت ایران به طرف چینه، یعنی 80-90 درصد صادرات نفت ایران به اصطلاح به طرف چینه که با این چیزا، با این تحریم ها خود رژیم به خود چین مخالفه و گفته که اجرا نخواهد کرد این مسئله رو شدیداً گفته. البته خب حالا باید ببینیم حجم معاملات امریکا با چین در مقابل حجم معاملات چین با رژیم باعث تغییر میشه یا نه. بنابراین میشه گفت چین بزرگترین عامل تعیین کننده در شکست یا موفقیت این کارزاره و احتمالاً به این دلیل که فعلا نام بانک‌های بزرگ چینی که تجارت نفت رژیم رو تسهیل می‌کنن در فهرست تازه‌ای که داده خزانه‌داری آمریکا که شامل 78 فرد و شرکت و شناور میشه، اینا دیده نمیشه، این اسامی این بانک‌ها یا چیزایی. به اسم ازش سوال کردن که چرا این کار نکردی در رابطه با چین، گفته فعلا نمیخوام نظام مالی جهانی رو منفجر بکنم، چون خودش میدونه که به طور کلی این مسئله مهم. حالا کشورهای دیگه مثل عراق 40% به گاز و انرژی وارداتی از ایران وابستن و ترجیح میده عراق که تو این تحریم‌ها وارد نشه. نقش عراق خیلی مهمه، اما امروز اعلام کرده بود که ما هیچ گونه معاملات مالی و بانک چیز نداریم با رژیم، بانکی که بخواد تحریم بشه نداریم، معاون نخست وزیر عراق بود. در مقابل اینا امارات متحده عربی و ترکیه است که اینا از مراکز اصلی جابجایی ارز هستن، بودن، از مراکز اصلی ثبت شرکت‌های پوششی و واردات طلا بودن برای ایران که الان با قطع روابط امارات با رژیم این هدف هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها رو برای رژیم بیشتر می‌کنه. حالا اگر عاقبت این تقابل هم بخوایم بگیم، به نظر من در آینده قابل پیش بینی نیست، در آینده نزدیک، اما در دراز مدت به اقتصاد ایران و قدرت مانور رژیم ضربات بزرگی خواهد زد، به شرط اینکه انزوای کامل رژیم به این به اصطلاح برمیگرده که امریکا ریسک یک جنگ تجاری تمام عیار با چین و تحریم‌های بانک‌های بزرگ چین رو بپذیره که تا حالا از اون اجتناب کرد.
0: بله، کامنت ها و سوالات هم میهنان هم رسیده، ولی با توجه به وقت برنامه مجبوریم سریعتر و فشرده تر بخونیم. اگر بیننده نوشته، اگر رژیم واقعا از قدرت خودش مطمئن است، چرا همزمان با تهدیدهای هرمز از طریق عمان و قطر برای بازگشایی این آبراه و مذاکره تلاش میکند؟ این تناقض مهمی است، تهدید در میدان و تلاش برای معامله پشت میز. همچنین بیننده دیگری، تهدید بستن هرمز بیش از آن که قدرت مطلق باشد میتواند نشانه تنگ شدن حلقه انتخابهای رژیم باشد. ممنون از همه هموطنانی که برنامه‌مون رو دنبال میکنن، سوال هم فرستادن که در آخر یک فرصتی هم به اون سوالات خواهیم داد. ولی به نظرتون آقای پاک نژاد، آیا احتمال دور تازه‌ای از جنگ بین رژیم آمریکا، حمله آمریکا به رژیم به نظرتون هست، یا واشنگتن فعلا میخواد با فشار اقتصادی رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنه؟
2: بله، امریکا این فشار اقتصادی رو فعال کرده، اما گزینه نظامی رو هم از روی میز بر نداشته و اون رو به عنوان یک تهدید بازدارنده در پشت صحنه حفظ کرده. دیدیم که بعضی موقع میگه تحریم ها تا اینجا درآمد ارزی رو هم عرض کردم به شدت کاهش داده برای رژیم و نشون میده که این روش اصلی ترین کاریه که امریکا میکنه و هزینه جانی هم براش نداره، سربازش سالم میمونن. هدفش هم، هدف امریکا ایجاد نارضایتی داخلیه، اونم برای اینکه وادار کنه رژیم رو که تغییر بده رفتارش رو یا برگرده به میز مذاکره، یعنی تسلیم بشه بدون اینکه بخواد هزینه جنگ مستقیم رو پرداخت کنه. اینکه همش تکرار میکنه امریکا که گزینه نظامی روی میز هست، این برای ترساندن و جلوگیری از اقدامات منطقه‌ای رژیمه که از این کاری که حمله میکنه با موشک و کشتی و اینا جلوگیری بکنه. از طرف دیگه با توجه به اینکه هزینه بالای جنگ مستقیم با ایران برای امریکا و متحدینش مثل اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از سه جنبه، یکی جانی، یکی مالی و یکی امنیتی، بسیار سنگینه که قبلا در حملات قبلی دیدیم اینو، امریکا به جای حمله نظامی مستقیم ترجیح میده حضور بازدارنده داشته باشه در اون منطقه ائتلافای منطقه‌ای درست کنه و یا با جنگ سایبری به اصطلاح رژیم رو مشغول بکنه. رژیم هم سعی میکنه از فرصت کوتاهی که تا زمان انتخابات نوامبر در امریکا هست حد اکثر استفاده رو بکنه و امتیاز بگیره. حالا اگه بخوایم نسبت کارایی فشار اقتصادی رو نسبت به گزینه نظامی ارزیابی بکنیم، فاصله بسیار زیاده. من در خیلی جاها دیدم میگن که فاصله اینو 90-10 ارزیابی میکنن. بنابراین اگه اینا درست باشه، میدان اصلی نبرد امریکا حوزه اقتصاد. گزینه نظامی هم در حال حاضر بیشتر نقش روانی و بازدارنده داره و به صورت فوری به جنگ منجر نمیشه، به جنگ نظامی، چون فرمودید که ممکنه جنگ آیا جنگ میشه یا نه. نتیجه این که رژیم از تهدیدات جنگی و این پرتاب گاه به گاه پهباد به کشتی ها که به عهده هم نمیگیره از اینا ترفیع نخواهد بست و باید یه فکری به حال تحریم های اقتصادی بکنه که موجودیت اونو به صورت جدی به خطر خواهد انداخت.
0: بله، و سوال پایانی من درباره داخل رژیمه که بالاخره کدوم خط، کدوم باند دست بالا رو دارن، اون باند پزشکیان و این معاونش که امروز این صحبت ها رو کرده بود، یا اون که خط میدان و مقاومت به اصطلاح از طرف محسن رضایی، سپاه و بخشی از مجلس؟
2: اینو سعی میکنم سریع‌تر بگم.
0: درود باشه.
2: در حال حاضر در رژیم سه خط مشخص هست که خیلی هم پایدار و ثابت نیستن. یکیش ائتلاف اون واقع‌گرایان اقتصادیه که شامل پزشکیان و قالیباف و بخشای کلیدی از فرماندهان نظامی هست که جناحی رو تشکیل میدن که حامی مذاکره و مدیریت تنش برای یا در جهت پیشبرد دیپلماسی و حل بحران از طریق مذاکره است. اینا دست بالا رو به نظر من در ساختار رژیم دارن. اینا میگن وضعیت نه جنگ و نه صلح با وجود تحریم ها و محاصره دریایی بنادر ایران، این به زیر ساخت آسیب میرسونه و تاباوری اقتصادی رو هم پای میاره برای رژیم. ابزار عملی اینا برای مذاکره و گرفتن امتیاز همین تنگی هرمزه و تهدیدات نظامی رو هم اونا به نوبه خودشون به عنوان ابزاری برای معامله کردن و وادار کردن امریکا به پذیرش اون شروطی که میگن به کار میگیرن و نه به عنوان ابزاری برای یک جنگ تمام عیار. یعنی اینا همش رو آب. پزشکیان هم که گفته مذاکره به معنای تسلیم نیست، ولی باید از موضع قدرت برای مقابله با تحریم ها از اون استفاده بشه. حالا این یه جناح که دست بالا رو داره. بعد از اینا جناح مخالف مصالحه هست به سرکردگی این جریان پایداری به رهبری سعید جلیلی ظاهرن که این توافق یا آتش بس رو میگن تسلیمه و اونو یک خطای محاسباتی میدونن، ارزیابی میکنن. ابزار اصلی اونا همین تریبونای صدا و سیما و حضور روزانه شبانه روزی در خیابوناست، این مزدورانشون. اما در حال حاضر در تصمیم گیری کلان نقشی ندارن اونجوری که پیداست و این تصمیم ها در کنترل اونا نیست. حالا میرسه به هسته مرکزی قدرت که نهادهای عالی امنیتی و شام، همین شورای عالی امنیت رژیم که ظاهراً تحت نظارت مجتبی خامنه‌ای عمل میکنن. ابزارهایی در دستشون یکی همین کاری که الان میکنن، شروط سختگیرانه تعیین میکنن مثل تضمینهای بین‌المللی، پرداخت غرامت، در این حال که از دخالت و میانجیگری همین سه کشوری که فرمودید، عمان و قطر و پاکستان، اینا برای احیای اون تفاهم‌نامه دفاع میکنن، از اینم دفاع میکنن، موافقن باش، که این نشون میده برای هسته مرکزی قدرت مدیریت بحران بر جنگ طلبی مطلق ارجحیت داره. البته این جناح‌ها و افراد رو نمیشه ثابت فرض کرد. مثلا الان قالیباف با اون عدم پیشرفت در تفاهم نامه اسلام آباد که گذاشتش کنار و گفتگه نیست، این از موضع ضعف گاهی موضع سخت و تاکید بر مقاومت و ایستادگی و فشار نظامی و این حرفا میگیره که با شرایط درونی که اونجا هست خودش رو تطبیق بده و کمتر بهش حمله کنن. یا همین محسن رضایی که خودتون فرمودید، همونطور که گفتید، میگه اگه محاصره ادامه پیدا بکنه ما منافع اقتصادی امریکایی رو 100% و با شدت و قدرت هدف قرار میدیم و جست جنگ طلبی میگیره و با اینجا با پایداری چی ها و مشتبه خامنی هم نظر میشه و اون تهدیدات رو میکنه. به هر حال الان اختلافات در رسه حاکمیت بسیار زیادتر و آشکارتر شده.
0: بله. و سوال پایانی که هموطنی برامون نوشته، لطفا در حدود یک دقیقه ای اگه میشه یک پاسخ بدید. سوال: اگر جنگ دوباره از سر گرفته شود، آیا سپاه و نیروهای امنیتی در شرایط فروپاشی اقتصادی و گسترش اعتراضات همچنان قادر
2: و با اینجا با پایداری چی ها و مشتبه خامنه‌ای هم نظر میشه و اون تهدیدات رو میکنه؟ به هر حال الان اختلافات در رسه حاکمیت بسیار زیادتر و آشکارتر شده.
0: بله. و سوال پایانی که هموطنی برامون نوشته، لطفا در حدود یک دقیقه ای اگه میشه یک پاسخ بدید. سوال:

0: هدفی که داشته در بمباران ها و این حرف ها، بدون تضمین و به اصطلاح ورود مردم به صحنه، نه، همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، همون نتایجی رو که تا حالا داشته خواهد داشت. رژیم هم سعی میکنه از اون سعی میکنه در همین شرایطی که فرمودن ایشون با همه ضعفایی که داره سعی میکنه همه فشار رو مردم و سرکوب مردم بیاره، چون چیز خطر اصلی رو در چه در زمینه جنگ چه در زمینه غیر جنگ از طرف مردم میدونه. بنابراین حالا باید چیزای غیر قابل پیش بینی رو هم در نظر گرفت که الان شرایط عوض شده، در درون رژیم بسیار آشفته است. مثلا الان داریم میبینیم که با همین فشاری که امریکا آورده بسیار درونشون بدتر شده. مثلا عراقچی که تا دیروز میگفت فلان و اینا، الان اومده میگه راه مذاکره با امریکا بازه. یا مثلا دیگر، بنابراین اگه من یه جواب کوتاه بخوام بدم اینه که رژیم در هر حال در مقابل جنگی که، یعنی مشابه اون جنگی که بوده، غیر از سوء استفاده چیزی نخواهد کرد و نتیجه هم نخواهد داشت اینجا.
1: بله آقای عزیز پاک نژاد، ممنونیم از شما که محبت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید.
0: من از شما تشکر میکنم، به خاطر دعوتتون موفق و پیروز باشید.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: Un almacén más de los mejores accesorios, historia de los productos, actuando de todo estilo, colegio y iglesia.
1: پیچیدگی های شرایط سیاسی میهنمون به حدیه که گاهی شعله های جنگ با رژیم بالا میگیره و گاهی تبه مماشات. گاهی در رژیم ادعاهایی تحت عنوان این که ما ابرقدرت چهارم هستیم مطرح میشه و گاهی رئیس جمهورش میگه 47 ساله در باتلاقیم. و از این قبیل اظهارات ضد و نقیض بسیار زیاد هست. اما صورت مسئله درست چیه و چطور باید در برابر این همه هیاهو و کشمکش‌های سیاسی مسیر اصولی رو از ادعاها و تمایلات جدا کنیم؟ این موضوعیه که قصد داریم با میهمان گفتگوی این هفته فراسو آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان به اون بپردازیم. آقای دبیران سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون، علل خصوص کانون‌های قهرمان شورشی، پیشقراولان ارتش آزادی بخش ملی، در خدمتتون هستم.
1: برای ابتدا بگذارید از اینجا شروع کنیم. وضعیت دیکتاتوری ولایت فقیه و نامشروع بودنش و اینکه مردم ایران در قیام‌های متعدد خواهان سرنگونی اون بودند بر کسی پوشیده نیست. اما در صحنه بین‌المللی هم شاهد هستیم که سیاست رایج چند دهه اخیر در مقابل رژیم آخوندی زیر ضرب رفته. در کنفرانس هایی هم که اخیراً مقاومت ایران برگزار کرد، بسیاری گفتند سیاست مماشات با رژیم هم از تغییر رفتار یا مهار شکست خورده. از نظر شما کدوم شواهد مشخص این نتیجه گیری رو توجیه میکنه؟
2: خب اگر نخواهیم خودمون رو در حد فقط حرف محدود بکنیم، کافی مسیر 30 ساله سیاست اتحادیه اروپا و اروپا رو در قبال رژیم مرور کنیم، از گفتگوی انتقادی که تو دهه 70 بهش پرداختند یا بعداً اسمش رو گذاشتن گفتگوی جامع وقتی که خاتمی اومد، تا بعد از اون وقتی که مذاکرات هسته‌ای سه کشور اصلی اروپایی بود با رژیم، بعدش رسیدیم به برجام و بعد سالیانی که تلاش میشد تا همون برجام رو حفظ بکنن تا تحریم‌های هدفمند و به اصطلاح اسنپبک یا ماشه و در نهایت بازگشت به فشار و جنگ. واقعیتش اینه که تقریبا همه ابزارهای مختلف و متعارف رو اروپا امتحان کرد. مسئله این نیستش که مذاکره خودش ذاتاً غلط هستش. مذاکره خب میتونه برای جلوگیری از جنگ یا یه بحران یا حل یه پرونده مشخصی خب میتونه لازم باشه، ولی مسئله اینه که این امید که از درون همین ساختار همین حاکمیت یه رژیم به اصطلاح متعارف‌تر قابل اصلاح بیرون بیاد، خب این غلط بارها با واقعیت یا بهتر بگم با دیوار سخت واقعیت برخورد کرده و جواب خب رد گرفته. واقعیت اینه که تو همون سالایی که غرب دنبال به اصطلاح عناصر معتدل یا مدره بود در درون این رژیم میگشت، همون موقع داشت ماشین سرکوب، ماشین اعدام رژیم تو داخل داشت یک ریز کارش رو میکرد، برنامه موشکی رژیم داشت توسعه پیدا میکرد، شبکه های نیابتی رژیم، شبکه های منطقه‌ای رژیم، تروریسم رژیم تو منطقه گسترش پیدا میکرد، پروژه هسته‌ای رژیم مخفیانه داشت پیش میرفت. فراموش نکنیم که همون موقع افشای سایت های اتمی نطنز و عراق تو سال 2002 80 خودمون، همون موقع اینها که توسط مقاومت ایران انجام شد به اصطلاح یک سرفصل بود، ابعاد پنهان برنامه هسته‌ای رژیم رو آورد و تو دستور کار رسیدگی به بین‌المللی گذاشتهش. یعنی ما الان برمیگردیم نگاه میکنیم اسناد ما صحبت از 133 رشته افشاگری میکنه، افشاگری هسته‌ای میکنه تو تمام این سه دهه که گفتم سیاست های اروپا ادامه داشت. تو تمام این مدت خب ما فقط مقاومت ما یک منتقد نبوده به سیاست غرب، بلکه خودش دست به کار شده موارد زیادی از این اطلاعات رو جمع آوری کرده در داخل ایران با توجه به شبکه‌ای که داشته و این اطلاعات رو افشا کرده و اینطوری در واقع سیاست بین المللی رو روش تأثیر گذاشته. آقای جنتیلونی، پائولو جنتیلونی، نخست وزیر سابق ایتالیا که خودش یک سیاستمدار بسیار پرتجربه است و بیش از 2 دهه در سطوح رهبری و بالا سیاست رو پیش برده در کشور خودش، تو کنفرانس روم که تو تیر ماه بود خیلی صریح گفت که خودش جز کسانی بود که زمانی به راه‌حل‌های دیپلماتیک امید بسته بود در رابطه با رژیم، ولی این امیدها به اصطلاح راه به جایی نبرد، کارساز نشد. به همین خاطر من فکر میکنم این جنبندی درسته که مذاکره برای حل یه بحران لازم هست، اما اینکه تبدیل بشه این مذاکره به استراتژی تغییر ماهیت رژیم، اونم یه همچین رژیمی، خب این یه امریست که سالیان یا بهتر بگم دهه هاست توسط اروپا امتحان شده، آزموده شده و شکست خورده. خط مقاومت چی بود تو همین فاصله؟ خط مقاومت این بود و همواره روی این تاکید داشت که مسئله ایران در نهایت مسئله داخلی قدرت سیاسیه و نه یک مسئله، مسئله که محدود بشه یک پرونده هستی یا یک مسئله دیپلماتیک.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. از محورهای صحبت‌های سخنرانان در کنفرانس‌های مقاومت بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت بود. با اینکه رضا پهلوی ظاهراً با زائقه سیاسی شخصیت‌های غربی باید نزدیک‌تر باشه، اما این شخصیت‌ها چرا و با چه استدلالی بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت رو مطرح می‌کردند؟
2: خب اجازه بدید از به این موضوع من از موزه سیاسی اول نپردازم، از موزه سیاسی مقاومت. سوال ساده در این رابطه به نظر من اینه که خب یه آلترناتیو جدی، اگر کسی مدعی آلترناتیو، باید ببینیم که این با معیارش چیه، با چه معیارهایی باید خلاصه سنجیدش. آیا تو داخل کشور مثلا سازمان داره، تشکیلات داره؟ آیا توی دوران سرکوب سنگین رژیم هزینه داده؟ و اگه هزینه داده این استمرار داشته؟ ما بحث 14 رو داریم میکنیم. آیا چنین جریانی مستقل از دولت‌های خارجی عمل میکنه؟ برنامه روشنی داره برای انتقال قدرت؟ و مثلا حتی بعد از سقوط رژیم میتونه حاکمیت رو به مردم ایران، به رأی مردم بسپره؟ به اینا سوال جدیه. اینا همون معیارهاییه که به نظر من برای بررسی هر آلترناتیو جدی باید مطرح کرد. اگه با این معیارا رو نگاه کنیم، اگه این معیارا رو بذاریم وسط، خب من فکر میکنم مشکل جریان سلطنت خیلی روشن‌تر میشه. با هیچ کدوم از اینا تطابق نداره. خبرگزاری رویتر یه ماه پیش تو ماه ژوئیه اومد یک تحقیق خیلی مفصلی کرده بود که اونجا ارائه داد. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم با نزدیک به 50 نفر مصاحبه کرده بود برای همچین تحقیقی. اونجا میگه که اونچه که به پروژه رضا پهلوی لطمه زده و لطمه میزنه و لطمه زده، فقدان سازماندهی گسترده تو داخل ایران، عدم تواناییش در متحد کردن اپوزیسیون و مشکلاتی که تو شبکه حامیاش باش مواجه. این قضاوت یه قضاوت مقاومت ایران نیست، این قضاوت در واقع این یک تحقیق معتبریه چند ماه و که گفتم در ماه گذشته توسط رویترز داده شد. در نقطه مقابل این جریان ما شاهد این هستیم که خب یک مقاومتی هست، مقاومت ایران 61 سال استمرار کار سازمانی تشکیلاتی در مبارزه داره با 2 تا دیکتاتوری، شبکه داخل کشور، و برخوردار هستش از یک ساختار سیاسی شورای ملی مقاومت، برنامه انتقال داره، برنامه طرح 10 ماده‌ای داره. برنامه‌ای داره که میگه آقا بعد از سرنگونی دولت موقت باید حداکثر ظرف 6 ماه انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان برگزار کنه، برای مجلس قانونگذاری ملی. یعنی این مقاومت مدعی مالکیت ایران نیست، مأموریت خودش اومده تیز تعریف کرده، گفت آقا مأموریتش انتقال حاکمیت به مردمه.
1: بله آقای دبیران، میخوام برگردم دوباره به موضوع جنگ، چون ما پیشتر سر این صحبت کردیم که رژیم و برخی در غرب مدعی بودند که چون رژیم سرنگون نشده قوی تر از جنگ بیرون اومده، اما خب در کنفرانس های مقاومت شخصیت هایی که شرکت میکردن استدلال میکردن و میگفتن که رژیم از جنگ ضعیفتر بیرون اومده. بالاخره ضعیفتر یا قویتر، نظر شما چیه؟
2: خب من فکر میکنم برای این موضوع ضعیفتر یا قویتر میشه باز چند تا معیار گذاشت، از جمله اینکه آیا انسجام رژیم در رأسش، در رأس حاکمیت، وضعیت اقتصادی به چه صورته، ظرفیت سرکوب و اینکه خلاصه ترس رژیم، وحشت رژیم از جامعه، میزان ترسش، میزان وحشتش از جامعه. اگر این معیارا رو بذاریم وسط، من فکر می‌کنم با این معیارا نگاه کنیم، خب رژیم به وضوح ضعیف‌تر شده. هرچند هنوز ابزار سرکوب داره، ابزار سرکوب خطرناک داره. در رأس قدرت اگر نگاه کنیم، خب می‌بینیم جنگ بخشی از لایه فرماندهی و سیاسی رژیم رو از بین برد و رژیم رو دچار خلاهای جدی کرد تو رأس. و رژیم برای پر کردن این خلاها اومد چیکار کرد؟ مجبور شد بره سراغ چهره های دستچندم نظام، چهره هایی که در گذشته عموماً یا تو لایه یک نظام نبودن یا از این لایه کنار گذاشته شده بودن. با این افراد الان داره میچرخونه. تو اقتصاد اشاره کردم خدمتتون، تورم 66% فقط تو همین 2 ماه گذشته، و یا سر مواد غذایی که اصلا با این واقعا با 128% تورم که اعلام شده، با این چه فشار اجتماعی داره الان اعمال میشه. تو جامعه هم که رویکرد رژیم اصلا کاهش سرکوب نبوده، عکسش ادامه رو بالا برده. البته نباید سازی کرد که خب هر رژیمی که ادامه میکنه حتما تو رو آستانه سقوط هست، ما هم چه حرفی نداریم، اما وقتی تشدید سرکوب با بحران اقتصادی، با خسارت جنگی که دیده، با وحشتی که رژیم روزمره داره از قیام، همه اینا کنار هم دیگه همزمان داره رژیم، اینا هیچ کدوم نشونه به اصطلاح یک حکومت با ثبات نیست، نشونه اعتماد به نفس یک حکومت نیست. مهمتر از همه جنگ درست دست رژیم رو توی یه جایی باز گذاشت برای سرکوب، ولی تضادهای بنیادین رژیم رو حل نکرد. جامعه‌ای که چند قیامه سراسری، قیامایی که توش مردم خواستار سرنگونی رژیم شدن، اینا رو، این وضعیت رو به قبل برنگردوند. رژیم تونسته زنده بمونه اما نتونسته مسئله مشروعیت رو حل بکنه، از نظر مردم ایران نامشروعه. نتونسته مسئله اقتصاد رو حل کنه، مسئله جانشینی رو حل کنه، شکافای داخلی رو حل کنه، و مسئله مهمتر از همه نیروی سازمان یافته مخالفش رو، مقاومت سازمان یافته تو داخل رو، نتونست این مسئله رو حل کنه. پس پاسخ به نظر من دقیقتر و جدیتر اینه که رژیم ضعیفتر اما همچنان خطرناک است. این فکر میکنم حرف یا عبارت واقع بینانه تریه که در واقع در سایه اون نباید قدرت سرکوب رژیم رو دست کم گرفت از یه طرف، ولی از طرف دیگه به هیچ وجه نباید بقای این چند ماهش رو نشونه به اصطلاح قدرت استراتژیک رژیم دونست. تا جایی که به مقاومت برمیگرده هم نتیجه روشنه. توی همچین مرحله‌ای باید عنصر داخلی رو بیشتر سازمان داد، تقویت کرد و فشار رو باعث دقیقاً رو نقطه ضعف رژیم متمرکز کرد. نقطه ضعف رژیم کجاست؟ جامعه ناراضی و نیروی تغییر. این دوتا رو باعث تقویت کرد.
1: خب تمام، به جایی رسیم که به یکی از سوال بعدی من، و اونم سوال سر راه حل هست. بذارین از زبان شخصیت هایی که در کنفرانس های مقاومت شرکت میکنن بپرسم، چرا خیلی از اونها پیشنهاد حمایت از گزینه سوم، یعنی حمایت از راه حل مقاومت و شورای ملی مقاومت رو میدن؟ این حمایت چطور متفاوت از مداخله جنگی یا مماشات است و چه ضمانتی برای اثرگذاری اون وجود داره؟
2: خب گزینه سوم از یک اصل خیلی ساده شروع میشه. میگه نه بیایم پای حفظ رژیم از طریق امتیاز دادن و امید ببندیم به اصلاح از درون رژیم، چیزی که تو تمام این سالیان از طرف غرب خطی بود که پیش میرفت، پیش گرفته شده بود، و نه اینکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی بسپرن. آقای فرهوفشتات، نخست وزیر بلژیک که سالیان در این مقام بود، در کنفرانس روم صحبت از این کردش که بایستی جامعه جهانی، جهان دموکراتیکشون میگفت، بایستی با مردم ایران، با مقاومت ایران تعامل بکنه، همکاری بکنه، همکاری فعال بکنه. معنیش این نیستش که غرب بیاد برای مردم ایران حکومت انتخاب کنه، درست عکسش. حرف این بود، حرف ایشون این بود که بایستی مانع جلوی این نیروی ایرانی تغییر رو باید برداشت. بس نیروی اصیل نیروی ایرانی تغییر است، باید مانع جلوش رو برداشت. این حمایت چطوری میتونه باشه؟ خیلی مشخص. به رسمیت شناختن حق مردم برای مقاومت کردن در مقابل همچین سرکوب، در مقابل سپاه، در مقابل همچین دیکتاتوری. ارتباط سیاسی علنی برقرار کنن با اپوزیسیون، با اپوزیسیون سازمان یافته، اون نیروی تغییر. فرماندهان رژیم، نهادهای سرکوب رژیم رو، سرکوب رژیم، اینا رو هدف تحریم ها قرار بدن، تحریم هایی که هدفمند باشن روی اینا. مقامات رژیم رو، جنایتکارا، اینا رو حسابرسی قضایی ازشون، جزایی ازشون بشه. مسئولیت از مجازات رو از اونها بردارن. شبکه‌های اطلاعاتی رژیم رو محدود کنن، شبکه‌های تروریستی رژیم رو تو اروپا محدود کنن، تو غرب موضوعش اخراج کنن. بیان پای اینکه اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار دادن و در یک کلام صدای این مقاومت رو که تو داخل وجود داره هست، این رو به جامعه جهانی امکان رسوندنش رو فراهم کنن. البته شما از ضمانت پرسیدید، خب تضمین پرسیدید، ضمانت 100% خب تو سیاست وجود نداره، اما میشه گزینه ها رو و در اینجا گزینه سوم رو با شواهدش سنجید. مقاومت ما یک برنامه اعلام شده داره برای آینده: جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو اعدام، نه به اعدام، حقوق ملیت ها تو چارچوب تمامیت ارضی کشورمون، یک ایران غیر اتمی که تهدید نباشه، و انتخابات آزاد که پایه همه چیزه. همینطور خب ما از دولت موقت شورای ملی مقاومت صحبت میکنیم که قرار نیست، به وضوح گفته، قرار نیست جایگزین رأی مردم بشه. وظیفه خودش رو میدونه که انتخابات آزاد صرف 6 ماه فراهم بکنه. و از همه مهمتر، خب این استراتژی برخلاف دو گزینه دیگه، یعنی جنگ و مماشات، جنگ و امتیاز دادن به رژیم، یعنی حفظ رژیم، عامل داخلی رو، نیروی تغییر داخلی، نیروی مقاومت، این رو در کانون سیاست خودش قرار میده. این همون نکته ایه که به اصطلاح هرچی میگذره صحتش بیشتر آشکار میشه. جنگ هم همین رو اثبات کرد. بمباران میتونه یه هدف رو بزنه، مذاکره میتونه یه بحران رو نمیدونم مهار کنه، اما تغییر نظام سیاسی فقط وقتی به اصطلاح پایدار هست، یه نظام دموکراتیک پایدار میتونه بره، که نیروی سازمان یافته از درون همون جامعه این به اصطلاح تغییر رو پیش ببره، رو کول اون سوار باشه، رو دوش اون سوار باشه. گزینه سوم در یک کلام در اصل سیاست به رسمیت شناختن همین واقعیته، واقعیت اینکه نیروی تغییر در داخل ایران هست.
1: من آقای دبیران، ما تا الان یه میزان راجع به وضعیت رژیم صحبت کردیم، راه حل ها رو بررسی کردیم، اما یک سوال کماکان باقی مونده، اونم توی همه این تحولات و کشاکش های سیاسی نقش کانون های شورشی در کجای این پازل قرار میگیره؟
2: به نظر من کانون های شورشی قلب بحثن، چون همون عنصر داخلی است که الان صحبت کردم که سالها تو تحلیل های غربی گم بوده، یعنی اون حلقه مفقوده این مقاومت. ببینید اعتراض خودجوش، قیام خودجوش خیلی مهمه، اما وقتی میخواین یه دیکتاتوری رو پایین بکشین این کافی نیست. اعتراض، اون قیام باید تداوم پیدا کنه، باید سازمان پیدا کنه، باید بتونه با سرکوب دور بزنه، راهای مقابله با سرکوب رو پیدا کنه، باید به یک چشمانداز سیاسی وصل باشه، راه کار داشته باشه، برنامه داشته باشه. نقش کانونا دقیقا توی این نقطه است، همینا رو محقق میکنن این کانونای شورش. ببینید تو قیام دیماه امسا سال گذشته، کانونای شورشی 630 عملیات کردن علیه مراکز سرکوب رژیم، علیه نیروهای رژیم. بعدش ما عملیات پتک آتشین رو داشتیم 5 روز قبل از شروع جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل. تو این پتک حمله 250 تن از اعضای کانونای شورشی، رزمنده های مجاهدین، حمله کردن به مجموعه رهبری رژیم. گفتم بهتون که آقای جانسانو که خودش، چون من فکر کنم تحلیلش خیلی مهمه، که 28 سال خودشون توی سیا معاون سرویس عملیات مخفی بوده، یعنی کسی که اشراف داره به چیز، اومد این رو ارزیابی کرده و گزارش که داده بود، گفته بود یه همچین اقدامی بدون شناسایی طولانی مدت، بدون ارتباطات امنی که وجود داشته باشه بین این نیروهایی که تهاجم کردن، بدون سازماندهی و تقسیم کار سازمانی، و بدون اینکه اطلاعات داشته باشن از همون محیط، بخیر محیط امنیتی رفتن دیگه، امکان پذیر نبوده. چرا این اهمیت داره؟ چون بحث رو به نظر من از یه سطحی به یه سطح دیگه میکشونه، از این سطح که بگن آقا اصلا اپوزیسیون در داخل وجود داره یا نه، به سطح اینکه توان و عمق این سازمان چیه. به این فارغ از این، من فکر میکنم که رژیم هم خودش حرف داره میزنه راجع به اینکه آدرس میده از آلترناتیو خودش، رفتار خود رژیم در مقابل مقاومت خودش حرف داره میزنه. مجاهد قهرمان، رژیم اومد مجاهد قهرمان مهدی خانکی رو، جوون 26 ساله رو اعدام کرد. علت اصلی اعدامش رو عضویت در مجاهدین و شرکتش توی اعتراضات کرج گفت. همینطور ما خب قبل از اون دیدیم که ظرف یک ماه به ابتدای بهار خودمون چطور 8 عضو مجاهد ظرف اون یک ماه اعدام شدند. بعدش هم که ده ها شورشگر قیامی اعدام شدن و صف طولانی که الان تو انتظار اعدام هستند از قیام کنندگان و زندانیان سیاسی، البته اینا به تنهایی طبعا ابعاد و اندازه اجتماعی یک سازمان رو ثابت نمی‌کنه، اما یه چیز رو روشن می‌کنه که رژیم این نیروی سازمان یافته رو تهدید امنیتی جدی می‌بینه و من میگم تهدید اصلی امنیتی خودش مونه. بنابراین وظیفه مقاومت اینه که همین شبکه رو گسترش بده، نه منتظر جنگ باشه، نه منتظر شکافی که خلاصه معجزه آسا توی رأس رژیم نمیدونم ایجاد بشه، یا اینکه دولت خارجی بیاد به ما بخواد آزادی رو هدیه کنه.
1: بله، شما جنبه‌های مختلفی از راه حل‌های مقاومت رو بررسی کردین. سوال آخرم در مورد ایرانیان خارج از کشور هست. در خارج از کشور اشرف نشون‌ها چطور تونستند همین خط مقاومت رو که الان شما توضیح دادید پیش ببرند؟
2: اگه بخوام خیلی روشن بگم، نقش خارج کشور جایگزین نیروی داخل نیست، بلکه مکمل و پشتوانه اونه. موتور تغییر تو داخله، اما این موتور تو یه دیکتاتوری، اونم یک دیکتاتوری بسته، نیاز داره صداش به جهان برسه. سرکوبش، جنایتایی که اونجا میشه، باید تو خارج در نهادهای مختلف باید مستند بشه، باید به حساب این رژیم گذاشته بشه. باید برای اون مقاومت بایستی فضای سیاسی براش ایجاد بشه. اشرف نشان‌ها تو خارج دقیقاً همین کار رو انجام میده. یعنی اون سانسوری که وجود داره، اون سانسور خبری، اون محاصره اطلاعاتی که وجود داره، این رو میشکنن. این خبرات برسه. نمونهش رو گفتم، افشاگری‌های هسته‌ای مقاومت. امروز هم رسوندن خبر اعدام‌ها، فعالیت این کانون‌های شورشی، تک تک عملیات‌هاشون، خبر سرکوب قیام، اینا رو به رسانه‌ها رسوندن، به نهادهای حقوق بشری رسوندن. اینا همون کارکردی رو داره که اون موقع افشاگری در رابطه با هسته‌ای رژیم داشت. یه صحنه دیگه اینه که اون واقعیتی که در داخل ایران وجود داره، این تلاطم و این فعالیتایی که داره اونجا میشه، اینا رو بایستی موضوع کرد، مطرح کرد در صحنه سیاسی خارجی. ببین، ما شاهد خب این کنفرانس ها هستیم. الان اشاره ای هم شد به کنفرانس ها که تو پاریس بود، توی روم بود، توی پارلمان ایتالیا بود، یا تو کشورهای دیگه، یا همین روزهای گذشته در استرالیا. اینا هیچ کنون فقط گردهمایی های مثلا شکلی که نیست، اینا محل تلاقی و محل برخورد تجربه مقاومت ما هست با سیاستمدارا و دیپلمات ها، که خیلی از اونا همین الان خودشون به این نتیجه رسیدن و میان از این صحبت میکنن که معادله ایران رو راه حل نمیشه فقط بین دوگانه جنگ و یا سازش با رژیم، تعامل با رژیم یا هر چی اسمش رو بذاریم محدود کرد. بایستی نگاه کرد به یه نیرویی که داخل ایران هست، از این صحبت میکنن. این تغییر توی به اصطلاح حرفای اونها، تو حرف سیاسیشون، تو موازی سیاسیشون، تو ادبیات سیاسیشون همینطوری به وجود نیامده. حاصل سالها کار پیگیر، به اصطلاح ایجاد رابطه، شبکه، ارائه سند، مدرک و جنگ سیاسی در مقابل کارزارهایی که سعی کرده چهره مقاومت رو تخریب کنه، مخدوش بکنه. حاصل ایناست. فارغ از این، یه عرصه دیگه بخوام بگم بهتون، بحث استقلال سیاسی مقاومت ماست. اصل کس نخورد پشت من فقط برای داخل کشور نیست، برای ما تو خارج هم هست. یک دستور کار داره برای ما، و اونم اینه که به جای انتظار اینکه یه دولت یا یه رسانه خلاصه بیاد یهو و حقیقت رو کشف بکنه، به انتظارش که نباید وایساد. باید خودمون کار کنیم، تولید کنیم، فعالیت کنیم، شبکه سیاسی بسازیم، افکار عمومی رو قانع کنیم، حمایت بین‌المللی یکی یکی اونم از پایین به دست بیاریم و اینطوری اینها رو، این دستاوردها رو در خدمت نیروی داخل که نوک پیکان این مبارزه ماست قرار بدیم. به نظرم امید اصلی هم امروز دقیقا تو همین پیوند هست، پیوند این دو حلقه، مقاومت یه طرف، مقاومت با تجربه، با برنامه در خارج و یک شبکه سازمان یافته و فداکار در داخل. هرچی این دو حلقه بیشتر به هم وصل بشن، با هم کار بکنن، همدیگر رو تکمیل کنن، وزن مقاومت ما در معادله آینده ایران بیشتر میشه. اصل راهبردی کماکان این هست که عامل تعیین کننده خود مردم ایران هستند و مقاومت سازمان یافته مقاومت شرافتمندی که از دل این مردم در اومده و منافع این مردم رو در واقع سلوحه کار خودش قرار داده. حمایت خارجی میتونه وجود داشته باشه و باید وجود داشته و اما باید در خدمت این عامل قرار بگیره، نه اینکه جای اون رو بگیره.
1: بله، سپاسگزارم از شما آقای دبیران که در گفتگوی این هفته فراسپور شرکت کردید و به خاطر توضیحات روشنگری که دادید براتون آرزوی موفقیت در کارزارهای پیش رو دارم و از حضورتون در اینجا خداحافظی می‌کنم.
2: منم بسیار سپاسگزارم از فرصتی که دادید تا با هممیهنانم کلامی صحبت کنم.
1: بله، بینندگان عزیز، برنامه فراسپور در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
0: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شده افغانه دانشجوی

0: با درود مجدد و با تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستید. در قسمت سوم برنامه ابتدا پاراگراف سفید، قسمت دوم اون رو با عنوان در جستجوی آزادی و برابری خواهیم شنید. سپس با برنامه 7/7 همراه شما خواهیم بود و در ادامه مطلبی خواهیم داشت با عنوان سازماندهی حلقه گم شده میان شجاعت و آزادی. پس از اون گفتگوی داریم با خانم دلارام دشتی و در پایان نوبت به حرف حساب میرسد با عنوان از تفاهم نامه تا جنگ باندی. امیدواریم مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
1: شب سنگین و بی انتهاست، راه در تاریکی گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. اما آنگاه که چراغی برافروخته شود، تاریکی می شکند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد و بر قله‌های تاریخ می تابد. ستاره‌ای که کاروان بشر را از وادی ظلمت به سوی سپیددم هدایت می کند.
2: در جستجوی آزادی و برابری واقعی، نقش یک ایدئولوژی درست و همه جانبه نه تنها مهم، بلکه حیاتی و اجتناب ناپذیر میشه. تنها با داشتن یک نقشه راه فکری روشن و اصولیه که میتونیم پیچیدگی های جامعه رو درک کنیم، ریشه های نابرابری و ستم رو بشناسیم و برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و آزاد گام های مؤثر برداریم. بدون چنین چارچوب فکری محکمی، تلاش ها ممکنه پراکنده، متناقض و در نهایت بی نتیجه بمونن. به همین دلیل در این مسیر پرچالش ما بیش از هر چیز به دنبال تبیین و درک یک ایدئولوژی درست هستیم.
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
2: در پاراگراف سفید قبل با هم به یک نقطه کلیدی رسیدیم. همه ما ایدئولوژی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، چون هممون با یه نقشه ذهنی به دنیا نگاه میکنیم و با یه چارچوب فکری تصمیم میگیریم. اما حالا وقتشه یه سوال سخت‌تر بپرسیم. خب که چی؟ اگه همه ایدئولوژی داریم، کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ اصلا آیا شاخصی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی وجود داره؟ یا هر کسی بنا به سلیقه‌اش یا درکش یه چیزی رو درست میدونه و بقیه رو غلط؟
1: بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان نهضتی انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمانی انقلابی داشت. و بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت. مگر اینکه بخواهیم خودمان را به چند قدم یا چند اقدام غیر مستمر راضی کرده و پیگیریش برایمان مهم نباشد. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راه نمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست، ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و تضادها. فلانجا چه باید کرد؟ و در جای دیگر چه باید کرد؟ درست و غلطش کدام است؟ آیا در حالی که برای رفتن به یک قله به نقشه کوه احتیاج داریم، می توان برای صعود به قله های انقلاب بدون ایدئولوژی حرکت کرد، پیروز شد و تا آخر هم رفت؟
2: این سوال تازه‌ای نیست. ذهن بشر قرن هاست که با این دغدغه درگیره. فلاسفه، متفکران، انقلابیون و حتی آدم های عادی اولین قدم ها رو در آگاهی برداشتن. همه یه جایی به این نقطه رسیدن که چطور میتونم مطمئن باشم عقیدم، مسیرم و راهی که توش زندگی میکنم درسته. و همه تلاش کردن یک معیار برای درستی و غلطی ایدئولوژی پیدا کنن. اما آیا این معیارها کافی بودن؟ آیا تونستن جلوی جنگ، تبعیض یا فریب رو بگیرن؟ اینجاست که باید دقیق تر بشیم. باید بدونیم در دنیایی که هر رسانه و هر قدرتی تلاش میکنه خودش رو معیار حق و باطل جا بزنه، چطوری میتونیم مستقل و آگاه بیستیم و بگیم این درست نیست. در این قسمت از پاراگراف سفید میخواییم همین رو بفهمیم. شاخص درستی یا غلطی یک ایدئولوژی چیه؟ بریم سراغ فکرها از دل تاریخ و از زبان فلاسفه.
3: افلاطون میگفت دنیا پر از سایه است. چیزهایی که میبینیم، میشنویم یا باور میکنیم لزوماً واقعیت نیستند. اون در تمثیل غار نشون داد که آدم‌ها ممکنه تمام عمر با تصاویری زندگی کنند که واقعیت ندارند. تنها راه رهایی، شناخت حقیقت. در نگاه افلاطون، ایدئولوژی درست اونیه که کمک می‌کنه از غار بیرون بیای و نور رو ببینی، نه اینکه با سایه‌ها خوشحال باشی. یعنی ایدئولوژی باید ما رو از توهم به واقعیت برسونه. ارسطو می گفت هر چیزی باید به کمال خودش برسه. برای انسان این یعنی شکوفایی عقل، فضیلت و زندگی اجتماعی. پس ایدئولوژی درست اونیه که انسان رو به شکوفایی برسونه. نه فقط از نظر مادی، بلکه اخلاقی و عقلانی. کانت معتقد بود که معیار خوب و بد باید مستقل از منافع شخصی باشه. باید بتونی کاری رو انجام بدی چون درسته، نه چون به نفعته. از نظر اون، ایدئولوژی که بر پایه وظیفه‌مندی و احترام به عقل و کرامت انسان بنا شده باشه، قابل دفاعه. هگل می گفت تاریخ یه جریان پویاست که به سمت آزادی حرکت می کنه. هر ایده و هر نظام فکری باید با این حرکت هماهنگ باشه. پس ایدئولوژی که سد راه آزادی بشه برخلاف جهت تاریخ ایستاده. نیچه هشدار میداد که خیلی از ارزش‌هایی که جامعه به عنوان خوب یا اخلاقی به ما آموزش میده در واقع ابزار کنترلند. میگفت باید ارزش‌ها رو دوباره ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این عقیده منو قوی‌تر می‌کنه یا ضعیف‌تر؟ زنده‌تر یا مرده‌تر؟ برده‌تر یا آزادتر؟
2: اما یه چیزی این وسط گمه. یه شکاف که تو حرف همشون هست. اونها میدونن چه چیزی نباید باشه، ولی هنوز نمیتونن با اطمینان بگن چی باید باشه. همشون سایه ها رو شناسایی میکنن، ولی هنوز مشعل دست کسی نیست. اگر بتونی فکر رو با عمل و آزادی رو با آگاهی پیوند بزنی، اون وقته که به چیزی نزدیک میشی که قرن هاست بشر به دنبالش بوده. ایدئولوژی که بتونه هم راه رو روشن کنه، هم ما رو تا تهش ببره، تا ته مسیر تکامل.
3: آنتون دست و دتراسی می گفت یک ایدئولوژی درست باید روی عقل، تجربه و آزادی فردی بنا بشه. نظامی از ایده ها که بر روی منطق و مشاهده بنا شده و به بهبود جامعه کمک کنه. کارل مارکس و انگلز در کنار نگاه انتقادی به آگاهی کاذب یا تحریف واقعیت توسط طبقه حاکم، یک ایدئولوژی درست رو ایدئولوژی می‌دونستند که واقعیت مادی و روابط تولیدی رو به درستی منعکس کنه و به رهایی کارگران یا همون پرولتاریا و انقلاب منجر بشه. توی این دیدگاه درستی یک ایدئولوژی در گروه توانایی اون در افشای استثمار و سوق دادن به سمت تغییرات ریشه‌ای است. کارل مانهایم با یه زاویه نگاه تازه گفت همه فکرها یه جور ایدئولوژی هست، اما فقط بعضی هاشون میتونن با واقعیت‌های زمان سازگار بشن و از تحریف شدن فاصله بگیرن. اگر یک ایدئولوژی نتونه با واقعیت‌های جدید سازگار بشه، دچار تحریف میشه. ایدئولوژی درست از نظر اون ایدئولوژیه که موقعیت رو درست بشناسه، اون رو تبیین کنه و به سمت تغییرات سازنده حرکت کنه.
2: حالا که نگاهی انداختیم به نظرات بعضی از مهمترین متفکرانی که درباره ایدئولوژی حرف زدن، وقتشه یه پرسش جدی تر بپرسیم. چرا با اینکه بعضی از این نظریه ها خیلی قوی و پیش رو بودن، در نهایت نتونستن به یک ایدئولوژی پایدار و ماندگار تبدیل بشن؟ میبینیم که این متفکران بزرگ هرچند به شیوه های مختلف روی تاریخ، طبقات و ضرورت انقلاب برای تغییر وضعیت موجود انگشت گذاشتن. اونها به نوعی در پی پاسخ به تاریخ و حرکت جمعی انسان بودن. اما آیا این تمام ابعاد وجودی ما رو پوشش میده؟ آیا تنها پرداختن به تاریخ و جامعه برای یک ایدئولوژی جامع و پایدار کافیه؟
1: از آنجا که گفتیم ایدئولوژی فراگیر و تنظیم کننده همه روابط و مناسبات انسانی است، باید ببینیم که انسان کلن چه نوع یا چند نوع رابطه دارد، یعنی مناسبات انسانی به چند دسته تقسیم می شوند. تمامی روابطی که ما داریم، از رابطه با پدر و مادر گرفته تا همکلاسی تا همفکر عقیدتی و سیاسی یا غیره را می توان به سه دسته تقسیم کرد: عقاید، روابط، مناسبات و خلاصه برخوردهایی که انسان با کل جهان وجود و هستی و امثال آن دارد، مثلا با خدا. بررسی این روابط از نظر ایدئولوژی موضوع فلسفه وجود یا فلسفه به معنی خاص آن می باشد. یعنی وقتی کلمه فلسفه را بدون پسوندی به کار می بریم، منظورمان تبیین جهان است. عقاید، روابط و برخوردهایی که انسان با سایر مردم و جامعه دارد، که این روابط اجتماعی و تاریخی موضوع فلسفه تاریخ یا فلسفه اجتماعی است. عقایدی مثل اینکه جامعه چگونه و چرا تغییر می کند، چگونه و چرا در آن انقلاب می شود، چگونه نیروی حکومت را به دست می گیرد و چگونه از دست می دهد و غیره. آن عقاید یا روابطی که انسان با خودش دارد، که این موضوع انسانشناسی فلسفی یا فلسفه خود انسان است، از قبیل اینکه انسان اصولاً چیست، فرقش با حیوان چیست، مجبور است یا مختار و غیره. پس ملاحظه می‌کنیم که هر ایدئولوژی سه مسئله یا موضوع اساسی دارد: وجود، تاریخ، انسان.
2: وقتی یک ایدئولوژی تنها به پاسخگویی به سوالات تاریخی و اجتماعی بسنده می‌کنه و به مبدأ و مقصد هستی و معنای وجودی انسان بی توجه میمونه، نمیتونه پایدار و جامع باشه. وقتی میگیم ایدئولوژی یه چارچوب کامل برای زیستن و شناختنه، باید بدونیم که این چارچوب قراره دقیقاً به چه چیزهایی پاسخ بده. و اینجاست که موضوع خیلی جدیتر و عمیق‌تر میشه. همه ی روابط انسانی از ساده ترین تا پیچیده ترینشون در سه قلمرو اساسی اتفاق میفتن.
1: در قسمت وجود بالاخره باید روشن شود آیا اصولاً این جهان هدفی دارد، خالقی دارد، سمت و مضمونی دارد یا چنین چیزهایی در کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان، فقط رهبران یا مبانی صرفاً اقتصادی و اکونومیک، یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی و غیره. در مبحث انسان بایستی روشن شود که انسان چه موجودی است، حرکتها و کارهایی که می کند را چگونه باید تبیین کرد، انگیزه کردارهای انسان چیست، آیا انسان مجبور است یا مختار؟
2: پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده، اما نه با کلیگویی. در ادامه پاراگراف سفید ما دنبال این پرسش میریم: آیا ایدئولوژی هست که بتونه این سه میدان رو با هم جمع کنه؟ و اصلا ایدئولوژی که ما انتخاب کردیم پاسخگوی این سه تا مسئله هست؟ تا اون موقع پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده، اما نه با کلیگویی. در ادامه پاراگراف سفید ما دنبال این پرسش میریم: آیا ایدئولوژی هست که بتونه

کران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شتابیان کن برفکن، سر موج آسیان به ساحل.

بیکران وطن، خزر خشم موج دشمن شکن، خروشان شد و بیان کن مرد بکن سر ما جاز.

0: تازه‌ترین رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایصفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی.
2: با سلام خدمت شما و سلام خدمت همه هموطنانه.
0: خب بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. موضوعاتی که در این گفتگو بهش میپردازیم صفهای طولانی بنزین در حالی که البته هنوز هم گرون نشده و سوالاتی رو در همین رابطه پاسخ خواهیم داد. معنی عبور قیمت دلار از 200,000 تومان چیست که بخشی از گفتگو رو به خودش اختصاص میده. در ادامه میپردازیم به کارزار طرد اقتصادی رژیم، آخرین وضعیت جنگ یا مذاکره و همچنین ترس مشترک و شکاف بی سابقه در رأس نظام و پاسخ به این سوال که چشمنداز چیست. پس این هفته رو با تلاطم درونی رژیم بر سر گرون کردن یا گرون نکردن بنزین شروع میکنیم. ابتدا کلیپی رو ببینیم.
3: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعاً هیچکی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
4: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکان فارس.
5: آقا الان ساعت 4 ظهر، خدای ما خسته و کوفته تو این گرما اومدیم صف پمپ بنزین رو نگاه کن. تو رو قرآن یه کدومتون بیاد به ما بگید آقا چه خبر این پمپ بنزین اینقدر شلوغه ناموسان؟ دلیلش چیه که باید الان 3 روز صف ماشینا رو می‌بینی؟ 2 کیلومتری صف موتور رو می‌بینی؟ 100 متر چرا؟ آخه به چه دلیلی اینجوری شده؟ نه جنگیه نه چیزیه، من نمیدونم چرا صف پمپ بنزین اینجوری شده.
6: 20 لیتر بنزین زدم 5 لیترش فقط بنزین بوده، 15 لیتر آب. اصلا ماشین من کار افتاد، الان روشنش کن.
7: 12:53 اومده میگه بنزین نداریم دور میدون فردوسی.
0: ولی خب سوال این هست که با وجود اینکه رژیم از گرون کردن بنزین فعلا خودداری کرده، پس چطور شاهد این صفهای طولانی بنزین هستیم و این چنین بحران ایجاد شده؟
2: خب کمبود واقعیه. 14 میلیون لیتر در روز کمبوده، به اندازه همون خب صفه. علاوه بر این خب یک بحران بی‌اعتمادی است به این رژیم، یک نگرانی از غافلگیری هست. رژیم مردم میدونن که خب تصمیم گرفته واقعا که قیمت بنزین رو اضافه کنه، از مهاجرانی گرفته تا اون قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان تا خود پزشکیان، مستمر میان میگن که اصلاح ساختار ضروریه، اصلاح سهمیه ها ضروریه، اصلاح قیمت ها ضروریه. قیمت فعلی ناعادلانه است، یعنی تمام اعضای این دولت از بالا تا پایینش اینو میگن. پس این رژیم یک خیزی برداشته برای گرون کردن، اما نمیاد چون تجربه قیام 98 رو داره، نمیاد با یک
0: گرون کردن بنزین
2: یا با یک تکان اینو بکنه.
0: بله.
2: میاد با ترفنده و دوز و کلکای مختلف این کارو میکنه. شما دیدید 2 هفته پیش یهو اعلام کردن تو کرمان که قیمت بنزین رو میکنن 87,000 تومان.
0: بله.
2: بعد یهو یک شوک ایجاد شد، ناچار شدن عقب نشینی کنن پس بگیرن، یعنی نکنن این کارو. خودشون میگن این قیمت رو اعلام کردن که مردم به مرگ بگیرن، به تب راضی بشن، مثلا بکنن 40,000 تومان. دانش این در صدد اینه، در صدد این کار. برای این کار یعنی گرون کردن و کم کردن از سفره مردم و از همین بنزین مردم، خب الان گامای مختلف برداشتن. یکی سر سهمیه هاست، سهمیه رو کم کردن. این مثلا سهمیه 60 لیتر رو که 1500 تومنه دست نزدن.
0: بله.
2: اما سهمیه 70 لیتر رو که 3000 تومنه کردن 50 لیتر. پس اونجا 20 لیتر کم کردن از این سهمیه. سهمیه 30 لیتر رو که قیمتش 5000 تومنه کردن 15 لیتر. یعنی اونجا هم نصف کردن. یعنی 15 لیتر از اونم کم کردن. یعنی چه خوب مراجعه برای بنزین آزاد به جایگاه ها خوب خیلی زیاد میشه. بعضی اوقات هم برای اینکه این کم بود و جبران کنن، خوب بنزین نمیدن به جایگاه ها. مثلا یه هموطن میگفت که من 9 تا جایگاه رفتم ولی هیچ کدوم بنزین نداشته، همه تعطیل بودن. دنش از این ترفندا استفاده میکنن برای کم کردن مصرف، کم کردن از سهمیه مردم. خب اونو که کم میکنن میرن تو بازار آزاد میفروشن.
0: بله.
2: حالا برای جبران این کار گفتیم همش دوز و کلک و ترفند دیگه، میخوان خیلی نرم و ملایم. خود این مهاجرانی گفت ما تکان وارد نمی کنیم، شوک وارد نمی کنیم، ولی آرام آرام و تدریجی این کار رو می کنیم با همین ترفنده که خدمتتون عرض کردم. حالا اگه بخواد واقعا این کمبود 14 میلیون لیتر روز رو جبران کنن، میدونید مصرف 135 میلیون لیتر روزه، خودشون دیگه 14-15 میلیون رو دیگه همه بهش اسعان می کنن که اینقدر کمبوده. یکی از راه خوب واردات بوده. خوب واردات از کجاها بوده؟ یکی از امارات بوده که بیش از 60% از اونجا وارد میکرده، که الان خب امارات مبادلات و روابط تجاریش رو قطع کرده. از هندوستان و ترکمنستان بوده که الان تحت تاثیر همین محاصره و همین تحریم‌ها و محدودیت‌ها از اونجا هم نمیتونه بیاره. از روسیه بوده که خودش درگیر جنگ و ضربات به پالایشگاهشون، از اونجا هم نیست. در نتیجه خود این مقامات رژیم میگن که همین قائم پناه گفته که واردات بنزینمون صفره، پس از این طریق نمیتونن وارد کنن. پس اون 14 میلیون بشکه در روز لیتر در روز سر جاشه،
0: یعنی مسیر واردات بسته است.
2: بله. حالا یه مسیر دیگه اینه که خب پالایشگاه را بندازن، ولی با چه پولی، با چه امکاناتی؟ گفتن وعده دادن دو تا پالایشگاه را میاندازن، هر کدوم 6 میلیون لیتر در روز تولید کنن که میشه 12 میلیون، و این خب خیلی تضاد حل میکنه. ولی اونم تا کی؟ وعده دادن تا آخر سال.
0: پس فعلا در حد وعده مونده،
2: یعنی وعده سر خرمن دیگه. حالا معلوم چه تحولاتی دیگه بشه، جنگ چی بشه، اوضاع چی بشه. درست. یکی دیگه استفاده از ذخایر راهبردیه. رژیم 1.5 میلیارد لیتر ذخایر راهبردی داره بنزین. دولت میخواد اینو وارد بازار کنه، سپاه نمیذاره. سپاه میگه این مال جنگه، مال ماشین جنگیه. بعد تازه اگه اونم وارد کنن میشه مصرف 2 هفته.
0: بره.
2: پس اینم راه کار نیست. پس میبینین رژیم راه کاری نداره جز اینکه با این ترفنده و دوز و کلکا از سهمیه کم کنه، گران کنه که مصرف کم بشه. حالا یه راه کارم مقاومت ایران به رژیم پیشنهاد کرد. رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی گفت خب 15 میلیون لیتر کم دارید تو روس، خب 5 میلیون لیتر از سپاه پاسداران، 5 میلیون لیتر از بسیج، 5 میلیون از وزارت اطلاعات، 5 میلیون از نیروی انتظامی کم کنید، خب میشه 20 میلیون لیتر. تازه 5 میلیون لیتر هم اضافه میشه. اگه واقعا رژیم میخواد این مشکل و معضل و بحران رو حل کنه. ولی ما که میدونیم مطلق این رژیم تنها چیزی که به فکرش نیست مردم و در واقع وضعیت مردم و فقر و سفره هاشون و ایناست. اصلا از اون میکنه برای نیروهای سرکوبگرش. کمان که خود پزشکیان گفت که ما درآمد 20 میلیون بشک نفتو که به پول اون موقع میشد 1.4 میلیارد دلار دادیم خرج موشکی. یعنی نه تنها نمیخوان این معضل رو که این بحران رو حل کنن، علاقه نمیتونن و نمیخوانم، خرج چی میکنن؟ موشک و اتمی و جنگ و سپاه و امنیت و این کارا میکنن.
0: بله. خب در این حالت هم گرون نکرده و هم بحران ایجاد شده. کلیپی رو ببینیم.
8: اجازه ندید همان کسانی که پوست موز حزب نابهنگام ارز ترجیحی را زیر پای شما انداختند، امروز پوست موز افزایش قیمت بنزین را زیر پای شما بیاندازند. آنها به دنبال این هستند که این بیمار را بدون عکس و اسکن و آزمایش به همان اتاق جراحی بفرستند که ما را با مشکلات اساسی مواجه کرد.
0: خب در این حالت این سوال پیش میاد که خب هم بحران رو پذیرفته، یعنی راه حل رو در گرون کردن میبینه، و همین که نمیتونه گرون کنه، خب پس از چی میترسه، یا در واقع از چه ترسی از این موضوع داره و بحران؟
2: از قیام، از فوران خشم مردم، از این جامعه ملتهب. آخه بنزین که چیز شوخی نیست که. این بنزین خب تو همه زمینه ها در واقع تأثیرش رو میذاره، یعنی از سفره مردم میکنه، همه چیزو گرون میکنه. یعنی مثل یک شوک جدی به جامعه است. کمان که دیدیم قیام 1404 شوک دلار بود دیگه، قیمت دلار که اضافه شد. حالا بنزین از اونم شدیدتره. میبینیم دیگه همین الان این صفایی که تشکیل میشه، خودشون اینو به صراحت میگن که نگرانیشون از قیام همین پاسداران روز دوی شهریور اومده که گفته دشمن به دنبال ایجاد آشوبه، میخواد تمام کشور رو در آشوب فرو ببره. بهانه هاشم چیه؟ یکی معیشتیه و از جمله بنزینه. یعنی صراحتا میگه اقتصاد بیکاریه. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یه بیانیه داده دیروز، حرفش اینه که رژیم که دشمن دنبال فعالسازی کانونهای بحرانزاست، دنبال التهاب بازارهای پولی مالیاتی و عملیاتهای ضد امنیتیه، از جمله روی موضوع معیشتی و همین وزیر هشدار میده. بعد خاندوزی وزیر سابق اقتصاد رژیم میگه تمام نشانه ها از آشوب و جنگ در شهریور، یعنی اون مایی که توشیم و مر حکایت داره. الان وقت اصلاح قیمت بنزین نیست. رسانه رژیم پره از این هشدارها و اعلام خطرها. میگن ما توی 98 که اون آتش فشان به پا شد، خودشون میگن همه جا رو با آتش کشیدن، پمپ بنزین ها، بانک ها، شما میدونید تو اون قیام 1500 نفر شهید شدن دیگه، رژیم دوباره اومد قتل عام کرد در واقع. میگن نذارید اون تکرار بشه. الان
0: در واقع اعتراف هم میکنن که وضعیت از اون موقع بحرانی تر هم
2: خیلی هست. اون مال کی بود؟ یعنی 6-7 سال پیش که بلاز فقر، بیکاری، بعد دو تا قیام اومده، دریایی از خون بین مردم و رژیم، اون همه کشتار، کیسه های سیاه، اون قتل عام‌ها که انجام شد، اون همه اعدام که تو این فاصله شده. خب از این به شدت نگرانن، به همین دلیل وارد نمیشن. حالا بخوان اینم بکنن، خب جامعه رو باید ببندن، باید جامعه رو قفل کنن. دنیش مطلق دنبال اون تکانه و اون شوک نمیرن، با همون راه‌های آروم و معتدل میخوان برن.
0: بله، اما بپردازیم به موضوع قیمت دلار که در این هفته هم از 200,000 تومان عبور کرده و هشدارهایی رو در درون رژیم داشته. کلیپ هایی رو ببینیم.
9: شعارگاه پارامونت شیراز، صدای ما رو با دلار 200,000 تومانی میشنوید. امروز اجاره ما از 18 میلیون تومان شد 32 میلیون تومان، همزمان با افزایش قیمت دلار. آقای جمهوری اسلامی، ببینید خسته شدیم، این دیگه آخر ماجرا هست. این واقعا دیگه به نظر من که نمیتونه ادامه پیدا کنه.
10: امروز اولین روزیه که دارم با دلار 200,000 تومان میرم سر کار. همیشه استادم میگفتن که نسخه‌ای که شما می‌نویسین باید خیلی با دقت باشه. این حرفو 7 سال پیش میگفتم به، چون وقتی که اون داروها وارد خونه یه فرد میشه، یه مریض میشه، از اون سمت همون هزینه رو باید از جای دیگه کم کنن. هم با همون هزینه دیگه نمیتونه مرغ بخره، گوشت بخره، چه میدونم سایر مایحتاجش رو تهیه کنه. و از امروز این قضیه 100 برابر خواهد بود و هیچ کاری هم از دست هیچ کدوممون بر نمیاد. جوونی هممون سوخت، چه منی که پزشکم، چه اون فرد زحمت کشی که
11: دلار 202,000 تومان هم امروز رد کرد. امروز 2,6405. این هم از وضعیت بازارمونه که هیچ خبری نیست. نمیدونم تا کی میخواد ادامه دار باشه این وضعیت.
0: و وقتی قیمت دلار به این حد میرسه چه پیامدهایی داره؟
1: خب یه گوشه شو دیدیم الان در این کلیپ ها، حرفای مردمو که چجوری در واقع داره مشاغل میخوابه. اصلا میگن رکود همه جا رو داره فرا میگیره، کسی اصلا قدرت خرید نداره، مردم که بیاد جنس بخره و اصلا کمترین میزان چرخه خرید و فروش رو نمیدونم اقتصاد به حرکت در بیاد. خب این وقتی که میگیم دلار قیمتش میره بالا، این یه شاخص اقتصادیه که به دنبال خودش شاخصهای دیگر رو داره. مثلا معنی این اینه که تورم هم به شدت بالا رفته. الان آخرین رقمی که دادن از بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه 86 و خورده‌ای توی به اصطلاح تورم نقطه به نقطه همین مرداد ماه بوده، 86% خورده‌ای، که خب این خیلی رقم عجیب غریبیه. هیچ وقت توی مثلا سالهای گذشته و حتی ماهای گذشته من یادم نمیاد که از 40%، 40% بالاتر رفته باشن. این حالا آماریه که به شکل رسمی میدن، مال مثلا بانک مرکزی، واقعیت از اینها خیلی بیشتره. تورم مواد غذایی که خیلی بیشتره، هموار سه رقمی 120 به بالا، و خب معلوم قیمت ها چجوری میره بالا، قیمت ها چجوری نجومی هست. یک توی رسانه های رژیم خودشون توی همین جنگ باندها و اینها که علیه هم می نویسن روی این موضوع دلار 200 دلاری 200 هزار تومانی نکاتی گفتن که بعضیش خیلی قابل توجهه. مثلا توی یکی از این رسانه ها توسعه ایرانی بود، من دیدم که محاسبه کرده بود که 10 سال پیش بر اساس قیمت دلار دستمزد کارگر 232 دلار میشد. یعنی اگه دستمزد کارگر رو به دلار حساب میکردی، امروز با این قیمت دلار، همون مرز 200 هزار تومان رو که در نظر بگیریم، دستمزد کارگر میشه 83 دلار. یعنی ببینید از کجا به کجا اومده، چقدر کاسته شده از دستمزد کارگر. همین امسال اگر نگاه بکنیم، ما در ابتدای سال فروردین ماه قیمت دلار فکر میکنم حدود 146 هزار تومان تا 148 هزار تومان بود. اگر همین رو محاسبه کنیم با دستمزد کارگر، حداقل دستمزد کارگر که 16 میلیون و خورده به اصطلاح پایش، این میشه حدود 109 دلار ابتدای امسال. الان هنوز 6 ماه تموم نشده، رسیده به چقدر؟ 83 دلار. از 109 دلار به 83 دلار. ببینید چقدر مرتب داره قدرت خرید و دستمزد کارگر
2: که یعنی لشکر گرسنگان هی اضافه میشه. خب میلیون میلیون.
1: بله این دیگه معلومه ابعادش چیه، چه آثار و باستابایی میذاره. برای همینه که بحث الان معیشت شد که یک تبدیل شده به یک ابراز وحشت عمومی تو درون رژیم، که خودش حالا بحثش دادگانه جا داره بهش بپردازیم. و خب اینها ابعادش الان میگن خط فقر با توجه به حد مثلا یکی یه هفته پیش، حتی 10 روز پیش 90 میلیون تومنه خط فقر. یعنی حداقل درآمدی که بتونه یک خانواده 3 نفری حداقل زندگیشو داشته باشه 90 میلیون، در حالی که حداقل دستمزد کارگر 16 و خورده میلیون. چقدر اختلافه. یا بازنشستگان که واقعا با چه وضعیت وخیمی زندگی میکنن، که میبینیم هر روز میان توی خیابون و فریادشون به آسمونه به خاطر این وضعیتی که وجود داره. پس بنابراین پیامدهاش پیامدهای بسیار خطرناک، زلزله ایجاد کن برای رژیم، خطرناک برای رژیم، و چیزی که خب همشون هم ابراز نگرانی و وحشت میکنن از این وضعیت دستمزد و وضعیت معیشت و اینا.
2: الان خود رژیمم میفهمه که اوضاع اینجوری انفجاریه. من تو سوال قبلی اشاره نکردم به این که برای همینم خودشو آماده کرده، یعنی واقعا در کابوسه و در یک آماده باش مستمر.
0: البته از آنم میکنه.
2: بله از اقداماتی که میکنه میشه خوب فهمید که این احساس خطر رو مستمر داره. مثلا یک قلم، همین انتصاباتی که اخیرا انجام داد توی شورای عالی امنیت رژیم، ترکیبی مشتبه که عوض کرد توی قوه قضاییش، مثلا رؤسای دادگستری 14 استان رو عوض کرده، از این معاونین قضایی رو چند تاشو عوض کرده، رئیس انتظامی قضات رو عوض کرده تو دستگاه قضایی، در سیستمش رو میچینه برای سرکوب. همون آوردن طایب به عنوان رئیس بسیج، اون آدم وحشی که در قتل زنجیری اونام کلن دست داشته و در سرکوب پیام 88، این آرایشی که چیده آرایش جنگیه در مقابل این اوزا، در مقابل این لشکر گرسنگان. یک کار دیگه که کرده همین اعدام هاست. شما نگاه کنید همین 4 روز اول شهریور ماه 23 تا اعدام، یعنی هر 4 ساعت یک اعدام. دستگیری گسترده به ویژه از مجاهدین و خانواده هاشون و اینا، احکام اعدام علیه شورشگرا، بعد همون اعدام زندانیان قیام. خب اینم یک در واقع کار دیگه که میکنه به دلیل آماده باشه. علاوه بر این میخواد دوباره این تجمعات شبانه رو رونق بده، علیرغم اینکه جنگی وجود نداره. پس این معلومه برای چیه رویارویی با این فضای ملتهب و جوشان جامعه است. یه طرح هم اخیرا تو مجلس تصویب کردن، طرح مقابله با نفوذ خارجی، یعنی همون در در واقع این با این طرح هم هر ایرانی جاسوسه، دستشون باز تو دستگیری هر کسی، هر کی هر ارتباطی داشته باشه، حتی ارتباط دانشگاهی، حتی ارتباط با هر شهروند خارجی. خب این حرکت چیه؟ نشونه چی؟ نشونه که رژیم هم خودش میدونه که دلار 200 دلار یعنی انفجار، بنزین یعنی انفجار، قطعی برق یعنی انفجار، بیکاری یعنی انفجار، همه اینا میدونه.
0: بله، البته این روزا صحبت از شدیدترین فشارهای اقتصادی علیه رژیم هم هست. حالا در این رابطه صحبتی خواهیم کرد، ولی کلیپی رو ببینیم.
4: به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟ الان که میخوان جنگ اقتصادی را بندازن که ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
0: ما هر هفته بررسی داریم در همین رابطه و وضعیت جنگ یا حالا جنگ اقتصادی و بحرانهایی که رژیم داره رو بررسی میکنیم. این هفته وضعیت به چه صورت؟
2: بله، اول که این میگه خونسا میکنیم، اینو فکر کرده مثل تحریمای قبلیه. همه میگن گلوی رژیم رو فشرده و در واقع به مرز خفگی میرسونه این داستان، و این هم از اون قدرت نمایی های پوشالی در واقع پاسررزهی دیگه، معروفه به همین همون داستانش رو شما یادتونه، گفت که اگه جنگ بشه و به ما حمله کنن ما میریم آمریکایی میگیریم، بر ازای هر کدومش هم چند میلیارد دلار میگیریم، مشکل اقتصادیمون رو حل میکنیم. دوتا جنگ هم شد، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. اما سر وضعیت جنگ الان طرف طرف حساب کنیم، طرف آمریکا دنبال جنگ گسترده و فراگیر نیست. ما به ازای اون محاصره دریایی رو هرچی شدیدتر ادامه میده. این هفته به محاصره دریایی اون عملیات طرد اقتصادی رو که خودش میگه بی سابقه ترین تهاجم اقتصادی، خودش میگه تاریخیه، یعنی وزیر خزانه دریش میگه و خود ترامپ علیه رژیم اعمال کرده.
1: همینی که این پاسترزایی میگفت جنگ اقتصادی دیگه،
2: جنگ اقتصادی.
1: الان تو همین چیز داشت.
2: پس به محاصره دریایی و تحریمای قبلی الان اینو اضافه کردن. این شامل تحریمای ثانویه میشه علیه هر کشوری و هر طرفی که با رژیم معامله کنه. دامنش خیلی گسترده است، تو زمینه مالی، تو زمینه نفتی، هوانوردی، کشتی، رمز ارزهاست. مثلا همین امروز خزانه داری آمریکا بانکای توی امارات رو تحریم کرد. یه بانک به اسم بانک مصر که متعلق به اماراته که در عرض دو سال و نیم اخیر میلیاردها دلار برای نیروی قدس و وزارت دفاع رژیم پولشویی کرده و تحریم دور زده. علی رغم اینکه خود امارات الان قطع کرده رابطه شو با رژیمم، ولی این کارو کرده. همه کشورها تهدید کرده باید بین رژیم و معامله با اقتصاد آمریکا یکی را انتخاب کنید و هیچ کی هم مستثنا نیست. فهرستی از این تحریما رو به هر کشوری داده و همه کشورها رو لیست کردن دادن، الان دارن سفت و سخت اینو میرن سر محاصره که تقریبا میشه گفت بیشکافه. چون همتی گفت ما الان هیچ چیزی نفتی صادر نمی کنیم، وارد هم الان که گفتن نمی کنن، از جمله مثلا بنزین رو نمیتون وارد کنن. پس تو این زمینه در واقع آمریکا بدون اینکه پای جنگ و یا زد و خورد بیاد یا پاسخ این بعضی موشک پرانی ها و پهباد رژیم بده، میگه با این میخوام در واقع رژیم رو به زانو در بیارم. حرفش هم اینه که دنبال تغییر رژیم که نمیگه است، دنبال سرنگونی میگه نیستم، میگه حرف تسلیمه. یا تسلیم میشید و در واقع میایید پای این توافقاتی که این شروطی که من گذاشتم، یا همینو ادامه میدیم تا مرز خفگی. پس این تجهی که به آمریکا برمیده.
0: رژیم چی هست در برابرش؟
2: رژیم در واقع بیشتر الان بازدارندگیه، یعنی چجوری رژیم الان خب جنگ گسترده نتونست را بندازه در این مدت، در پاسخ به محاصره و تحریما هم اون کاری که انجام میده مثل ترقه در کردنه. مثلا یه پهباد میزنه، یه موشکی میزنه، یه کشتی رو، یه موتورخونش رو از کار میاندازه. الان اونجوری هم نیست، الان یک هفته در ذخیره که مثلا به امارات و عربستان و نمیدونم کشور بحرین و قطر و اینا شلیکون اردن و یادتونه یه مدتی از این کرم میکرد، الان از این کرم نمیتونه بکنه، این نمیکنه. رژیم اینجور که مقامات آمریکا میگن ولی در عوض در به در دنبال گفتگوه. تو رژیم خطوط مختلفی به ظاهر پیش برده میشه، یکی خود پزشکیان عراقچی قالیباف خب دنبال تفاهمن، پزشکیان گوه سند افتخاره، بانتایی تو در اون رژیم هم دنبال اینن، درسته؟ یعنی دنبال اینن که برن پای تفاهم، میگن از این راه حفظ میشه نظام، از این راه در واقع ما با خطر روبرو میشه، خطر موجودیتی. یه ایده دیگه میگن نه ما مطلق نمیتونیم پای این توافق بیاییم. در صدرش مشتبه است، مشتبه خامنه ای میدونه که سرنوشتش و آیندهش به جنگ گره خورده، میدونه که تفاهم یعنی جام زر و پای خوردن جام زر نمیاد. اون حرفای امام گور به گورشون تو سال 62 یادش میاد، گفت ما در این میدون اگه یک قدم عقب نشینی کنیم تمومه. دنچه در واقع بر تبل جنگ میکوبه، یعنی دنبال جنگه چون سرنوشتش به این گره خورده. حالا این وسط برای کاهش این تنش بین آمریکا و رژیم، همین در واقع جنگ موشک و پهباد نیست ولی جنگ اقتصادی هست، جنگ لفظی هم هست، جنگ کلامی هم هست، یه عده از کشور منطقه به دست و پا افتادن دنبال میانجیگری هن. از جمله پاکستان وزیر کشورش رو فرستاد، بعد رئیس ارتشش، فرمانده ارتشش رو فرستاد تهران، دیدار کرد با همه سران رژیم، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر رفت تهران اونم با همه سران رژیم دیدار کرد، وزیر خارجه عمان رفت. بازار میانجیگری خیلی داغه ولی به هیچ جا بالغ نشده که مثلا بگن مذاکره میخواد بشه تو فلان پایتخت بشه فلان تاریخ بشه. دیدین چه اوضاع در این حالت به قول معروف قفل شدگیه.
0: چه نتیجه میشه از این وضعیت گرفت؟
2: در واقع اگر رژیم تعیین تکلیف نکنه سر این دوراهی، این فشار اقتصادی خیلی جدیه، خودشو میگه این تحریم ها و محاصره و این طرد اقتصادی عوارض و پیامتاش شدیدتر جنگه. این همونجور که گفتن میریزه تو جامعه هم، میریزه تو اعتراضات هم.
0: بله.
2: همین دلار که رفت بالا، بنزین کم بوده، واردات نمیتونه بکنه، اینا سرریز میشه تو جامعه. دنچ رژیم با خطر قیام ها و اعتراضات گسترده‌تر روبرو میکنه. دنچ الان بر سر این دوراهی مشتبه خامنه‌ای باید تصمیم بگیره، کمان که ایدهشون هم تهدید میکنن، میگن ما باید بریم پای جنگ دیگه. الان تو این تعادل باید ببینیم به کدوم سمت میچرخه.
0: ولی در مورد وضعیت آخرین، در وضعیت جنگ و مذاکره، حالا جنگ یا مذاکره صحبت کردیم، باز تا به این وضعیت در درون رژیم بخشی از خوب شکاف‌های فزاینده در رأس نظام، کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
12: جناح غربگرا باید از دو قطبی سازی و گفتمان تسلیم کشور دست بردارن و دروغ و نگرنگ نباید به عنوان تسلیم را به عنوان صلح بفروشد. با اینکه بارها به مذاکره رفته ایم، آن هم با فرد بدعهدی که همیشه دنبال شکست ملت ایران است و دو بار منجر به جنگ شده، باز هم حرف از مذاکره میزنن، دست برداریم.
13: بعضن مسئولین و کارگزاران صحبت‌هایی می‌کنند که آرامش مردم را به هم می‌زند. دو قطبی موافق و مخالف جنگ ایجاد نکنیم. در این شرایط کشور حرف زدن از قحطی و گرسنگی، آن هم توسط مسئولین عالی رتبه کشور، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
14: ما دولت رو زمانی که تحویل گرفتیم با ناترازی‌های بسیار زیادی مواجه بودیم. آب و برق و گاز و سوخت و محیط زیست و بانک ها، آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن. دشمن تمام امیدش الان بر اینه به خاطر مشکلاتی که میخواد ایجاد کنه تفرقه و شکاف در جامعه به وجود بیاره.
0: ظاهرا در حرف های طرف های مقابل یا باندها نگرانی وجود داره. این نگرانی از چیه؟
1: بله، همه نگرانن. از چی؟ از همین حرفایی که میزنن. خوب که دقت کنیم، از اونچه که تو جامعه میگذره، از خطر انفجاری که توی جامعه هست. حالا هر کدوم به یک اسمی، به یک بیانی میگن. بخشش رو الان تو این کلیپ دیدیم، ولی اگر کلیپ های دیگه و خبرهایی که توی رسانه های رژیم هست و توی مجلس ارتجاع میگن، توی نمیدونم همین خیابونا مرتب توی این تجمع های خیابونی میگن، توی نمایش جمعه ها گفته میشه، اینا رو همه رسانه‌ها پر از چیه؟ هر کدوم به یک اسم که دشمن دنبال ایجاد آشوب در جامعه است، یا اینکه خطر به اصطلاح نارضایتی ما، تنش در جامعه، ایجاد تنش در جامعه، عدم آرامش در جامعه. دیدیم میگفتن آرامش رو نباید به هم بزنیم و موارد. مثلا امروز همین توی چیزایی که منتشر شده از قالیباف اومده میگه که ببینید چی میگه. میگه امروز در شرایط متفاوت و سرنوشت ساز دولت باید در کنار حفظ کیان انقلاب اسلامی، معیشت مردم، قدرت خرید، اشتغال جوانان و امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد. معیشت، قدرت خرید، اشتغال، قبلش صحبت کردیم در مورد دلار و اینها. ببینید دغدغش چیه؟ میگه در کنار حفظ کیان انقلاب، یعنی اینا راه میبره به چی؟ به کیان انقلاب اسلامی، یعنی به بود و نبود رژیم راه میبره. بنابراین آره، این وحشت مشترکیه که همشون
0: همه در رابطه با هم که الان شما هم اشاره کردین معیشت مردم نگران هستن، همطور که در صحبت‌های قالیباف هم بود، چرا اینقدر با هم در کشمکش هستن؟
1: خب علتش اینه که واقعیتش اینه که برای معیشت مردم نگران نیستن، یعنی میشه گفت که دلشون برای مردم مطلقاً نسوخت. اگر واقعا دلشون برای مردم سوخته بود یکم فتیله چپاول رو میکشتن پایین، نه اینکه روز به روز بالا ببرن. همین الان صحبت از این بود که دلار رفته بالای 200,000 تومان، بعد دیگه در تمام
0: از طرفی هم بحران بنزین و کم کردن سهمیه،
1: دنبال اینن که به هر ترتیبی شده بنزین و قیمتش برن بالا که گیر کردن توش. میگن یه به هشدار میدن، نمیدونم خود اینا موندن که چیکار کنن، نمیتونن ببرن بالا نه، و دنبال اینه میگه بالاخره این کار باید انجام بشه. خب اگر واقعا دلشون برای معیشت مردم سوخته بود که دنبال چپاول روزافزون نبودن. اینا از قضا چاره ای جز این که روز به روز چپاول میزانش رو برن بالا ندارن. دلشون برای معیشت مردم نسوخته، دلشون برای پیامد ناشی از بیتوجهی به معیشت مردم و این خط به اصطلاح وضعیت کنونی معیشت، فقر، بیکاری، اشتغال، میگه اشتغال جوانان، بیکاری، معیشت، قدرت خرید مردم، همون فقر، دلشون برای نگرانیشون از پیامد این هاست، همون خطر انفجار اجتماعی.
0: یعنی به نوعی اگر در یک ترس مشترک هستن.
1: بله بله. مثلا براتون چند تا مثالشو بزنم براتون ببینید. میخوام آره خوب قبل از اینکه شما سوالتون رو بگین روشن بشه که این ترس چیه. مثلا پاسدار رادان اومده جدیدن یه صحبتی کرده، سرکرده انتظامی رژیم دیگه، میگه که دشمن به دنبال ایجاد آشوب در جایی از کشور یا تمام کشور و بهانه ها از جمله حوزه معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری است. میگه دشمن میخواد رو اینا سوار بشه، چیکار کنه؟
0: ایجاد آشوب.
1: آشوب بکنه. پس ترسش از اون آشوبه، نه از چیز دیگه. خود پزشکیان ما داشتیم در همین روزهای اخیر که صحبت کرده بود، اومد گفت چی؟ گفتش که چرا مثلا مردم فقر باشه، گرانی باشه، مگه من خوابم؟ اگر اینجا وستلاب هست این جملهش، من میگه که چرا باید مردم ما بیاین خیابان و اعتراض کنند؟ اعتراض حق آنهاست، برای اینکه من خواب بودم باید بیدار شدم. به نظر میاد که خیلی دلسوزانه است. ببینید آخرش چیه؟ نگذارم بی عدالتی به جایی برسد که طوفانی بپا کنند. پس ترس از چیه؟ ترس از طوفانه، نه از معیشه. این پس روشن بشه. پس بنابراین آره، ترس مشترک هست. ترس مشترک از چی؟ از این طوفان، از این قیام، از این ترس مشترک.
0: پس باز این سوال پیش میاد، الان شما اشاره کردیم به حرفهای رادان و خود پزشکیان هم. که از حالا به نوعی در اصطلاحات مختلف استفاده میکنن، از طوفان، از آشوب به پا شدن در جامعه و ترسی که بیان میکنن و این ترس مشترکه. خب اگر مشترک هست پس چرا این همه با هم کشمکش دارن و در واقع خب سوال اینه که باید در واقع در از بین بردن این خطر در با هم هماهنگ باشن، این ترس مشترک رو از بین ببرن در واقع.
1: بله، سوال به جاییه. اگه واقعا میترسن از همین قیام، خب بیان جلوشو بگیرن. باز اینجا علت چیه؟ علت اینه که در واقع راه حلی نداره. علت مشکل اصلی بی راه حلیه. برای اینکه فقر توی جامعه از بین بره یا لااقل کم بشه، حداقل مسیرش به جای اینکه با تصاعدی داره میره بالا، یه مقدار سرازیر بشه، حتی برای اینکه کمتر بشه، فقر کمتر بشه، این وضعیت، این اوضاع، همینی که میگن معیشت مردم، راه حل چیه؟ راه حل درست اینه که باید تولید گسترش پیدا کنه، امکان سرمایه گذاری باشه، اقتصاد بیفته روی یک دور درستی. الان مگه چنین چیزایی امکان پذیره؟ نه امکان پذیره.
2: تو سایه جنگ چنین چیزی
1: ما اصلا چنین چیزی امکان نداره و دنبالش هم نیستن. نه امکانش وجود داره، نه خواستارش هستن، چون اینها هر چی هم که درآمد پیدا بکنن قبل از اینکه اجازه بخوان بدن اون سرمایه گذاری بشه، این باید صاف بره کجا؟ بره برای جنگ و سرکوب و اینا. الان اشاره شد مثال زد که 20 میلیون بشک نفتی رو که پزشکیان گفت فروخته بودن دادن برای چی؟
0: صرف جنگ.
1: جنگ کردن. این یه نمونه مشخص بوده، ولی الان نگاه کنی این همون چیز جاریه که جریان داره تو درون رژیم. بنابراین راه حل ندارن. راه حلشون چیه؟ حالا شما ممکنه بگیم بالاخره راه حلشون چیه؟ راه حلشون فقط و فقط سرکوبه برای کنترل جامعه. هر دو طرف اینا، همه این باندهای مختلف که یکیشون میاد الان صحبت شد دنبال جنگ و این حرفا هست، راه حل جنگ، حالا میگم چرا راه حل جنگ، یکی دیگه میاد دم از مثل این پزشکیان مردم و این حرفا میزنه، اینا همه جنایتکارایی هستند که دست در جنایت و کشتار و سرکوب و همهشون هم کار یکیشون چپاوله. خب پس بنابراین تنها راه حلشونه که جامعه رو با سرکوب کنترل کنن. اما حالا کار به جایی رسیده که دیگه سرکوب هم، حتی اعدام هم که میکنه، این همه اعدام ها راه به جایی نمیبره. ما ببینیم اعدام ها اثر معکوس میذاره. اعدام قهرمانانی مثل وحید بنی عامریان و یارانش میبینیم که چقدر تو جامعه انگیزه دمید. خب میبینیم که در مقابل اعدام یک مقاومت بسیار قوی و گسترش یابنده هست. توی زندان ها سه‌شنبه های نه به اعدام که هست، ما میبینیم که هر مدتی یک زندان بیشتر میپیونده. اخیراً شد 61 زندان. خب اگر فشار اعدام میتونست پس بزنه، میتونست کنترل کنه، باید ما شاهد معکوسش میبودیم. بله. یه زندان کم میشد. میبینیم نه، این مقاومت چیه؟ جریان داره. بنابراین برای اینکه این سرکوب بتونن حفظ کنن، سر این دو تا راه حل دارن. پس دعوا سر راه حلشونه برای حفظ سرکوب. همینطوری که اشاره شد، مجتبی خامنه‌ای خواستش چیه؟ میگه تنها راه حل برای اینکه بتونیم کنترل کنیم جنگ. باید شرایط جنگی باشه تا کسی نتونه حرف بزنه، تا کسی صداش در نیاد. شرایط جنگی باشه که حتی تو درون رژیم هم کسی نتونه حرف بزنه. حرف زدن تو درون رژیم رو هم میخواد اینطوری کنترل کنه. اون طرف از این میترسه، میگه باید یه راهی پیدا کنیم، اقلا چون کفگیرمون به ته دیگ خورده. همین پزشکیان و معاونش گفتن، معاونش به صراحت گفت کفگیر به ته دیگ خورده. برای گردوندن جریان‌های جاری زندگیشون، زندگی مردم و زندگی کار خود دولت و نمیدونم حداقل‌های بودجه‌ای که نیاز دارن، خب مجبوره میگه یه پولی دستمون بیاد. پس بنابراین

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: اگه نشریه مجاهدین اون سالها رو ببینین، ببینین که حرف مجاهدین چیزی به جز خواستن آزادی و حق حاکمیت مردم نبود. ولی خمینی در مقابلش دنبال همون ولایت فقیه و حکومت دیکتاتوری خودش بود و مثل دیو تنوره میکشید و افکار ارتجای خودشو میخواست به هر طور به هر شکلی شده تحمیل بکنه. اون 4 ماه از سخت ترین دوران فعالیت سیاسی مجاهدین در دوران این رژیم بود و هدف این بود که شاید بشه در مقابل خمینی جلوشو بگیریم با شیوهای مسالمت‌آمیز، چون بالاخره یکی باید جلوی خمینی میستاد و به اون قانون اساسی ضد مردمی و ضد اسلامی که تحت عنوان ولایت فقیه تصویب کرده بود باید یکی به اونا نمیگفت و اون مسعود رجوی بود که این کارو کرد و قیمت اون رو در همون موقع با حمله به مراکز مجاهدین در سرکوب و کشتار مجاهدین و تهمتهایی که به مجاهدین میزدن پرداخت.
1: بذارید فضای اون روزها رو کمی دقیق تر نگاه کنیم.
2: یک روز قبل از پایان کار خبرگان ارتجا در سال 58، مجاهدین در روز 23 آبان در یک تلگرام فوری با خبرگان ارتجا اتمام حجت کردند و با مشخص کردن مواردی که باید وارد قانون اساسی شود نوشتند، چنانچه این موارد در نص قانون مراعات نگردد از دادن رأی مثبت به آن معذور هستند.
3: اون تلگراف همین الان هم سندش هست. در اون تلگراف فوری مجاهدین ضمن 7 ماده به اساسی ترین حقوق مردم از جمله تصریح بر حاکمیت شوراهای مردمی تاکید کرده بودند. سایر موارد اون تلگراف عبارت بودند از اینکه تنها از طریق یک مجلس مردمی و یک قضایی مستقل و اعاده حقوق همه ملیت‌ها و اقوام در چارچوب تمامیت ارضی خدشه‌ناپذیر کشور با تضمین آزادی همه احزاب و گروه‌ها تا مرز قیام مسلحانه حاضرن پای قانون اساسی بیان.

0: خب وقتی که مجاهدین جلو افتادن و با اقدام شجاعانه خودشون در مقابل خمینی ایستادن و قانون اساسیش رو که اون رو به اسم اسلام و شیعه و مذهب و حضرت علی میخواست غالب بکنه، وقتی در مقابل این ایستادن و رسما گفتن که به این قانون اساسی رأی نمیدن و باهاش مخالف هستن، بقیه هم جرأت پیدا کردن و کم کم وارد صحنه شدن. مخالفت با اون قانون اساسی دیگه کم کم یک ابعاد توده‌ای گرفت و مردم فهمیدن که آقا چه مخالفت‌هایی با این ایده خمینی و موضوع ولایت فقیه هستش. اما برای اینکه بدونیم این کار چقدر سخت و بزرگ و شجاعانه بوده، باید شرایط اون دوران رو در نظر بگیریم که خمینی در اوج قدرت خودش بود، واقعا خدایی رو بنده نبود، مثل دیو تنوره میکشید و تصمیم گرفته بود که هر صدای مخالفی رو خفه و نابود بکنه.
1: اما اکثر احزاب به جبسازی شدید بر ضد برخ اصول قانون اساسی از جمله اصول ولایت فقیه پرداختن.
0: این نکترم خوب یادآوری بکنم که همزمان با بحثایی که در مورد قانون اساسی ولایت فقیه در به اصطلاح مجلس خبرگان خمینی جریان داشت، آقای مسعود رجوی در شبهای رمضان در مسجد دانشگاه تهران سخنرانی داشتند و تو این سخنرانی ها به معرفی ویژگی های حکومت عادلانه و مردمی حکومت حضرت علی می پرداختند. اونجا بود که مردم به روشنی دیدن ایده و اصل ولایت فقیه که خمینی اون رو میخواد غالب بکنه مطلقا ضد راه و رسم حضرت علیه و یک ایده ضد مردمی و ضد اسلامیه و مزخرفات خمینی در مورد ولایت فقیه هیچ ربطی به اسلام و به حضرت علی نداره.
2: الان که از این فاصله و بعد از تمام ماجراها به قضایای اون سالها نگاه میکنیم، به روشنی میشه دید که در اون روزها همه چیز برعکس شده بود. مجاهدین که یک سازمان مسلح با سابقه و با تجربه بودند، تلاش میکردن وارد کار سیاسی مسالمت‌آمیز بشن. خمینی که قدرت حاکم بود و علل قاعده باید با تمام قوا دنبال کشوندن مخالفین مسلح خودش به عرصه فضای فعالیت مسالمت آمیز باشه، برعکس عمل میکرد. یعنی تلاش میکرد با حذف مجاهدین از عرصه سیاسی و حملات مداوم چماقدارانش کار رو به قهر و خونریزی بکشونه.

0: یک نکترم خوب تاکید بکنم که رد کردن قانون اساسی خبرگان خمینی و اونچه که سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجبی کرد یکی از بزرگترین رویارویهای مجاهدین و شخص مسعود رجبی با خمینی بود و همون واقعه ثابت کرد که مجاهدین تا کجا در پی احقاق حقوق مردم هستند، از پوزخواهی و منصب و قدرت و ثروت برای خودشون پاک و بری هستند و چه قیمتی حاضرن بپردازن برای ایستادگی پای حقوق مردم و در مقابل خمینی حاضرن بیستن. ولی اگه مجاهدین اهل این چیزا بودن که از همون اول همونطور که توضیح دادم به راحتی برایشون قابل دستیافتن بود، اما بر سر این اصل خودشون، بر سر دفاع از حق مردم ایستادن، سر اون از همون ابتدا معامله نکردن. در نتیجه شاهد بودیم که زدن و کشتن هواداران مجاهدین، حمله به مراکزمون در سراسر ایران با دستور شخص خمینی از همون موقع شروع شد و در تمام ایران جریان داشت.
1: مسعود رجوی بعدها درباره اون روزها و تلاش‌های مجاهدین برای دموکراتیزه کردن روند اوضاع گفت:
2: در همون زمان ما بسیار گفتیم، مثلا سرمقاله های اون ایام نشریه مجاهد، که آقا چه کسی گفته ولایت فقیه اگر منظورتون با استنادات اسلامی و قرآنی است که اینیست که شما میگید، چه کسی گفته که معناش، چون این استناداتی می آوردن، معناش یعنی حاکمیت آخوند، اسلام و قرآن که بیش از همه و قبل از همه پشت حاکمیت مردم و ارزش‌های مردمی و انسانی است. به همین دلیل بود که رفراندومی رو که در مورد قانون اساسی ولایت فقیه خمینی انجام داد در آذر ماه سال 58 بعد از اون شعبده بازی گروگانگیری که اینا مقدمه ساخت براش که تو چنین فضایی این رو از تصویب مردم بگذرونه، این رو ما تحریم کردیم چون بر ضد ملت ایران، قصب حق حاکمیت ملت ایران و همچنین بر ضد اسلام مردمی، اسلام مردمگرا و اسلام انقلابی بود، اسلامی که حافظ حقوق اقشار مختلف مردم هست و نه ناقض اون.
3: حالا میشه فهمید که در اون ماجرا مردم ایران دو هماورد اصلی صحنه سیاسی ایران رو به خوبی شناختند. دروغگویی های خمینی رو در عرض چند روز به روشن‌ترین شکل دیدن و به نظر من یک گام کیفی و تاریخی در افشای چهره واقعی خمینی برداشته شد.
0: ایستادگی مجاهدین در مقابل خمینی باعث شد مردم کسی رو که تا قبل از اون تصویرش رو به اصطلاح توی ماه می‌دیدن، این رو خوب بشناسن و ببینن که چقدر برای حاکم کردن دیکتاتوری خودش و برای منافع حکومت خودش به دروغ و دغل متوسل میشه و حرفای خودش رو حتی 180 درجه عکس میکنه و برای حفظ قدرت خودش از هیچ بی‌آبرویی هم ابا نداره. اینو مردم خوب تو این رویارویی بین مجاهدین و خمینی تو این داستان قانون اساسی فهمیدن.
3: به هر حال در تاریخ ثبت شد که این فقط مجاهدین و متحدینشون بودند که در برابر اون کودتای سیاه و ضد مردمی خمینی علیه حق حاکمیت مردم ایران و اون قانون اساسی شوم ولایت فقیهش ایستادند و سنگین ترین بهای ممکن رو هم پرداخت کردند و هنوز هم دارن پرداخت میکنن
0: و خمینی تو این داستان قانون اساسی فهمیدن.
3: به هر حال در تاریخ ثبت شد که این فقط مجاهدین و متحدینشون بودند که در برابر اون کودتای سیاه و ضد مردمی خمینی علیه حق حاکمیت مردم ایران و اون قانون

و الا مسئولیت و وظیفه ای نداره و الا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. ما به بزن آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.

تقسیم ایران و ترور اتابک. زلزله در بوئین زهرا. آغاز جنگ جهانی دوم. درگذشت هوشیمین، رهبر انقلاب مردم ویتنام. نهم شهریور 1286، تقسیم ایران و ترور اتابک. در سالهای اوجگیری جنبش مشروطیت در ایران، دو قدرت روس و انگلیس که بر سر حاکمیت ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند، به ناگاه با یکدیگر به توافق رسیدند. علت این اتحاد رشد مقاومت ضد استبدادی مردم ایران بود که تهدیدی برای منافع دراز مدت هر دو قدرت محسوب می شد. یعنی در صورتی که کارها به دست نیروهای مردمی و مستقل می افتاد، هر دو قدرت زرن می کردند. به این خاطر آنها به هم نزدیک شدند. روز نهم شهریور سال 1286 شمسی، ایزولسکی وزیر امور خارجه روسیه و نیکلسون سفیر انگلستان در سن پیترزبورگ قرارداد تقسیم ایران را امضا کردند. این قرارداد ایران را به دو منطقه غیر مساوی تقسیم کرده بود. منطقه شمالی و بزرگتر برای روسیه در نظر گرفته شد و انگلستان متحد شد برای خود در این منطقه امتیازی خواه تجاری خواه سیاسی تحصیل ننماید. مناطق جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار می گرفت. این قرارداد ننگین در زمان حکومت محمد علی شاه و به صدر اعظمی میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک بسته شد و اعتراض گسترده مردم و آزادی خواهان کشور را برانگیخت. اما در میان بهت و حیرت همگان، وقتی اتابک در همین روز پا از مجلس شورای ملی بیرون گذاشت، توسط جوانی 22 ساله به نام عباس آقا صراف مجاهد تبریزی به ضرب 3 گلوله کشته شد. با اقدام عباس آقا به حیات سیاسی مردی پایان داده شد که عمری را در خدمتگذاری به استبداد و بیگانگان سپری کرده بود. احمد کسروی در تاریخ مشروطه نوشت کشتن اتابک دلهای درباریان را پر از بیم و ترس گردانید و جایگاه آزادی خواهان را در دیده بیگانگان والاتر ساخت و پس از همه اینها کارها را به راه دیگری انداخت. عباس آقا مجاهد تبریزی در گریز از تعقیب مأموران حکومتی مجروح شد و برای اینکه به دست مأموران نیفتد با شلیک گلوله‌ای به مغز خود به درود حیات گفت. وقتی لباس‌های عباس آقا مجاهد تبریزی را بازرسی کردند، معلوم شد وی از مجاهدان مشروطه خواه تبریز بوده و روی کارت او نوشته شده عباس آقا صراف آذربایجانی، عضو انجمن، نمره 41، فدایی ملت.

دهم شهریور 1341 زلزله در بوئین زهرا. بوئین زهرا بر اثر زلزله مخروبه شد. ساعت 11 نیمه شب دهم شهریور سال 1341 زمین لرزه شدیدی در منطقه بوئین زهرای قزوین روی داد که تهران را هم به لرزه درآورد. در این زمین لرزه 20 هزار تن جانشان را از دست دادند. مردم مثل همیشه وارد صحنه شدند و جانانه به یاری زلزله زدگان شتافتند. جهان پهلوان تختی در یک اقدام شجاعانه و انقلابی خاص پهلوانان به خیابان آمد و درخواست کمک برای زلزله زدگان کرد. همه مردم پول، علنگو، جواهرات، پتو و سایر امکانات دیگر را نثار کردند. اقدام جهان پهلوان غلامرضا تختی در همبستگی مردم بسیار تأثیر داشت. جوانان و دانشگاهیان نیز به طور مستقل با ایجاد اردوهای کمک رسانی به یاری زلزله زدگان شتافتند. از میان جوانان مبارز و فعال آن زمان، سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در رأس گروه‌های دانشجویی بودند که با هم به میان مردم رفتند و در برپای این اردوها برای کمک به مردم زلزله زده نقش فعالی ایفا کردند. سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان چند ماه شبانه روز برای نجات زلزله زدگان به کار پرداختند.

دهم شهریور 1318، اول سپتامبر 1939، آغاز جنگ جهانی دوم. هیتلر به منظور تحقق رویاهای جهانگشایانه خود، آلمان را به یک کشور کاملا نظامی تبدیل کرد و سپس به چکسلواکی حمله کرد و بخشی از آن خاک را به آلمان منضم نمود. کشورهای قدرتمند اروپا مانند انگلستان و فرانسه نسبت به هیتلر سیاست مماشات در پیش گرفته بودند. اما هیتلر تهاجمات خود برای گسترش دامنه فتوحاتش را با حمله به خاک لهستان در اول سپتامبر 1939 آغاز کرد. پس از آن فرانسه و انگلیس و سپس شوروی با آلمان هیتلری وارد جنگ شدند. این جنگ از 1939 تا 1945 به طول انجامید. طرفین اصلی متخاصم عبارت بودند از متفقین شامل انگلیس، فرانسه که بعدها روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین نیز به کمک آنها وارد جنگ شدند. طرف دیگر جنگ متحدین یا دوور محور که مرکب بودند از آلمان، ایتالیا، ژاپن. این جنگ به دو دوره تقسیم می شود. دوره اول از 1939 تا اواخر سال 1942 که دوره پیروزی های دوور محور است و دوره دوم از سال 1943 تا 1945 که در این دوره متفقین سرزمین های از دست رفته را مجدداً به تصرف درآوردند و عاقبت دشمن را مجبور به تسلیم بلاشرط کردند. در جنگ جهانی دوم 60 میلیون نفر جان باختند و هستی ده ها میلیون انسان به نابودی کشیده شد. 12 شهریور 1354، سوم سپتامبر 1975، درگذشت هوشیمین، رهبر انقلاب مردم ویتنام. هوشیمین در سال 1890 در دهکده کیملین در ویتنام شمالی در خانواده فقیر چشم جهان گشود. پس از طی دوران دبیرستان به شغل معلمی پرداخت. در سن 21 سالگی در یک کشتی مشغول به کار شد و عازم فرانسه گردید. هوشیمین بعداً به لندن رفت و به شغل پیشخدمتی و آشپزی پرداخت. او در آغاز سال 1941 پس از 30 سال دوری از ویتنام از مرز وارد خاک ویتنام شد و در غاری پناه گرفت. در ماه مه همین سال عده‌ای دیگر از مبارزین فراری به او پیوستند و در کلبه‌ای در مجاورت غار ارتش ویتمینه یعنی اتحاد برای استقلال ویتنام را پیریزی کردند. کودکان و نوجوانان این مرد مهربان را که صمیمانه برایشان شعر می‌خواند و با آنان از مبارزه حرف می‌زد اموهو صدا می‌کردند. در مارس 1945 ژاپنی‌ها با عقب راندن فرانسوی‌ها کنترل هندوچین را به دست گرفتند. این تحول راه را برای ویتمینه باز کرد تا شبکه خود را به شبکه روستایی شمال که تاکنون در کنترل فرانسوی‌ها بود گسترش دهد. در اوت همین سال ارتش ویتمینه به فرماندهی ژنرال جیاپ وارد هانوی شد. دولت وابسته باودای سقوط کرد و هوشیمینه به ریاست جمهوری تعیین گردید. ولی اوائل سال 1946 فرانسویان به کمک عوامل داخلیشان باز به صحنه بازگشتند. سرانجام در درگیری بین فرانسه و ارتش خلق ویتنام در ماه مه 1954 با سقوط دین بین فو ارتش خلق ویتنام به پیروزی رسید. هوشیمین در سوم سپتامبر 1975 درگذشت.

با سلام به شما همیهنان عزیز در هر کجا که با برنامه روی خط ایران همراه هستید. در این برنامه به مسائل مهم این روزهای مرتبط با میهنمون میپردازیم و این عناوین بخشای برنامه امشب. بررسی بیانیه 280 شخصیت عرب در حمایت از مقاومت ایران همراه با آقای احمد افشار. بخش صدای شما، تماس‌های هموطنان از داخل کشور با سیمای آزادی. فعالیت ارشف نشان‌ها در آمریکا در گفتگو با آقای مجیدی کرباسی. بررسی سیاست ارزپاشی رژیم و تأثیر اون بر اقتصاد و معیشت مردم. مقایسه وضعیت بیماری درمانی در ایران و ایتالیا با دکتر خسرو نیک‌زاد. گزارشی از بحران وحدت دست نیافتنی در میان سران رژیم و همچنین نقد و بررسی کارنامه تیم اقتصادی دولت پزشکیان و نمکپاشی بر زخم‌های مردم. این عناوین برنامه امشب بود و شما بیننده روی خط ایران هستید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

با مروری بر سرخط خبرها برنامه را آغاز می‌کنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: محاصره و عملیات طرد اقتصادی آمریکا اقتصاد ورشکسته ایران را در هم خواهد شکست. بسنت اضافه کرد که آمریکا در 14 روز گذشته 130 میلیون بشکه نفت را از سنگه هرمز هدایت کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا را به عنوان تروریسم دولتی محکوم کرده. این موضع در حالی اعلام میشه که جنگ 6 ماهه شده و مذاکرات به بن‌بست رسیده است. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفت آن گلوگاه لعنتی باز است و واکنش رژیم ایران را بسیار ملایم توصیف کرد. اما نیروی دریایی سپاه پاسداران اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز را دروغی آشکار خواند و در پیامی اعلام کرد تسلط رزمندگان بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و این تنگه بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی قصد تردد دارند مسدود است. کوسری عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم هم گفت هر گونه توافق با عمان مشروط به برداشته شدن محاصره دریایی است و در غیر این صورت تنگه هرمز مسدود خواهد ماند و اقدامات تهاجمی در هر نقطه‌ای انجام خواهد شد. جوان روزنامه سپاه پاسداران نوشت که تغییر تمرکز دشمن از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی نشانه ای از تلاش برای تقویت التهاب در فضای داخلی و تکرار آشوب‌های گذشته است. عراقچی هم گفته که در مقابل امنیتمان با کسی شوخی نداریم و جواب هر آتشی را با آتش بزرگتر می‌دهیم. آسوشیتد پرس گزارش داد که رهبری رژیم ایران پس از 6 ماه جنگ حول هسته‌ای سخت از پاسداران و آخوندها شکل گرفته و برای رویاروی احتمالی طولانی مدت با آمریکا و جلوگیری از ناآرامی‌های داخلی آماده می‌شوند. پزشکیان در مصاحبه‌ای به مناسبت هفته دولت اعلام کرد که باید بپذیریم در جنگیم، مسیر بسته است، کالا وارد نمی‌شود، یکی از این کالاها هم بنزین است. به افزود که صادرات و واردات 25-35% کاهش یافته و قیمت بنزین سهمی سوم به 10,000 تومان خواهد رسید. مرکز آمار رژیم هم اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارها در مرداد ماه 1405 به 89% رسیده. تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با 127.5% در صدر جدول قرار داره. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه همراه باشید.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. ۲۸۰ شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می کنند. رژیم ایران با شکست پروژه ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردند و هم از مقاومت ایران حمایت کردند. در این بخش از برنامه میخوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه، اما هماهنگ هست البته و همزمان هست با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه‌ای که رژیم باش
0: درگیر
1: شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت‌های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه‌ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه همیهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت‌های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت‌های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست و خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت هست، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی سابقه ترین انزوای منطقه خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه که پخش کردین و تیتراژی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده ترین موضوعات و پیام های این پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید تو این بیانیه اومده. و حالا من ولی به طور خلاصه هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران و توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم دقیق قبال دارن.
0: یعنی ماهیت و عملکرد رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه‌ای که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و بیان شده، با در نظر گرفتن تمام این شرایط که چی، اون به اصطلاح سرمار، اون نقطه اصلی تضاد مشخص شده که در تهرانه، در جنگ افروزی رژیمه، نه در جای دیگه. و این پیام
0: محتوای روزی مسئله اکید بیانه میرسیم. اول میخوام ببینم که در روزی پیام، پس شما میگید که
1: من یک پیام، معذرت میخوام، یک پیام رو به کشورهای منطقه داره، یه پیام دیگرش در رابطه با جامعه بین‌المللی هست و اون این که راه حلی، همونچنان که بیانیه گفته، راه حل نه در جنگ، نه در ادامه خط مماشات 47 ساله‌ای که با این رژیم رفتن، بلکه باید به گزینه سوم، گزینه‌ای که مقاومت ایران میگه، یعنی اتکا بر قیام مردمی و به رهبری مقاومت سازمان یافتش تکیه کرد. این نکته دومیه که این به این بیانیه روش
0: این بار این حرف رو دارن شخصیت هایی از جوامع منطقه میگن
1: از بله دیگه
0: بر... قبلا گفته شد توسط افراد دیگر در اروپا و آمریکا این بار از طرف مردم منطقه این اهمیت
1: مردم منطقه داره که خود رسیدن به این نقطه و که خب اینا شخصیت های سیاسی هستن حتما در اخبار کامل هم دیدید که بسیارشون شخصیت هایی که الان تو پارلمان کشورها هستن یا وزرا و کسایی هستن که مدت ها در رأس به اصطلاح مسئولیت بودن تو کشورهای خودشون
0: بنابراین قابل تعجب مردم خودشون هستن
1: بله.
0: برخی هم که مسئولیت داشتن
1: مسئولیت داشتن در نتیجه از این جهت این اهمیت پیدا میکنه اما پیام سومش در و جنبه به اصطلاح این پیام مهمی که داره اینه که الان افکار عمومی کشورهای عربی توی این جنگی که دو تا جنگی که داره صورت میگیره بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که جنگ اصلی که هست جنگ بین مردم ایران با حاکمیت
0: در داخل کشور
1: در داخل کشور جریان داره این پیام این بیانیه و امضا اونها به طور مشخص به این سه تا پیامی که خدمتتون گفتم متمرکز
0: این نکته آخری که گفتین از این جنبه مهم هستش که به هر حال مشکل امنیت الان برای مردم این کشورها هم یک مشکل جدی هست یعنی اونها هم الان دیگه با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن و اونها هم دنبال یک راه حل میگردن که این بیانیه به نوعی اینجوری که من استنباط کردم از صحبت های شما به اون مردم هم داره یک راه حلی نشون میده که آقا اونها هم توی چون مثلا این موضوعی که شاید از نظر افکار عمومی در داخل کشور ایران زیاد بهش توجه نشه که مردم کشور منطقه چجوری فکر میکنن ولی اونها هم همین مشکلات رو دارن که الان دنبال یک راه حلی میگردن که چجوری ثبات برسن
1: ببینید 47 ساله که کشورهای مختلف منطقه مشخصا عراق بعد سوریه بعد لبنان و بعد فلسطین ببینید عراق که روشنه تمام هشت و شعبی و این میلیشی ها و بعد از به اصطلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم که عراق رو به اصطلاح قبضه کردن با سیاست بسیار اشتباهی که آمریکا در اونجا در پیش گرفت و در واقع از سال 1388-2009 تقدیم در سیب و قلعه خودشون در عراقی ها وطن پرست در سینی طلایی تقدیم رژیم ایران کرد این که راجبه غیر از تمام اون کارهایی که به اصطلاح بر سر اسرای عراقی آورده بود و بعد کشتاری که گسترده‌ای که در داخل عراق را انداخت در رابطه با سوریه که مشخصه نقش قاسم سلیمانی و حسین حمدانی و تمام سرکوب با قربانی بیش از 500,000 مردم سوریه در حزب الله لبنان در لبنان و بقیه جاها هم روشنه و مشخصا در رابطه با فلسطین اینکه رژیم پشت نفر اصلی و جریان اصلی پشت دوپارگی بین غزه و باختر
0: بله.
1: کرانه باختری بود و همه هم به مردم فلسطین به این مسئله آشنایی داره این نقش خرابکارانه نقش جنگ افروزانه و نقش ضد خلقی بوده که رژیم توی این مدت داشته برای کشورهای منطقه که این تازه قبل از غیر از نیروهای به اصطلاح نیابتی بود که ساخته که در بر مقدرات مردم اون کشورها حاکم کرده الان این چیزی که پیوند داره میخوره اینه که و بارز شده و در این پیام کاملا بارز شده اینه که هیچ امنیت و صلحی چون بعد از صلح از صحبت از صلح غزه میشه صحبت از صلح جای دیگه میشه در حالی که هیچ صلح و طبق این بیانیه و آرامش و امنیتی برای کشورهای منطقه متصور نیست تا اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه چرا؟ چون در این مدت 47 سال به عینه دیدن و بخصوص در این یک سال که جنگ در میان بوده در جریان بوده که پایانی برای تسلط شبه نظامیان وابسته به رژیم در این کشورها در لبنان در عراق در جاهای دیگه بدون اینکه رژیم ولایت فقیه پایان بیابه در ایران نیست
0: بله.
1: در نتیجه چشماندازی بر این کشورها وجود داره
0: شما یه سری موارد رو اشاره کردید مربوط به دهه های گذشته بود از دخالت های رژیم در منطقه ولی خب دیگه شاید اون مثلا چند تا کشور رو هدف قرار میداد ولی الان دیگه امروز بعد از جریان جنگ 40 روزه و اتفاقات ما بعدش و حتی بحث تنگی هرمز دیگه تقریبا همه کشورهای منطقه امروز دارن مستقیم دقیقا. در ارتباط هستن مثلا فرض کن کشور مثل اردن که دیگه رژیم شبه نظامی رسمی که نداره ولی الان دیگه تو همین چند روز اخیر یا همین چند ماه اخیر بارها مورد حمله واقع شده از طرف رژیم با موشک و شبیه
1: حالا ائتلافایی هم ببخشید که حرفتون رو قطع می‌کنم ائتلافایی هم که شکل گرفته تو این مدت چه ائتلافی که عربستان و ترکیه و پاکستان که باز ترکیه و پاکستان رو هدف نبودن الان قرار شد یا ائتلافی که برای کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل شده بله. و ائتلافی که شما اشاره کردید در اردن با شرکت سنتکام و عراق و اقلیم کردستان و سوریه تشکیل شده، خب اینا همه نشون میده که
2: واکنشایی که در
1: واکنشایی که در این نشون در این
0: به عنوان سوال آخر می‌خواستم یه مقدار خود بیانیه‌ام اگه میشه تمرکز کنیم تو محتوا دقیقاً چه چیزهایی رو این شخصیت‌ها بهش اشاره کردن، بخوایم به صورت محوری بگید تو این بیانیه که چه چیزی در برابر مردم کشورهای منطقه قرار میدن تو این بیانیه.
1: به طور مشخص همین که من اشاره کردم، تیتراژ شما هم برنامه‌تون هم اشاره داشت، اینه که اولا راه حل در جنگ و مماشات با این رژیم نیست، تموم شده. هر چی که مماشات بوده و الان هم جنگ بوده با این کشورها، حتی کشورهای منطقه کردن، تا آخرش رفتن. دو، راه حل در راه سوم هست. مردم ایران چنین راه حل رو میخوان و اینکه بدون همین که نکته آخری که عرض کردم، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه، چشماندازی برای
0: سرنگونی هم توی بیانیه آوردن.
1: بله، سرنگونی و مشخصا توسط نیروهای کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران به این مسئله تاکید کردن و خب این یک نظرگاه بسیار جدیدی هست در رابطه با این. به همین خاطرم این امضاهایی که الان هست از یک محتوای کاملا جدیدی برخورداره، سمت و سوی مشخصی داره در رابطه با همین سال سرنوشت که درش هستیم. و آخرین نکته هم بهتون میخواستم بگم که خب میدونید که خود این امضا کنندگان به ریاست آقای موسی المعانی که وزیر مشاور دولت اردن بودند سابقا و الان رئیس کمیته عربی اسلامی رد دخالت‌های رژیم ایران هستند در کشورهای منطقه، ایشون یک بیانیه مطبوعاتی اعلام صادر کردن که همه این نکات رو و اسامی افرادی که امضا کردن رو و شخص و مقام هاشون رو اعلام کردن. و چه بسا من در پایان این گفتگو خواستم خدمتتون بگم که بتونیم سیمای آزادی گفتگوی مستقیم داشته باشه با خود این امضا کنندگان، حالا چه به صورت پیام یا به صورت مصاحبه و خودشون هم توضیحات بیشتری بدن.
0: از نظر آلترناتیو به چه چیزی اشاره میکنن توی این بیانیه؟ آیا اسمی هم میبرن یا نمیبرن؟
1: به طور مشخص به آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یه دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران که هر گونه و به خصوص با اعلام دولت موقت در 9 اسفند 1404 امکان هر گونه خلع قدرت یا به اصطلاح آشوبی که میتونه
0: هر جمرج
1: باشه و هر جمرجی که باشه رو این جلو جلو بله جلو جلو این آلترناتیو راه حل براش گشته. با خود این که این آلترناتیو از چه پایگاهی در داخل ایران و از چه شناخته شدگی در سمت در سطح کشورهای جهان و به خصوص در کشورهای منطقه برخورداره.
0: بله، خیلی ممنونم از شما آقای افشار، توضیحات خیلی مفصل و کامل و خوبی بود، نشون میده که بیانیه از چه اهمیتی برخوردار هستش و حالا به قول شما اگر امکانش باشه که باز با برخی از این شخصیت ها هم در آینده گفتگوهای صورت بگیره که بتونیم باز بیشتر از نگاه خود اونها هم به مسئله نگاه بکنیم. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتیم برای این گفتگو. اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با تماس های هموطنانمون در داخل کشور. این در بخش صدای شما میشنویم در این قسمت صحبت ها، نکات و نظرات هموطنانمون که در این روزها با سیمای آزادی نظراتشون در میون گذاشتن با ما و مشخصا در این قسمت صحبت های فروزان از زابل و کیارش از عراق رو خواهیم شنید.
3: با سلام و درود پرستاران قهرمان که برای احقاق حقوقشان کوتاه نمیان و صدایشان را با تجمع پرشور به جهان میرسونن. با درود به شهدای ده شهریور که ایستادگی را به ما درس دادن. میخواستم از همینجا این سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق را به شما و مردم تبریک بگم. مقاومت و نبرد فداکاری شخار که هرچه بر سرشون آمد باز هم سر خم نکردن. به جنگیدن با سرنگونی این رژیم دارن ادامه میدن. با شاه و شیخ جنگیدن. تا حالا هم به جهانیان گفتن که نماینده اصلی مردم ایران این رژیم نیست. من میدانم با استراتگی هم از آن ماستیام ادامه دارد. قسم به خون یاران ایستاده این پاپایان. خداحافظ شما.
4: خواهر مریم در اوج کارهای سیاسی
2: یک برنامه 10 ماده کامل و جامع ارائه دادن که به همه مشکلات مردم ما پاسخ داد. از جمله در مورد ملیت ها که طرح خودمختاری رو در آوردن، در بحث زنان که آزادی های انسانی رو در کنار مردان به زنان میهنمان خواهد داد. همچنین لغو حکم ضد انسانی اعدام. در این برنامه لغو حکم ضد انسانی اعدام رو مطرح کردند، در حالی که رژیم پلیدآخوندی با کوچکترین بهانه اعدام میکند. من به عنوان یک دانش آموز این منتظر پیام خواهر مریم هستم و از این پیام ها که دعوت به شورش و قیام هست همیشه انگیزه می گیرم. شعار میتوان و باید خواهر مریم به هر کسی قدرت حل تضادها رو میده که برای رسیدن به هدف هر مشکلی را باید کنار زد و اگه تصمیم بگیریم میتونیم اونها رو کنار بزنیم. درود بر خواهر مریم که با بیانات و عمل خودش الهام بخش همه مردم به ویژه جوانها و زنان کشورمون بوده و هست.
0: یکی از حربایی که رژیم در این ایام علیه مردم و نیروهای معترض و قیام کنندگان استفاده میکنه طناب دار و اعدام هایی است که تقریبا روزانه یا با فواصل زمانی بسیار کوتاه اونها رو اعلام میکنه و هر چند وقت بار میشنویم که یکی از جوانان این مملکت رو در واقع به این شیوه از میان برمیداره. اما در پاسخ به این جنایت رژیم در داخل کشور خب میشنویم خبرهای کانون‌های شورشی رو که با پاسخ‌های آتشین خودشون به این جنایت‌ها واکنش نشون دادن و باز هم می‌دهند و در خارج از کشور هم اشرف نشان‌ها در سراسر جهان در کشورهای مختلف در کارزاری بسیار گسترده فعال هستند. به آمریکا می‌ریم و همراه می‌شیم در این قسمت از برنامه با آقای مجید کرباسی تا ببینیم که در اونجا چه نوع فعالیت‌هایی رو انجام میدن. سلام می‌کنیم به شما آقای کرباسی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
4: من هم سلام میکنم خدمت شما مجری محترم و خدمت بینندگان محترم سیمای آزادی و درود میفرستم بر کانونهای شورشی و اشرفیم.
0: آقای کرباسی، اگه میشه برای ما و بینندگانمون یک تصویری بدید از فعالیتهایی که در این راستا انجام شده یا فعالیتهایی که در نظر دارید در آینده انجام بدید و ما رو مطلع کنید.
4: خواهش. همونطور که مستحضر هستید به اصطلاح رژیم ضد بشری آخوندی در محاصره دو ارتش قدرتمند قرار داره که اگر بخوایم توضیح بدیم یک ارتش کانونهای شورشی، ارتش آزادی بخش که در درون یگانهای ارتش آزادی بخش که در درون خاک میهن مشغول فعالیت هستند و مبارزه میکنند و آتش میگوشند بر روی رژیم ضد بشری و آکسای مختلف که این روزها خیلی کیفیتاً زیاد شده و ما میبینیم مبارزه اونها رو در داخل میهن و نشون میدن که آلترناتیو قدرتمند وجود داره، مقاومت رو نمیتونن در واقع سرکوب کنن و از بین ببرن و نیروی واقعی و جنگنده در خیابانها حضور داره. دوم ارتش در واقع اشرف نشان ها هستش در خارج از کشور که اونها هم به وظایف خودشون قیام کردن و قیام میکنن و در پیوند با کانون های شورشی در تمامی عرصه ها حضور دارن، صدای مردم آزادی خواه هستن، صدای انقلاب مردم ایران هستن و سعی میکنن که با افشای این رژیم ضد بشری و در پیوند با کانون های شورشی انشالله هرچه زودتر این سرنگونی رو محقق کنم. خب متعاقب همین قضایا به اصطلاح این بحث نیویورک و فلوقا آوردگاه نیویورک هستش که ما از مدت‌ها قبل اشرف نشانه‌های حاضر در امریکا و کانادا خیلی به اصطلاح پرشور و مؤثر در صحنه حضور داشتن، دعوت کردن از تمام ایرانیان در تمام عرصه ها که براشون توضیح دادن با گذاشتن نمایشگاه ها و میز کتاب و برای اونها توضیح دادن که این چرا حضور مهم هستش، برای چی در اونجا حاضر خواهیم بود و در فضای مجازی با نهادهای بین المللی و حقوق بشری، همه اینها در حال تماس هستند و همچنین به اصطلاح از هفته گذشته تمام اشرف نشانها در نیویورک حضور دارن، میز کتاب برپا کردن در جلوی دانشگاه ها، در خیابان ها در نیویورک و جوان ها و مردم رو و ایرانیان رو دعوت میکنن برای این گرد همایی بزرگ که روز 31 شهریور و 1 مهر به اصطلاح برابر با 22 و 23 سپتامبر هستش. خب آکتا و آکسیان های مختلفی در اونجا برگزار میشه در مقابل هتل رئیس جمهور نظام، براش پذیرایی مفصلی آماده کردیم، انشالله اونجا خواهیم بود. یاد شهدا رو گرامی میداریم، آکسیان های مختلفی برگزار خواهیم کرد و در این آکسیان ها نام شهدا، راه اونها رو سعی میکنیم معرفی کنیم، مراسم شمع‌گذاری خواهیم داشت و همونطور که گفتم در روز 22 و 23 سپتامبر در مقابل سازمان ملل که مصادف است با 31 شهریور و اول مهر اونجا حضور خواهیم داشت و گرد همایی اصلی و بزرگ رو اونجا انشاءالله برگزار خواهیم.
0: بله، ما در سالهای گذشتم شاهد بودیم که در واقع در آمریکا در نیویورک به مناسبت حضور رئیس جمهور رژیم همواره اشرف نشانی حضور داشتن و تظاهراتی رو برگزار میکردن. به نظر خودتون امسال چه چیزی این تظاهرات رو متمایز میکنه به نسبت سالهای گذشته؟ برگزاری این تظاهرات در این موقعیت و در این شرایط چه اهمیتی داره به نظرتون؟
4: خب در وهله اول باید گفت بنا به پیام خود رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی که گفتن امسال سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها و سال سرنوشت هستش بالواقع، و بعد شرایط داخلی رژیم که رژیم در تمام عرصه ها دارای مشکلات متعدد و مسائل بسیار حاد و اساسی هستش که از جنگ خارجیش که هنوز حل نشده درگیر این بحران هستش، تضادها و درگیری های داخل رژیم به دلیل نبودن سر نظام خود خامنه ای، این تضادها و درگیری ها شعله‌ور و شعله‌ورتر شده و زمینه رو برای حضور معترضین و مردم ایران در داخل خیابون ها به اصطلاح این امکان رو به وجود میاره. همینطور اعتراض های خیابانی که ما شاهد هستیم این روزها، بازنشسته ها حتی شاغلین الان این روزها در خیابان ها حضور دارن، شعارهای اساسی میدن، به غیر از بحث شعارهای صنفی شعارهای سیاسی میدن، آزادی زندانیان سیاسی رو طلب میکنن و حقشون رو میگن که فقط در کف خیابون به دست میارن، تورم افسار گسیخته، گرانی های کمرشکن که فلواقع مردم رو به نابودی کشونده که الان آماری که هستش عدد 160 میلیون تومان رو عنوان میکنن برای خانواده 4 نفره که زیر خط فقر هست 160 میلیون، و اینها همه شرایطی رو به وجود آورده که مردم ایران خشمگین و به مثابه یک در واقع انبار باروتی اونها رو کرده که هر لحظه ممکنه این آتش بگیره و سراپای این نظام رو انشالله بسوزونه و سرنگون کنه. اینها همه در واقع دلار رو میتونم بهش اشاره کنم، افزایش افزار گسیخته ارزش دلار و ارزها رو، تمام اینها شرایطی رو به وجود آورده که میتونیم در واقع بگیم که این سال رو امسال رو در واقع متفاوت کرده از سالهای گذشته که انشالله کانونهای شورشی به وظایفشون عمل میکنن و ما هم در خارج از کشور اشرف نشانها حتما به وظایفمون عمل خواهیم کرد.
0: درود. به طور خاص که در این شرایط الان خودتون اشاره کردید که مردم که زیر فشار هستن، خیلی مهمه که یک صدایی از این مردم هم تو اونجا تو نیویورک حضور داشته باشه، یعنی فقط رئیس جمهور رژیم نیست که میخواد مردم ایران نمایندگی کنه، بلکه صدای واقعی مردم رو اونجا اون ایرانیان شجاعی هستن که میان اونجا و در واقع هم صدای کانهای شورشی و هم صدای مردم معترض داخل کشور رو انشالله که همونجور که خودتون گفتین با بلندترین شکل ممکن رسا فریاد خواهید کرد. سپاسگزاریم از حضورتون آقای کرباسی و براتون آرزو موفقیت داریم.
4: من فقط از این موقعیت استفاده بکنم.
0: فرمایید.
4: تا تمامی هموطنان آزاده و شجاعمون رو دعوت میکنم برای این در واقع میتینگ و گرد همایی، و از اونها میخوام که حضور فعال و پررنگی داشته باشن در این تظاهرات. ما باید به وظیفه‌مون عمل کنیم، ما باید متعهدتر و قدرتمند، و اینکه این بار رو، این تعهد رو بر روی دوشامون بگذاریم و انشالله شرایط سرنگونی رو، انشالله که سرنگونی رو محقق کنیم، و فقط با حضور اشرف نشانها و مردم دلاور و آزادمون هستش که انشالله محقق خواهد شد. و همچنین خواستم یه یادی بکنم دو مرتبه از شهده سرفراز قیام اعدام های تابستان 67 و پیمان ببندم با شهدا، با اونهایی که سر موزه بودن، با اونهایی که ما دوشادوش در کنار همدیگه بودیم. خواستم با اونها پیمان ببندم و تعهد کنم که در این مسیر انشاءالله ثابت قدم خواهیم بود و نه تنها نیویورک، در تمام عرصه ها انشاءالله فعال خواهیم بود و این رژیم نکبت رو از ایران و ایرانی انشاءالله خواهیم زدود.
0: زنده باد. خیلی ممنونیم از شما آقای کرباسی، از حضورتون و از همین صحبت اخیرتون هم سپاسگزاری میکنم. به طور خاص برای شما و همه دوستانتون آرزو موفقیت داریم در تظاهرات 22 و 23 سپتامبر در نیویورک. خدا نگهدار شما.
4: خیلی متشکرم.
0: خدا حافظ شما. خدا نگهدار. بینندگان عزیز، برنامه روی خط ایران رو تا لحظات دیگه ادامه خواهیم. وقتی دلار از مرز 200,000 تومان گذشت، همتی رئیس کل بانک مرکزی رژیم گفت که مشکلی نیست، ما ارز داریم، 500 میلیون دلار ارز رو به بازار تزریق میکنیم و اینطوری نرخ دلار رو کنترل میکنیم. اما واقعیت چیه؟ این سیاست که به اون ارز پاشی هم میگن نه تنها راه حل نیست، بلکه باعث افزایش تقاضا میشه. یعنی همون راندخارهای خودشون، همون کسانی که پولی در دست دارن، فرصت میکنن که اون رو به دلار تبدیل کنن و اغلب مردم که درگیر زندگی و هزینه های روزمره معیشتیشون هستند، نه تنها منفعتی نمیبرند، بلکه باید به فکر آیندهی باشند که کاملا نامعلومه. رکود تورمی که بازار ایران رو گرفته، جای نفس کشیدن برای تولید و صنایع نذاشته. از واحد های کوچیک تا کارخانه بزرگ، همه دارن برای بقا تلاش میکنند.
5: آقای من، پشت هر کدوم از این دیناما یه نفر کار میکنه، 4-5 نفر اینجا مشغول بود. به لطف جمهوری اسلامی همه اینا بیکار شدن، فقط خودم موندم و خودم.
0: این یک نمونه از صدها یا هزاران نمونه است از تأثیرات این اقتصاد به گل نشسته. بخش دیگه این شرایط که از قضا نشون میده تزریق اون 500 میلیون دلار به بازار هیچ اثری نداشته، این هستش که در واقع چون همین ارز پاشی رو با نرخ دلاری 196 هزار تومان هم یک بار انجام دادن، یعنی به نوعی پای قیمت جدید دلار رو مهر کردن. نتیجه برای مردم چی بود؟ گرانی های سرسام آور. گرانی هم فقط شامل یک قلم دو قلم جنس نمیشه، روی همه اقلام و کالا اثر خودش رو گذاشته. مردم هم در همین دو ماه گذشته صدها نمونه ها رو تو قالب کلیپ های اعتراضی منتشر کردند.
6: دو سال پیش اومدم صحبت کنم، این گوشی سامسونگ A35 رو مشتری 2 سال پیش از من خریده 14,800,000 تومان. امروز LCD‌ش اومده عوض کنه 12,500,000. گرخید بنده خدا. گفت حالا این اگه درست نکنم مدل مشابه چی داری ببرم؟ گفتم این A35 مدل مشابهش میشه A36 که حدود 80,000,000 تومانه و A37 که امروز 85,000,000 تومان. اصلا چرا راجع به 2 سال پیش صحبت کنید؟ همین دوتا گوشی 2 ماه پیش حدود 55,000,000 تومان بوده. آدم به چه روی قیمت بده؟

0: میگه تو 2 ماه قیمت گوشی از 55 میلیون تومان شده 85 میلیون تومان، یعنی 54% افزایش قیمت فقط در 2 ماه. یخچال که دیگه بدتر، ظرف 3 روز از 490 میلیون شده 560 میلیون، یعنی فقط توی 3 روز 14.5% افزایش قیمت داشته، یعنی 70 میلیون تومان افزایش قیمت داشته، یعنی چقدر؟ بیش از 4.5 برابر حداقل دستمزد یک کارگر. برگردیم به همون 500 میلیون دلاری که گفتن به بازار تزریق کردن، نتیجه اون چی شد؟ دلار چند ساعت اومد زیر 200 هزار تومان و بعد دوباره رفت بالا. توی دلار 100 هزار تومانی هم کار مشابهی انجام دادن ولی تأثیری نداشت. حالا اگه میشه فقط تصویر تخفیف به دلار رو هم اگه پخش کنم، بله این تصویر رو اگه ببینید نوشته اگر به دلار معامله کنید 10% تخفیف میگیرید. اینه ارزش ریال که الان به بی ارزش ترین واحد پول در منطقه تبدیل شده. این روزها ویدیوهای زیادی در رابطه با بی ارزش بودن ریال منتشر میشه که نشون میده چقدر ریال بی ارزش شد.
1: سال 85 با 10 میلیون چقدر طلا میشه گرفت؟ 700 گرم. 10 میلیون پول دارم، 97 گرم طلا میتونم بخرم. 10 میلیون پول دارم، نصف حقوق یک کارگره. چقدر طلا میتونم بخرم؟ نیم گرم
2: تر. چطور میشه که این همه پول در ازاش بیای این طلا رو بگیری، اینقدر طلا بگیری، 8 گرم طلا، این همه پول رو بخوای بدی؟ کجا داریم میریم؟ خدا رحم کنه.
3: درود بر جمهوری دموکراتی.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: حال نگاه میندازیم به یکی دیگه از مشکلات مردم داخل کشور، مشکل بازنشستگان. این بازنشستگان زحمتکش مشکلشون فقط ناترازی حقوق یا میزان تورم نیست، یک مشکل جدی دیگه که دارند موضوع بیمه های درمانی است که سال به سال میزان خدمات دهی بیمه رو دارن براشون کاهش میدن و بیمار رو به داروهایی با قیمت های نجومی در بازار آزاد حواله میدن. در تجمع اعتراضی که بازنشستگان هر هفته تو شهرهای مختلف برگزار میکنند، یکی از خواسته هاشون رسیدگی به مشکلات بیمه تکمیلی است که برای بررسی این موضوع در این بخش از برنامه همراه هستیم آقای دکتر خسرو نیکزاد که الان همراه ما هستن. سلام میکنیم به شما دکتر خسرو نیکزاد، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: سلام از بنده است، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما و هموطنان عزیزم باشم و در خدمتتون هستم.
0: آقای نیکزاد، اگه میشه در ابتدا برامون کمی توضیح بدید که داستان این بیمه تکمیلی چیه، منظورشون چیه؟
1: اگر بخوام با مفهوم واقعی این قضیه با شما صحبت بکنم، این یک شارلاتانیزم و حیله و حقه جدید و ترفند جدید رژیمه که البته مثل همیشه آدم‌های ضعیف‌تر رو بهش ضربه وارد میکنه، به خصوص آدمایی که الان فرض بگیرید که شما در رابطه با بازنشستگان صحبت میکردید، بازنشستگان البته در سنهای بالا به لحاظ سلامتی ضعیفتر هستند از اقشار دیگه جامعه و اینها با این قضیه بیمه تکمیلی که یعنی این که یک سری بیماری ها رو، یعنی تقریبا کل بیماری های مهم رو در بر نمیگیره اون بیمه اجتماعی سابق، باید یه پول اضافی بدن از یا از حقوقشون بر میدارن که اینها چیکار بکنن، مثلا فرضاً بتونن مخارج درمانشون رو اینجوری پاسخگو باشن، که البته همونجور که عرض کردم خدمتتون یک شارلاتانیزم هست برای اینکه پول بیشتری از مردم بگیرن و خدمات درمانی کمتری به مردم بدن. این یک کلام بیمه تکمیلی از دیدگاه رژیم هستش.
0: یعنی در واقع شما میگید که اون خدماتی بعد بیمه اصلی بده نمیده، تحت عنوان بیمه تکمیلی میخوان دوباره ازشون پول بگیرن از اون بازنشسته‌ها. حالا میخواستم بپرسم وضعیت بیمه درمانی کارگران بازنشسته در کشوری که شما سکونت دارید، منظورم ایتالیا، به اونجا چه بشه صورت هست و سقف خدمات درمانی یک بازنشسته بیمه شده چی هست و از چه چیزایی برخوردار هست؟
1: ببینید، اینجا بازنشسته و غیر بازنشسته فرقی با هم دیگه نمی کنند. درمان از طریق تامین درمان اجتماعی ملی چیز میشه، جو به اصطلاح تامین میشه و بیمار هیچ پولی در رابطه با درمانش نمیده. حالا چه این بیماری باشه که به عمل جراحی و عملهای بزرگ جراحی ختم بشه، چه بیماری های مزمن باشه و چه بیماری های باشه مقطعی. به خصوص فرض بگیرید که در بیماری هایی که مثلا به اورژانس ختم میشه که به هیچ عنوان هیچ پولی از طرف بیمار پرداخت نمیشه. اما بس فرض بگیرید که اگر یک سری مثلا ویزیت های تخصصی رو که دکتر خانواده پیش بینی میکنه، به مقدار خیلی کمی که بهش میگن تیکت استفاده میکنن و یک سقف بسیار پایینی داره نسبت به حقوق مردم ایتالیا، که اون رو هم اگر که به کسی بازنشسته بشه، اون بازنشسته اون رو هم نمیده. یعنی اون حداقلی رو که مثلا مردم عام که جوانهایی که هنوز کار میکنن میدن، اون حداقل رو هم این بازنشستگان نمیدن. بنابراین اصلا زمین تا آسمون تفاوت هست بین برخورد با بیمار از طریق تأمین بیمه اجتماعی در کشور ایتالیا. حالا من کشور دیگه اروپایی رو دقیقا نمیدونم، ولی اونها هم کما بیش با همین اصول پیش میرن. بنابراین میبینیم که چه جنایتی این رژیم در رابطه با مردم ایران میکنه و چطور مردم هر چه قش ضعیفتر میشه، این رژیم ددمنش آرتر و وحشیتر میشه.
0: بله، واقعا نگاهی که گفتید مثل مسئله مقدار دردناکی که به طور خاص اون قشری که بیشتر نیازمند رسیدگی و کمک هست، این رژیم از اونا بیشتر داره چپاول میکنه. و خب همونجور که ملاحظه میکنید، این روزها همه توی خیابون به نوعی دارن اعتراض خودشون رو بیان میکنن و نسبت به این مسئله اخشار مختلف هم تا بال صداشون شنیده شده. خیلی ممنونیم از شما آقای نیکزاد از این که در این گفتگو با ما همراه بودید و توضیحاتی که پیرامون بیمه دادید. اگر نکته دیگه باقی مونده خودتون بفرمایید.
1: من تنها نکته‌ای که می‌خواستم بگم، ببینید مسائل جامعه ایران از جمله مسائل درمانی ایران مسائلی نیستن که بشه با ریفورم و یا به اصطلاح اصلاحات مسائل حل بشه. یعنی مسائل بنیادینی هستن که وجود خود رژیم وحشی و ولایت فقیه باعث این چیزها شده. بنابراین از مردم ایران، از جوانهای ایران درخواست میکنم که برای حتی برای نسل‌های آینده، برای فرزندانشون، برای اونهایی که الان در راه هستن، من یه سری ویدیوها رو واقعا میبینم دردناک توی شبکه اجتماعی که مثلا مادری از بچهش که در حال خوابه عذرخواهی میکنه از اینکه چرا اصلا به دنیا آوردتش، که نمیتونه هزینه زندگی و هزینه درمان این بچه رو بده، یا مثلا دکتری که میاد شرمنده است، گریه میکنه و میگه که من چطور میتونم پزشکی بکنم، چطور میتونم دارو بنویسن برای کسی که پول دارو دادن نداره، چطور میتونم براش رژیم غذایی بدم که اصلا غذایی نمیده.

0: مثلا بعضی ها میان اینجا یه دود و دمایی به پا میکنن که آیا گویا مثلا کشورهای خارجی یا مثلا که کسای دیگه میتونن بیان درد مردم ایران رو حل بکنن، یا مثلا افرادی از درون این رژیم بتونن بیان. نه، این قضایا دیگه سالهای ساله که حل شده و مردم به این نتیجه رسیدن که از این به اصطلاح نمد کلاهی درست نمیشه. بنابراین تنها راه همراهی با کانونهای شورشی، همراهی با جوانهای قیام آفرین و سرنگونی و سوزوندن ریش و ریشه این آخوندهای جنایتکار بیشتر نیست. از این فرصت استفاده می کنم و سال روز تأسیس سازمان مجاهدین، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق رو که چند روز آینده هست، به همه خلق قهرمان ایران و همه اشرفیان و همه اشرف نشانان و به رهبری این مقاومت تبریک میگم. با تشکر از شما.
1: خیلی ممنونیم از شما و همچنین ممنونیم از این یادآوری که در پایان کردید. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنیم.
0: خداحافظ شما.
1: خدا نگهدار. خب صحبتی بود، گفتگوی بود با آقای دکتر نیکزاد پیرامون مشکلات بیمه‌ای که رژیم برای بازنشستگان محروم میهنمون ایجاد کرده. اما یکی دیگر از مشکلات امروز حکومت آخوندی و اون چیزی که به درون این حکومت برمیگرده، جنگ و دعوای گرگ‌ها و باندهای این رژیم هست که روز به روز که جلوتر هم میره مسئله جدیتر و حادتر میشه. یادتون باشه چند ماه پیش مشتبه خامنه‌ای توی یک پیام اومد گفت که وحدت عجیبی در رژیم شکل گرفت، از یک وحدت رویایی صحبت میکرد. اما روز جمعه که این مشتبه در پیامی که با این تیتر مراقب خشاب دشمن باشید منتشر شد، سران حکومت رو خطاب قرار داد که با اظهار نظرهاشون موجب تضعیف نشوند. گزارش کوتاهی ببینیم در همین رابطه.
2: مجتبی خامنه ای ولی فقیه موروثی رژیم در پیامی پس از روزه وحدت نوشت: روی سخن در این سیاهه نه متوجه مردم بلکه متوجه مسئولان است. اینکه به هر بهانه درست یا نادرست و موجه یا ناموجهی خشاب تسلیحات دشمن را پر نکنند. اما این پیام مجتبی خامنه ای در وانفسای جنگ های درون باندهای رژیم نه تنها باندها را به وحدت نمی رساند، بلکه هر جناح و باندی علم وحدت را برداشته و بر سر باند رقیب می کوبد. پزشکیان در حساب ایکسش نوشت: به ملت بزرگ ایران و رهبری عزیز اطمینان می دهیم در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم. اما مگر دعوای پزشکیان با سران قواست؟ مشکل میان باند پایداریچی ها به سرکردگی جلیلی و همین سران قواست که در رأی کشی برای مذاکره هم بیرون زد. آیا این پیام مجتبی به دعوای مذاکره جوها و جنگ طلب ها پایان می دهد؟ آیا هر باندی این پیام را چماقی برای کوبیدن باند و دار و دسته رقیب نمی کند؟ واقعیت این است که کار حکومت آخوندی از این گذشته که با پیام مجتبی خامنه ای بحران‌های درونیش فروکش کند. از قضا این پیام بر تشتت و چند دستگی درون رژیم می افزاید.
1: روز چهار شهریور یه خبر عجیب و باور نکردنی پخش شد که شاید خیلی توجهات رو بر نیانگیخت، خیلی زیاد بهش توجه نشد. پزشکیان از تیم اقتصادی دولتش تقدیر کرد. تو این شرایط اقتصادی تقدیر از تیم اقتصادی. حالا سوال این که اصلا چرا تقدیر کرد؟ به خاطر بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم این کارو کرد، یا به خاطر مثلا کم شدن فشارهایی که مردم هر روز باش درگیرن تقدیر کرده؟ بیدی مختصری کارنامه تیم اقتصادی دولت پزشکیان رو بررسی کنیم تا ببینیم مثلا این تقدیر پزشکیان به خاطر چی بوده. مهمترین دغدغه مردم توی این ایام تورم افسار گسیخته است. این یکی از وعده های دولت پزشکیان با تیم اقتصادیش هم کنترل تورم بوده. اما حتی آمارهای مهندسی شده که خودشون تو این زمینه پخش کردن هم چیزی برای گفتن نداره در این زمینه، در زمینه کنترل تورم. بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم سالانه در تیر ماه 1405 به 61.4% رسیده. البته این فقط بخشی از ماجراست. تورم نقطه به نقطه در مرداد 1405 رشد 89% رو نسبت به سال قبل تجربه کرده. این ارقام به معنای فشار بیامان بر معیشت خانوارها و کاهش بی سابقه قدرت خرید مردمه. تو شرایطی که بحث تورم سرقم

و ابر تورم مطرحه. نرخ ارز هم شاخص دیگه ای از وضعیت نامطلوب اقتصادی در این روزهاست. دلار آزاد در شهریور ماه 1405 از مرز 200 هزار تومان عبور کرد. این یعنی در یک سال گذشته ارزش پول ملی در برابر دلار حدود 100% کاهش داشته. این جهش سرسام‌آور نه تنها قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی رو از مردم گرفته، بلکه به افزایش تورم هم دامن زده. در کنار این، خبرگزاری حکومتی ایلنا هم از رسیدن هزینه سبد معیشت به 90 میلیون تومان خبر داده، در حالی که گزارش ها از زندگی 80% از جمعیت کشور زیر خط فقر حکایت میکنه و گفته شده که 30-40% زیر خط فقر مطلق هستند و روند سقوط به زیر خط فقر هم شتاب گرفته. زیر ساخت های کشور هم در وضعیت بحرانی به سر میبرند. پزشکان مدام از تشدید بحران آب، برق، گاز و بنزین ناله میکنه و ساز ناترازی داریم کوف میکنه. این در حالی که در بهمن 1404 وعده داده شده بود که در سال 405 دیگه خاموشی نخواهیم داشت. اما الان میبینیم که قطعی برق برای بسیاری از مردم به موزیک متن زندگیشون تبدیل شده. فساد اقتصادی و راندخاری هم یکی از موضوعات اصلی اعتراضات مردم هست. همین یک سال گذشته 20 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفتن که بر نگشته. مقصر که از نگاه حکومتی ها، مقصر مردم هم که صرفه‌جویی نکردن. پس اگر اینه، پس اون گزارش اختلاس های میلیاردی از وزارت کشاورزی و اون بقیه چی؟ واگذاری اقتصاد به مافیاهای خودرو و بقیه مافیاهای حکومتی چی؟ شاید که از اینا تقدیر کردن. یا اینکه از بازار بازاری که دیگه الان به خاک سیاه نشسته. ولی مواردی که ممکنه به خاطرشون پزشکان تقدیری کرده باشه از تیم خودش، اونها هم باز زیادن. بر اساس آمار وزیر بهداشت و سازمان محیط زیست رژیم، سالانه بین 50-60 هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن. 160 هزار میلیارد تومان بدهی نظام سلامت به بیمه و داروخونه هاست که حتما باید دیگه براش یک تقدیرنامه در نظر گرفت. با حذف ارز ترجیحی، مواد غذایی و دارو 100-600% گرون شده. فقط توی یک سال در دو مرحله 200% نون گرون شده. اینا تقدیرنامه نمیخواد از نظر پزشکیان، شاید که منظورش اینا بوده. مردم آخه دست روی چی بذارن که از عید تا الان قیمتش دو برابر نشده باشه؟ یارانه نقدی و کالای مرداد ماه هم که چند گروه رو ملاخور کردن که حتما باید علاوه بر تقدیرنامه جایزه نقدی هم بهشون داده بشه احتمالا. در کلام میشه گفت که این کار پزشکیان بی‌شرمانه‌ترین نمک پاشی بر زخم‌های مردم ایران بود.

0: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
1: خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. امیدوارم که این مجموعه از گفتگوها و گزارش‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سربلند و پیروز باشید و تا دیداری دیگه، خدا نگهدار شما.

0: سلام، به یکی دیگه از قسمت‌های برنامه گفتنی ها به شما خوش آمد میگم. تو برنامه امروز هم مهمان گرامی با ما همراه هستن که هم در مورد سرگذشتشون و زندگیشون میشنویم، هم دو موضوع مهم رو باهاشون به بحث میذاریم. موضوع اول اینه که در زندگی، در مبارزه، آیا یک راه واحد درست وجود داره یا نه؟ و چه راهی از همه درست داره؟ و مهمان ما در جوانی این مسیر، یعنی تنها راه رهایی رو پیدا کرد. و موضوع بعدی اینه که در زندگی وقتی تصمیماتی میگیریم، در زندگی مبارزاتی وقتی تصمیماتی میگیریم، آیا باید گذر زمان رو در تصمیمات و محاسباتمون به حساب بیاریم یا نه؟ تصمیمات بزرگ زندگی ما نباید در واقع محصور یا در قفس زمان باشه. باید تصمیمات ما رها از قفس زمان باشه. اینها موضوعی است که ما مهمانمون می‌خوایم صحبت کنیم. با مهمان این بخش از برنامه ما آقای محمد داوودی هستن. آقای داوودی، خوش اومدید برنامه گفتنی ها.
1: خیلی ممنون فرزان از شما و
0: ممنونم
1: بینندگانتون، تشکر میکنم، واقعا باعث افتخارمه.
0: خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که دعوت ما رو پذیرفتین و ما میتونیم با شما مستقیم از نزدیک صحبت کنیم و به خصوص در رابطه با این تنها راه یا یگانه راهی که به آزادی ختم میشه. آقای داوودی، شما در جوانی به قول خودتون این راه رو پیدا کردین، درسته؟
1: بله.
0: در زمانی که بعد از انقلاب بود. اما بذارید قبل تر بریم، قبل از اینکه به اینجا ختم بشه، برای شما این راهی که به اینجا رسیده امروز از کجا شروع شد؟
1: من از کودکی راستش، وقتی که به دنیا اومدم، یک بیماری مزمن برونشیت داشتم.
0: درسته.
1: که برادر بزرگتر منم به دلیل همین برونشیت مزمن فوت کرده بود. و منم که به دنیا اومدم
0: در کودکی، درسته؟
1: بله، در کودکی. بعد منم که به دنیا اومدم دچار همین برونشیت مزمن بودم. که شاید ده ها شاید صد ها بار ویزیت شدم و دکتر رفتم و مادرم میرفت مثلا پشت بیمارستان دولتی میخوابید، صبح میرفتیم نوبت میگرفتیم، یا بیمارستان خصوصی، دکتر خصوصی که توان پرداخت پولشو نداشتیم میرفتیم، خلاص التماس فلان اینا، که بارها در معرض این بودم که مثلا این درمان حل نمیشد به دلیل اینکه استطاعت مالی نداشتیم.
0: درسته.
1: اونجا یه چیز تو ذهن من شکل گرفت که من تصمیم گرفتم که من باید یک پزشک بشم، داوطلبانه در جنوب شهر و به طور رایگان به مردمم خدمت کنم.
0: درسته. این جنوب شهر که میگیم کجاست؟
1: این جنوب شهر توی تهران، جنوب غرب تهران، امامزاده حسن یا سراح آذری و این محله رو که محلی بود که من توش بزرگ شدم. من خودم بچه دروازه غار تهرانم، اونجا به دنیا اومدم، ولی بزرگ شدنم تو همین امامزاده حسن و سراح آذری بوده.
0: بعد اینجوری هم که گفتین با این مریضی که شما و برادرتون داشتین به صورت ژنتیک و استطاعت پایین مالی خانواده، چه چیزهای دیگه تجربه کردین در دوران کودکی؟ فضا چه جوری بود؟ فضای سیاسی اجتماعی که درش بودین چگونه بود؟
1: حالا مثلا فرض بگید مثلا ما رفتیم یک دکتری رفتیم، خیلی خاطرش خیلی هم شاید غم انگیز باشه، ناراحت کننده باشه. مثلا رفتیم یه، من یادم که مادرم دستم گرفته بود، بعد رفتیم یه دکتری، میگفتن خیلی دکتر خوبیه، متخصص ریاض و اینا، این گفت ویزیت من 20 تومانه اون موقع.
0: 20 تومن اون موقع.
1: آره.
0: چه سالی مثلا؟
1: مثلا فرض بگیرید مثلا شاید 44 45، آره مثلا اون دوره. بعد مادر من خیلی با گریه و زاری و التماس اینا که بچه‌م داره میمیره، هر شب از بس سرفه میکنه سیاه میشه، نمیذاره پدرش بخوابه، نمیدونم خونمون، خلاصه خیلی التماس کرد. بعد دکترم اومد بیرون و خیلی عکسش هم پشت مطبش زده بود بالا، اومد خیلی با واقعا با نمیدونم اسمشو چی بذارم، شاید ناجوان مردانه، مادر منو هل داد، گفتش که اگه پول نداری برای چی اومدی اصلا مطب من، و مادر منم این چادرش زیر پاش گیر کرد و خورد زمین.
0: و شما این صحنه رو،
1: این صحنه خیلی تکون دهنده بود برام، خیلی ناراحت شدم واقعا، هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم اینا.
0: موقع چند سالتون بود؟
1: موقع بکنم 6 سال 7 سالم بود. بعد مالا من میخواستم مادرم دلداری بدم، اون میگم نه چیزی نیست و من بلند شد و فلان ما رو جمع جور کرد و خواست حالت گریان و اینا. بعد دیگه اینا دیگه خیلی تو ذهنم برجسته شد که چرا درمان یک کودک باید مشروط به پول باشه، مشروط به استطاعت مالی باشه. اونجا بود که در واقع اونجا و بعد که باز دوباره می رفتیم همینطوری، دیگه این تصمیم تو ذهنم خیلی برجسته شد واقعا.
0: بعد تصمیم گرفتید که به نوعی پزشک بشید، درسته؟
1: آره، دکتر بشم و برم تو همون امامزاده اصلا یک مطب باز کنم، خیلی متخصص خوبی بشم و به شکل رایگان مردم رو درمان کنم. فکرم از کنم 10-11 سالگی که توی دبیرستان، من کلاس اون موقع نظام قدیم بود، 5 و 6 رو دوتاشو توی یه سال پاس کردم و با نمرات خوب. 5 و 6 تو دانشگاه ملی بود که دانشگاه پزشکی می رفتم و اونجا 16-11 بود که اونجا گارد حمله کرد، گارد شاهنشاهی حمله کرد به دانشجوها و منم هیچ دیدی نداشتم که مثلا اصلا چه خبر امروز چیه، چرا حمله میکنن. واقعا سیاسی نبودم، ولی دیدم یه دفعه هجوم آوردن و تو دانشگاه همه شروع کردن زدن و با باتوم و فلان و اینا. بعد ما هم دیدیم همه دارن میدونن در میرن از دست کتک، ما هم در رفتیم توی راه رو. بعد دیدم توی راه رو یه سری اعلامی از رو زمین، یکشو برداشتم رفتم توی آزمایشگاه و شروع کردم خوندن. بعد یکی از بچه‌هایی که توی این دانشگاه فعال بود تو تظاهرات، یه بار رفتم تو کافی شاپ 2-3 روز بعد از این 16 آذر، گفتم بابا من یه بچه جنوب شهرم اومدم دانشگاه، من واقعا این اصطلاحات رو نمیدونم ولی خودم زد در شاهم. بعد اون گفت باشه الان به توضیح میدم، بابا این شاه وابسته به آمریکاست، بعدش همه پولا رو میگیره خودش و خانواده‌اش و فلان و اشرف علوی و فساد و دیگه تا خرخره و جوونا رو نمیدونم موادی میکنه و بعد هر کی میبره ساواک. ساواک به خصوص اون موقع بسیار بدنام بودش، هممون هم میشناختیم. میگفت اینا مثلا ببین دانشجو آخه چیکار داره با گارد شاهنشاهی، چرا میرزن دانشجو رو میزنن و میکشن. واقعا در اون ساعات و این اشراف که پیدا کردم، واقعا من اون چشمامو باز کرد که بابا هر چی فساد هست سر طبقه حاکمه است. یعنی من دیگه احساس کردم که من خوب میخواستم به یک فرد خوبی بشم و داوطلبانه من فرد من بشم یه نفر که داوطلبانه و مجانی یه تعداد از مردم رو درمان میکنه. ولی این میشه یک هیته خیلی بسته، موضوع بزرگتر از اینه. موضوع یک نظامه، یک رژیمه که این رژیمه باید عوض شه، این باید اینو بیرونش کرد. یعنی این باید بره، این نظام باید سرنگون بشه. و اونجا بود که دیگه در واقع دیگه خود با این مضامین و مفاهیم سیاسی آشنا شدم و دیگه اطلاعی میخوندم و سرگذشت شهدا رو میخوندم و کم کم باز هنوز موضع نداشتم که مثلا کدوم طرفی هم، همینطوری دیگه روشن فکر بودم در واقع تا دیگه تا انقلاب.
0: به صفت کامل میگم دانشجو دیگه، دانشجو همینجوری
1: دانشجو. آره دانشجو بودم، همه چی میخوندم.
0: بعد وقتی که انقلاب شد با چی مواجه شدید؟ انقلاب سرد،
1: انقلاب که در واقع تو تظاهرات که میشد دیگه، تظاهرات رو شکل گرفت، مثلا کشتار نم قم فلان تبریز بعد تهران. بعد دیگه دانشگاه ما هم خوب قلقله بود دیگه، همینطور دانشجو میرفتیم میومدیم اینا. بعد یه میکی میز کتابی بود، دیدم که بوی تراکت بزرگی زدن بنر تنها راه رهایی راه مجاهدین است.
0: تو این توی زمان انقلاب بود یا بعد از؟
1: نه نه، این هنوز شاه بود.
0: شاه بود،
1: هنوز شاه بود، میزی کتاب بود.
0: درست.
1: میزی کتاب بود تو دانشگاه ملی. بعد اینی که من دیدم تنها را رایی به دراکت چیز انقلی یه متری، بعد قرمز، بعد یه چند تام جزوه و کتاب و اینا. بعد یه دفعه من گفتم خوی خیلی ادعای بزرگیه، تنها راه رهایی راه مجاهدینه. گفتم اون کسی که یه همچه ادعایی داره، خب خب باید من ببینم این کیه مثلا، چون هیچ کس دیگه، خیلی ها بودن اونجا گروه های مختلف بودن اینا، ببینم کیه اینا که دیگه خورد به فرار شاه.
0: قبل از که اسم مجاهدین شهیده
1: بودن، شهیده بودن، مجاهدین مسلمونن فلانن، بعد مهدی رضایی خونده بودن، نمیدونم خاطرات چیز زندانشون و دفاعیاتشون رو خونده بودم. گذشت همین این جمله مونده بود تو ذهن من که تنها راه رهایی راه مجاهدین است. اینم توی این تظاهرات هایی که می رفتیم می دیدم این رو،
0: جمله رو،
1: بنیانگذار آره، یا مثلا اسلام نام محمدی، نمیدونم عدالت، آزادی، نمیدونم استقلال، این جملات هی اینا هی مثل چیز هی میزد به سر
0: تلنگر،
1: تلنگر میزد. آره که مثلا یکی باید انتخاب کنی دیگه. خب این مثلا مارکسیست، نمیدونم مارکس، آقای نمیدونم مارکس، اون نمیدونم نیچه است، اون نمیدونم فلانه، اون ماوه این. بعد دیگه دیدم که مثلا این مجاهدین یک این که به اصطلاح برخواسته از بطن جامعه هن که دیگه گذشتهشون رو خوندم که سال 44 تأسیس شدن، بنیانگذارانشون شهید شدن، یه شهید 19 سال داشتن مهدی رضایی که اونطوری جوان مردانه واقعا شهید شده. بعد اینو خوندم، بعد دیگه راه مشی مسلحانشون رو دوره شاه شنیدم، بعد جانبازیاشون و احمد رضایی رو که نارنجک کشیده بود، بعد با عکس نارنجک یه پوستر زیبایی
0: پوستر معروف نارنجک
1: بود، بعد اینا رو شنیدم، بعد دفاعیات برادر، عکس برادر، به خصوص اون عکسی که توی میدون کندی دست شبلا کرده بود، دست اینطوری کرده بودش، اون رو میدیدیم. واسه اینا رو که دیدیم دیگه کم کم دیگه اون تنها راه رهایی راه مجاهدین است برام مخرس شد. چون که میدیدم که آخوندا شروع کردن به سرکوب، شروع کردن به چماغداری، اینم دیگه شروع انقلاب، دیگه شروعش با این شد که اینو من شاهد بودم.
0: بعد از انقلاب هنوز شما دانشکده پزشکی میرفتید، درسته؟
1: آره میرفتم.
0: وقتی در واقع دانشگاه دوباره
1: آره
0: باز شد،
1: آره میرفتیم دانشگاه، میرفتیم دانشگاه، بعد اونجا رفتیم وصل شدیم به انجمن دانشجویان مسلمان. آره بعد اونجا گفتیم من طرفدار مجاهدین، من انتخاب کردم تنها رهایی راه مجاهدینه، من اومدم مجاهد بشم و بیام فعالیت کنم اینا. خیلی استقبال شد و خوش اومدی، اسم چیه فلان، کجا اینا، گفتیم اینجا، ما کجات خونه، گفتم خونه هم اونجا. کی گفت چطوری میای پس دانشگاه به این دور، دانشگاه ملی کجا بود؟ اون دم کنسول قم بود. گفتم والا پنجونی من اتوبوس را میافتم میام که هش برسم به کلاسام اینا. بعد از یه مدت هم که اونجا بودم، بعد گفتم من دوست دارم برم تو هم محله هم فعالیت کنم، یعنی با نمیدونم با این بقال، خیاط، میوه فروش، با آدم های مردم عادی، با اینا خوب میتونم تفهیم و تفاهم کنم. اینا که من منتقل کردم به بخش روابط،
0: بخش روابط
1: اجتماعی،
0: روابط اجتماعی در جنبش
1: جنبش مجاهدین.
0: بعد دیگه با همه وقایعی که داشت برای شما هم پیش رفت در سالهای 57 تا 60، درسته؟ در دوران جوانی و دانشجویی شما بود. بعد از کجا فهمیدین که دیگه نمیشه این وضعیت رو ادامه داده؟ چه کار کردین بعد از 30 خرداد یا وقایع بعد از 30 خرداد؟
1: قبل از اینکه به 30 خرداد برسم، یک لازم یاد کنم از مجاهد شهید ناصر محمدی. ناصر محمدی که برادر به عنوان یک گل سرخ دیگری از انقلاب اسم برد ازش، سرتیم ما بود، مسئول ما بود. یه روز صبح که داشتیم ورزش میکردیم، گفتن که حمله شده به انجمن میثاق و باید بریم اونجا دفاع کنیم، حمله غیرقانونی کرده. انجمن میثاق چی کار میکرد؟ برای مردم دکتر میآورد، برای مردم برنج میآورد، اهدا میکرد به افراد بی بضاعت کمک میکرد، برنج، شکر، روغن، هر کی خیر بود میداد، ما هم توضیح میکردیم، دکتر میآوردیم اونجا، مریض میدید. بعد اینا ریخته بودن، پاسدارا اونجا رو گرفته بودن، ما کمیته چیا بودن. بعد ما هم رفتیم اونجا زنجیر بستیم و جلوشون اعتراض میکردیم، اعتراض میکردیم که با این خونه که خونه شخصی یکی که در اختیار سازمان گذاشته، ما هم که توش داریم کمک میکنیم به مردم،
0: انجمن میثاق،
1: انجمن میثاق، آره
0: در واقع شخصی بود،
1: آره خونه شخصی بود. بعد که داریم چیز میکنیم، ما که کار غیرقانونی نکردیم، چیکار کردیم ما اینجا؟ بعد اونجا دیگه تو همین تنش، همین تو زنجیر ما بسته بودیم که ما اینجا مال ما حقمون و فلان و اینا، دیگه تیراندازی کردن که ناصر بغل دست من تیر خورد به سرش و شهید شد.
0: درسته؟ یعنی شما خودتون تو اون صحنه بودیم و شاهد شهادت
1: دست من تو دستش بود،
0: ناصر محمدی.
1: آره،
0: بودیم.
1: ناصر محمدی.
0: و این چقدر تاثیر داشت روی به قول معروف اون تصمیماتی که آدم خارج از قفس میگیره، قفس زمان.
1: فرزان شاید
0: حدس میزنم اولین کسی بود که در واقع از دوستان شما یا از نزدیکان شما
1: دقیقاً.
0: در کنارتون شهید میشه یا کشته میشه.
1: من دستمو به خونش زدم و روی روزنامه مجد زدم. اون گرما رو هنوزم احساس میکنم.
0: درسته.
1: یعنی واقعا اون روز مثل هر مجاهد دیگه من حق خودم میدادم شهید بشم یا دوست داشتم من شهید بشم، خیلی در راه آرمانم، آرمانی که انتخاب کردم، ولی خب اون پیشتاز بود و بالاخره شهید شد. اون روز یک روز سرفصلی بود،
0: یعنی
1: که رژیم با ما اینطوری تا میکنه.
0: درست.
1: مایی که آزادی میخوایم، آزادی مشروع، آزادی مینیمم دفتری داشته باشیم، رژیم با گوله پاسخ میده. تنها راه مجاهدین است. و از اونجا دیگه فهمیدیم که رژیم دیگه با سلاح.
0: ولی این راه حتما اونجا بود که متوجه شدین که این راه بی خطر هم نیست.
1: بله دقیقا.
0: بعد چه تصمیم با خودتون گرفتین؟
1: هیچی، گفتم که خب این راه دیگه راه حقه دیگه. مثلا فرض کن یه سخنرانی داشت شهید موسی و تو این سخنرانی میگفتش که اگر این راه حق پس باید رفت. ما حق داریم، حق داریم، ما امیدوار باشیم که با آزادی و عدالت برسه جامعه‌مون. منو به این درک رسوند که این مسیر حقه و تا آخرین قطره خونم باید تو این مسیر کوشا باشم. این یک تصمیم خیلی سرفصلی برام بود. من برام خیلی مهم بود دانش پزشکی باشم، ادامه بدم، پولام بدم اینا. ولی دیگه وقتی که به این نقطه رسید دیگه واقعا دیگه همه چی رنگ رخت. دیگه گفتم این مسیر دیگه آزادی هم موافقان 35 میلیون بودیم، 40 میلیون بودیم
0: جمعیتون
1: یادم. آره. گفتم خب بالاخره برای اونا دارم من می جنگم، من دارم برای اونا مبارزه میکنم، اون مهمه.
0: درست.
1: نه دیگه خودم یا یه طیف پیرامون خودم، جزیره شرافت که نمیخوام درست کنم. من میخوام کشورم آزاد باشه. بنابراین دیگه چیز کردم.
0: بعد کجا دیگه مجبور شدین که از ملأ خودتون، از اون محیطی که در زندگی میکردین کاملا جدا بشین؟ مثلا آیا در 3 خرداد اتفاق افتاد؟ بعدش اتفاق افتاد؟
1: اون محله ما یه خورده راستش معروف بود به محله فلانشخیص. یعنی محله‌ای بود که خیلی رژیم اونجا کار کرده بود و ما از 14 اسفند 59 که رژیم در واقع حمله کرد به میتینگ ما و اونجا درگیر شده بودیم، اونجا یه تعداد از این بچه محله ما هم بودن که فلانج بودن، ما با اونا هم درگیر شدیم. بزن بزن بزن بزن با بچه محلمون. اونا بچه امامزاده حسن بودن، ما هم بچه امامزاده حسن، هر دوتامون تو دانشگاه تهران داشتیم هم دیگه رو میزدیم. بعد اونجا دیگه ما دیگه خونه نتونستیم بریم، یه خونه رو ترک کردیم، یه ترک کردیم و رفتیم توی پایگاه ها یا ما امکاناتی که داشتیم دیگه توی اونا دیگه جسمت. بودیم تا 3 خرداد و بعدش.
0: بعد چی شد که شما دستگیر شدید و زندان رفتید؟ چه مدتی زندان بودید؟ اونجا براتون چه اتفاقاتی افتاد؟
1: من در واقع من توی جای مختلفی از بعد از 14 اسفند 59 که بشم مشخصا بعد از 3 خرداد و شرکت در تظاهراتش و قبلش هم مادران بود، تظاهرات مادران بود، بعد دیگه تو فاز نظامی بالاخره فعالیت هایی که میکردیم و اینا، یک ملایی هم داشتم. من بیمارستانی بود که توش کار میکردم، بیمارستانی وابسته به دانشگاه ملی.
0: درسته.
1: تو یکی از بیمارستانا اونجا جاسوس داشتن که من یه روز که اونجا بودم اون مثلا زنگ زده بود به اصطلاح به کمیته و اون کسی هم که اومد منو دستگیر کرد اسمش بود اسماعیل، فامیلیش یادم رفته، ولی معروف بود به استیغ زن. رئیس کمیته 12 بود که اون اومد اونجا و منو پیش کردن که برم اورژانس، اونجا مسئولیت داشتم، برم اونجا. محملم بود، رفتم اونجا، یه دفعه دیدم که 4 تا پاسدار دورم کردن و داره گفتن که تو بیا خواستا بریم کمیته. رفتیم کمیته، دیگه میدونستم که بعد از کمیته دیگه اوینه.
0: درست.
1: تو کمیته رفتیم، زیاد آورده بودن بچه ها رو، بعد روز بود، روز تا شب کسی کارمون نداشت. بعد شب که خوابیدم و صبح که نماز خوندیم گفتن آماده بشید میخواید برید اوین، من نماز خوندم، بعد تو نماز گفتم خدایا ما این مسیر رو تا اینجا اومدیم، الان دیگه میشه زندان و شکنجه، اونم توی زندان بدنام اوین. خدا قصد تو این مسیر به من کمک کن. واقعا این از دلم گذشت، واقعا خواستم که کمک کنه به این که بمونم سر موضع باشم. واقعا
0: تهدیدش رو احساس میکنی؟
1: خب الان شکنجه میخوام بکنن، نمیدونم شلاق میزنن، نمیدونم هزار جور شکنجه های قپونی، نمیدونم هزار جور شکنجه با سیگار سوزوندن. حالا بگذاریم، بعد رفتم توی زندان، تو همون یکی دو ساعت اول که دیدم خیلی از مجاهدین، خیلی یک لشکری از مجاهدین رو گرفتن، زن و بچه و با بچه کوچیک و پیر مرد و پیر زن، و به جرم این که بچه‌شون مجاهد بودیم گرفتن، میزنن واقعا با شکل شنیع میزنن و شکنجه میکنن و اینا. گفتم خدایا من اون راسیری که انتخاب کرده بودم درست بود، این خمینی دجاله، این رژیم ضد بشره، فقط باید سرنگون بشه. اون روز اول زندان، روز اول اوین، فهمیدم که این رژیم رفتنیه. واقعا از صمیم قلب احساس کردم این رژیم با این دجالیت که میکنه به اسم دین، به اسم مذهب، به اسم تشیع، به اسم فلان، بعد تو زندانش اینقدر جنایت میکنه، این رژیم موندگار نیست.
0: درسته. چقدر به شما حکم دادن؟
1: حکمن چون مدرکم چنانی نداشتم، گفتن تو کمک میکنی به مجروین و مجاهدین و اینو، ولی مدرک نداشتن. دو سال حکم دادن ولی چهار سال موندم.
0: دو سال هم ملی کشتن؟
1: دو سال هم ملی کشتن تقریبا. بله
0: ملی کشتین، بعد به خصوص تو اون سالهای اول دهه 60 که خب اوج اعدام ها بود و بعد شکنجه های وحشیانه، و بعد سال 64 آزاد شدین. درسته؟
1: سال 64 آزاد شدم. باز اینجا میخوام مثلا یه پرانتز باز کنم، مسئولم توی زندان فرهاد خرمشاهی بود، جواد شفاهی بود، از خاندان بسیار بزرگوار و مجاهد پرور شفایی. بعد یه مدت هم مسئولم رضا رضوی بود که پسردایی خودم بود که اونم سال 61 اعدام شد. فرهاد خود بلوشون شد، فرهاد خود رمشایی هم اعدام شد، جواد هم اعدام شد. و خاصه توی زندان ما تو تشکیلاتی که داشتیم زیر بال پر همین برادرها بودیم، یعنی اینا تشکیلات ما رو میچرخوندن، مسئول تشکیلاتمون جواد بود. و خلاصه این یاد این شهدای زندانم واقعا که دارم. یک چیز خیلی تلخی هم دارم، یک پدری رو داشتن شکنجه میکردن، بعد اینا مثل کاراته یاد گرفته بودن تو در سوخته های این پاسدارا، بعد به شکل حرکات کاراته میزدن، نمیدونم لگد میزدن، نمیدونم از این کارا میکردن. بعد این پدرم میگه بابا من پسرم نمیدونم کجاست، رفته الان شش ماه
0: از خاطر اینکه پدر
1: یک مجاهدی بود که اونم شش ماه قبل رفته بود، اصلا رفته بود از خونهشون رفته بود بیرون مثل ما.
0: درسته.
1: بعد یکی از این مزدورا، یکی از این کمیته چیا و همین شکنجهگرا رفت زیر دو تا پاشو بلند کرد و از پشت ولش کرد که من صدای کوبیده شدن سرش با زمین رو شنیدم، بعد دیگه نفسش در نیامد، در جا شهید شد. در جا یک پیر مرد فکر کنم 72 ساله بود.
0: 72.
1: آره، خیلی خیلی مسن سالمند و باز سختی هم حرف میزده. این میگو با من اصلا نمیدونم پسرم کجاست واقعا، ولی دنبال پسرش
0: بودم. به همین سادگی کشتنش؟
1: اصلا به همین سادگی. یا شاهد بودم که مادری رو میزدن، بچهش هم تو همون اتاق بود، بعد مادر بچه خوابوندنش رو تخت کف پاش شلاق میزدن، دستاش این بچهش گرفته بود، ناز میکرد، میگفت چیزی نیست، سلام منم میشم، حالا درد شکنجه از اون بر، بچه از این بر، با بچه تو همون سلول، تو همون به اصطلاح شکنجهگاه که شکنجش میکردم. ما شعبه 23 بودیم، یعنی اون مسئول اتحادیارمون 23 بود. داره واقعا از این چیزا خیلی زیاده، اگه بخوام تعریف کنم واقعا خیلی زیاده.
0: درسته. بعد در همین که میریم جلو، سال 64 که آزاد شدید چه تصمیمی گرفتین؟
1: سال 64 که چی، قبلش هم تصمیم گرفته بودم که من اگر آزاد بشم، اگه زنده بمونم، یه جا بیشتر نهرم، اونم بیش مجاهدینم. خوشبختانه همون روزی که من آزاد شدم، دیگه از همون دم کوچه‌مون که پیاده شدیم، دیگه تمام محل، فرضاً اغراق نمی کنم، خدا شاهد، تمام محل اومدن پیشواز، اومدن پیشواز. بعد یه سنتی هست از زندان که آزاد میشه، اگه میخوای برنگردی باید یه نردبون بیارن از دیوار بدی، از اون نردبون بزنن از دیوار بری پایین، نه از در. یه سنتی حالا تو معلم این سنت بود، از نردبون رفتیم بالا، بر پشتمونمون، از پشتمون اومدیم تو حیات، بعد دیگه مردم اومدن تو خونمون. و طی دو هفته از صبح ساعت 5 بعد از نماز تا 1 شب 7-8 تا گوسفند که همینطوری می آوردن تو حیاتمون، حیات خلوتمون، انقدر جوای شیرینی که همینطوری چیده بودیم کنار یخچالمون اومده بود بالا 2 متر. بعد دیگه هدیه، پول، کمک. بعد مثلا یه پاسداری بود که اون موقع با ما دعوا کرده بود، بعد تو بزن بزن های 14 اسفند، اون اومد نشست، هرچی از دهنش در اومد به خمینی گفت. یعنی ما تو محلمون یک خانواده نبود که نیاد، نیاد و سمپاتی نکنه و حمایت نکنه و فوش نده و دوبیرا نده به خمینی و آل خمینی و پاسدارا و حکومت و اینا. 4 سالم گذشته بود، مزه خمینی رفته و زیر دندون همه که چه دجالیه، واقعا هیچ تضادی از مردم حل نکرده. برای خودم هم باور نکردنی بود
0: که در عرض 4 سال
1: آره فرضاً اغراق نمی کنم، از 5 صبح مهمون داشتیم تا 1 شب
0: جسد.
1: به خدا خونمون خالی نمی شد، همینطوری می اومدن می رفتن، می اومدن می رفتن. ما تونستیم بعد از 2 هفته بعد تازه بریم بیرون. همون روز من بعد از ظهر وصل شدم، یعنی همون روز اول ساعت 1 رسیدم خونه، ساعت 4 یه نفر اومد منو وصل کرد، گفت من
0: یک
1: سازمانم، بعد من تو رو میتونم بس کنم به سازمان، بعد بیا با تلویزیون، با اون موقع صدای مجاهد بود، اینم کدت، فردا گوش کن، از فردا بس شدیم.
0: بعد از اینجا بعد دیگه سرگذشت شما در کسوت رزمنده ارشد آزادی بخش، درسته؟ بعد از کشور خارج شدین و پیوستین به مجاهدین، همونطوری که خودتون گفته بودین. در سازمان مجاهدین هم یکی از کارهاتون در زمانی که در همین یگان رزمیان بودین، کار پزشکی رو به نوعی انجام میدادین. در اون سالها چه تجربیاتی دارین، چه خاطراتی دارین؟
1: والا اون چیزی که خیلی خیلی توی من به اصطلاح برجسته من دیدم توی مناسباتمون، ارزش‌های انسانی. یعنی توی صحنه ها میدیدم که چجوری بچه‌ها سپر هم دیگه میشن،
0: درسته؟
1: و اینو صدها بار دیدم، دیدم که بارها بچه ها که اومدن تو منطقه امن به خاطر آوردن یک مجروح یا یک حتی شهید بر میگردن دوباره تو منطقه دشمن، دوباره بر میدارن میارن. که اون که یه موردش برای خودم پیش اومد، من اومده بودم تو همین عملیاتی که مجروح شدم سال 66، عملیاتی به اسم سپیداره، ما اومدیم تو یه سنگر ضد توپی بود که دیگه به منطقه امن نشست رسیده بودیم، یعنی رد کرده بودیم مرزم، اومده بودیم. بعد اونجا دیگه تهدیدی ما نداشت. بعد من از طریق بیسیم متوجه شدم که فرماندم مجروح شده توی خاک ایرانه، یعنی مرزو رد نهایت نتونسته بکنه، که اونجا اصلا لحظه‌ای ابهام و شک در تصمیمم نداشتم، هرچند خونپارو بارون میکردن و اینا، ولی چون این رو آموخته بودم از بغل دستیام که چطوری میرن توی صحنه نجات میدن دوستاشون رو، چطوری میرن برای همدیگه سپر میشن، چطوری پیشتاز میشن، چطوری میرن، منم دیگه یه کلت فرداشتم و با کولم رفتم دنبال همین مسئولم که اسمش بود عزیز الله میرزاشایی، شهید پایدار، و رفتم اونو که روی مین رفته بود کولش کردم. اونجا یه برادر دیگه ای هم بود، برادر عزیزم علیرضا خالوکاکای طارق، که ایشون هم کمکم کرد و با هم دیگه اومدیم. خب اومدیم تا یه جای زیادی از مسیر رو اومدیم، ولی دیگه انقدر آتشباری رژیم سنگین بود که مورد چیزی شدیم، مورد اصابت قرار گرفتیم و به شدت مجروح شدیم. و من که اون برادری که من رو دوش من بود اون شهید شد، منم که به شدت مجروح شدم، طارقم مجروح شد،
0: همه مجروح شدیم. در عملیات های دیگه هم همین نقش رو ایفا میکردید، درسته به نوعی امدادگر بودید برای کمک به، ولی جرأت اصلی خودتون کجا بود؟ که
1: جرأت اصلی من تو همین عملیات بود. من از سال 64 عملیات میرفتم، عملیات میرفتم برای کمک به آوردن مثلا دو تا مجروحمون مونده بود تو ایران، خبر رسید دو تا مجروح مونده، خب با اکیپ راه میافتادیم، حالا 18 نفر میرفتیم دو تا مجروح رو بیاوردیم، یا یک شهید مونده بود میرفتیم یک اکیپ. یعنی این چیزا روی مجاهد تاثیر میذاره، روی انسان اینقدر ارزش قائله، برای حتی برای پیکر یک مجاهد، برای یک مجروح مجاهد 18 نفر به خطر میندازه، میره تو دهن اژدها و برمیگرده. اینا رو من دیدم، یاد گرفتم، دیدم این ارزشه، ایناست که اینجا پیدا نمیشه. بعد ما از سال 64 تو عملیات ها بودیم تا رسیدیم به این عملیات همین سپیدره، که من تقریبا در چون این خمپاره خورده بود سمت راست ما و یک مین والمارا هم منفجر شده بود تو منطقه مین بودیم، که دیگه یه تقریبا یه تعداد زیادی ترکش خوردم.
0: درسته. بعد اون جرأت دستتون مال کجاست؟
1: مال همون عملیات بود که من چیز به صدا آرنج سمت راستم متلاشی شد.
0: بعد ولی این با این حال این جرأت مانع از این نشد که توی صحنه‌های دیگه این کار پزشکی و امداد رسانی رو
1: آخر توی آفتاب پشتیبانی بودم، تو خاک عراق بودم، البته تو چلچراغ دستم ما آنتن داشت، ما بهش میگیم آنتن، یعنی فیکس کرده بودن
0: با همون فیکساتور رفتیم،
1: با همون فیکساتور رو یه MTLB چیز گرفتم، یه MTLB امداد گرفتم و باش رفتیم تا آخر صحنه بودیم، مجروحا رو جمع آوری میکردیم، رسیدگی میکردیم. و بعد تو فروغ رفتیم، فروغ رفتیم تو پادگان الله اکبر اول بود، اونجا مجروح جمع میکردیم، بعد رفتیم مستقر شدیم تو فرمانداری، اونجا مجروح جمع میکردیم.
0: که سر این یک مصاحبه مفصلی هم کردین، توضیحاتی دارین در رابطه با اون درمانگاهی که توی کجا بود؟ کرن بود یا اسلام آباد. اسلام آباد.
1: رژیم دجال، رژیم ضد بشر دجال، این فکر میکردش که هیچ شاهدی نداره این صحنه. این گفته بودش که بیمارستان اسلام آباد رو مجاهدین بعد از اینکه تسخیر کردن اسلام آباد رفتن اونجا، مجروحینش و بیمارا و زنا و بچه ها رو کودک و اینا رو عمل کشتن، سوزوندن، پلان کردن. نمیدونستش که دو نفر شاهد داشت، ما به محض اینکه وارد اسلام آباد شدیم تسخیر کردیم، به دلیل اینکه الزاماتمون تموم شده بود، یعنی سرم و اینا نداشتیم، منو شهید دکتر اکبر فرغانی با همدیگه رفتیم این بیمارستان. این بیمارستان اصلا دو روز قبلش تعطیل کرده بودن، رفته بودن، درش قفل بود، بسته بود، هیچ کسی نبود، از ترسشون رفته بودن. که ما رفتیم اونجا زدیم قفلش رو، شکستیم و رفتیم الزامات و اینا رو برداشتیم و اونجایی که میدونستیم و اتاق مدیر رو پیدا کردیم و مواد خاص اونجا بودش، اونا رو برداشتیم آوردیم. ما به اصطلاح، من نمیدونستم من تنها بازمانده اون صحنه ام، که بعد که من گفتم برادرمون دیگه مصاحبه انجام دادیم و گفتیم بابا اینا فیلم ساختن، عکس ساختن، نمیدونم کتاب دروغ، همش دروغ، پایه از روز اول دجالیت و دروغ، تو هر مقطعی هم دروغ، مگر اینکه یکی شاهد باشه بیاد بگه دروغه، که اینم از الف تا یش رژیم دروغ و دجالیت بود. تو بیمارستان اسلام آباد یک نفر نبود، پرنده پر نمیزد، دراش قفل بود و ما رفتیم دوز در روز که رفتیم استوری سرون برداشت اومدیم خلاص.
0: درسته. ولی این همه این صحنه هایی که میگید باز اینجا هم تموم نشده برای شما، باز هم در حوادث بعدی هم بودید، درسته؟ در کجا بود؟ در چه اتفاقی افتاد؟
1: والا در قرارگاه حبیب بود. قرارگاه حبیب بود که اونجا رژیم دیگه دهه 70 شروع کرد به عملیات های تروریستی،
0: درسته؟ در خاک عراق
1: شروع کرد عملیات تروریستی، و یکی از کارهایی که کردش آوردش یک بمب بسیار قوی رو جاسازی کرد و توی ماشین اسکانیا و
0: کامیون
1: اسکانیا که آورده بود از تو محوطه عراقی آورده بود پشت دیوار قرارگاه حبیب
0: که معبود میشه به شهر بصره، درسته؟
1: بصره و نزدیک بصره بود و اونجا 7:38 دقیقه بود ما توی نشست نشسته بودیم، یه دفعه یک صدای بسیار شدیدی شنیدیم و دیگه همه چی تاریک شد و دیگه چراغ و ژنراتور و نمیدونم ترانسای برق و دیگه همه چی نابود شد دیگه. دیگه اومدیم بیرون و دیگه من مسئولیتم مثلا مسئول ارکان اون قسمت بودم، یعنی پشتیبانی حبیب بودم دیگه، تو اون سنه چون سابقه امداد و اینا هم داشتم دیگه کمک میکردیم، هرچی مجروح داشتیم یا شاید یکی یکی آوردیم اون کارهایی که باید میکردیم انجام دادیم و سریع فرستادیمشون. هر کی میگفت مثلا یکی رو بفرست، این یکی رو بفرست، مجروحین مجروحین بعدی رو میآوردن که اینا رو بفرستید.
0: بعد دیگه دیگران رو کاندید میکردن،
1: دیگران کاندید میکردن که زودتر برن بیمارستان و بهشون رسیدگی بشه.
0: بذارید یه سوال ازتون بکنم آقای داودی. بعد سالهای بعد هم که در به قول معروف دورانی بود که بعد از جنگ آمریکا با عراق، خب مجاهدین به نوعی در نوعی از حبس بودن، حبس خانگی در همه اون سالها هم شما کم و بیش در جریان خیلی از مشکلات مجاهدین از جمله در امداد و اینها بودید به خاطر همین کارتون. اما از اون سالها بزرگترین یا بهترین چیزی که آموختید چی هستش؟ چون خب یک مقالتی بوده که خب مجاهدین به نوعی از بابت سیاسی از بابت نظامی خب در یک سطح بالاتری بودن، ولی بعد شرایط طوری شد که دیگه اونطور نبود. برای شما چه آموزشی داشته، چه چیزی تجربه کردید در اون سالها؟
1: وقتی که با این مواجه شدیم و با حصر خانگی، اولین چیزی که هر مجاهدی و من به عنوان یک مجاهد حس می کرد این بود که این محاصره حبس خانگی، این محاصره ضد انسانی پزشکی، این مرکزی که درست کرده بودن آمریکایی به اسم تیف که از توش جایی باشه که به اصطلاح بتونن اونجا تومه بگیرن و آدم های اصطلاح خودشون انتخاب کنن یا آدم ها رو پاشول کنن که ببرن اونجا و زیر نظر وزارت اطلاعات اونجا خیلی نقش داشت. یا مثلا بعدش ما مواجه شدیم با جنگی به اسم جنگ بلنگو، رژیم اومد 400 تا بلنگو دور تا دور اشرف را انداخت با بالاترین صدا، شکنجه صوتی شدید،
0: درست،
1: با الفاظی که میگم دجال. واقعا ببینید شما مثلا مسلمان معمولی تهمت اگه بزنه، افترا که بزنه، گناه کبیره کرده. توی بلنگوها افتراعات، تهمتها، فحاشی ها، ناسزاها، دیگه چیزایی که در قاموس پسترین لایه های جامعه به اصطلاح پنها وجود داره، دیگه از اونم دیگه مرز شکافته بود. 24 ساعته بلنگوهاشون روشن بود سر ما، بیش از یک سال، و اینا میامدن یا هجوم و حمله میکردن، قتل عام میکردن. همه اینا از نقطه شروعش تا نقطه لیبرتی و موشکبارانه ای که میکردن فقط یک پیام داشت که این سرمایه عظیم ملی و میهنی، یعنی ارتش آزادی بخش، این مجاهدین باید این تشکیلاتشون حفظ بشه. این وظیفه هر مجاهد بود در درجه اول، اول از همه این تشکیلات حفظ بشه، چون ملت ایران چیز دیگه نداشتن. تو 120 سال مبارزشون دیگه چی داشتن؟ یه مجاهدین داشتن، یه سازمان داشتن در کسوت ارتش آزادی بخش، و الان هم این توی زندان و توی حصر خانگیه. این باید حفظ بشه که خوشبختانه اونجا به دنبال انقلاب شکوهمند داخلیمون، ایدئولوژیکمون، با فرماندهی خواهران و سرداران بزرگ و پر افتخار سازمان از خواهر مژگان، از خواهر صدیقه، از خواهر زهره، از خواهر نسرین، از خواهران فهیمه، از مسئولین اول دیگه، از تمام تک تک خواهرام که نقش رهبری داشتن. واقعا اونجا رو در واقع چی میگن، در واقع یک هرزی شده بودن واقعا در برابر این حمله و هجوم ها. واقعا تن به تن می جنگیدیم در کنار هم در کنار هم. دیدید اونا هم از هیچ چیز ایبا نکردن، خیلی از خواهران شهید کردن، خیلی جنایت رو کردن، ولی این سازمان رو تونستیم حفظ کنیم و فائق بیاییم و موفق از توش و سربلند بیرون بیاییم. حتی اون موقعی که موشک میزدن به لیبرتی، موشک که میزدن ما روشداری داشتیم، موشک که میزدن باید میرفتیم امداد، زیر موشک میرفتیم امداد که کمک کنیم برادر و خواهران. این وظیفه همون بود، حفظ تشکیلات. این برامون قیمتیه، نام ناموسیه. چرا؟ چون که مال ما نیست، تشکیلات مال ما نیست، تشکیلات مال کیه؟ مال مردم ایرانه. سرمایه مردم ایرانه و صحابی داره و رهبری داره و فرماندهی داره، مؤسسی داره به اسم برادر مسعود رجبی و فرمانده ایدئولوژیکی داره خواهر مریم رجبی و ستادش و شورای مرکزیش. این مال اوناست، مال سازمان، مال مردمه، اینو باید حفظ کرد، گنجینه است. پس بنابراین ما هم، من و تمام برادر و خواهرامون تلاش کردیم تو این زمینه واقعا فروگذار نکنیم.
0: بذارید برگردیم به همون سوالی که اولش مطرح کردم. بالاخره تصمیمات ما در گذر زمان تغییر میکنه یا نباید تغییر بکنه؟ به قول معروف اونجا که شما گفتین، در قفس زمان آیا محصوریم یا محصور نیستیم؟
1: من ببینید، یا من معتقدم که به قول شهید موسی خیابانی، خیلی منطق به غایت ساده، دو تا چهار تا، آیا ما حق داریم که امید داشته باشیم؟
0: درسته.
1: این سوال از هر انسانی بکنی، حتی از هوش مصنوعی هم بپرسی، یا آیا ما حق داریم امید داشته باشیم؟ طبعا هر انسانی حق داره امید داشته باشه. خب وقتی که امید داره، یه مسیر میخواد. وقتی که این مسیر درسته، آیا باید اینو ادامه بده یا واگشت بزنه؟ اگه میخواد ادامه بده، آیا در قفس زمانه؟ چقدر ادامه بده؟
0: درسته.
1: مسیر باید ادامه پیدا کنه. من ممکنه سرنگونی رو ببینم، ممکنه نبینم. این مسیر باید ادامه پیدا کنه. این مسیر، من برمیگردم به حرف اولین حرفی که منو مجاهد کرد، تنها راه رهایی راه مجاهدینه. ببینید الان 14 خورده از رژیم گذشته. ببینید الان تمام دنیا میگن که جواب رژیم رو باید تو خیابونای تهران با آتش داد. جواب کانون آتش، کانون شورشیه. ببینید تنها راه رهایی راه مجاهدینه. از روز اول تا الان همین بوده و هست. این تو قفس نمی گنجه، نمیشه تو محدودش کنی. بگی 30 سال، بگی 40 سال، 20 سال، زمان بهش بزنی. تا زمان میزنی دیگه تو زندانی هستی. دور خودی قفس درست کردی، دور خودت قفس درست کردی، پس هیچ چی دیگه ازت در نمیاد، تو دیگه محصوری، هیچ مسئولیتی نداری دیگه. زمان بگذر، تمام، تاریخ مصرف داری. وقتی که تو قفس زمان نیستی، پس بنابراین مسیر درسته، پس باید ادامه بدی. و وقتی که میخوای ادامه بدی، خوشبختانه انقدر سرمایه دور بر ترس، رهبری زی صلاح با واقعا جان فدا میکنه، واقعا اون شاهکارهایی که خواهر مریم کرده، برادر مسعود کرده، با این پیروزی ها، دستاوردهایی که خارج ما ببینیم. پس بنابراین این مسیر، مسیر در داخل قفس نیست. اگر کسی در قالب قفس بمونه و باشه، این فرد خودش رو در واقع از اون پتانسیلاش، از اون انرژیاش خالی کرده، یه نمیتونه ادامه بده. به این نتیجه میرسی که خب پس دیگه تو قفسم، پس من دیگه چیزی به هم نیست، هیچ مسئولیتی ندارم. در صورتی که نه، ما تو قفس نیستیم، ما انتخاب کردیم تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون و میریم و الان میبینیم نسلای جدید ماشاءالله همینطوری میان. فرمانده وحید و یه چیز کمیه، فرمانده وحید با اون یل، با اون تراوت، با اون صلابت، واقعا واقعا آدم دلش فرح فرح باز میشه میبینه یا دوستاش، هم رزماش، بدون این که این چند سالش، اون چند سالش، این کی شروع کرده، این کی شروع کرده، اینطوری وای میسته تو زندان، وای میسته میگه راه مجاهدینه که حقه. بعد ادامه میده، میره پای چوبه دارم میگه همینو، همینم میزه. اینی که داره تکثیر پیدا میکنه، اینی که داره میره جلو. بس بنابراین تو قفس نیست و در فرض.
0: آره این مهمه. بسیار خب، متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده. من چند دوستشم چند سوال دیگه هم مطرح کنم ولی دیگه فرصت نشد متاسفانه. اما در حال در پایان باز هم خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه این دعوت رو پذیرفتین، از اینکه تونستیم حرفای شما رو بشنویم. البته بخشش رو تو برنامه قبلی شنیده بودیم، برنامه های دیگه در واقع، ولی نکاتی که اینجا گفتین خب تصویر خیلی واضح تری نشون میده که چطور یک انسان. بسیار خب، متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شده. من چند دوستشم چند سوال دیگه هم مطرح کنم ولی دیگه فرصت نشد متاسفانه. اما در حال در پایان باز هم خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه این دعوت رو پذیرفتین، از اینکه تونستیم حرفای شما رو بشنویم. البته بخش

0: سفر زندگی یا برای شما این سفر مبارزاتی رو تا آخر در واقع ترسیم میکنه و تصمیم میگیره و میسازه این مسیر رو. در حال خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه بودید.
1: خواهش میکنم. منم دوست داشتم آخر چیز اگه وقتتون زیاد تلف نمیشه، میخوام واقعا اون جمله آخرم رو با این تمام کنم که من بالاخره خیلی سردی و گرمی چشیدم توی عمرم و تا بون استخوان معتقدم مجاهدین، هواداراشون، حامیاشون، اشرف نشانان، نمیدونم شورشگرا، کانونهای شورشیشون، اینا غنیترین افرادن، ثروتمندترین افرادن. یک سابقه 120 ساله مبارزاتی درشون متمرکز شده، 61 سال مبارزه بلا وقفه و با داشتن رهبری پاکبازی که از روز اولین بار رو دوش خودش گذاشته، بعد اومده بالغ شده به انقلاب خواهر مریم و بعدش مسئول اولمون خواهر زهرا مطهر و همینطور صفی از خواهران که رهبری ما رو بر عهده دارن و همینطور تشکیلات برادرامون، اینا دونه دونه شون اینا سرمایه های عظیم این ملتن. یعنی ما مجاهدین هیچی کم نداریم برادر فرزان. واقعا درود میفرستم به این سازمانی که از روز اول نمیدونم این شعار کی گفت ولی تنها راه رهایی راه مجاهدین است، 61 سال این شعار اثبات شده. یعنی جنگ خارجی رو دیدیم و مشات هم دیدیم ولی باز راه مجاهدین بودش که مسئله حل میکنه و بس.
0: بسیار خوب،
1: خیلی ممنونم ازت. خیلی صفا کردم و واقعا عالی بود برادر فرزان.
0: ممنونم. به حال باز هم تشکر میکنم و موفق باشید.
1: مرمانتون.

0: تو از خدا چی میخوای؟
1: نمیدونم. یه چهار دیواری.
0: همین؟ خب بیا با هم بسازیمش.
1: تو میسازی آیت؟
0: چیزی نیست، کار یکی دو روزه، قبل از فصل بارون میسازیمش.
1: قول بده آیت، میسازیش؟
0: آره آره، اگه اونو بذاره میسازیمش.
1: نه کی آیت؟
2: این محسن محمد باقر است، مجاهدی قهرمان که دوربین بهرام بیضایی تصویرش را برای همیشه در غریبه امه ثبت کرد. سالها بعد زندگی او را به جایی برد که شاید هیچ کس هنگام ساخت آن فیلم تصور نمی کرد. آن کودک خندان سرانجام در تابستان 1367 به آخرین راه روی زندگیش رسید.

0: به جز صحنه های این فیلم از او هیچ تصویری در دست ما نیست. اما کسانی که با او زندگی کردند هنوز محسن را به یاد دارند.
1: همیشه سرحال بود، همیشه پر انرژی بود، همیشه بگو بخند میکرد، همیشه خلاصه انرژی مثبت ساطع میکرد از خودش و بیرون از خودش رو تحت تاثیر قرار میداد.
2: محسن با همون عصایی که زیر بغلش بود از ته همون نفرات خودش میاد جلو، تق تق کنان توی راه رو و جلوی صف قرار میگیره و میگه حرکت.
3: اگر باش روبرو میشدم بهش میگفتم که واقعا الگو هستی و واقعا مایه افتخار هستی.

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. جاری شدن سیل در پرو تحت تأثیر پدیده النینو. رانش زمین در شمال شیلی. شکست مذاکرات تجاری میان آمریکا و کانادا. راهپیمایی‌های اعتراضی در حمایت از مردم غزه. آشپزخانه‌های خیریه در سودان. مهار تورم سوخت با تولید سوخت‌های گیاهی.
1: جاری شدن سیل در پرو تحت تأثیر پدیده النینو.
0: بارندگی های شدید و سیلاب های ناشی از پدیده اقلیمی النینو در پرو دسترسی به منطقه تاریخی ماچوپیچو را مختل کرده و روند گردشگری در این میراث جهانی را به چالش کشیده است. در روزهای گذشته بارندگی های سنگین ناشی از پدیده اقلیمی النینو موجب طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر و ریزش صخره ها بر روی ریل های قطار در استان اوروبامبا شد. مسئولان حمل و نقل ریلی پرو برای حفظ امنیت مسافران حرکت قطارها در مسیر ارتباطی کوسکو به ماچوپیچو را متوقف کردند، اقدامی که به معطل ماندن صدها گردشگر در ایستگاه‌های بین‌راهی انجامید. تداوم این بارش‌ها همچنین مسدود شدن جاده‌ها در بخش‌هایی از جنوب کشور و آب گرفتگی منازل در نقاطی از پایتخت را به همراه داشته است. پدیده النینو که با افزایش غیرعادی دمای آب‌های اقیانوس آرام همراه است، پیشینه طولانی در ایجاد دگرگونی‌های شدید جوی، بارش‌های سیل‌آسا در آمریکای جنوبی دارد. بر اساس آمارهای منتشر شده، نوسانات جوی حاصل از این پدیده طی ماه‌های اخیر خسارات زیرساختی فراوانی به شبکه راه آهن و راه‌های مواصلاتی منطقه‌ای وارد کرده است. از منظر علوم اقلیمی، تشدید پدیده النینو و فرسایش ناشی از سیلاب در ارتفاعات آند، زنگ خطری جدی برای آثار تاریخی محسوب می‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که مهار اثرات این تغییرات جوی نیازمند ارتقای زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی، تحکیم دیوارهای ریلی و بهره‌گیری از سیستم‌های هشدار زودهنگام برای حفاظت از جان گردشگران و حفظ آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی است.

0: رانش زمین در شمال شیلی.
1: رانش شدید گلولای و سرازیر شدن سیلاب در مناطق شمالی شیلی خسارات سنگینی به یکی از اصلی ترین مراکز ترانزیت و نگهداری خودرو در این کشور وارد کرده است. در روزهای گذشته بارش‌های ناگهانی و طغیان جریان‌های گلالود در پای دامنه‌ها، پایگاه‌های ترانزیتی و انبار مرکزی نگهداری خودروها در منطقه تجاری ایکیکه را در نوردید. بر اساس برآوردهای اولیه مسئولان محلی، ورود جریان‌های حجیم گلولای به انبارهای تجاری موجب آسیب شدید به ده‌ها دستگاه خودروی وارداتی و تجهیزات فنی شده و خسارتی حدود 1,000,000 دلار بر جای گذاشته است. مقامات ایمنی منطقه اعلام کردند که نیروهای امدادی عملیات پاکسازی، تخلیه رسوبات و بازگشایی مسیرهای مواصلاتی اطراف این مرکز اقتصادی را آغاز کردند. شمال شیلی به دلیل داشتن اراضی خشک و کوهپایه‌ای در برابر بارش‌های ناگهانی بسیار آسیب‌پذیر است، به طوری که نفوذ سریع آب‌های سطحی به خاک‌های سست، خطر رانش سنگین گلولای و مسدود شدن پایانه‌های تجاری را به شدت افزایش می‌دهد. از منظر زمین‌شناسی و مهندسی بحران، کارشناسان تأکید می‌کنند که ساخت دیواره‌های هدایت سیلاب، ایجاد سامانه‌های زهکشی پیشرفته و بهره‌گیری از هشدارهای جوی پیشگیرانه تنها راه کاهش خسارات مالی و تجاری حاصل از رانش‌های ناگهانی زمین در این مناطق محسوب می‌شود.

0: شکست مذاکرات تجاری میان آمریکا و کانادا. به گزارش رسانه‌ها در روزهای گذشته رایزنی‌های فشرده تجاری میان واشنگتن و اتاوا در ساعات پایانی جمعه 30 مرداد بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. مسئولان هر دو طرف تأیید کردند که تعرفه‌های جدید و سنگین به زودی اجرا خواهد شد. این بنبست در روابط با دومین شریک بزرگ تجاری آمریکا اقدامی بی سابقه محسوب می‌شود. ریشه این بحران به تهدید ماه گذشته ترامپ باز می‌گردد که اعلام کرد با استناد به ماده 338 قانون تعرفه سال 1930 قصد دارد تعرفه 50% بر طیف وسیعی از کالاهای کانادایی از جمله محصولات لبنی، تجهیزات هاکی، سیمان و مشروبات الکلی وضع کند. از زمان تصویب این قانون در سال 1930 هیچ رئیس جمهوری از این ماده برای اعمال تعرفه استفاده نکرده بود. اگرچه واشنگتن صادرات کلیدی کانادا نظیر انرژی پوتاس و کانی‌های راهبردی را مستثنا کرده بود، اما مذاکرات اخیر پس از اتهام‌زنی‌های متقابل به ناکامی انجامید. جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، طرف کانادایی را به مطرح کردن خواسته‌های لحظه آخری متهم کرد. در مقابل، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اعلام کرد واشنگتن شرایط توافق را تغییر داده و اتاوا مذاکرات را به حالت تعلیق درآورده است. مارک کارنی تأکید کرد که کانادا برای حمایت از نیروی کار و کسب و کارهای خود تعرفه‌های تلافی جویانه بر محصولات آمریکایی را از 8 سپتامبر بر روی کالاهایی چون لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی و الکترونیکی اعمال خواهد کرد. بر اساس آمارهای اقتصادی، مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال به 376 میلیارد دلار رسیده است. از منظر تحلیلگران اقتصاد بین الملل، ورود این دو شریک دیرینه به مرحله اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه شدیدترین اقدام تهاجمی واشنگتن محسوب می‌شود که می‌تواند زنجیره تأمین منطقه‌ای و ثبات بازارهای مالی آمریکای شمالی را با چالش جدی مواجه کند. راهپیمایی‌های اعتراضی در حمایت از مردم غزه.
1: خیابان‌های پایتخت‌های اروپایی بار دیگر شاهد تجمع‌های بزرگ مردمی است. موجی تازه از راهپیمایی‌ها در استکهلم، پاریس و برلین که خواستار لغو فوری محاصره غزه و توقف حملات نظامی هستند. در چند روز گذشته صدها معترض در میدان اودمپلان استکهلم گرد هم آمدند تا به نقض آتش‌بس و محدودیت‌های اعمال شده بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه اعتراض کنند. تظاهرکنندگان سوئدی با اهتزاز پرچم‌های فلسطین خواستار اقدام قاطع دولت‌های اروپایی برای پایان دادن به محاصره این منطقه شدند. همزمان در پاریس راهپیمایی گسترده‌ای با حضور فعالان مدنی و نمایندگان پارلمان برگزار شد. معترضان در مسیر میدان جمهوری تا میدان باستیل با حمل نمادهایی از کودکان مجروح و تابلوی ادای احترام به قربانیان جنگ فشار دولت‌های غربی بر تحریم‌های تسلیحاتی را خواستار شدند. در برلین نیز تظاهرات پرشماری در مرکز شهر شکل گرفت که طی آن شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی به تداوم حملات و بحران انسانی واکنش نشان دادند. اگرچه اعتراضات خیابانی در اروپا طی ماه‌های گذشته به روندی مستمر تبدیل شده، اما افکار عمومی در کشورهای غربی اکنون بیش از هر زمان دیگری خواستار پاسخگویی نهادهای بین‌المللی و تغییر رفتارهای دیپلماتیک دولت‌های خود هستند. جنبشی مردمی که نشان می‌دهد فشار نهادهای مدنی فراتر از جریانات حزبی ادامه دارد. تداوم این تظاهرات در پایتخت‌های اروپایی نشان دهنده تعمیق شکاف میان بدنه جامعه مدنی در غرب و موضع‌گیری‌های رسمی دولت‌هاست. ناظران بر این باورند که این فشارهای مداوم خیابانی میتواند در میان مدت کشورهای اروپایی را به اتخاذ مواضع قاطعانه‌تر دیپلماتیک و ایجاد تغییر در سیاست‌های خاورمیانه خود وادار کند.

آشپزخانه های خیریه در سودان. با گسترش بحران گرسنگی و بیکاری ناشی از سالها جنگ در سودان، آشپزخانه های سنتی و مردمی به آخرین مسیر نجات خانواده های محروم برای تأمین غذای روزانه تبدیل شدند. به گزارش رسانه ها، روزانه صدها تن از اهالی منطقه امدرمان در شمال خارتوم با ظرف ها و قابلمه های خود در صف های طولانی می ایستند تا غذایی را که دیگر توان مالی خرید آن را ندارند دریافت کنند. این آشپزخانه های خیریه مردمی که با نام تکایا شناخته می شوند، نمادی از سنت های دیرینه همبستگی اجتماعی در سودان هستند. پس از فروپاشی فرصت های شغلی و تعطیلی بازارها و کارخانه ها بر اثر درگیری ها، این مراکز نقشی حیاتی را در حیات روزمره مردم ایفا می کنند. با کاهش نسبی درگیری ها در برخی مناطق، موج بازگشت آوارگان آغاز شده است. آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرده که تا پایان ژوئن بیش از 4,600,000 آواره به شهرها و روستاهای خود بازگشتند. با این حال، روند بازسازی بسیار کند است و مردم به مناطقی ویران شده بدون امکان کسب درآمد باز می‌گردند. در امدرمان، داوطلبان با اتکا به کمک‌های مردمی روزانه به حدود 500 نفر غذای رایگان می‌دهند و علاوه بر تأمین 3 وعده غذا، خدمات دارویی اولیه نیز ارائه می‌کنند. طبق آمارهای رسمی سازمان ملل، همکنون نزدیک به 19.5 میلیون نفر، معادل 40% از جمعیت سودان، با امنیت غذایی حاد و گرسنگی شدید روبرو هستند. از منظر آسیب شناسی بحران‌های انسانی، اتکای جامعه به نهادهای سنتی نشان دهنده ناکارآمدی زیرساخت‌های رسمی امدادرسانی و فروپاشی کامل چرخه اقتصادی سودان است. کارشناسان بین‌المللی تأکید می‌کنند که پاسخگویی به این فاجعه مستلزم ارسال سریع کمک‌های انسان دوستانه جهانی، بازگشایی شریان‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای مهار یکی از بزرگترین بحران‌های گرسنگی در جهان است.

0: مهار تورم سوخت با تولید سوخت‌های گیاهی.
1: با تشدید نوسانات بازار جهانی نفت و بحران آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، کشورهای جهان به راهکارهای دیگری روی آوردند. یکی از این کشورها برزیل است که راهکاری دیرینه اما به روز رسانی شده را در پیش گرفته. تکیه گسترده بر اتانول حاصل از نیشکر و ذرت برای مهار تورم سوخت. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که برزیل قصد دارد میزان ترکیب اتانول در بنزین را از حدود 30% به نزدیک 32% افزایش دهد. همزمان با آغاز فصل جدید برداشت نیشکر، پالایشگاه‌های این کشور حجم بیشتری از محصولات خود را به تولید بیوسوخت اختصاص دادند. این تصمیم بر اساس آمارهای موجود تولید سالانه اتانول برزیل را به رقمی بین حدود 44 تا 48 میلیارد لیتر می‌رساند. برزیل از دهه 1970 میلادی و در جریان بحران‌های نفتی آن دوران زیرساخت‌های استفاده از اتانول را بنا نهاد. اما آنچه امروز به این کشور برتری می‌دهد وجود گسترده خودروهای دوگان سوز است. این خودروها به رانندگان اجازه می‌دهند در جایگاه‌ها میان بنزین و اتانول ارزان‌تر گزینه اقتصادی‌تر را انتخاب کنند. بعقیده کارشناسان الگوی برزیل نشان می‌دهد که مهار تورم سوخت پیش از هر چیز نیازمند توسعه فناوری‌های نوین، خودکفایی در تولید سوخت‌های جایگزین و ایجاد امکان انتخاب برای رانندگان است. از منظر زیست محیطی نیز اگرچه سوخت‌های گیاهی آلایندگی به مراتب کمتری دارند، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که بهره برداری از این مدل مستلزم تعادل دقیق میان مدیریت اراضی کشاورزی برای تولید سوخت و حفظ امنیت غذایی جامعه است.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستین و با درودهای ویژه به کانونهای قهرمان شورشی که با پراتیکهای آتشین و اقدامات آگاهی بخش خودشون شعله مقاومت و ایستادگی رو در سراسر میهن در زنجیرمون هرچه فروزانتر میکنند و همینطور با درود به اقشار مختلف مردم بازنشستگان و زحمتکشانی که برای احقاق حقوقشون به خیابونا میان و اعتراض میکنن و با سلام و درود به همه اشرف نشانها در شهرهای مختلف جهان که صدای مردم و مقاومت ایران رو در دنیا پژواک میدن. برنامه امروزمون رو شروع میکنیم و امیدواریم که بتونید تا آخر برنامه همراه ما باشید.

0: در ادامه محکومیت بین المللی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و حمایت از مردم و مقاومت ایران، بیش از 280 شخصیت عرب از اعضای فعلی و سابق پارلمان ها و وزیران سابق از اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن در بیانیه سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و همینطور حمایت از نیروهای نیابتی و به خطر انداختن امنیت و ثبات منطقه رو محکوم کردند و حمایت خودشون از مقاومت ایران اعلام کردند. توجه شما رو به خلاصه ای از این بیانیه جلب می‌کنم.
1: بیانیه 280 شخصیت عرب از 11 کشور. شامل وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها از کشورهای اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن در بیانیه‌ای سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم ایران را محکوم کردند. آنان در بیانیه خود آوردند: ما امضا کنندگان زیر سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم ایران، مداخله آن در امور کشورهای عربی، حمایتش از نیروهای نیابتی، صدور تروریسم، تهدید امنیت و حاکمیت کشورهای منطقه و تلاش مستمر آن برای متزلزل کردن ثبات منطقه را محکوم می‌کنیم. این رژیم که فاقد هر گونه راه حل اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی برای پاسخگویی به خواسته های مردم ایران است، بقای خود را در بحران آفرینی، برافروختن جنگ ها و صدور تروریسم می جوید. با شکست پروژه های منطقه‌ای و عرب نشینی نیروهای مزدورش در منطقه، امروز بیش از هر زمان دیگری به تشدید سرکوب در داخل از طریق افزایش اعدام ها، دستگیری ها و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. با این حال این سرکوب نشان دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و از جامعه‌ای که در آستانه انفجار قرار دارد برملا می سازد. ما تأکید می کنیم که نه سیاست مماشات و نه جنگ هیچ کدام راه حلی برای بحران ایران و منطقه نیستند. راه حل واقعی در حمایت از حق مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته ایران نهفته است که برقراری صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.
2: این بیانیه در یک اطلاعیه مطبوعاتی توسط موسی المعانی، وزیر مشاور سابق دولت اردن و رئیس کمیته عربی اسلامی برای مقابله با دخالت‌های رژیم ایران در منطقه اعلام شد. در این اطلاعیه مطبوعاتی آمده است: این بیانیه در شرایطی صادر شده است که درون ایران علارغم فضای سرکوب و اختناق اعمال شده توسط رژیم به بهانه جنگ و با وجود تلاش‌هایش برای سوء استفاده از صحنه نمایش جسد خامنه‌ای جهت نشان دادن انسجام و قدرت، شاهد رشد چشمگیر فعالیت‌های مقاومت ایران است. کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین خلق ایران به فعالیت‌های خود در شهرهای مختلف ادامه دادند که نشان دهنده گسترش دامنه کار، افزایش حضور آنها، گسترش مخالفت‌های مردمی با رژیم و عمق بحران داخلی آن است.

0: دیروز مشتبه خامنه ای ولی فقیه مخفی رژیم پیامی داد و پزشکیان هم حرفایی زد. هر دو اینها یک بار دیگه جنگ باندهای حکومتی رو شعله برتر کرد، در حالی که هر دو صحبت از وحدت و انسجام کردند. همراه هستیم با آقای بابک رهنورد تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای رهنورد و خوش اومدیم به گفتگو.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای رهنورد اجازه بدین یه تیکه از پیام مشتبه خامنه‌ای و حرفای پزشکیان رو بشنویم و بعد من سوال آمد.
1: بله بفرمایید.
2: ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد.
3: الان مسیر بسته است، ما کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کم شده، یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر این که تولید میکنیم. در این چه حتی اگر راه بازه باز باشه پوله رو باید داشته باشیم بخریم. مردم الان در لبن، من یه فشار دیگه بیارم ممکنه از لبه بیفته پایین، باید کاری نکنم که او بیفته پایین. حالا چیکار باید بکنم؟ باید همه به هم دیگه کمک بکنیم تا بتونیم این راه رو بریم.
0: بله آقای رهنورد، سوال اولم اینه که آیا این حرفای پزشکیان حرفاش قبل از پیام مشتبه گفته شده یا بعدش؟ چون خیلی حرفا در برابر هم بود.
1: به هر حال اونچه که پخش شد پیام مشتبه دیروز عصر بود، صحبت‌های پزشکیان شب بود، یعنی به رضا تقدم و تأخر صحبت‌های پزشکیان بعد پیام به اصطلاح کینگ مشتبه پخش شده و منتشر شده. اما من دو تا نتیجه گیری میخوام از این داستان بکنم، از این دو روی شردی که دیدیم، از دو تا، از به اصطلاح یکیشون که ولی فقیه، یکیشون هم که رئیس جمهور مقام دوم کشورشون محسوب میشه، مقام نظامشون البته. میشه آینه تمام نمای این شکاف رو در بالاترین سطوح حکومت دید. آن یکی اومده میگه که، یعنی کینگ مشتبه، که آقا سانسور کنید، حقایق رو نگید، به دشمن روحیه ندید، خیلی وقتا اینا رو که شما میاد بگید بدن به نفع نیست، به ضرر، انسجام داشته باشید. منظور آدم خودش.
0: بله.
1: این یکی آمده درست عکس، هر چه که تونسته از بدبختی ها و افلاس نظام گفته. و طبیعتاً حالا خوبه که پزشکیان بعد این پیام آمده بود توی چیزی گفته بود که آره خب ما همه اوامر رهبر رو رعایت میکنیم و خیلی پیام خوبی بود و اینا،
0: پیامی
1: در اون پیام داده بود که الان آمده شب آمد و تقریبا 180 درجه خلاف حرفهای مشتبه بود.
0: یعنی هرچی اون گفته بود نگید،
1: هرچی که اون گفته بود نگید، این با تفصیل و تشریح گفت. این تک و پاتک البته در کل مقام ریز و درشت رژیم هم وجود داره، فقط مختص پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای نیست. مثلا سخنگوی پزشکیان یه آدمیست به نام جعفر قائم پنا که این میاد حرفهایی رو میزنه،
0: معاون اجرایش بله.
1: که در حقیقت حرفهای پزشکیانه و ضد اون خط. مثلا میگه که اگر ما میدونستیم که آقا این رهبرمون خامنه‌ای شهید میشه، باید غنی‌سازی رو میدادیم میرفتیم. اون قسمت میدونستیم آقا و فلان شهید میشه، تعارف‌های نسیه است. حرفش اینه که اصلا چرا رفتیم جنگو شروع کردیم؟ غنی‌سازی رو میدادیم و جنگ شروع نمیشد.
0: بله.
1: مشتبه هم اومده سبز علی رضایی رو گذاشته که میاد و ببینید خط نشون میکشه و میزنیم و میکشیم و اینجوری میکنیم اونجوری. یعنی اینا در سطوح پایین هم تک و پاتک میکنن. حتی ایاتون باشه یک مناظره ای داشت ثابتی، این نماینده کودک مجلس، خودشون بله. میگن نماینده کودک نماینده بله. که نفر باند پایداری است، با شهریاری که نفر باند به صورت حامی همین خط تفاهم نامه ایناست. کارشون به فحش رکیک کشیده شد. اون که میگفت اصلا تنگه روز مگه ارث باباته، باید بدیم آبراه بین المللی. این که میگفت این ثابته، میگفت نه باید باعث نگه داریم. یا یکی از مشاوران قالیبوف دیروز اومده بود که میگفت ما به تا به آخر خونخواه خامنه ای هستیم، اما حواستون باشه پوشک 300 هزار تومانی شده 865 هزار تومان. اینو دیگه چه کار کنیم؟
0: حالا اون من خامنه ای
1: بود. حالا جالب اینجاست که خب حرف نقدش چیه؟ میگه آقا این داستان انتقام و اینا رو بذارید کنار، وضعیت این در بالای نظام هم که همینه، اون رژیم منحوس آخوندها اینجوریست که نفر یک و دو مملکت درست عکس هم دیگه در عرض چند ساعت صحبت میکنند. خب این وضعیت آخوندهاست. خب مشتبه میگه بیاییم برای حفظ نظام واقعیت ها رو نگیم، پزشکیان اینها هم میگن که آخه نمیشه نگفت، وضعیت اونجوری نیست که بشه پوشون. البته اینا از این موزه نمیگن که حقایق رو بگن، میخوان با گفتن بخشی از وضعیت جامعه ایران تحت حاکمیت آخوندها به طرف مقابل بگن که ببریم تفاهم‌نامه رو امضا کنیم. یعنی موضوع این است، یعنی میخوان فشار بیارن که ببین این جامعه در حال انفجاره، بریم تفاهم‌نامه رو امضا کنیم. اونم که شاگرد خامنه‌ای بوده، کنار خامنه‌ای بزرگ شده، میدونه که خامنه‌ای پدرش گفته یک قدم عقب نشینی سرنگونی است. اون فرزند همچون شیادی همچون شیطانی، اونم میدونه که چقدر میشه این رژیم مانور کنه و تفاهم‌نامه با تمام مثبتات و امتیازاتی که برای رژیم داشت برای این رژیم با این وضعیت خطرناکه و اینو مشتبه میدونه. به هر حال این پاتک و پاتک ادامه داره.
0: بله آقای رهنورد، شما از دو تا نتیجه گیری صحبت کردین، ولی یک نتیجه بله. گیری گفتیم، لطفا دومی هم
1: بله. ببینید دومی نتیجه گیری این است که کلیت این نظام در یک چیز مشترکن که جفت این باندها، یعنی هم باند به اصطلاح تندروها، حالا نمیدونم تندرو نسبت به چی، کندرو نسبت به چی، اون چی خودشون اسمش گذاشتن تندرو، و باند پزشکیان و اینها که یه عقبه ای هم داره آخوند محمد خاتمی شیاد، که البته مشتبه هم پای سنگینش و همون باند به اصطلاح پایداریش و تندروهاست، در یک چیز مشترکان، آن این است که تهدید این رژیم و این حاکمیت ننگین قیام مردم است. منتها در راه حل با هم تفاوت دارن. اون میگه باید سانسور کرد، نگفت و دروغ گفت و فضای جنگی و سایه جنگ رو مملکت نگه داشت که ما بتونیم سرکوب کنیم، اعدام کنیم روزانه و نذاریم که به دلیل نبود جنگ مطالبات صنفی و اقتصادی و مردم شروع بشه تبدیلش به مطالبات سیاسی و انهای قیام. باند پزشکی اینا میگن خیلی شده که نمیشه نگو، اصلا ما که مشکلمون نیست که میخوام بریم حقایق رو بگیم، ما که این خودتونیم تو دروغگویی و سانسور. من پرانتز بگم، همین چند روز پیش این مهاجرانی سخنگوی پزشکیان آمد صاف صاف به تلویزیون رژیم به گفتگویی که میکرد با مجری همین حکومتی، صاف صاف توشش نگاه کرد گفت ما خیلی از آمارها من جمله زیر خط فقر که چه جمعیتی از ایران زیر خط فقر هست رو باید مجوز شورای عالی امنیت بگیریم.
0: موضوع امنیتی،
1: موضوع امنیتی،
0: بحث اقتصادی.
1: بله، یعنی اینجوری نیست که پزشکی های نام بیان از موضع مثبت یک بخوان یک وضعیت جامعه رو بیان. ان نهایه اینا میگن راه حل، یعنی تفاوت ها در راه حل. اون میگه با سرکوب، نگه داشتن سایه جنگ، اعدام های روزانه. این میگه اینها بیشتر جامعه رو انفجاری میکنه. خیلی از این آدم های رژیم از همین باند پزشکیان خودشون اصلا شکنجهگر بودن، خودشون اطلاعات رو انداختن، خودشون سوابق و ید طولایی در اطلاعات رو بگیری به بند داشتن و کشتار، ولی الان میگن خطرناکه. الان جامعه دیگه ممکنه یک جایی، پس تفاوت در راه حل. اینها هم عمدن میان اینها رو میگن، یعنی پزشکیان هم خیلی با سیاست میاد اینو میگه که بگه آقا جون وضعیت اینه، هیچ راهی نداریم، بچسبیم به اون تفاهم‌نامه‌ای که آخوند محمد خاتمی شیاد بزرگ گفته که امریکا در عمرش چنین امتیازات به کسی نداده. یعنی اینها میخوان رژیم رو هل بدن تو تفاهم‌نامه. مشتبه هم گفتیم، کینگ مشتبه، اونم شاگرد خامنه‌ای بوده، میگه ببینید یک قدم عقب نشینی
0: تنازل بی پایان،
1: تمام نظام برباد میره. این کنش واکنش در این صحت وجود داره، ولی هر دوشون هم در این پیام مشتبه هم ناظر به همینه دیگه، میاد میگه انسجام داشته باشید. هر دوشون هم از یک تهدید میترسن، نه تهدید خارجی، نه نمیدونم جنگ خارجی، از قیام مردم. یعنی هر دو به خاطر حل فصل همین قیام و حفظ موجودیت همین نظام به این راه حل ها رو آوردن. یعنی شبهه نشه که انگار مثلا پزشکیان میاد حقایق یا واقعیت های جامعه رو میگه که مثلا آدم خیلی راستگویه.
0: دو راه حل برای حفظ نظام،
1: پزشکیان
0: حل پیشنهاد میکنه.
1: این پزشکیان خودش گفته من از چماقدارای دانشگاه بودم، اصلا اولین نفر بودم
0: بی حجاب اجباری،
1: حجاب اجباری. یعنی اینا از این حرفا آبرو باخته ترن که مثلا بیان یک بخوام برای خودشون، شاید یه چند نسل باید بگذره تا مثلا امثال پزشکیان، ولی خب حرفشون با تو خودشون اینه، ما دو راه حل داریم و هر راه حلی هم برن از نظر مردم ایران محکوم به سرنگونی و اون قیام هستن. چه سرکوب ها رو بیشتر کنن، همین سایه جنگ رو نگه دارن، بالاخره این جامعه انفجاری، همچون که خود پزشکیان گفت جامعه در لبه است، حالا با ادبیات خودش میگفت و از لبه بیفته، لبه منظورش قیام، افتادن هم از رژیم خود رژیمه، میگفت اگه زیاد فشار بیاری رژیم رو از لبه مردم مینازن به سمت زباله‌دان تاریخ. امیدوارم تونسته باشم به جواب شما و اون رو تو ترازیگیری رو گفته باشه.
0: خیلی ممنون از شما از حضورتون آقای رهنما.
1: خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از فرصتی که به ما دادید.
0: خیلی ممنون. دوستان عزیز، گفتگویی بود با آقای بابک رهنورد درباره جنگ و دعوا در باندهای نظام ولایت. برنامه را ادامه می‌دهیم.

باشند خبر برنامه امروز رو ادامه میدیم. مشتبه خامنه‌ای در حراس از قیام در پیام به مناسبت هفته دولت ارتکاب هر عملی به ضرر انسجام اجتماعی را ممنوع اعلام کرد. او بر پرهیز از تضعیف انگیزه ملی و دوگانه سازی های مهم که به نظام آسیب می‌زند تاکید کرد. قالیباف گفت پیام مشتبه خامنه‌ای نسب العین مسئولان است. قالیباف هم بر پرهیز از دوگانه سازی ها و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند تاکید کرد و آن را حرام ملی و شرعی اعلام کرد. پزشکیان گفت کشور در جنگ است و کالا از جمله بنزین وارد نمی شود. صادرات و واردات 25 تا 35 درصد کاهش یافته و قیمت بنزین سهم سوم به 10,000 تومان خواهد رسید. وزارت خارجه آمریکا از ادامه عملیات طرد اقتصادی رژیم خبر داد. رضا محمد تاییدی، مدیر بانک ملی در دبی، بانک ملی و یک شرکت هنگ کنگی تحریم شدند و بانک مصر در امارات که به پولشویی رژیم کمک کرده بود، از دسترسی به مؤسسات مالی آمریکا محروم شد. عراقچی گفت در مقابل امنیت کشور با کسی شوخی نداریم و جواب هر آتشی را با آتش بزرگتر می‌دهیم. او به پیروزی دیپلماتیک پس از جنگ و مقابله با نقض توافقات اشاره کرد. روزنامه سپاه نوشت دشمن تمرکز را به اقتصاد تغییر داده تا با التهاب آفرینی آشوب‌های داخلی را تکرار کند. این تلاش مقدمه‌ای برای حملات جدید و ایجاد هم‌افزایی بین آشوب داخلی و حملات هوایی است. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. با ادامه روزنگاه همراه ما باشید.

0: این روزا شاهد این هستیم که باندهای رژیم به طور متناقضی از یک طرف مدام دم از وحدت و انسجام میزنن، اما از طرف دیگه به شدت روی هم پنجه میکشن. اما سرمنشأ این بحران رو باید از کجا دید؟ گزارش رو با هم ببینیم.
1: حرف آخر در نظام. سرمنشأ مشکلات نظام از کجاست و کلید حل مشکلات را کجا باید جستجو کرد؟ برخی درون نظام اینطوری آدرس می‌دهند:
2: یا در درون کشور اختلاف ایجاد می‌کنند و ماها رو با هم به دعوا می‌اندازند و ما هم دیگر رو ترور می‌کنیم با نقشه‌هایی که اونا کشیدن.
1: خیلی زود روشن می‌شود که این ترور همدیگر در مدار پاسدارهای خودی حافظ ولایت است. یک نمونه، شلیک قلمی پاسدار حسین شریعت مداری به پاسدار قالیباف، آن هم بر سر مبرمترین مسئله روز نظام، یعنی جنگ یا صلح است. برخی از شواهد موجود حکایت از آن دارد که یک جریان غربگرا و شماری از مدعیان اصلاحات تغییر پایگاه اجتماعی آقای قالیباف را نشانه رفتند. همسویی ظاهری و نواقعی برخی از مواضع اخیر جناب قالیباف با جماعت غربگرا به این برداشت و یا دستکم به این احتمال دامن می‌زند. به یقین برادر عزیزمان آقای قالیباف از سرنوشت سیاسی کسانی که قربانی همین ترفند شده اند بی‌خبر نیستند. اگر پاسدار شریعت مداری حریف را با کنایه و با یادآوری سرنوشت قبلی‌ها تهدید کرد، پاسدار قالیباف مستقیم برایش پرونده نقض انسجام ملی و دو قطبی سازی تشکیل داده و جلویش می‌گذارد. در این مقطع زمانی نیز شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی دانستم. ولایت پذیری انتخاب گزاره‌های دلخواه از سخنان ولی فقیه نیست، بلکه التزام عملی به منظومه رهنمودهای ایشان از مقاومت در برابر دشمن تا حفظ انسجام ملی، از تقویت توان داخلی تا پرهیز از دو قطبی سازی های زیانبار است. ضرورت تقویت توان داخلی و پرهیز از دو قطبی سازی را سخنگوی پزشکیان کمی واضح‌تر بیان می‌کند.
3: وقتی در شرایطی شما کشورتون داره میبینید که فضای ملتهبی است، فضای ملتهبی که میتونه از دل این التهاب هر چیزی در بیاد، ولی واقعیتش اینه که ببینید در شرایطی که ما میدانیم که به هر حال روی ناآرامی های اجتماعی دشمن سوار خواهد شد، این رو ما همیشه میدونستیم که روی ناآرامی ها، روی اعتراضاتی که اعتراض مردمه، دشمن همیشه میاد سوار میشه.
1: این دشمن کیه که کوچکترین فرصت را برای بیان احساسش از دست نمیدهد؟
3: من دم یه خانمی خیلی داره دست اینجور تکون میده. من فکر کردم که میخواد ابراز احساسات بکنه. البته ابراز احساسات کرد، ولی احساسات دگرگونه. گفتم از اون دور، گفتم جانم، فاصله زیاد بود، صدام گفتم جانم. با دستش اینجوری کرد و گفتش که الهی بمیری.

0: با رسیدن عبور قیمت دلار از کانال 200,000 تومان و سقوط ارزش ریال ایران به پایین‌ترین حد ممکن، زندگی 14 میلیون کارگر ایران که با خانواده هاشون بیشتر از 50 میلیون نفر رو شامل میشه چطوری میگذره؟ گزارش کوتاهی رو با هم ببینیم.
1: سقوط آزاد زندگی کارگران، این تیتر روزنامه حکومتی توسعه ایرانی است. پایه مزد طی 10 سال از 232 دلار به 83 دلار رسید. طبق استانداردهای جهانی دستمزد روزانه زیر 10 دلار به معنای فقر مطلق است. زندگی‌های کارگری کارگرانی را که دستمزد روزانه‌شان زیر 5 دلار است کارگران فقیر مطلق یا کارگرانی می‌نامند که در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارند. این رسانه حکومتی سپس یک مقایسه آماری می‌کند. میانگین قدرت خرید حقوق ماهانه در لوکزامبورگ حدود 9307 دلار برآورد شده است. پس از لوکزامبورگ بلژیک با حدود 8297 دلار و هلند با حدود 7234 دلار در رتبه های بعدی قرار دارند. در یک تصویر نمایشی که در اینترنت از تفاوت خرید گوشت در کشورهای مختلف با حقوق کارگران ترسیم شده می‌بینیم،
2: با حقوق یک ماه کارگر تو کشورهای مختلف چند کیلو گوشت میشه خرید؟ تو آلمان یک کارگر با 2343 یورو 76 کیلو گوشت میتونه بخره. تو عربستان یک کارگر با 4000 ریال سعودی 108 کیلو گوشت میتونه بخره. در آمریکا یک کارگر با 1256 دلار 76 کیلو گوشت میتونه بخره. ترکیه درآمد کارگر 28000 لیر هستش. 30 کیلو گوشت میخره. چین هم درآمد کارگر 2740 یوان 21 کیلو گوشت می‌خره. تو ایران درآمد کارگر 16 میلیون و 600 هزار تومانه.
1: در حالی که کارگران ایران دستمزدشان در محدوده 20 میلیون تومان درجا می‌زند، به گزارش خبرگزاری حکومت ایلا در 26 مرداد 1405 سبد معیشت با همان خط فقر به 90 میلیون تومان رسیده است. یعنی یک کارگر تنها میتواند در ماه یک هفته مخارج زندگیش را تامین کند و سه هفته دیگر را باید زجر بکشد. تازه این در حالی است که دستمزد کارگران را بدهند، اما ماهاست که دستمزد بسیاری از کارگران را پرداخت نکردند.
3: آقا تمام کارگران به خاطر اینکه امروز اعتصاب کردند، به خاطر معوقه برج یک ارزاق و بیمه تکمیلی برای سرپرست خانواده مفتی بوده، از ما پول دو ماه کشیدن.
1: سوال این است که آیا دزدی از دسترنج میلیون ها کارگر ایرانی میتواند ادامه دار باشد و چشم انداز آن چیست؟ پاسخ را از سایت حکومتی اقتصاد 24 در ماه گذشته دنبال کنید که با عنوان 16 سال فقر فزاینده دستمزد ایرانی ها چطور به روزی 3 دلار رسید می نویسد. سقوط آزاد ارزش دلاری دستمزد از 400 دلار به زیر 100 دلار تنها یک هشدار اقتصادی نیست، بلکه یک زنگ خطر جدی اجتماعی و امنیتی است. این روند صعودی فقر نشان می دهد که فرسایش تدریجی طبقه متوسط ظرفیت تحمل جامعه را به کمترین حد خود رسانده است و حالا این رژیم آخوندی است که با خشم و خروش فزاینده کارگران در شهرها و کارخانه‌های مختلف کشور مواجه است.
4: فریاد بزن!

0: خب دوستان عزیز، این بار برای شنیدن صدای شما به دیار سرسبز و مجاهد خیز گیلان و شهر سرافراز لنگرود میریم و حرفای دوست خوبمون سهیل رو با هم میشنویم که از موج اعدام‌ها و گرونی‌ها در ایران تحت حاکمیت آخوندها و موقعیت لرزون رژیم میگه و اینکه جز سقوط چیز دیگه‌ای برای این رژیم متصور نیست. با درود به دوست خوبمون سهیل از لنگرود، با اشتیاق حرفاشو میشنویم.
1: من سهیل هستم از لنگرود. این روزها کنار فشارهای شدید اقتصادی شاهد افزایش اعدام‌ها هستیم. در مرداد ماه دست کم 60 نفر اعدام شدند. در کنار این موج اعدام‌ها، بحران بنزین، صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و گرانی فشار بیشتر بر مردم وارد کرده است. این وضعیت خاطره آبان 98 را زنده می‌کند، زمانی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف کشور منجر شد. امروز مسئله مردم فقط بنزین نیست، اعدام‌ها، گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اقتصادی مجموعی از فشارهای انباشته شده را ایجاد کردند و طبیعی است که جامعه نسبت به آینده و تصمیم‌های حکومت درباره قیمت سوخت حساس باشد. در این شرایط مشتبه افاق راهی جز سرنگونی و سقوط ندارد، چرا که نه توان زهر خوردن را داره و نه توان ادامه، یعنی دقیقا مثل پدر جلادش. این رژیم اگر ظرفیت عقب نشینی رو داشت، مثل خمینی دجال که مجاهدین زهر آتش بس را به حلقومش ریختن، ولی خامنه جلاد زهر نخورد و به هلاکت رسید. پسرش هم سرنوشتی بهتر از پدرش ندارد. پس اعدام و سرکوب و قتل جنایت دردی از این رژیم پا به گور دوا نمی کند که می خواهد بدین وسیله مانع شکلگیری قیام و انقلاب بشود.
0: تو رژیم آخوندی دست فروشی پدیده رو به گسترشی هست که علتش هم فقر و مشکلات مردم گرفتار در تورم و بیکاریه که از روی ناچاری رو به دست فروشی میارن. میونه این مردم شریفی که برای یه لقمه نون اقدام به دست فروشی میکنن، حتی از فارغ التحصیلای دانشگاهی هم به چشم میخوره. ولی این قشر از هموطنان ما هم مثل بقیه اقشار و کسبه از ظلم حکومتی در امان نیستن. به گزارشی در این مورد توجه کنید.
2: ستم به دست فروشان مظلوم.

0: تحصیل ها مردم رو برمیداره میبره نگاه ببین بکنم شهرداری خالی شده به خاطر همین آب نیشابه خیار شور به نگاه من مردم چی تو دارم میبرم خدا لعنتشون بکنه کمک به مردم نمی کنم ضررم میزنم تو شرفشون به حق بی فاطمه زهرا.
1: تصاویر تکان دهنده از ظلم به دست فروشان محروم و بیپناه که دل هر آزاده ای را به درد می آورد. این تصاویر سندی روشن از بیرحمی و بیعدالتی حکومتی است که به جای پاسخگویی مردم بیپناه را هدف قرار می‌دهد. در کشوری که فساد ساختاری و راندخاری مدیران شهرداری‌ها زندگی میلیون‌ها نفر را به نابودی کشانده، دسترنج یک دستفروش هم توسط مزدوران دزد شهرداری غارت می‌شود. سایت حکومتی خبر آنلاین در مطلبی تحت عنوان شهرداری دستفروشان را جمع می‌کند اما با آنان چه می‌کند نوشته است برخی از جامعه شناسان شهری معتقدند دستفروشی بهتر از تنفروشی و قاچاق است دستفروشی تنها نشانه‌ای برای یک معضل بزرگتر یعنی فقر است و مادامی که مشکل فقر در کشور وجود داشته باشد این نشانه‌ها در شهر دیده خواهند شد مزدوران دزد شهرداری غارت می‌شود سایت حکومتی خبر آنلاین در مطلبی تحت عنوان شهرداری دستفروشان را جمع می‌کند اما با آنان چه می‌کند نوشته است برخی از جامعه شناسان شهری معتقدند دستفروشی بهتر از تنفروشی و قاچاق است دستفروشی تنها نشانه‌ای برای

دستفروش‌های مترو شکست می‌خورد، چرا که دستفروشان راه دیگری ندارند. آری، نتیجه این بی‌عدالتی‌ها شعله‌های خشم خلق را هر روز فروزان‌تر می‌کند.

اگه جامعه ایران اینقدر پر جوش و خروشه که روز گذشته سپاه پاسداران در بیانی وحشت خودش رو از احتمال قیام مردم اینطور ابراز کرد که دشمن میخواهد با تحریک مردم برای تسری نارضایتی ها آنها را به خیابان بیاورد، راستی این وحشت زدگی نیروی سرکوبگر رژیم ناشی از چیه؟ این خشم انفجاری جامعه ایران خود به خودیه یا یک نیروی پیشتاز پشت اون قرار داره؟ پاسخ رو از یک شخصیت برجسته ایتالیایی بشنویم که در ماه گذشته در کنفرانس بین المللی در روم بیان کرد، یعنی سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه این کشور طی سال‌های 2011 تا 2013. با هم دنبال کنیم.

زنگ ها را بزنیم، بدویم، بدویم، جنگل مشت شویم، بوزیم، بوزیم، بنویسیم همه جا بر کف دست زمین، روی سنگ خورشید، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، نفس ما همه طوفان بشود، کوره ها را همه طوفان بدمیم، جنبش داد به هر جا ببریم، رسم بیداد زبونیان بکنیم، بر فراز ایران هم صدا هم پیمان، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

رواق دلم ماهتاب می طلبی، رخ سپید تو تابی، هوای ابری دل آفتاب می طلبی، گل نوید تو خندی. چه کند بودم من به راه وادی عشق، تو آمدی و سرودت ز من شتاب می طلبی. تو وقتی آمدی که بشر از برای ایمانش نه برق معجزه می خواست، نه زنده کردن بی جان، نه خان مائده‌ای ناگهان بر روی زمین. تو وقتی آمدی که بشر از خدا کتاب می طلبید.

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند. بیهوده می تند زنجیر باف پیر، زنجیر بندگی بر دست های شیر. این شیر خسته نیست، در خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنی است. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

آری برای ما این شیر زخم دیده و مغرور آشناست. این شیر گویا تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشت کوه سرکش البرز بردوش. ایران ماست این، همواره در خروش.

هفدهم ربیع الاول بهار نخستین سال روز میلاد پیامبر رحمت و رهایی و امام جعفر صادق ششمین پیشوای اسلام شورشگر انقلابی ضد جباریت و خلافت ارتجایی

0: در سلسله مراتب انبیا هم یکی عشق خداست. عشق است چون که پیامبر خاتم است، کلمه آخر است، چون بعد از اون یه دوران عوض میشه، روزگار معجزات و وحی و اینها به سر اومده. کلمه خاتم یعنی کلمه سرآمد، یعنی آخرین محصول کارگاه تکامل، یعنی که کلمه اول و کلمه آخر. کلمه آخر میباید که عشق باشه، کلمه ختم کننده و خاتم. کلمه خاتم، پیامبر خاتم و سرآمد، چیزی جز عشق در متعالی ترین مفهومش نمیتونه باشه که، الا به چه درد میخوره؟ الا باید جز داستانهای کهنه شده بایگانیش کرد. با چنان عشقی است که میتوان امروز هم از بنیاد ارتجاع زد، بچکنی کرد و ریشش رو زد. و هر کس که شناخت یا پرتوی از او رو دریافت و یا ذره ایش رو گرفت، طبعاً که مدهوش شد. و چرا که نشه؟ و وای بر سنگین دلان، یعنی خمینی گرایان، که میدونند این اون نیستند که او بود، ولی نونشو میخورن. نام او را می آورند اما کام خود را می جویند. کلمه خاتم کلمه عشق و رحمت است بنابراین، و این چیزی است که ارتجاع بویی ازش نبرده، اصلا بویی نبرده. در ارتجاع هر چه هست قساوت است و سنگدلی.
1: بالاترین گل شاخسار کون و مکان بشری،
0: این آن کس است که خدا عزیزش داشت و سفارش کرد که عزیزش بداریم، گرامیش بداریم. همیشه بعد از نام خودش نام او را آورد و حتی در نحوه حرف زدن با اون در اون سوره حجرات گفت صداتونو بالای صداش بلند نکنینا. عجب که بنی بشر بی آداب و بی ترتیب بود که حالا باید خدا بیاد سفارش کنه که نگاه کن آی بنی بشر، آی عرب یا عجم، وقتی که داری با پیامبر من صحبت میکنی صداتو روی صدای اون بلند نکن. ساده ترین درس های ادب و اخلاق.
2: خب اگر این او اوست، اگر دنیا آفریده شده، دنیا و کون و مکان بشری که بالاترین گل شاخسارش، متکاملترین میوش اون بوده است، اگر محمد حبیب است، یعنی عشق خدا، یعنی قلبش. دیگه این چیزا چیه؟ آوردنش توی قبر و دستگاه خودمون چیه؟ قیاس کردن با خودمون چیه؟ چی رو باور کنیم ما از آخونده؟ این همه سلام و صلوات رو به پیغمبر، این رو باور کنیم، یا اینکه این حق رو هم در مورد او به رسمیت نشناختن؟ یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما تو رو شاهد مبشر بیم دهنده فرستادیم و داعیاً الی الله به اذنه و سراجاً منیرا، خواننده به سوی خدا به اذن خدا و چراغ درخشان آفتاب تابان. این چراغ درخشان آفتاب تابان، این که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این که خدا و همه ملائکش بهش درود میفرستند، کیه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همه بهش درود میفرستند، خدا و همه ملائکش. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای کسایی که مدعی ایمانین و چیز فهمین و جامعه حیوانیت از تن بدر کردین، شما هم درود بفرستین و سلموا تسلیما، شما هم تو دستش تسلیم، نرم نه خشک و تیغدار و خاردار وحشی، بلکه منعطف و صبور و نرم باشین توی دستش. بلغ العلا به کمالهی، با اون علو بزرگی، با کمال اون کمال یافته. کشفت دو جا به جمالهی، تاریکی با چهره اون، با سیمای اون کنار زده شده. حسنت جمیع و خصالهی، مگه خصلت بد، نفس بد، چیز بد، تمایل بد توی اون هست؟ صلو علیه و آله. خب درود باید فرستاد به اون و هر که تو راه اونه و خاندانش، خاندان عقیدتی و سیاسیش.

آنچه عشق خدا بود در اعلی علیین، اون بنا به توصیف قرآن چراغ تابان، خورشید درخشان، رحمتا للعالمین، کلمه وحدت است برای همه جهانیان، نه کلمه نفرت. لابد شما متوجه شدین که این که هیچ سوادی نداشت، خط بلد نبود، پس این حرفا و این داستان تاریخی رو از کجا آورده؟ بلد نبود بنویسه و بخونه. با این حال 83 نبرد رو شخصا فرماندهی کرد. تقریبا هر دو ماه یک جنگ داشت. با تمام این احوال کلمه عشق خورشید درخشان، چراغ تابان، داعیاً الی الله، خواننده به سوی خدا، و تا تونستن بهش زدن، هم در حیاتش هم در مماتش بعدش از دادش. ولی اون آرام و آرام به پیش رفته و می رود. می باید که خیلی کس باشد آن کس که خدا گفته برای چی اصلا این افلاک رو بیافرینم. هدف که سنگ و خاک و چوب و آهن نبوده، هدف بالاترین گل شاخسار تکامل بوده، یعنی منتهای رهایی، اونقدر که باید آنچنان روح شفاف و زلالی داشته باشه که منعکس کنه خدا رو و وحی اون رو، و حائلش نباشه، راهبندش نباشه. هنوزا با سوء استفاده از نام اوست که خمینی چیا میخورند، ولی اون که نیامده بود برای دست و پا بریدن و سرکوب، و الا رحمتن للعالمین نبود که کلمه و پیام مجسم عشق بود. چهره‌ای که آخوندها تصویر میکنن یه آخوند بزرگتریست مثل خودشون، اما چه انقلابی بزرگی باید باشه که دنیای کهن رو با امپراتوری‌ها و ابرقدرت‌هاش، از قیصر و روم گرفته تا کسرا و ایران، اینا رو در هم بریزه. حتماً که جای درستی انگوش گذاشته بوده و انرژی شگفتی آزاد کرده از بنی بشر. بزرگترین فریب و دجالیت و خیانت ایدئولوژیکیه آل خمینی در اینه که چهره او را هم مسخ می کنند و نمی گذارند که پیروانش بهش وصل بشوند.

0: میلاد امام جعفر صادق ششمین پیشوای تشیع انقلابی.
1: ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 هجری در دوران سلطنت عبدالملک مروان اموی و شهادت آن حضرت به دستور دومین خلیفه عباسی منصور دوانیقی واقع شد. به این ترتیب همزمان با پایان دوران بنی امیه و آغاز حاکمیت بنی عباس، بر اثر درگیری و جابجایی دو خلافت جور، دوران مناسبی ایجاد شد که حضرت صادق طی آن توانست به تدوین و بازآموزی اصول و مبانی آیین رهایی بخش اسلام محمدی و تشیع انقلابی بپردازد.
2: حضرت صادق از این شرایط به نسبت دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک دوران گذار اموی به عباسی استفاده کرد با یک کار عظیم تئوریک. به نسبت اون دوره 4000 مثلا دانشجو رو جمع کرد، اصول اسلام رو تدوین کرد، اصول در از دستبرد قاصدها و منحرفین زمان مسئول کرد و بدین گونه اصول مذهب جعفری، شیعه جعفری که اصول همون اسلام راستینه پرداخته شد. یعنی عدل مشتق از توحید و امامت مشتق از نبوت. تا به این ترتیب دیگه با این تأکیدات برای فتنه جوها جایی برای از کلیت انداختن و از شمول انداختن این قواعد اساسی به جانم. برای چی؟ برای این که خلفا با نبوت که بر سر حقوق عمومی پافشاری نکنه درگیری نداشتن. بگذار به صورت یک پیغمبرم که اومده و رفته، به صورت یک اصل بی آزار بذار باشه. و اینطور بود که اسلام راستین برای مشخص شدن مرزهاش با اسلام خلفا، اسلام ستمکارها، اسلام یزیدیها و به جهت تخصیص و مشخص شدن شیعه جعفری نام گرفت. کما اینکه امروز وقتی ما در اعلامیه‌های رسمیمون وقتی میگیم بعد از نام خدا نام خلق میاریم، این نیست که بخوایم چیز جدیدی آورده باشیم، خلق رو مثلا به جای خدا بنشونیم. تأکید و تصریح به این خاطره که نشون بدیم خدای مورد پرستشمون خدای خلق هاست، خدای آزادی خلق ها، خدایی که از قبل احقاق حقوق خلق ها می شود بهش رسید، نه خدای بی آزار، خدای باسمی در اون دور دست ها توی آسمون که شاهان هم با همه شیطان صفتیشون مدعی پرستشش هستند و بودند.
1: طی 34 سالی که امام صادق هدایت جنبش را بر عهده داشت، میراث آرمانی و فرهنگی بسیار گرانبها و بی‌بدیلی با مجاهدت و تعالیم آن حضرت فراهم آمد. آثار مکتوب شیعه مربوط به دوران حضرت صادق به 400 جلد بالغ می شود. از کلام آن حضرت است: 4 ارزش اخلاقی در پیامبران وجود دارد: نیکی، سخاوت، صبر و پایداری بر سختی های راه و قیام برای احقاق حقوق مردم. قیام برای احقاق حقوق مردم بر 1000 حج کامل و درست برتری دارد. همچنین از کلام آن حضرت است که خطاب به یارانش گفت: هیچ کس را به اجبار به مذهب خود نخوانید، بر سر دین با مردم ستیزه نکنید.
2: شهادت ها، فراق ها، شکنجه ها البته دردناک و جگرسوز هستند، ولی در همین رابطه هم هست که ما خودمون رو آزمایش میکنیم و خودمون رو و خلقمون رو اعتبارش رو اثبات میکنیم. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش، بخشی دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟ در منطق معمول شاید که این جانبازی و سرفرازی دیوانگیست، اما اگر عشق و مهر و شاخص قرار بدیم، این منتهای عقل و خردوریست. نسل ما این رو برگزیده. اهدنا الصراط المستقیم، به راه راست هدایتمون کن. آری از اعوجاج، آری از ننگ سازش و تسلیم. برای ما، برای مجاهدین، شاخص و سمبل این صراط مستقیم امیر مؤمنان حضرت علی است. چه راهی مستقیم تر از او؟ راه جوانمردی، پاکبازی و پاکباختگی، راه عشق و نثار کردن و نه طلب کار بودن و غور زدن، به عکس راه نیایش و صفا. غیر از این چگونه میشه اعتماد پرپر شده یک خلق رو بهش برگردوند؟ چگونه میشه جای جراحات تاریخی رو که خمینی باعث شده پر کرد التیام بخشید، جز با فدا و صداقت هرچی بیشتر؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی، عزیزشون داشتی، گرامیشون داشتی، اونهایی که بهشون نعمت داده شده در این جهان بر حسب قرآن چهار طایفه اند. کاش که ما هم در ردیف اونها قرار بگیریم: انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. انبیا پیام های رهایی را آوردند از سرچشمه یگانگیش. صدیقین شاخص ها و سمبول های صداقت و درستی هستند. صداقت در اوج مفهوم ایدئولوژیکیش، یعنی یگانگی درون و بیرون آدمی و یگانگی کلیت آدمی با وجود، با هستی، با بیرون از خودش، با خلقش، با میهنش، با آرمانهاش و با اصولش. صدیقین، این گونه صدیقین، البته که فضیلتشون در کنار و در شمار انبیاست، در مرتبتی بالاتر از شهیدان. بعد از انبیا و صدیقین نوبت به شهیدان میرسه، اونهایی که خودشون، وجودشون، خونشون و نفسشون، نفسی که منقطع شده در راه آرمانشون، اینها گواهانی هستند برای حقانیت مسیری که رفتند. در این نظرگاه ایدئولوژیکی، اینها نه فقط شایسته رقت نیستند، به عکس خدا بر سرشون منت گذاشته و نعمت بزرگی رو ارزانی اونها داشته. صراط الذین انعمت علیهم، مگر نعمتی بالاتر از این میشه که آدمی به جای اینکه در سلک حیوانات قرار بگیره، در شمار و هم ردیف انبیا و صدیقین قرار بگیره؟ بعد از شهدا نوبت صالحین هست، یعنی کسانی که به کار شایسته دوران خودشون
3: سینه سپر میکنند و قد علم میکنند. اونهایی که با موانع اصلی تکامل یک خلق و یک میهن در میستیزند، اونهایی که به قول شما با تضاد اصلی در میفتند، با مانع اصلی راه تکامل. این بزرگترین شایسته کاری زمانه ماست. هیچ کاری از این شایسته تر و صالح تر نیست. منهای این، منهای سینه سپر کردن و قد برافراشتن در مقابل سرکوب و ستم، پس زندگی آدمی چه ارزشی خواهد داشت جز اینکه بخورد و بیاشامد؟ که انواع دیگر هم این کارو میکنند، موجودات دیگر هم، جانوران دیگر هم این کارو میکنند. پس ما رو به راه راست، به راه امیر مؤمنان هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه راه اونهایی که به اونها خشم گرفتی و مورد غضب تو هستند، نه راه کفر و شرک و ارتجاع، نه راه دشمنان خلقها، نه راه خمینی ضد بشر. و به راستی که چه نعمتی است آدم راه رو پیدا بکنه. هرچی که آینده بخواد بشه، در یک چیز ضمن یک دهه که به تجربه کشیده شده جای هیچ تردیدی نیست، و اون راه درستی است که این نسل طی کرد، رو در روی دجال ضد بشر که لعنت خدا و خلق خدا بر او باد و غضب خدا تا ابد بر او خواهد بود و بر آل او و بر هر کس که در مقابل او بر ضد رزمندگان رهایی قدمی برداشت و یا قلمی. راه قذف شدگان، راهی که به دوزخ و به پلیدی و پستی راه میبره. البته که شاخصش در دوران ما خط خوبی نیست، و هر آن که با او در وحدت و در سازشه، و هر آن که میتوانه در مقابل اون فریاد کنه اما ساکت مینشینه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. و نه راه انحراف، نه راه زد و نه راه انحراف، راه درست، راه صحیح، راه اصولی مشخص میشه در مقابل راه های انحرافی و راه زد. از پیوسته ما در نماز بارها و بارها در هر روز این رو میخوانیم که از راه غضب شدگان و راه خمینی ما رو در امان بدار، و از همه راه های کج و انحرافی، راه های بی حاصل، همه دعاوی که تا این 10 سال سعی می شد بر سر این نسل کوبیده بشه، نسلی که گناهی جز فداش و جز قیامش نداشت. و چه نعمت بزرگی است که ما از اینها در امان موندیم. خدایا این نسل رو باز هم شایسته این نعمت و شایسته این رحمت بکن. بگذار تا اگر رنج و قربانیمون به اضعاف هم بیشتر بشه، در صراط مستقیم امیر مؤمنان رو در روی دشخیمان پلید ضد بشر و آری از اعوجاج و انحراف به راه خودمون ادامه بدیم. بیگمان خودت در روز بازپسین و در روز شمارش حساب خواهی کرد، و همچنین تاریخ و خلقت. خدایا این شرافت و این افتخار رو باز هم به ما عطا کن که اگر باشیم در ردیف یاران شهیدمون و در ادامه راه و دنباله خط صدیقین و انبیا قدم برداریم و کاری کن که مردمت تاریخ ایران زمین و خلقش و سبز و سپید و سرخ پرچمش از ما و از کار و قدم و نفس و قلممون به نیکی و به عزت یاد بکنه.

0: کارلا سانز. حمایت از جایگزین دموکراتیک در ایران به معنای محکومیت علنی اعدام‌های شتابان رژیم، نفی دیکتاتوری مذهبی و سلطنت و روشن کردن این نکته است که هیچ توافقی با تهران نباید به قیمت آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران تمام شود. کارلا سانز، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، در مقاله‌ای در واشنگتن تایمز 26 اوت نوشت: آینده ایران در واشنگتن تعیین نمی‌شود، اما سیاست آمریکا می‌تواند مردم ایران را در مسیر تغییر دموکراتیک یاری کند. رژیم ایران طی بیش از 4 دهه با حمایت از تروریسم، بی‌ثبات‌سازی منطقه، تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و سرکوب مردم، تهدیدی مستمر برای صلح و امنیت بوده است. دولت‌های مختلف آمریکا دیپلماسی، تحریم و سازش را آزموده‌اند، اما رفتار بنیادین تهران تغییر نکرده است. تغییر دموکراتیک پایدار در ایران نمی‌تواند از خارج تحمیل شود و باید به دست مردم ایران تحقق یابد. نقش آمریکا تعیین آینده ایران نیست، بلکه حمایت از کسانی است که در داخل کشور برای آزادی مبارزه می کنند. افزایش اعدام ها، دستگیری ها و سرکوب ها نه نشانه قدرت، بلکه نشانه ترس رژیم است. زیرا حکومت های اقتدارگرا زمانی خشنتر می شوند که پایه های قدرت خود را لرزان می بینند. تلاش گسترده تهران برای سرکوب و بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون دموکراتیک سازمان یافته نیز نشان می دهد که این جنبش برای رژیم یک تهدید جدی به شمار می رود. تحول دموکراتیک به سازماندهی، چشمانداز سیاسی روشن و شبکه‌های اجتماعی توانمند و یک استراتژی ریشه‌دار مردمی نیاز دارد.
1: کارلا سانز می‌افزاید: شورای ملی مقاومت ایران نزدیک به 50 سال است که یک چشمانداز دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، استقلال قضایی، حفاظت از ملیت‌ها و مذاهب، همزیستی مسالمت‌آمیز و یک جمهوری دموکراتیک و ایران غیر اتمی را پیش برده است. این اصول در طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی تجسم یافته و یک نقشه راه عملی برای گذار دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم است. این نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه برنامه جنبشی است که دهه‌ها اعدام، زندان، اهریمن‌سازی و تلاش‌های ترور را پشت سر گذاشته و شبکه‌های سازمان یافته خود را در داخل ایران حفظ کرده است. در طول این سال‌ها شورای ملی مقاومت ایران با قانونگذاران، مقامات ارشد سابق دولتی، رهبران نظامی، محققان حقوقی و مدافعان حقوق بشر در سراسر ایالات متحده و اروپا تعامل داشته است. حمایت‌ها از این جنبش از سوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، محافظه‌کاران و لیبرال‌ها صورت گرفته و بیانگر این درک مشترک است که مردم ایران شایسته یک جایگزین دموکراتیک برای دیکتاتوری مذهبی هستند. سفیر پیشین آمریکا در دانمارک در ادامه خاطرنشان می‌کند که حمایت از این جنبش به معنای محکومیت علنی اعدام‌های شتابان رژیم، نفی دیکتاتوری مذهبی و سلطنت، گسترش حمایت از جریان آزاد اطلاعات به داخل ایران و روشن کردن این نکته است که هیچ توافقی با تهران نباید به قیمت آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران تمام شود. اگر آمریکا استراتژی خود را با شجاعت، فداکاری و آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران همسو کند، می‌تواند کاری بیش از تضعیف یک رژیم خطرناک انجام دهد. این امر می‌تواند به ایجاد شرایط برای یکی از مهم‌ترین تحولات دموکراتیک قرن 21 کمک کند.
2: بحران کمبود بنزین و نگرانی از گران کردن قیمت.
3: پمپ بنزین سال آباده مثل این که تانکر از شهرهای به جای بنزین آب فرستاده یا بنزینی که حالا مثلا آب قاطی شده. الان مردم همه شاکی هم. الان این همه ماشین اینجاست که آب زدن ماشیناشون روشن نمیشه، همه شاکی هم. این که دنبال خسارتشون هم.
4: سنه اینا
3: ببینم ماشینایی که این همه تورا خراب شده به خاطر اون آبایی که توی بنزینشون ریختن، باچه بنزینشون.
4: ساعت تو صف پمپ بنزین وایسادیم، اومد یهو اینجا علمک گذاشت گفت برق نیستش. اینم وضعیت صفه تا اون ته. این آقا این وضعیت شد مملکت عقز، میخواید این کارو بکنید که به قول یارو گفتنی بنزینو گرون کنید؟

0: زاکانی، یک تصمیم غلط می تواند جرقه‌ای در انبار بارود ایجاد کند. زاکانی شهردار دزد تهران طی سخنانی در اصفهان درباره بحران بنزین گفت این ناترازی ها می تواند منشأ آسیب باشد. یک تصمیم غلط می تواند جرقه‌ای در انبار بارود ایجاد کند. در حوزه آب و سایر حوزه ها نیز چنین ناترازی هایی وجود دارد که انباشته شدن آنها پیچیدگی ایجاد کرده و شرایط را سخت‌تر می کند. زاکانی افزود هدف اصلی دشمن شکستن تاب‌آوری مردم و اختلال محاسباتی مسئولان است. ما باید کمک کنیم تا برای مسئولان اختلال پیش نیاید و دست به تصمیمات نابهنگام نزنند.
1: روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران. هر تصمیم اقتصادی بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن می تواند بستر مناسبی برای شکلگیری آشوب داخلی ایجاد کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با نگرانی از تکرار قیام هشدار داد هر تصمیم اقتصادی بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن و با تحمیل هزینه‌های یکسویه به مردم می‌تواند بستر مناسبی برای شکل‌گیری یک آشوب داخلی ایجاد کند. روزنامه حکومتی جوان افزود در میانه جنگ هر تصمیمی باید با در نظر گرفتن همه ابعاد آن قابلیت اجرایی داشته باشد و هر تصمیم آنی و شتاب‌زده‌ای که روی کاغذ به اشتباه نسخه‌ای برای بهبود اقتصاد معرفی شود در واقع سوخت ماشین براندازی دشمن را تامین خواهد کرد.
2: وحشت کینگ مجتبی از شقه نظام و قیام و تلاش بیهوده برای مهار جنگ گرگ‌ها.
3: مجتبی خامنه‌ای: قاطعانه اعلام می کنم ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است.

0: هر نوع دوگانه سازی مهم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی که در گذشته خسارتهایی بیواسطه یا با واسطه وارد ساخته، از این پس هم میتواند همان تأثیر را به جا بگذارد. ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد کمک بزرگی به اوست. دلجویی از پزشکیان و دولت سربراه تدارکات چی؟ در مرحله بعد از کوبیدن میخ شهام.
1: بنده در این فرصت به همه کارکنان و مدیران فعال دستگاه‌های دولتی و به خصوص رئیس جمهور صادق و دلسوز دولت چهاردهم تبریک و خدا قوت می‌گویم، خصوصا با توجه به اقدامات شایسته‌ای که به رغم محدودیت‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن آمریکایی صهیونی و تشدید تحریم‌ها و محاصره‌ها در طول جنگ تحمیلی سوم و پس از آن در مسیر تأمین کالاها و انواع خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط مهم آسیب دیده و مدیریت انرژی صورت دادند. همچنین جا دارد یاد رؤسای جمهور شهید رجایی و رئیسی و نخست وزیر شهید باهنر و کارکناگون دشمن آمریکایی صهیونی و تشدید تحریم‌ها و محاصره‌ها در طول جنگ تحمیلی سوم و پس از آن در مسیر تأمین کالاها و انواع خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط مهم آسیب دیده و مدیریت انرژی

0: و در رأس همه رهبر عظیم و شأن شهید که مدت قریب به دو دوره متصدی ریاست جمهوری بودند را گرامی داشته، برای همه ایشان علو و درجات و عنایات الهی را مسئلت نماییم. در دوران کنونی و شرایط خطیر و پیچیده‌ای که وصول به ایران هرچه قوی‌تر با آن روبروست، یکی از امور ضروری برای دستیابی به این هدف تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و ملت عزیز آن می باشد. ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد کمک بزرگی به اوست، و ای بسا دلهای دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد. بلی، هرگاه شنونده این بیان‌های صادقانه تنها مردم و دلسوزان ما باشند، اشکال تقلیل می‌یابد. اما قوت و قدرت و نقاط مثبت نیازمند روایت و برجسته سازی است. و باز از جمله مسائل اساسی کشور که همیشه باید در مرکز توجه دولت و دولتیان و همه مسئولین و اجزای حکومتی قرار داشته باشد، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است. هر اقدام در هر یک از کلان عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید با ملاحظه پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد. بعضی از اقدامات که ممکن است در ظاهر طرفدارانی هم در بین برخی از اقشار کشور داشته باشد، در صورتی که فاقد این پیوست باشد یا آنچه به عنوان پیوست در آن مورد تدوین شده و در مقام عمل مقفول واقع شود، میتواند ضررهایی به همان اقشار و دیگران وارد سازد. بی تردید هر سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی و هر نوع دوگانه سازی موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ طلبی که در گذشته به مردم عزیزمان خسارتهای بیواسطه یا با واسطه وارد ساخته، از این پس هم میتواند همان تأثیر را به جا بگذارد. لذا بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است.
1: سران رژیم بحران زده، شتابان از پیام ولی فقیه که تازه بر تخت نشسته است استقبال کردند. پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالی قدر نظام به دولت چهاردهم و این جانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید است. به رهبری عزیز اطمینان می دهیم در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم.
2: قالیباف نیز نوشت: پیام رهبر معظم انقلاب نصف‌العین ما و تمام مسئولان کشور است. باید از دوگانه‌سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیبی برساند برای همه ما حرام ملی و شرعی است. با مردم و رهبری عهد می‌بندیم که تا پای جان خود را وقف خدمت به مردم و پیشرفت ایران کنیم.
3: در پیام سردشخیم قضایی جلادان به کینگ مجتبی آمده است: پیام روشنگرانه رهبری معظم به مناسبت هفته دولت به مثابه یک نقشه راه برای همه کارگزاران و خدمتگزاران به نظام و مردم است. تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عامل انشقاق و افتراق است یک ضرورت حتمی و قطعی است. تمسک به حبل المتین ولایت تنها راه عبور سرافرازانه از گردنه‌های سخت تاریخی است. ما در این مسیر پرفراز و نشیب هر گونه تشتت و اختلاف افکنی را پس می‌زنیم. وی افزود

0: نکته مهم دیگر که در پیام ثاقب معظم الله مندرج است، ضرورت اجتناب از ضعیف نمایی و تبلیغ و برجسته سازی کاستی هاست. قطعا و حتما باید نقاط ضعف را دید و برطرف کرد، لکن نباید در جایی که دشمن غدار و مکار کمین کرده برایش خوراک جنگ روانی تدارک دید و موجبات یأس و انفعال جبهه خودی را فراهم کرد. نقد دلسوزانه و خیرخواهانه آری، سیاه‌نمایی و تزریق سم ناامیدی به پیکره جامعه هرگز.
1: مجلس خبرگان ارتجا نیز نوشت با اعلام حمایت قاطع از خطوط ترسیم شده مقام رهبری بر تبعیت محض و التزام عملی همه بخش‌های حاکمیت نسبت به رهنمودها و تدابیر حکیمانه رهبر تأکید می‌نماید و به استناد تجارب متعدد گذشته معتقد است که تحقق پیشرفت کشور تنها با تقویت روحیه ولایت مداری اخشار جامعه به ویژه مسئولین امر و پرهیز از القای یأس و ناامیدی میسر خواهد بود.
2: سخنگوی مجاهدین: ببینیم و تعریف کنیم که آیا از این پس در رژیم ولایت هر گونه سخن ناامید کننده و تضعیف کننده و به ضرر انسجام گرگ ها پایان پیدا می کند یا خیر. رندی کینگ مشتبه هم در پاک کردن صورت مسئله تحت عنوان دوگان سازی موهوم جنگ یا مذاکره، وفاق یا تند روی، سازش یا جنگ طلبی، فقط توف سربالا به عمامه خودش است.
3: مصاحبه رئیس جمهور ارتجاع: از بحران بنزین تا سودای تفاهم نامه و باز کردن تنگه با نقش مسیر سپاه و کینگ مشتبه.
4: پزشکیان: فقط نرخ سوم قیمت بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان خواهد رسید. به نظر من تفاهم نامه اسلام آباد دستاورد بزرگی بود و استثنایی هم بود. الان دوباره در روند گفتگویی که هستیم، نقش مسیری که باید از تنگه هرمز عبور کند، سپاه و نیروهای امنیتی و نظامی مسیر را خدمت رهبر عزیز رساندند که یک توافقی شده. ما و عمان پیگیر این هستیم که اگر این مسیر باز بشه و آمریکا هم محاصره را بردارد و تحریم‌ها را بردارد، هم در رابطه با نفت هم در رابطه با مسائل پتروشیمی، و پول‌های ما را آزاد بکند.
5: در شرایط فعلی به نظر شما به جنگ نزدیک‌تریم یا به صلح؟
6: در رابطه با جنگ، اون چیزی که ما در روند حتی شورای عالی امنیت ملی به تفاهم رسیدیم، یه تفاهم و دستاورد بزرگی بود به نظر من و استثنایی هم بود.
5: تفاهم اسلام آباد رو میفرمایید؟
6: بله، قبل از اینکه حالا به اسلام آباد برسه، ما تفاهم کردیم در شورای عالی امنیت تمام اونایی که دستن در کار بودن، چه فرماندهان ما، چه رئیس محترم قوه قضاییه، چه رئیس محترم قوه مقننه، چه کسان دیگه ای که از وزارت خونه بودن و ما در دولت، با یه تفاهم کاملا کارشناسانه و عاقلانه به یک جنبندی رسیدیم و بر اساس اون پیشنهاد و نظر رهبر عزیزمون که فرموده بود اگه 3/4 اعضا به این نگاه رأی بدن، ما هم خواهیم پذیرفت. از 13 نفر 12 نفر رأی دادن، یعنی بر این مبنا، بر اساس عقل جمعی، ما تونستیم به یک تفاهم نامه برسیم. ما قرار بود که در عرض اون مدت هم تنگه هرمز رو در حقیقت مسیر رو باز کنیم که برگرده به همون اول، چون در این بندی که در رابطه با تنگه هرمز بود میبایست بر اساس اون چارچوب هایی که جمهوری اسلامی دارن، اونو مراعات میکردن، چون مراعات نکردن دوباره این تفاهم نامه به هم خورد. ولی الان دوباره در روند گفتگویی که ما هستیم و اون نقشه مسیری که باید از سنگی هرمز عبور کنه که به کارشناسان ما، برادران ما در سپاه، نیروهای امنیتی و نظامی و اون گروهی که در حقیقت دارن گفتگو میکنن مسیر رو خدمت رهبر عزیزم رسوندم که یه توافقی شده،
7: مسیر میانی در آورد،
6: مسیری که توافق کردیم دیگه، قرار بود با توافق جمهوری اسلامی این اتفاق بیفته. این توافق صورت گرفته، عمانی ها یه مقدار اول همراهی کردم، بعد یه مقدار اعتراض کردم، نهایتا دیروز که عمانی ها اومدن، یه پریروز عمانی ها اومده بودن، به اون تفاهم دوباره رسیدن، قبول کردن که ما و عمان در اون چارچوب بر اساس نقشه‌ای که هماهنگ شده مسیر باز بشه، بتونیم بازش کنیم. و الان هم در حقیقت پیگیر این هستیم که طبق اون چارچوب ها اگر این مسیر باز بشه و آمریکا هم اون تعهدات خودش رو که هم باید محاصره رو برداره، تحریم ها رو برداره، هم در رابطه با نفت، هم در رابطه با مسائل پتروشیمی پولای ما رو آزاد بکنه و سرمایه گذاری دوباره دست شروع بکنه و کارهایی که در لبنان دارن میکنن اینا ادامه ندن، اسرائیل رو وادار بکنه که در حقیقت به اون چارچوب ها پایبند بشه، ما هم مسیر تنگی هرمز رو بر اساس مسبباتی که سیاست نظام هست طبیعتا این که با کشورهای همسایه هم بر اساس نظر رهبر عزیزمون هم قائد شهیدمون ما باید کاری بکنیم با همسایگان ارتباط خوبی داشته باشیم، یه اصلیه که اجتناب ناپذیره. ما یه مقدار تو این رابطه کند عمل میکنیم و گاهن صداهای مختلفی بلند میشد. حالا با اومدن برادرمون آقای دکتر محسن رضایی داریم به یک زبان و نگاه مشترک میرسیم که چگونه باید با اینا تعامل داشته باشیم.
8: بنزین واقعا شده یک دغدغه مردم، یعنی این صف‌های طولانی باکشون رو پر میکنن و همون هم باعث شده بیشتر هم مصرف میکنن. الان این پیام شما برای اینکه مردم به یک آرامشی برسن و خیالشون از این موضوع بنزین راحت بشه چیه؟
6: ببینید ما تو جنگیم، اول باید بپذیریم در جنگیم. الان مسیر بسته است، ما کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کم شده، یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر این که تولید میکنیم. در این چه حتی اگر راه بازه باز باشه پوله رو باید داشته باشیم بخریم. ما اون چیزی که تولید میکنیم باید مدیریت کنیم. برای اینکه اینو بتونیم مدیریت بکنیم روش‌های بسیار متعددی وجود داره که الان داریم روش فکر میکنیم و کار کنیم.
7: آیا تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین و زمان اون و میزانش الان مشخصه؟
6: افزایش قیمت ما طبیعتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمی است باید این افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
7: الان زمانش معلوم نیست که
6: زمانش حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم، باید به یک زبان و نگاه مشترک برسیم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان بکنیم 10000 تومان.
8: الان حدود قیمتش مشخصه آقای دکتر؟
6: همون 10000 تومان سهمیه سوم برسه، بیشتر از اون نیست.
8: یعنی رقم های
6: من 50000 تومان و 7 اینا نیست. اون چیزی که الان هم اتفاق میفته اصلا اون رفتی نداره. ما الان بنزین سوپر رو دارن 100000 تومان هم میخرن.
7: پس افزایش قیمت بنزین نهایتا حداکثر تا نرخ 10000 تومان بابت هر لیتر خواهد بود، ولی زمانش الان مشخصه.
6: برای اون سهمیه سوم فعلا، نه برای سهمیه های دیگه. ولی بنزین های سوپر رو الان کسانی که آزاد میارن آزاد میفروشن. یعنی اون که آزاد میاره آزاد میفروشن. ولی نهایتا باید کاری بکنیم تولید ما با مصرف ما همخوانی پیدا کنه. طبعا. چون همخوانی پیدا بکنه به چالش میرسیم. مردم مشکل پیدا میکنن.
7: شما آینده مذاکراتی که پیش رو احتمالاً خواهیم داشت یا این رفت و آمدهای دیپلماتیکی که داره اتفاق میفته فکر میکنید که منجر به احیای تفاهمنامه اسلام‌آباد خواهد شد؟ و اگر اون تفاهمنامه احیا بشه فکر میکنید حقوق ملت ایران رو استیفا خواهد کرد؟
6: ببینید اگه 0 و 100 بگیریم نتیجه نخواهیم داد، ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم.
5: الان جدای از بحث محاصره اقتصادی، خب اخیرا وزیر خزانه‌داری آمریکا بحث کمپین فشار حداکثری رو مطرح کرده و سوال این هستش که اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کنه و شروطی هم که جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنه از طرف آمریکایی‌ها رعایت نشه و محقق نشه، ما این شرایط رو تا کجا تحمل خواهیم کرد؟ ما چه کنشی رو در نهایت انجام خواهیم داد؟
6: ببینید، بحث اصلی اینه که اون پیمانی که نوشتیم روش پایبند باشیم. وقتی نشستیم اون وقت با اونا میشه گفتگو کرد، گفتگوست دیگه. در نتیجه در این گفتگو اینا قرار بود محاصره رو بردارن، قرار بود تحریم های نفتی و پتروشیمی رو بردارن، برداشتن. الان هم گفتگو میکنه، اگه برداشتن ادامه میدیم، برداشتن ادامه نمیدیم.
5: پس شما معتقدید به صلح نزدیکترین؟
6: من معتقدم اگر هماهنگی و همزبانی در داخل کشور وجود داشته باشه و اگر تحلیل هایی که یه افرادی که دستی در آتش ندارن تحلیل هاشون رو بزنن تو جیب خودشون، لازم نیست از این حرف رو بزنن، چون تمام اون کسانی که دستی در آتش دارن بر این مبنا تفاهم داشتن، همه اون کسا بدون استثنا یه دو کنار گود نشستن، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه، کنار گود واسی امر نهی کنی. اصلا خیلی راحته، میگه آقا من یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه، ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم، وقتی که ما قبل از اینکه اصلا دعوا بشه 1500 همت کسری داشتیم، اینا مثلا چیه؟ مدیریت، سوء مدیریت. یعنی مردم تورم رو لمس نمیکنن. اعلام کردم، الانم اعلام میکنم، هر کسی طرح نمیخوام به من بده.
8: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای اینکه اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
6: 25-35% کاهش پیدا کرده. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر شده. ولی معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
5: شما در اولویت سالهای باقی مانده از این دولت در حوزه سیاست خارجی اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم، کاهش تنش، توسعه روابط با شرق یا رفع تحریم ها، کدومی که رو اولویت حوزه سیاست خارجی میدونید؟
6: همش، همش. تحریم ادامه پیدا بکنه، گرانی ما افزایش پیدا خواهد کرد. اون آدمی که میگه آقا تورم وجود داره میخوای چیکار کنی، بیاد درستش کنه کار ما اصلا دستشو گفتم میبوسم، حرف نمیزنم. آقا تو چیکار میکنی؟ تحریم وقتی وجود داره، من الان گرون وارد، یعنی اونایی هم که تازه دارم میارم، قبلا با کشتی میآوردم، ارزون میآوردم، الان باید دور بزنم، اولا گرونتر بخرم، گرونتر منتقل کنم، خب طبیعتا گرونترم بدم. پول ندارم، اونیرم که ندارم رو دارم، مثلا داشتم رو قبلا اگه میتونستم 10 تون بخرم، حالا 8 تون میتونم بخرم. قبلا اگه میتونم 8 تون و 10 تون وارد کنم، حالا باید 12 تون بخرم.
9: حمله امام جمعه رژیم در کرج به قائم پناه معاون پزشکیان. یکی زیرکانه از عواطف و احساسات نسبت به امام شهید استفاده می کند که اگر می دانستم رهبر را شهید می کنند، دست از غنی سازی می کشیدم. دست از منطق ذلت و خاری بکشید. رؤسای قوا این افراد را از اطراف خودشان دور کنند.
10: این روزها حرف های می شنویم که تأسف می خوریم. چرا این افراد اصلا مسئولیت دارند در جمهوری اسلامی؟ چه کسانی جای چه کسانی قرار گرفتن؟ یکی میگوید انتقام درسته، باید انتقام هم بگیریم و باید دنبال بشود، اما پوشک بچه گرون شده ها. یا دیگری زیرکانه از عواطف و احساسات مردم نسبت به امام شهید استفاده میکنه که اگر کار دستم بود و می دانستم رهبر را شهید می کنن دست از غنی‌سازی می کشیدم. اولا خدا را شکر که کاری در دست تو در این قسمت نبوده. ثانیا دست از منطق زندت و خاری بکشید، در مسیر منطق عزت و اقتدار قدم بردارید. میگن چه دایی داریم هزینه رو بالا ببریم؟ این حرفی که نباید هزینه رو بالا ببریم تبعات خطرناکی داره. نمیدونم میفهمن چه میگن. او که میگه غنی‌سازی رو کنار بگذاریم باشه ما کنار میذاریم تو نزن، من کنار میذارم غنی‌سازی رو تو نزن، چون هزینه اون بالا میره. آخه این گفتمان کی تمام میشه؟ آخر این حرف کجاست؟ آیا اگر هسته‌ای و غنی‌سازی و تنگه و ده ها دستاورد حتی کشور رو تجزیه هم بکنیم، خودخوردش بکنیم که اونها راضی بشن، کار تمامه، دست از سر ما بر میدارن؟ این چه حرفیست که زده میشه؟ بیایید در مسیر و مدار مردم مبعوث شده حرکت کنید، قدم بردارید. رؤسای قوا این افراد از اطراف خودشون دور کنن. همین ها که از خون سخن میگن کشور رو تا مرز سقوط پیش بردن. با تئوریسین های غربی برای نابودی کشور پشت پرده قرار و مدار گذاشتن. دنبال انقلاب رنگی بودن.

0: از سوی دیگر مهاجرانی سخنگوی پزشکیان از اظهارات قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان که گفته بود من اگر بودم و می دانستم آمریکا رهبر ما را شهید می کند دست از غنی سازی بر می داشتم حمایت کرد و در حساب ایکس خود نوشت دولت فقدان رهبری شهید را سنگین ترین هزینه جنگ می داند. از این منظر تأکید معاون محترم اجرایی رئیس جمهور سخنی روشن و قابل فهم است. امروز بیش از هر چیز باید با پرهیز از برداشت‌های حاشیه‌ای بر حفظ وحدت و انسجام ملی تمرکز کرد.
1: سعیدی امام جمعه رژیم در قم: مسئولان کشور که با مردم حرف می‌زنند باید راوی قدرت و قوت باشند و راوی ضعف نباشند. چرا چیزی را اعلام می‌کنند که در مردم التهاب ایجاد بشود؟ این کمال بی‌تدبیری است.
2: هیچگاه راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی نباشیم. مسئولان کشور که با مردم حرف می‌زنند یا مصاحبه می‌کنند یا توییت می‌زنند باید در همه حال راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند و راوی ضعف نباشند. بله، ما ضعف و نقص و کمبود داریم. کدوم کشوره که اینها رو نداشته باشه؟ اما ما قوت‌های رو هم داریم، توانایی‌های رو هم داریم. کارها و خدمات زیادی هم انجام شده، تلاش‌های زیادی هم در کاره. اینها رو باید روایت کنیم. مسئولان ما فرصتی که به اونها داده شده رو قدر بدانند. این فرصت همیشگی نیست، به همه هم داده نشده. همچنین بایستی مسئولان ما برای انضباط بازار یک تدبیر قابل اجرایی بکنند. چرا چیزی رو اعلام میکنند که در مردم التهاب ایجاد بشه؟ این کمال بی تدبیری است. مردم نباید احساس کنند که بازار رها شده. این به روحیه مردم لطمه میزنه.
3: تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه مالی رژیم در چارچوب برنامه طرد اقتصادی. وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده عصر جمعه اقدامات جدیدی علیه دسترسی رژیم ایران به نظام بانکی امارات متحده عربی در چارچوب برنامه طرد اقتصادی به اجرا گذاشت و در همین رابطه دسترسی شعبه دومین بانک بزرگ دولتی مصر در امارات را که مورد استفاده رژیم ایران بود به سیستم مالی آمریکا قطع کرد. این بانک در فاصله ژانویه 2024 تا ژوئن 2026 حدود 1.8 میلیارد دلار تراکنش برای 103 شرکت وابسته به شبکه‌های بانکداری سایه رژیم ایران پردازش کرده است. مشتریان این بانک شامل شرکت‌های پوششی وزارت دفاع و سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها و همچنین پولشویی به نفع مجتبی خامنه‌ای بودند. خزانه‌داری آمریکا همچنین رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی را تحریم کرد. بانک ملی به نیروی قدس سپاه اجازه جابجایی میلیاردها دلار را می‌دهد. یک شرکت هنگ‌کنگی نیز که در سال 2024 تأسیس شده و به پولشویی برای صرافی تحریم شده پدرام پیروزان کمک کرده بود، در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در حساب ایکس خود نوشت: آمریکا وعده داده بود که باقی‌مانده شریان‌های اقتصادی رژیم تهران را قطع کند و در نهایت به تهدیدهای حکومت ایران پایان دهد. ما به حامیان و تسهیل کنندگان دور زدن تحریم‌ها توسط حکومت ایران هشدار داده بودیم که نمی‌توانند از دسترسی به دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهره‌مند باشند. بانک مصر شعبه امارات تصمیم گرفت این هشدار ما را به بهایی سنگین بیازماید و امروز ما نخستین گام را برای پاسخگو کردن این بانک به دلیل ادامه حمایت آشکار و روشن از حکومت ایران برمی‌داریم.
4: وال استریت ژورنال درباره قطع شعبه اماراتی بانک مصر از سیستم مالی آمریکا نوشت این اقدام قاهره را نگران مختل شدن سیستم بانکی مصر کرده است، چرا که می تواند با توجه به وضعیت اقتصاد شکننده مصر پیامدهای نگران کننده ای برای این کشور داشته باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که بانک مصر شعبه امارات متحده در طول 2.5 سال گذشته 1.8 میلیارد دلار برای 103 شرکت پوششی رژیم ایران پردازش کرده و آن را یک گره حیاتی برای رژیم نامیده است. مشتریان بانک مصر در امارات شامل شرکت‌های پوششی وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران هستند که به دنبال دور زدن تحریم‌های ایران و پولشویی برای مشتبه خامنه‌ای هستند.
5: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیام دیگری در حساب ایکس خود نوشت: محاصره بنادر رژیم ایران و عملیات طرد اقتصادی این رژیم توسط خزانه‌داری آمریکا اقتصاد ورشکسته رژیم ایران را در هم خواهد شکست. اسکات بسن افزود: آمریکا در 14 روز گذشته 130 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز هدایت کرده است.
4: همیهنان گرامی، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفت تنگه هرمز باز است. واکنش ایران بسیار ملایم است. آنها نمی‌خواهند ما به آنها حمله کنیم. این کل بازی است. بقیه مهم نیست.
0: آکسیوس نوشت تنگه هرمز از زمان شروع جنگ قدرتمندترین کارت ایران بوده است. اما مقامات آمریکایی می‌گویند که طی 2 ماه گذشته ارتش آمریکا به طور پیوسته نفوذ ایران بر این آبراه حیاتی را کاهش داده است. مقامات آمریکایی میگویند اوضاع تنگه را تغییر دادند و معتقدند که این میتواند نقطه عطفی در جنگ باشد که نه تنها آرامش تدریجی را برای اقتصاد جهانی به ارمغان میآورد، بلکه توافق بهتری را با ایران رقم میزند. محور اصلی تفاهم‌نامه آمریکا و ایران بازگشایی تنگه هرمز بود، اما تنگه هرگز به طور کامل باز نشد و این توافق به سرعت از بین رفت. اکنون مقامات آمریکایی میگویند ایران بخش زیادی از کنترل خود بر تنگه را از دست داده و ارتش ایالات متحده عملاً بخش عمده آن را کنترل میکند. ایران هنوز به کشتی‌ها شلیک میکند، اما توانایی آن برای هدف قرار دادن دقیق محدود است. آکسیوس افسود مقامات آمریکا میگویند بیش از 200 شی شبیه مین از مسیر اصلی تنگه جارو شده که تنها 11 مورد آنها مین واقعی بودند و تعداد کمی از آنها به درستی مستقر شده بودند. اکنون ترامپ میگوید علاقه‌ای به مذاکره با ایران ندارد. او روز پنجشنبه در تروث سوشیال نوشت من نمیخواهم ملاقات کنم، آنها میخواهند و در واقع التماس میکنند که معامله کنند. مقامات آمریکایی معتقدند که تغییر شرایط در تنگه هرمز به دولت ترامپ در هر گونه مذاکره آینده با ایران دست قوی تری میدهد. این مقامات تفاهم‌نامه 17 ژوئن را که تا حدودی بر هرمز متمرکز بود دیگر مناسب نمیدانند و مذاکرات عمان و ایران در مورد ترتیبات مدیریت تنگه را نیز یک موضوع حاشیه‌ای تلقی می‌کنند.
4: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه 7 شهریور اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 82 کشتی بالغ شده است. به گزارش تلویزیون حکومتی عراقچی گفت اگر آمریکا به ما حمله کند ما به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه حمله خواهیم کرد.
6: اگر آمریکا به ما حمله بکنه، به ما تهاجم بکنه، ما به اهداف آمریکایی، به پایگاه‌های آمریکایی که در منطقه هستند حمله خواهیم کرد و تلافی خواهیم کرد. به هر حال کشور آمریکا هزاران کیلومتر از ما دورتر است. توقع نداشته باشید که آمریکا ما رو بزنه و ما هیچ جوابی ندیم. ما با همسایگانمون روابط خوبی داشتیم و داریم و خواهان روابط خوب هستیم. ولی اگر پایگاه آمریکایی هر کجا که باشه از نظر ما در زمان جنگ آمریکا علیه ایران یک هدف مشروع هست.
4: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، نیروی دریایی سپاه پاسداران مدعی شد که اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغ بوده و تنها به قصد کنترل قیمت نفت می باشد. تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی قصد تردد دارند مسدود است. وال استریت جورنال نوشت در حالی که بازارهای جهانی نفت انتظار دارد تحریم‌های شدیدتر آمریکا علیه ایران به مذاکره منجر شود و در حالی که ایران و عمان روی توافقی برای باز کردن یک کریدور از طریق تنگه هرمز کار می‌کنند، قیمت نفت خام برنت 0.54% کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند تولید کنندگان نفت در منطقه در حال یافتن راه‌هایی برای عرضه نفت بدون تکیه بر تنگه هرمز هستند. کاهش قیمت نفت افزایش اعتماد به این مسیرهای جایگزین را نشان می‌دهد. ادامه اخبار. مرکز آمار رژیم اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مرداد ماه 1405 به 89% رسید. این بدان معنی است که خانوارها به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد 1404 برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. بنا به گزارش مرکز آمار رژیم، تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با 127.5% در صدر جدول قرار دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی با ادعای رونمایی رژیم ایران از نخستین زیردریایی هسته‌ای ساخت داخل منتشر شده مربوط به پرتاب زیردریایی ژاپنی در سال 2023 است و هیچ ارتباطی با ایران ندارد. بررسی خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد این تصاویر متعلق به پرتاب زیردریایی در کوبه ژاپن توسط شرکت کاوازاکی است. پرچم ژاپن به وضوح روی بدنه این زیردریایی دیده می شود. همیهنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون و آرزوی سلامتی از حضور شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: دوستای خوب موشکاف، سلام و درود به همتون. حالتون چطوره؟ حتما که خوب خوبین. جامعه از کینگ مشتبا به بهانه هفته دولت یه لگد اساسی حواله زرشکی‌ها رو خالیباف کرد و گفت ضعف و نقض و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام است. اگه دیدین زرشکی‌ها میلنگه، بدونین اثر همونه. حالا باید ببینیم خالیباف چی کار میکنه، چون لگد به ملاج اونم خورده. ببینین یه روز رد چی گفته.
1: آقای قالیباف در پیامی به مناسبت هفته دولت ضمن گرامی داشت یاد شهیدان و تبریک هفته دولت به دولت مردان گفت امروز در شرایطی متفاوت و سرنوشت ساز دولت باید در کنار حفظ کیان انقلاب اسلامی، معیشت مردم، قدرت خرید، اشتغال جوانان و امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد و باری از دوش مردم بردارد.
0: وای خالیباف نباید جوری میگفتی که معلوم بشه اوضاع معیشت و قدرت خرید و اشتغال جوانان خرابه. حالا خوردی؟ حالا میشه بگی اون شرایط متفاوت که با شارلاتان بازی میگی باعث شده امثال تو به فکر معیشت مردم و جوانا بیافتین چیو؟ چیزی که دنبالشین چیه؟ هان تو نمیگی؟ باشه، جوابو از زبون یه رأس دیگه از سه رأس قوای نظام، یعنی از رئیس جمهور نالان و ناتراز نظام میشنویم.
2: چیزی رو که میشه با دست باز کرد نباید با دندون بازش کنیم. ما میتونیم با تدبیر و با اندیشه از این بحرانی که بر ما ایجاد شده خارج شیم و تلاش میکنیم که از این بحران بتونیم با عزت و سربلندی بریم بیرون. چیزی رو که در تفاهم نامه نوشتیم و امضا کردیم و از این بحران خودمون رو بکشیم بیرون با تدبیر داهیانه رهبر عزیزمون، با همراهی و همدلی بین تمام قوایی که الان در کشور وجود داره. بارها گفتم این تفاهم نامه رو همه عزیزانی که در شورای امنیت بودن با قدرت دفاع کردند و همراهی کردند، جز یه استثناء، حالا کاری ندارم. اینا همون کسانی هستند که عزت و سربلندی رو برای این سرزمین برمغان آوردن. اینا آدم هایی نیستن که واداده باشن. اینا آدم هایی نبودن که مثلا از میدان جنگ بخوان فرار کنن.
0: بله، این بحران یا بهتره بگیم باچلاریه که رأس نظام ولایت مخصوصا کینگ مشتبای نامری تا گردن توش گیر کردن و نراه پیش دارن و نراه پس، و حالا خودش به یه موضع دعوای بالامالای نظام با همدیگه تبدیل شده، و از جمله کسایی مثل زرشکیان و خالیباف از ترس طوفان بیان میخوان هر طور شده زهر رو به خورد کینگ مشتبا بدن. ولی اونم حواسش هست که به بالا اوزیه سرعت شده، اگه بخوره باید پشبندش زودتر کس کوزه ی ولایت رو جمع کنه. واسه همینه به این و اون وکالت میده که جوابو با اردنگی بدن. حالا به این گوش کنین.
3: بعضن مسئولین و کارگزاران صحبتهایی میکنن که آرامش مردم را به هم میزند. مردم انتظارشان ایستادگی و مقاومت و ندادن پالس ضعف به دشمن است. این مسئولین هستند که باید این مسئله را رعایت کنند. خواهش می‌کنم دو قطبی موافق و مخالف جنگ ایجاد نکنیم. در این شرایط کشور حرف زدن از قحطی و گرسنگی، آن هم توسط مسئولین عالی رتبه کشور، آب به آسیاب دشمن ریختن است. به مسئولین محترم عرض می‌کنم کشور را باید با تلاش، شجاعت، امید و هوشمندی اداره کرد. اگر هر کارگزاری در هر پست و مقامی شجاعت کار در سختی و دادن امید به مردم و ایمان به ندارد، بهتر است به جای انتقال این ناامیدی به مردم، مسئولیت را به دیگران واگذار کند. در مباحث سیاست‌های کلان نظام همه باید بپذیریم در مباحث کلان حرف آخر را رهبر معظم انقلاب می‌زند. اخیراً عزیزی بیان کرده است بهتر است امروز که در قدرت و عزت هستیم جنگ را پایان دهیم. عزیز من، مگر ما جنگ را شروع کرده ایم که شما می فرمایید جنگ را پایان دهیم؟ خواهش بنده این است حرفهای وحدت شکن و خلاف مصالح جامعه نزنیم. بعد اگر کسی نقد کرد برچسب وحدت شکنی بزنیم.
0: تو که همه چیو گفتی. خب اسم اون عزیزیرم که گفته بهتره امروز جنگو پایان بدیم میگفتی که زرشکیانو کال قضیه رو میکندی. اما فرقی نمی کنه چون قطار اسقاطی نظام دیگه به ته خط رسیده. آره دوستان رفقا عزت زیاد.

来，这个清楚一点。

0: از خدا چی میخوای؟
1: نمیدونم. یه چهار دیواری.
0: همین؟ خب بیا با هم بسازیمش.
1: تو میسازی آیت؟
0: چیزی نیست، کار یکی دو روزه، قبل از فصل بارون میسازیمش.
1: قربت آیت، میسازیش؟
0: آره آره، اگه اونو بذاره میسازیمش.
1: نه کی آیت؟
2: این محسن محمد باقر است، مجاهدی قهرمان که دوربین بهرام بیضایی تصویرش را برای همیشه در غریبه امه ثبت کرد. سالها بعد زندگی او را به جایی برد که شاید هیچ کس هنگام ساخت آن فیلم تصور نمی کرد. آن کودک خندان سرانجام در تابستان 1367 به آخرین راه روی زندگیش رسید.

0: به جز صحنه های این فیلم از او هیچ تصویری در دست ما نیست. اما کسانی که با او زندگی کردند هنوز محسن را به یاد دارند.
1: همیشه سرحال بود، همیشه پر انرژی بود، همیشه بگو بخند میکرد، همیشه خلاصه انرژی مثبت ساطع میکرد از خودش و بیرون از خودش رو تحت تاثیر قرار میداد.
2: محسن با همون عصایی که زیر بغلش بود از ته همون نفرات خودش میاد جلو، تق تق کنان توی راه رو و جلوی صف قرار میگیره و میگه حرکت.
3: اگر باش رو به رو میشدم بهش میگفت

با سلام به شما همیهنان عزیز در هر کجا که با برنامه روی خط ایران همراه هستید. در این برنامه به مسائل مهم این روزهای مرتبط با میهنمون میپردازیم و این عناوین بخشای برنامه امشب. بررسی بیانیه 280 شخصیت عرب در حمایت از مقاومت ایران همراه با آقای احمد افشار. بخش صدای شما، تماس‌های هموطنان از داخل کشور با سیمای آزادی. فعالیت‌های اشرف نشان‌ها در آمریکا در گفتگو با آقای مجیدی کرباسی. بررسی سیاست ارزپاشی رژیم و تأثیر اون بر اقتصاد و معیشت مردم. مقایسه وضعیت بیماری درمانی در ایران و ایتالیا با دکتر خسرو نیک‌زاد. گزارشی از بحران وحدت دست نیافتنی در میان سران رژیم و همچنین نقد و بررسی کارنامه تیم اقتصادی دولت پزشکیان و نمکپاشی بر زخم‌های مردم. این عناوین برنامه امشب بود و شما بیننده روی خط ایران هستید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

مروری بر سرخط خبرها برنامه را آغاز می‌کنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت: محاصره و عملیات طرد اقتصادی آمریکا اقتصاد ورشکسته ایران را در هم خواهد شکست. بسنت اضافه کرد که آمریکا در 14 روز گذشته 130 میلیون بشکه نفت را از سنگه هرمز هدایت کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا را به عنوان تروریسم دولتی محکوم کرده. این موضع در حالی اعلام میشه که جنگ 6 ماهه شده و مذاکرات به بن‌بست رسیده است. دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفت آن گلوگاه لعنتی باز است و واکنش رژیم ایران را بسیار ملایم توصیف کرد. اما نیروی دریایی سپاه پاسداران اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز را دروغی آشکار خواند و در پیامی اعلام کرد تسلط رزمندگان بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و این تنگه بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی قصد تردد دارند مسدود است. کوسری عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم هم گفت هر گونه توافق با عمان مشروط به برداشته شدن محاصره دریایی است و در غیر این صورت تنگه هرمز مسدود خواهد ماند و اقدامات تهاجمی در هر نقطه‌ای انجام خواهد شد. جوان روزنامه سپاه پاسداران نوشت که تغییر تمرکز دشمن از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی نشانه ای از تلاش برای تقویت التهاب در فضای داخلی و تکرار آشوب‌های گذشته است. عراقچی هم گفته که در مقابل امنیتمان با کسی شوخی نداریم و جواب هر آتشی را با آتش بزرگتر می‌دهیم. آسوشیتد پرس گزارش داد که رهبری رژیم ایران پس از 6 ماه جنگ حول هسته‌ای سخت از پاسداران و آخوندها شکل گرفته و برای رویارویی احتمالی طولانی مدت با آمریکا و جلوگیری از ناآرامی‌های داخلی آماده می‌شوند. پزشکیان در مصاحبه‌ای به مناسبت هفته دولت اعلام کرد که باید بپذیریم در جنگیم، مسیر بسته است، کالا وارد نمی‌شود، یکی از این کالاها هم بنزین است. به افزود که صادرات و واردات 25-35% کاهش یافته و قیمت بنزین سهمیه سوم به 10,000 تومان خواهد رسید. مرکز آمار رژیم هم اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارها در مرداد ماه 1405 به 89% رسیده. تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با 127.5% در صدر جدول قرار داره. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه همراه باشید.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. ۲۸۰ شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می کنند. رژیم ایران با شکست پروژه ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردند و هم از مقاومت ایران حمایت کردند. در این بخش از برنامه میخوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه، اما هماهنگ هست البته و همزمان هست با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه‌ای که رژیم باش
0: درگیر
1: شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت‌های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه‌ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه هممیهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست، باش خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت هست، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی سابقه ترین انزوای منطقه‌ای خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه که پخش کردین و تیتراجی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده ترین موضوعات و پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید توی این بیانیه اومده. به حال من اولی میخواستم به طور خلاصه هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران و توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم در این قبال دارن.
0: ماهیت و عمل کرده رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و بیان شده، با در نظر گرفتن تمام این شرایطی که چی؟ اون به اصطلاح سرمار، اون نقطه اصلی تضاد مشخص شده که در تهرانه، در جنگ افروزی رژیمه، نه در جای دیگه. و این پیام این مسئله
0: اکده پیامه میرسیم. اول میخوام بینم که در رابطه پیام، پس شما میگید که
1: پس یک پیام، معذرت میخوام، یک پیام رو به کشورهای منطقه داره، یه پیام دیگرش در رابطه با جامعه بیرون مللی هست و اون این که راه حلی، همونچنان که بیانیه گفته، راه حل نه در جنگ، نه در ادامه خط مماشات 47 ساله‌ای که با این رژیم رفتن، بلکه باید به گزینه سوم، گزینه‌ای که مقاومت ایران میگه، یعنی اتکا بر قیام مردمی و به رهبری مقاومت سازمان یافتش تکیه کرد. این نکته دومیه که این به این بیانیه روش
0: این بار این حرف دارن شخصیت هایی از جوامع منطقه میگن
1: از بله دیگه
0: بر... قبلا گفته شد توسط افراد دیگر در اروپا و آمریکا این بار از طرف مردم منطقه این اهمیت
1: مردم میشه. منطقه داره که خود رسیدن به این نقطه و که خب اینا شخصیت های سیاسی هستن حتما در اخبار کامل هم دیدید که بسیارشون شخصیت هایی که الان تو پارلمان کشورها هستن یا وزرا و کسایی هستن که مدت ها در رأس به اصطلاح مسئولیت بودن تو کشورهای خودشون
0: بنابراین قابل تحقق مردم خودشون هستن
1: بله
0: برخی هم که مسئولیت داشتن
1: در نتیجه از این جهت این اهمیت پیدا میکنه اما پیام سومش در و جنبه به اصطلاح این پیام مهمی که داره اینه که الان افکار عمومی کشورهای عربی توی این جنگی که داره صورت میگیره بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که جنگ اصلی که هست جنگ بین مردم ایران با حاکمیت
0: در داخل کشور
1: جریان داره این پیام این بیانیه و امضا اونها به طور مشخص به این سه تا پیامی که خدمتتون گفتم متمرکزه
0: این نکته آخری که گفتین از این جنبه مهم هستش که به هر حال مشکل امنیت الان برای مردم این کشورها هم یک مشکل جدی هست یعنی اونها هم الان دیگه با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن و اونها هم دنبال یک راه حل میگردن که این بیانیه به نوعی اینجوری که من استنباط کردم از صحبت‌های شما به اون مردم هم داره یک راه حلی نشون میده که آقا اونها هم توی چون مثلا این موضوعی که شاید از نظر افکار عمومی در داخل کشور ایران زیاد بهش توجه نشه که مردم کشور منطقه چجوری فکر میکنن ولی اونها هم همین مشکلات رو دارن که هم دنبال یک راه حلی میگردن که چجوری ثبات برسن
1: ببینید 47 ساله که کشورهای مختلف منطقه مشخصا عراق بعد سوریه بعد لبنان و بعد فلسطین ببینید عراق که روشنه تمام هشت و شعبی و این میلیشیها و بعد از به اصطلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم که عراق رو به اصطلاح قبضه کردن با سیاست بسیار اشتباهی که آمریکا در اونجا در پیش گرفت و در واقع از سال 1388-2009 تقدیم در سی به قول خودشون در عراقی ها وطن پرست در سینی طلایی تقدیم رژیم ایران کرد این که راجبه غیر از تمام اون کارهایی که به اصطلاح بر سر اسرای عراقی آورده بود و بعد کشتاری که گسترده‌ای که در داخل عراق را انداخت در رابطه با سوریه که مشخصه نقش قاسم سلیمانی و حسین حمدانی و تمام سرکوب با قربانی بیش از 500,000 مردم سوریه در حزب الله لبنان در لبنان و بقیه جهان روشنه و مشخصا در رابطه با فلسطین اینکه رژیم پشت نفر اصلی و جریان اصلی پشت دوپارگی بین غزه و باختر کرانه باختری بود و همه هم به مردم فلسطین به این مسئله آشنایی داره این نقش خرابکارانه نقش جنگ افروزانه و نقش ضد خلقی بوده که رژیم توی این مدت داشته برای کشورهای منطقه که این تازه قبل از غیر از نیروهای به اصطلاح نیابتی بود که ساخته که در بر مقدرات مردم اون کشورها حاکم کرده الان این چیزی که پیوند داره میخوره اینه که و بارز شده و در این پیام کاملا بارز شده اینه که هیچ امنیت و صلحی چون بعد از صلح از صحبت از صلح غزه میشه صحبت از صلح جای دیگه میشه در حالی که هیچ صلح و طبق این بیانیه و آرامش و امنیتی برای کشورهای منطقه متصور نیست تا اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه چرا؟ چون در این مدت 47 سال به عینه دیدن و به خصوص در این یک سال که جنگ در میان بوده در جریان بوده که پایانی برای تسلط شبه نظامیان وابسته به رژیم در این کشورها در لبنان در عراق در جاهای دیگه بدون اینکه رژیم ولایت فقیه پایان بیابه در ایران نیست
0: بله
1: در نتیجه چشم‌اندازی بر این کشورها وجود داره
0: شما یه سری موارد رو اشاره کردید مربوط به دهه‌های گذشته بود از دخالت‌های رژیم در منطقه ولی خب دیگه شاید اون مثلا چند تا کشور رو هدف قرار میداد ولی الان دیگه امروز بعد از جریان جنگ چرتوزو و اتفاقات ما بعدش و حتی بحث تنگی هرمز دیگه تقریبا همه کشورهای منطقه امروز دارن مستقیم در ارتباط هستن مثلا فرض کن کشور مثل اردن که دیگه رژیم شبه نظامی رسمی که نداره ولی الان دیگه تو همین چند روز اخیر یا همین چند ماه اخیر بارها مورد حمله واقع شده از طرف رژیم با موشک و شبیه
1: حالا ائتلافایی هم ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم ائتلافایی هم که شکل گرفته تو این مدت چه ائتلافی که عربستان و ترکیه و پاکستان که باز ترکیه و پاکستان رو هدف نبودن الان قرار شد یا ائتلافی که برای کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل شده و ائتلافی که شما اشاره کردید در اردن با شرکت سنتکام و عراق و اقلیم کردستان و سوریه تشکیل شده، خب اینا همه نشون میده که
0: واکنشایی که در
1: واکنشایی که در نشون در این
0: به عنوان سوال آخر می‌خواستم یه مقدار خود بیانیه هم همیشه تمرکز کنیم تو محتوا دقیقاً چه چیزهایی رو این شخصیت‌ها بهش اشاره کردن، بخوایم به صورت محوری بگید تو این بیانیه که چه چیزی در برابر مردم کشورهای منطقه قرار میدن تو این بیانیه.
1: به طور مشخص همین که من اشاره کردم، تیتراژ شما هم برنامه‌تون هم اشاره داشت، اینه که اولا راه حل در جنگ و مماشات با این رژیم نیست، تموم شده. هر چی که مماشات بوده و الان هم جنگ بوده با این کشورها، حتی کشورهای منطقه کردن، تا آخرش رفتن. دو، راه حل در راه سوم هست. مردم ایران چنین راه حل رو میخوان و اینکه بدون همین که نکته آخری که عرض کردم، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه، چشماندازی برای
0: سرنگونی هم توی این بیانیه آوردن.
1: بله، سرنگونی و مشخصا توسط نیروهای کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران به این مسئله تاکید کردن و خب این یک نظرگاه بسیار جدیدی هست در رابطه با این. به همین خاطرم این امضاهایی که الان هست از یک محتوای کاملا جدیدی برخورداره، سمت و سوی مشخصی داره در رابطه با همین سال سرنوشت که درش هستیم. و آخرین نکته هم بهتون میخواستم بگم که خب میدونید که خود این امضا کنندگان به ریاست آقای موسی المعانی که وزیر مشاور دولت اردن بودند سابقا و الان رئیس کمیته عربی اسلامی رد دخالت های رژیم ایران هستند در کشورهای منطقه، ایشون یک بیانیه مطبوعاتی اعلام صادر کردن که همه این نکات رو و اسامی افرادی که امضا کردن رو و شخص و مقام هاشون رو اعلام کردن. و چه بسا من در پایان این گفتگو خواستم خدمتون بگم که بتونیم سیمای آزادی گفتگوی مستقیم داشته باشه با خود این امضا کنندگان، حالا چه به صورت پیام یا به صورت مصاحبه، و خودشون هم توضیحات بیشتری بدن.
0: از نظر آلترناتیو به چه چیزی اشاره میکنن تو این بیانیه؟ آیا اسمی هم میبرن یا نمیبرن؟
1: به طور مشخص به آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یه دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران که هر گونه و به خصوص با اعلام دولت موقت در 9 اسفند 1404 امکان هر گونه خلأ قدرت یا به اصطلاح آشوبی که میتونه
0: هرج و مرج
1: باشه و هرج و مرجی که باشه رو این جلو جلو بله جلو جلو این آلترناتیو راه حل براش گذاشته، با خود این که این آلترناتیو از چه پایگاهی در داخل ایران و از چه شناخته شدگی در سمت در سطح کشورهای جهان و به خصوص در کشورهای منطقه برخورداره.
0: بله، خیلی ممنونم از شما آقای افشار، توضیحات خیلی مفصل و کامل و خوبی بود، نشون میده که بیانیه از چه اهمیتی برخوردار هستش و حالا به قول شما اگر امکانش باشه که باز با برخی از این شخصیت‌ها هم در آینده گفتگوهای صورت بگیره که بتونیم باز بیشتر از نگاه خود اونها هم به مسئله نگاه بکنیم. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتیم برای این گفتگو. اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با تماس‌های هموطنانمون در داخل کشور. این در بخش صدای شما میشنویم در این قسمت صحبت‌ها، نکات و نظرات هموطنانمون که در این روزها با سیمای آزادی نظراتشون در میون گذاشتن با ما، و مشخصاً در این قسمت صحبت‌های فروزان از زابل و کیارش از عراق رو خواهیم شنید.
2: با سلام و درود پرستاران قهرمان که برای احقاق حقوقشان کوتاه نمیان و صدایشان را با تجمع پرشور به جهان میرسونند. با درود به شهدای 10 شهریور که ایستادگی را به ما درس دادند. میخواستم از همینجا این سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق را به شما و مردم تبریک بگم. مقاومت و نبرد فداکاری اشتخار که هرچه بر سرشون آمد باز هم سر خم نکردن، به جنگیدن تا سرنگونی این رژیم دارن ادامه میدن، با شاه و شیخ جنگیدن، تا حالا هم به جهانیان گفتن که نماینده اصلی مردم ایران این رژیم نیست. من میدانم با استراتگی هم روزی از آن ماست، بیام ادامه دارد. قسم به خون یاران ایستاده این بابایان، خداحافظ شما.
3: خواهر مریم در اوج کارهای سیاسی یک برنامه 10 ماده کامل و جامع ارائه دادن که به همه مشکلات مردم ما پاسخ داد. از جمله در مورد ملیت ها که طرح خودمختاری رو ده آوردن، در بحث زنان که آزادی های انسانی رو در کنار مردان به زنان میهنمان خواهد داد. همچنین لغو حکم ضد انسانی اعدام. در این برنامه لغو حکم ضد انسانی اعدام رو مطرح کردند، در حالی که رژیم پلیدآخوندی با کوچکترین بهانه اعدام میکند. من به عنوان یک دانش آموز این منتظر پیام خواهر مریم هستم و از این پیام ها که دعوت به شورش و قیام هست همیشه انگیزه میگیرم. شعار میتوان و باید خواهر مریم به هر کسی قدرت حل تضادها رو میده که برای رسیدن به هدف هر مشکلی را باید کنار زد و اگه تصمیم بگیریم میتونیم اونها رو کنار بزنیم. درود بر خواهر مریم که با بیانات و عمل خودش الهام بخش همه مردم به ویژه جوانها و زنان کشورمون بوده و هست.
0: یکی از حربایی که رژیم در این ایام علیه مردم و نیروهای معترض و قیام کنندگان استفاده میکنه طناب دار و اعدام هایی است که تقریبا روزانه یا با فواصل زمانی بسیار کوتاه اونها رو اعلام میکنه و هر چند وقت یه بار میشنویم که یکی از جوانان این مملکت رو در واقع به این شیوه از میان بر میداره. اما در پاسخ به این جنایت رژیم در داخل کشور خب میشنویم خبرهای کانون‌های شورشی رو که با پاسخ‌های آتشین خودشون به این جنایت‌ها واکنش نشون دادن و باز هم می‌دهند و در خارج از کشور هم اشرف نشان‌ها در سراسر جهان در کشورهای مختلف در کارزاری بسیار گسترده فعال هستند. به آمریکا می‌ریم و همراه می‌شیم در این قسمت از برنامه با آقای مجید کرباسی تا ببینیم که در اونجا چه نوع فعالیت‌هایی رو انجام می‌دن. سلام می‌کنیم به شما آقای کرباسی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
4: من هم سلام میکنم خدمت شما مجری محترم و خدمت بینندگان محترم سیمای آزادی و درود میفرستم بر کانونهای شورشی و اشرفیان.
0: آقای کرباسی، اگه میشه برای ما و بینندگانمون یک تصویری بدید از فعالیتهایی که در این راستا انجام شده یا فعالیتهایی که در نظر دارید که در آینده انجام بدید و ما رو مطلع کنید.
4: خواهش. همونطور که مستحضر هستید به اصطلاح رژیم ضد بشری آخوندی در محاصره دو ارتش قدرتمند قرار داره که اگر بخوایم توضیح بدیم، یک ارتش کانونهای شورشی، ارتش آزادی بخش که در درون یگانهای ارتش آزادی بخش که در درون خاک میهن مشغول فعالیت هستند و مبارزه میکنن و آتش میگوشن بر روی رژیم ضد بشری با و آکسای مختلف که این روزها خیلی کیفیتاً زیاد شده و ما میبینیم مبارزه اونها رو در داخل میهن و نشون میدن که آلترناتیو قدرتمند وجود داره، مقاومت رو نمیتونن در واقع سرکوب کنن و از بین ببرن و نیروی واقعی و جنگنده در خیابانها حضور داره. دوم ارتش در واقع اشرف نشان ها هستش در خارج از کشور که اونها هم به وظایف خودشون قیام کردن و قیام میکنن و در پیوند با کانون های شورشی در تمامی عرصه ها حضور دارن، صدای مردم آزادی خواه هستن، صدای انقلاب مردم ایران هستن و سعی میکنن که با افشای این رژیم ضد بشری و در پیوند با کانون های شورشی انشاءالله هرچه زودتر این سرنگونی رو محقق کنم. خب متعاقب همین قضایا به اصطلاح این بحث نیویورک و فلواقع آوردگاه نیویورک هستش که ما از مدت ها قبل اشرف نشانه های حاضر در امریکا و کانادا خیلی به اصطلاح پرشور و مؤثر در صحنه حضور داشتن، دعوت کردن از تمام ایرانیان در تمام عرصه ها که براشون توضیح دادن با گذاشتن نمایشگاه ها و میز کتاب و برای اونها توضیح دادن که این چرا حضور مهم هستش، برای چی در اونجا حاضر خواهیم بود و در فضای مجازی با نهادهای بین المللی و حقوق بشری، همه اینها در حال تماس هستند و همچنین به اصطلاح از هفته گذشته تمام اشرف نشان ها در نیویورک حضور دارن، میز کتاب برپا کردن در جلوی دانشگاه ها، در خیابان ها در نیویورک، و جوان ها و مردم رو و ایرانیان رو دعوت میکنن برای این گرد همایی بزرگ که روز 31 شهریور و 1 مهر به اصطلاح برابر با 22 و 23 سپتامبر هستش. خب آکتا و آکسیون های مختلفی در اونجا برگزار میشه در مقابل هتل رئیس جمهور نظام، براش پذیرایی مفصلی آماده کردیم، انشالله اونجا خواهیم بود. یاد شهدا رو گرامی میداریم، آکسیون های مختلفی برگزار خواهیم کرد و در این آکسیون ها نام شهدا، راه اونها رو سعی میکنیم معرفی کنیم، مراسم شمع‌گذاری خواهیم داشت و همونطور که گفتم در روز 22 و 23 سپتامبر در مقابل سازمان ملل که مصادف است با 31 شهریور و اول مهر، اونجا حضور خواهیم داشت و گرد همایی اصلی و بزرگ رو اونجا انشاءالله برگزار خواهیم.
0: بله، ما در سالهای گذشتم شاهد بودیم که در واقع در آمریکا در نیویورک به مناسبت حضور رئیس جمهور رژیم همواره اشرف نشانی حضور داشتن و تظاهراتی رو برگزار میکردن. به نظر خودتون امسال چه چیزی این تظاهرات رو متمایز میکنه به نسبت سالهای گذشته؟ برگزاری این تظاهرات در این موقعیت و در این شرایط چه اهمیتی داره به نظرتون؟
4: خب در وهله اول باید گفت بنا به پیام خود رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی که گفتن امسال سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها و سال سرنوشت هستش بالواقع، و بعد شرایط داخلی رژیم که رژیم در تمام عرصه ها دارای مشکلات متعدد و مسائل بسیار حاد و اساسی هستش که از جنگ خارجیش که هنوز حل نشده درگیر این بحران هستش، تضادها و درگیری های داخل رژیم به دلیل نبودن سر نظام خود خامنه ای، این تضادها و درگیری ها شعله‌ور و شعله‌ورتر شده و زمینه رو برای حضور معترضین و مردم ایران در داخل خیابون ها به اصطلاح این امکان رو به وجود میاره. همینطور اعتراض های خیابانی که ما شاهد هستیم این روزها، بازنشسته ها حتی شاغلین الان این روزها در خیابان ها حضور دارن، شعارهای اساسی میدن، به غیر از بحث شعارهای صنفی شعارهای سیاسی میدن، آزادی زندانیان سیاسی رو طلب میکنن و حقشون رو میگن که فقط در کف خیابون به دست میارن، تورم افسار گسیخته، گرانی های کمرشکن که فلواقع مردم رو به نابودی کشونده که الان آماری که هستش عدد 160 میلیون تومان رو عنوان میکنن برای خانوار 4 نفره که زیر خط فقر هست 160 میلیون، وش اینها همه شرایطی رو به وجود آورده که مردم ایران خشمگین و به مثابه یک در واقع انبار باروتی اونها رو کرده که هر لحظه ممکنه این آتش بگیره و سراپای این نظام رو انشالله بسوزونه و سرنگون کنه. اینها همه در واقع دلار رو میتونم بهش اشاره کنم، افزایش افزار گسیخته ارزش دلار و ارزها رو، تمام اینها شرایطی رو به وجود آورده که میتونیم در واقع بگیم که امسال رو در واقع متفاوت کرده از سالهای گذشته که انشالله کانونهای شورشی به وظایفشون عمل میکنن و ما هم در خارج از کشور اشرف نشان ها حتما به وظایفمون عمل خواهیم کرد.
0: درود به طور خاص که در این شرایط الان خودتون اشاره کردید که مردم که زیر فشار هستن، خیلی مهمه که یک صدایی از این مردم هم تو اونجا تو نیویورک حضور داشته باشه، یعنی فقط رئیس جمهور رژیم نیست که میخواد مردم ایران نمایندگی کنه، بلکه صدای واقعی مردم رو اونجا اون ایرانیان شجاعی هستن که میان اونجا و در واقع هم صدای کانونهای شورشی و هم صدای مردم معترض داخل کشور رو انشالله که همونجور که خودتون گفتین با بلندترین شکل ممکن رسا فریاد خواهید کرد. سپاسگزاریم از حضورتون آقای کرباسی و براتون آرزو موفقیت داریم.
4: من فقط از این موقعیت استفاده بکنم.
0: بفرمایید.
4: تمامی هموطنان آزاده و شجاعمون رو دعوت میکنم برای این در واقع میتینگ و گرد همایی و از اونها میخوام که حضور فعال و پررنگی داشته باشن در این تظاهرات. ما باید به وظیفه‌مون عمل کنیم، ما باید متعهدتر و قدرتمند و اینکه این بار رو، این تعهد رو بر روی دوشامون بگذاریم و انشالله شرایط سرنگونی رو، انشالله که سرنگونی رو محقق کنیم و فقط با حضور اشرف نشانها و مردم دلاور و آزادمون هستش که انشالله محقق خواهد شد. و همچنین خواستم یه یادی بکنم دو مرتبه از شهدای سرفراز قیام اعدام های تابستان 67 و پیمان ببندم با شهدا، با اونهایی که سر موضع بودن، با اونهایی که ما دوشادوش در کنار همدیگه بودیم. خواستم با اونها پیمان ببندم و تعهد کنم که در این مسیر انشاءالله ثابت قدم خواهیم بود و نه تنها نیویورک، در تمام عرصه ها انشاءالله فعال خواهیم بود و این رژیم نکبت رو از ایران و ایرانی انشاءالله خواهیم زدود.
0: زنده باد. خیلی ممنونیم از شما آقای کرباسی، از حضورتون و از همین صحبت اخیرتون هم سپاسگزاری میکنم. به طور خاص برای شما و همه دوستانتون آرزوی موفقیت داریم در تظاهرات 22 و 23 سپتامبر در نیویورک. خدا نگهدار شما.
4: خیلی متشکرم. خداحافظ شما.
0: سلام. خدا نگهدار. بینندگان عزیز، برنامه روی خط ایران رو تا لحظات دیگه ادامه خواهیم. وقتی دلار از مرز 200,000 تومان گذشت، همتی رئیس کل بانک مرکزی رژیم گفت که مشکلی نیست، ما ارز داریم، 500 میلیون دلار ارز رو به بازار تزریق میکنیم و اینطوری نرخ دلار رو کنترل میکنیم. اما واقعیت چیه؟ این سیاست که به اون ارز پاشی هم میگن نه تنها راه حل نیست، بلکه باعث افزایش تقاضا میشه. یعنی همون راندخارهای خودشون، همون کسانی که پولی در دست دارن، فرصت میکنن که اون رو به دلار تبدیل کنن و اغلب مردم که درگیر زندگی و هزینه های روزمره معیشتیشون هستند نه تنها منفعتی نمیبرند، بلکه باید به فکر آینده‌ای باشند که کاملا نامعلومه. رکود تورمی که بازار ایران رو گرفته جای نفس کشیدن برای تولید و صنایع نذاشته. از واحدهای کوچیک تا کارخانه های بزرگ همه دارن برای بقا تلاش میکنن.
5: آقای من پشت هر کدوم از این دیناما یه نفر کار میکنه، 4-5 نفر اینجا مشغول بودی. به لطف جمهوری اسلامی همه اینا بیکار شدن، فقط خودم موندم و خودم.
0: این یک نمونه از صدها یا هزاران نمونه است از تأثیرات این اقتصاد به گل نشسته. بخش دیگه این شرایط که از قضا نشون میده تزریق اون 500 میلیون دلار به بازار هیچ اثری نداشته، این هستش که در واقع چون همین ارزپاشی رو با نرخ دلاری 196 هزار تومان هم یک بار انجام دادن، یعنی به نوعی پای قیمت جدید دلار رو مهر کردن. نتیجه برای مردم چی بود؟ گرانی های سرسام آور. گرانی هم فقط شامل یک قلم دو قلم جنس نمیشه، روی همه اقلام و کالاها اثر خودش رو گذاشته. مردم هم در همین دو ماه گذشته صدها نمونه ها رو تو قالب کلیپ های اعتراضی منتشر کردند.
6: 2 سال پیش اومدم صحبت کنم، این گوشی سامسونگ A35 رو مشتری 2 سال پیش از من خریده 14,800,000 تومان. امروز LCDش اومده عوض کنه 12,500,000. گرخید بنده خوده، گفت حالا این اگه درست نکنم مدل مشابه چی داری ببرم؟ گفتم این A35 مدل مشابهش میشه A36 که حدود 80 میلیون تومانه و A37 که امروز 85 میلیون تومانه. اصلا چرا راجع به 2 سال پیش صحبت کنید؟ همین دوتا گوشی 2 ماه پیش حدود 55 میلیون تومان بوده. آدم به چه روی قیمت بده؟

0: میگه تو 2 ماه قیمت گوشی از 55 میلیون تومان شده 85 میلیون تومان، یعنی 54% افزایش قیمت فقط در 2 ماه. یخچال که دیگه بدتر، ظرف 3 روز از 490 میلیون تومان 490 میلیون شده 560 میلیون، یعنی فقط توی 3 روز 14.5% افزایش قیمت داشته، یعنی 70 میلیون تومان افزایش قیمت داشته، یعنی چقدر؟ بیش از 4.5 برابر حداقل دستمزد یک کارگر. برگردیم به همون 500 میلیون دلاری که گفتن به بازار تزریق کردن، نتیجه اون چی شد؟ دلار چند ساعت اومد زیر 200 هزار تومان و بعد دوباره رفت بالا. توی دلار 100 هزار تومانی هم کار مشابهی انجام دادن ولی تأثیری نداشت. حالا اگه میشه فقط تصویر تخفیف به دلار رو هم اگه پخش کنم، بله این تصویر رو اگه ببینید نوشته اگر به دلار معامله کنید 10% تخفیف میگیرید. اینه ارزش ریال که الان به بی ارزش ترین واحد پول در منطقه تبدیل شده. این روزها ویدیوهای زیادی در رابطه با بی ارزش بودن ریال منتشر میشه که نشون میده چقدر ریال بی ارزش شد.
1: سال 85 با 10 میلیون چقدر طلا میشه گرفت؟ 700 گرم. 10 میلیون پول دارم 97 گرم طلا میتونم بخرم. 10 میلیون پول دارم نصف حقوق یک کارگره، چقدر طلا میتونم بخرم؟ نیم گرم
2: طلا. تو میشه که این همه پول در ازاش بیای این طلا رو بگیری، اینقدر طلا بگیری، 8 گرم طلا، این همه پول رو بخوای بدی، کجا داریم میریم؟ خدا رحم کنه.
3: درود بر جمهوری دموکراتی.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: حال نگاه میدادیم به یکی دیگه از مشکلات مردم داخل کشور، مشکل بازنشستگان. این بازنشستگان زحمتکش مشکلشون فقط ناترازی حقوق یا میزان تورم نیست، یک مشکل جدی دیگه که دارند موضوع بیمه های درمانی است که سال به سال میزان خدمات دهی بیمه رو دارن براشون کاهش میدن و بیمار رو به داروهایی با قیمت های نجومی در بازار آزاد حواله میدن. در تجمع اعتراضی که بازنشستگان هر هفته تو شهرهای مختلف برگزار می‌کنند، یکی از خواسته‌هاشون رسیدگی به مشکلات بیمه تکمیلی است که برای بررسی این موضوع در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای دکتر خسرو نیکزاد که الان همراه ما هستن. سلام می‌کنیم به شما دکتر خسرو نیکزاد، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
1: سلام از بنده است، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما و هموطنان عزیزم باشم و در خدمتتون هستم.
0: آقای نیکزاد، اگه میشه در ابتدا برامون کمی توضیح بدید که داستان این بیمه تکمیلی چیه؟ منظورش